0: своїм життям, своїм часом, всім, що в нього є, заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Ти їх захисти, ти їх бережи, дай свою сміливість і дух лицарства, який описує Твоє Святе Писання. Пошли їм людей, які будуть для них підтримкою, надією і допоможуть їм в їхніх викликах і битвах духовних. Благослови капеланів, які сьогодні виконують ці завдання серед військових і служать для них. Благослови нашу країну, дай свою мудрість для військово-політичного керівництва. Допоможи приймати правильні рішення. Благослови, Боже, щоб не було толерантності до корупції та різної брехні. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, очисти від злих, лукавих людей при владі і дай мудрості для прийняття правильних і зважених рішень. Ми довіряємо Тобі кожного громадянина нашої країни. Ми молимось за весь народ, за всіх людей, за всіх, хто є частиною нашої країни. Допоможи нам бути в єдності, допоможи нам спрямувати погляди на Тебе, допоможи нам об'єднатись навколо вічних і важливих цілей. Допоможи, щоб не було сварок, конфліктів на другорядних питаннях, але нехай буде єдність і сміливість серед нас. Ми довіряємось Тобі, ми надіємось на Тебе. Ми віримо і знаємо, що Ти наш Бог, який царює і панує над усім. Господь, ми знаємо, що Ти Бог справедливий, Бог милуючий, Ти той, хто на стороні добра, і ми довіряємо все в Твої руки. Надіємося на Тебе і покладаємось. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише твоїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Гадають богослови аж донині, велику їм загадку дав Господь. Яке ж то жало Павлу дано в плоть, щоб не дозволити з'явитися гордині? Терпіть і ви якусь спокусу злючку, за щось отримали і ви свою колючку.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо вірш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. Говорять наші світлі гості.
5: Юрій Ліфанце із спільноти Святого Егідія.

0: кров богість.
1: Я точно знаю, що для того, щоб зрозуміти слово «ніщета», потрібно бути поряд з бідними людьми. Бо Господь ніколи в Євангелії не говорить абстракціями. І бідність – це перш за все бідність. Тобто розуміти свою слабкість і розуміти свою залежність. Через бідних людей це ти розумієш найкраще. Господь посилає таких слабких, як ми, щоб допомогти ще комусь слабкішому. І на цьому шляху важлива молитва. Тому що коли людина починає молитися, то отримує результат. Але найголовніше, коли людина починає молитися, вона починає розуміти свою залежність від Господа. Тому що вона звертається подякувати за те, що Він зробив для неї. Звертається, щоб попросити, тому що не може сам вирішити.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, щоб вороги мої тішилися наді мною. Господи, Боже мій, я взивав до тебе, і ти зцілив мене. Господи, ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, визволив мене з-поміж тих, що сходять у могилу.
1: Псалом 29, вірші з 2 по 4.

0: вітати людей, які щось знали.
1: Ми прославляємо Бога більше за все, коли запобігаємо тому, що може його образити. Жанна Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

0: навіть не усвідомлюють, що живуть у протиріччі з Божими намірами щодо свого життя. Ми щосили намагаємося уникнути труднощів і думаємо, що наша мета – це легке і комфортне життя собі на втіху. Проте Бог говорить, що нас очікують труднощі, спокуси і випробування.
1: Слухаючи сьогоднішню передачу, ви зможете подивитися на життя по-новому. Ви подивитеся на проблеми і негаразди очима Бога. Труднощі – це один із засобів, які Бог використовує для того, щоб зробити своїх дітей святими. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся про метод виховання через труднощі. Слухаймо проповідника Чарльза Стенлі.
0: Я хочу звернути вашу увагу на два уривки Святого Письма. 12 розділ послання до євреїв і 12 розділ другого послання до коринтян. Ми будемо звертатися то до одного, то до іншого уривку. Отже, прочитаємо з 5 по 14 вірші 12 розділу послання до євреїв. «І забули нагад, що говорить до вас, як синів. Мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, того він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло, і боялися їх. То чи ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити? Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було, цей же на користь, щоб ми стали учасниками його святості. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тому-то опущені руки і коліна знеможені випростуйте, і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Сьогодні я хочу поговорити про те, як Бог використовує труднощі в нашому житті, щоб зробити нас більш схожими на Нього, а наше життя більш святим. 12 розділ, 2 послання до коринтян, 12 розділ послання до євреїв і 1 розділ 1 послання Петра – це ті уривки Святого Письма, з якими ми будемо сьогодні працювати. Коли ми говоримо про те, як досягти святості, нам не уникнути розмови про те, що проблема і переживання є Божими засобами для її досягнення в нашому житті. Я хотів би поділитися з вами 4 основними істинами, які я прошу вас записати. Згодом ви зможете повернутися до них і дозволити Господу закарбувати їх у своєму серці. Зрозумійте, що ці істини не принесуть вам користі, якщо ви їх не запам'ятаєте. Тому я прошу і навіть благаю записати їх, тому що, можливо, не вдасться засвоїти їх з першого разу. Просто я намагаюсь підготувати вас до того, що очікує у майбутньому. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це джерело труднощів. З'ясуємо, що говорить Біблія з цього приводу.

приводу. Вона говорить, що Бог виховує нас і допомагає досягти святості за допомогою скорбот. В посланні до євреїв в 12 розділі, 10 вірші сказано: «Цей же, тобто Бог, на користь, щоб ми стали учасниками Його святості». Я хочу сказати, що всі труднощі, переживання, випробування і негаразди виходять із одного з трьох джерел. По-перше, іноді їх посилає Бог. По-друге, вони можуть приходити від диявола, і Бог допускає їх. І третьою причиною їхньої появи можемо бути ми самі. Якщо джерелом є Бог, тоді мета випробування – змінити нас. Якщо вони походять від диявола, то їхня ціль – знищити нас. Але іноді ми створюємо проблеми самі, коли прагнемо власного задоволення. Це означає, що ми прагнемо до чогось або робимо щось, аби задовольнити наші тілесні бажання. Якщо наші негаразди походять від Бога, і ми знаємо про це, то вони мають три різних цілі. По-перше, Бог хоче зробити наше духовне життя глибшим, збагатити його. В першому розділі послання Якова, в другому і третьому віршах ми читаємо: «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість». Бог говорить тут, що коли ваша віра проходить випробування, наше терпіння зростає, і ми стаємо глибшими, сильнішими духовно. Отже, перша ціль Бога – поглибити наше духовне життя. По-друге, Бог виховує нас. В 12 розділі послання до євреїв, у 6 вірші ми читаємо: «Бо Господь, кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає». В житті Божих дітей завжди присутні покарання від Господа, в результаті яких ми стаємо учасниками Його святості, як сказано нижче в 10 вірші. «Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Цей же – на користь, щоб ми стали учасниками Його святості». По-третє, Бог посилає труднощі для того, щоб виявити найбільш слабкі і найбільш сильні сторони нашого життя. В першому посланні Петра, в першому розділі, 6 і 7 віршах говориться про випробування нашої віри і про цінність, яку вони мають для нас. «Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа». Коли Бог допускає труднощі, Він завжди працює над конкретними проблемами у нашому житті. Він – джерело цих труднощів, і в цьому полягає Його логіка. Можливо, саме зараз ви знаходитеся в безвихідному становищі і не знаєте, що вам робити далі. Ви не розумієте, що відбувається. Ви проливаєте сльози, висловлюєте невдоволення і скаржитеся. Як правило, наша перша реакція – це знайти когось, кого б ми могли б обвинуватити у своїх бідах, чи не так? Але проблема може знаходитися в нас самих. Як ми вже говорили, джерелом труднощів може бути Бог, диявол або ми самі. Бог посилає їх, щоб зробити нас більш зрілими духовно, щоб покарати нас за щось або визначити ті сфери нашого життя, які мають потребу у виправленні. Нам не слід завжди думати, що наші труднощі походять від диявола. Нерідко, стикаючись із труднощами, віруючі люди дивуються: «Що я зробив не так?» Можливо, ви ні в чому не завинили, просто Бог хоче звернути вашу увагу на якусь сферу вашого життя. Ви запитаєте: «Але чому Він просто не скаже мені про це?» Я відповім, чому. Річ у тому, що Він вже багато разів говорив вам про це, але ви не слухали Його. Зазвичай буває так: Бог говорить: «Я хочу випробувати цю сферу твого життя», але ми не слухаємо. Потім Він говорить: «Тобі потрібно послухати мене», але ми знову не слухаємо Його і продовжуємо йти своїм шляхом. Що ж відбувається потім? Більшість труднощів з'являється через нашу духовну глухоту –

Якби ми уважно слухали Бога, то Він міг би розмовляти з нами пошепки. Але, на жаль, йому доводиться посилати нам труднощі, щоб ми нарешті почули те, що Він хотів сказати нам. Згадаємо, про що ми з вами говорили. По-перше, ми говорили про джерело труднощів, потім про те, що труднощі мають ціль виправити нас. Більшість людей, одержавши спасіння, хотіли після цього жити собі на втіху, по благодаті, любові і милості, говорячи: «Ви ж знаєте, що ми на землі ніколи не досягнемо досконалості. Я знаю, що потраплю на небо, бо моє ім'я записане в книзі життя Агнця. Але я ніколи не стану досконалим за земного життя». Серйозна проблема подібної позиції полягає в тому, що Біблія ніде не говорить нам про те, що ми можемо жити, як заманеться. У 8 розділі послання до Римлян в 29 вірші сказано: «Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його». Ми перебуваємо в процесі уподібнення Ісусові Христу. Інакше кажучи, Бог не може бути задоволений християнином, котрий не живе, а плентається аби як. Господь хоче, щоб ми ставали подібними до образу Його Сина. А для того, щоб зробити нас подібними до Ісуса Христа, Богові доводиться здійснювати над нами певні духовні операції, щоб вкласти в нас прагнення до святості і праведності. Більшість людей ніколи в житті не чули жодної проповіді про святість. Я маю на увазі не Божу святість, а святість окремо взятої людини. Зверніть увагу на те, що записано в першому посланні Петра, в першому розділі з 14 по 16 вірші. «Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невіддання, але за святим, що покликав вас, будьте і самі святі в усім вашім поводженні, бо написано: будьте святі, я бо святий». Труднощі – це один із засобів досягнення святості. Звернімося зараз до книги пророка Малахії і прочитаємо другий вірш з 3 розділу. Тут я хочу звернути вашу увагу на кілька істин. «І хто витерпить день його прибуття? І хто встоїть, коли він з'явиться? Бо він – як огонь той у золотаря, і як у пральників луг». Ви розумієте, про що тут говорить Бог? Він збирається зробити щось, що буде діяти на нас так, як вогонь діє на золото. У вогні плавиться метал. Коли у вогонь потрапляє золото, то на поверхню піднімаються всі домішки і усе нечисте, після чого все зайве можна видалити. Вогонь розплавляє, луг очищає. Саме так діє Бог. Він здійснює процес переплавки, очищення в нашому житті. Часто ми самі хочемо діяти як вогонь і луг. Ми із задоволенням палимо чуже сміття. Ми із задоволенням перемиваємо чужу білизну. Але нам не подобається, коли це починають робити з нами. Тож не шукаємо, кого б нам очистити. Замість цього ми повинні бути відкритими для Бога, щоб Він міг своїм вогнем і лугом очистити нас. Існує дуже багато різних видів мила. Є мило, що діє на руки, як наждаковий папір. Звичайно, для миття рук ми купуємо щось м'якіше і ніжніше. Але що глибше в'ївся бруд, то ефективніший засіб потрібний для його видалення. Бог говорить про те, що Він буде діяти подібно до вогню, що розплавляє, і лугу, що очищає. Це означає, що в нашому житті Він буде робити те, що нам навряд чи буде приємно. Але як у реальному житті здійснюється цей процес очищення? Він відбувається, коли Бог посилає труднощі, покарання і випробування з метою виявити наші слабкості. По-перше, процес очищення виявляє ті сфери нашого життя, які мають потребу у виправленні і зміцненні. Отже, що передусім робить Бог? Він вказує на наш гріх і на нашу слабкість. По-друге, виявивши гріх, Він просвіщає нас, допомагаючи нам побачити, що Він хоче зробити в нашому житті, якщо ми погодимося виправитися. В другому посланні до Коринтян, у 12 розділі, описуються дивовижні духовні об'явлення апостола Павла.
Проте Бог допустив дияволові дати Павлу колючку в тіло.

тіло, яка мучила його. У віршах 7 по 9 ми читаємо: «А щоб я через перебагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця диявола, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався». Про нього 3 рази благав я Господа, щоб він відступився від мене. І сказав він мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене». Отже, з Павлом відбулося наступне. Він молився і просив Бога видалити колючку, але Бог цього не зробив. При цьому Павло відкрив для себе благодать Божу і зрозумів, що її буде достатньо, аби пережити ці труднощі. Таким чином, процес очищення привів Павла до того, що він відкрив для себе благодать, милість і доброту Бога під час проблем. Більшість великих істин, які нам потрібно знати про Бога, неможливо дізнатися, не переживши певних труднощів. Отже, Бог вказує на наш гріх, потім Він просвіщає нас, і нарешті Він очищає нас. Інакше кажучи, Він виявляє наші гріхи, відкриває нам те, як Він діє, а також рятує нас від усього, що може перешкоджати нашому духовному зростанню. Щоб краще зрозуміти, як Бог очищає нас, прочитаємо уривок із 2 послання до Коринтян, це 12 розділ, 9 і 10 вірші. «І сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний». Тут Бог говорить, що Він видаляє все те, що може перешкоджати нашому зростанню у святості, праведності, слухняності і вірі, тому що святість і зневіра не можуть існувати разом. Вони несумісні, так само, як несумісні вірність і нечестя. Віра і покора Богові ідуть пліч-опліч. Віра і покора – це основа святості. Тому Богові постійно доводиться очищати наші думки та вчинки, які можуть перешкоджати досягненню святості. Четверте, що Бог хоче зробити, це розширити наш світогляд. Тобто, розширити наші горизонти віри і бачення Його цілей у нашому житті. Коли Бог починає працювати з якоюсь конкретною сферою нашого життя, то ми раптом звертаємо на неї увагу. Після цього Бог розширює наше розуміння того, що відбувається в нашому житті, і ми починаємо бачити, що Він може використовувати нас у цій конкретній області. Бог розширює наші уявлення про Нього, про те, як Він діє в нашому житті, і про нас самих. Потім п'яте – це збагачення. Іноді, коли приходять труднощі, ми говоримо: «Господи, що Ти робиш зі мною?» Але Він не тільки щось робить із нами, Він також щось робить і для нас. Не буває так, щоб Бог здійснював щось у нашому житті і при цьому не збагачував нас. Він робить нас більш духовно зрілими, більш розуміючими, Він зміцнює нашу віру і надію. Тому, коли ми впираємося, намагаємося втекти від труднощів, просимо Бога почекати, Він зайнятий тим, що збагачує кожну сферу нашого життя. Шоста причина, чому Бог посилає труднощі, полягає в тому, що Він хоче зробити нас більш придатними для служіння людям. З власного досвіду я можу сказати, що найбільш співчутливі, люблячі люди, які готові прийти на допомогу, це ті, хто пройшов через найпохмуріші долини труднощів і випробувань. Вони знають, що це таке. Вони знають про біль, не щуток. Вони знають, що таке розбите серце. Вони знають, що означає опинитися в повній темряві. Саме тому вони можуть співчувати іншим. Коли ви відчуваєте гострий біль у серці та йдете до лікаря, то ви хочете почути від нього не тільки «я припишу вам ці ліки і вам стане краще». Ви хочете також, щоб вам співчували. Коли ви розкриваєте перед кимось свою душу, ви хочете почути: «Я розумію тебе. Я теж пройшов через це. Я можу допомогти тобі». Чи знаєте ви,
що саме тому

0: Господь Ісус Христос, Бог Отець і Дух Святий залишили для нас чудові слова, записані в Біблії в 4 розділі послання до євреїв, в 14 і 15 віршах. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаємося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Тут ми прочитали про те, що Господь Ісус Христос переніс усі спокуси і труднощі, які переносимо ми. Ось чому ми можемо стати на коліна і сказати: «Господи, я знаю, що Ти мене розумієш». Якби Христос був тільки Богом, але не був людиною, ми могли б сказати: «Ти Бог і не можеш зрозуміти людей. Ти не знаєш, що таке бути зраненим і розбитим. Ти не знаєш, що таке зрада друзів. Ти не знаєш, що таке страждання». Але Біблія говорить нам, що Він був випробуваний в усьому, як і ми. Ми любимо мати справу з тими, хто може нас зрозуміти, хто був на нашому місці, хто переживав подібні труднощі. Дорогий друже, ти можеш проходити найтемнішою, найглибшою і найнебезпечнішою долиною, але якщо ти придивишся і прислухаєшся, то обов'язково знайдеш віруючих, які проходили цією долиною до тебе. Останнє, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що Бог очищає нас для того, щоб зробити непохитними. Про це дуже багато написано в Святому Письмі, але ми прочитаємо лише слова, якими Петро закінчує своє перше послання. В ньому він говорить про скорботи, випробування і переживання. Прочитаємо 10-й вірш 5-го розділу. «А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі Ісусі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує». Петро міркує, до чого ведуть усі труднощі випробування, переживання і страждання, і робить висновок. Вони змінюють нас на більш зрілих духовно, вони змінюють нашу віру, роблять нас непохитними. Тому християнин, що уникає труднощів, уникає також і сили, твердості і духовності. Від цього не варто втікати. Коли ви намагаєтеся уникнути труднощів, ви позбавляєте Бога можливості зміцнити вас і зробити такими, якими ви повинні бути. Коли ми намагаємося допомогти комусь у важкій ситуації, яку послав Бог, і полегшити людині життя, то, можливо, ми позбавляємо людину шансу стати сильнішою, стати такою, якою хоче бачити її Бог, навчитися жити так, як хоче Бог. А тепер послухайте, батьки і матері. Часто ми оберігаємо наших дітей від труднощів. Ми намагаємося дати їм усе, чого їм хочеться. Ми дозволяємо їм робити те, що вони хочуть. Ми полегшуємо їм життя, але цим ми позбавляємо їх можливості зміцніти, вирости духовно і змужніти. Наостанок я хочу сказати вам, друзі, Бог знає, що без труднощів не буває духовного зростання. Не втікайте від них, приймайте їх, радійте і дякуйте Богові за те, що Він бачить у вас великий потенціал людини, яка може високо злетіти. А зараз давайте помолимось. Отче, я дякую Тобі за те, що Ти любиш мене. Прости нам те, що ми часто тікаємо від труднощів. Дякую Тобі за те, що Ти переплавляєш нас, знищуєш усе зайве і формуєш нас, як гончар глину. Навчи нас приймати з радістю навіть горно страждань. Ми просимо Тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Не варто втікати від труднощів або чинити опір обставинам, які Бог допускає у нашому житті. Це Його засіб, щоб досягти у нас чудового результату – святості. Ми сподіваємося, що ви засвоїли наставляння доктора Стенлі у проповіді під назвою «Виховання через труднощі». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом.

0: Спасибі тобі, наш дорогий Господь. Ми просимо тебе, благослови, Господь, всіх радіослухачів. Благослови всіх, хто жертвує, Господь, на цю передачу. Благослови, воздай їм 100 крат. І хай прибуде твоя слава, Господь Ісус, на них. Відкрий для них верхні і нижні джерела. Хай поліється твій достаток, твоя благодать і твоя сила. Також, Господь, благослови тих, хто хоче підтримати це радіо. Благослови їх дуже сильно. Я просто прошу тебе ім'я Ісуса. Також, Господь, я молюся за всіх жінок на Україні, щоб ти підняв, Господь, жінок, щоб ти благословив їх, щоб ти втішив їх, щоб ти наставив, направив, щоб ти дав їм твою любов, твою милість, твій захист, твоє покровительство. Бог наш, покрий твоїм захистом, твоєю любов'ю і мудрістю, тому що на них лежить дуже велика відповідальність. Тобі вся слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Найсильніші світу цього – це ті, хто стоїть на колінах перед Всевишнім Богом.
2: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Дорогий Господь, я дякую тобі за все, що ти нам дав, за нашу прекрасну землю, за наш народ, Господь, за наших людей, за те, що ти нас любиш, благословляєш, і ти нас ніколи не залишав. І я прошу тебе, наш Небесний Батько, поблагослови нашу землю, наш народ, дай, Господь, нам просто твоє благословіння, дай нам твоє бачення, дай нам твоє терпіння. Також просимо тебе, дай нам твої мудрості і дай, Господь, нам твого прощення, для щоб усвідомити і зрозуміти, що єдина надія в цьому житті тільки на тебе. Наверни свій народ до тебе, дай нам ще раз і знову пізнати тебе, зрозуміти твою волю. Благослови всіх нас, ми тільки в тобі одному нуждаємось і визнаємо, що ти єдиний, хто може нас підняти з колін. Амінь.
1: Щоб світити.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаємо усіх слухачів Світлого радіо. 15 серпня в 1556 році у Свято-Троїцькому монастирі в Ізіславі почалися роботи з написання Пересупницького Євангелія. Пересупницьке Євангеліє – це один із перших українських перекладів Четвероєвангелія на староукраїнську літературну мову, який був здійснений 1556 по 1561 роки писарем Михайлом Васильовичем і архімандритом Пересупницького монастиря Григорієм. Пересупницьке Євангеліє визначне.

0: рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва 16 століття. Один із перших українських перекладів біблійного четвероєвангелія на староукраїнську літературну мову. Оригінал цього рукопису зберігається в Києві в Інституті рукопису Національної бібліотеки імені Вернадського. Пересопницькі Євангелії є національна святиня України, духовна святиня. Президенти України під час інаугурації присягають народові на Конституції і на Пересопницькому Євангелії. Важливим аспектом цінності цієї книги є її художнє оформлення. Її орнаментація створена в народному українському стилі. Розміщення тексту, виписування кожної літери чітким гарним уставом свідчить про високий рівень майстерності українських переписувачів. Євангеліє написано пізнім уставом на пергаменті, чорним чорнилом і цинноброю. Це червона фарба. У рукописі є ще дробне письмо, яким виписані всі примітки після мови тощо. Що містить поклаще читання за місяцями. Обкладинка виконана з обрамлених в зелений оксамит дубових дощечок. Переклад Пересопницького Євангелія був здійснений 1556 року по 1564 писарем Михайлом Васильовичем і архімандритом Пересопницького монастиря Григорієм. І сьогодні в нашій програмі «Тема дня» хочеться поговорити з вами про Слово Боже. Тема звучить наступним образом. Слово Боже – це щоденний хліб чи святковий торт? Біблія неодноразово звертає сам Бог увагу на те, щоб люди розмірковували над Словом Божим, досліджували його вдень і вночі. Книга Ісуса Навіна, перший розділ, восьмий вірш. Бог звертається до Ісуса Навіна і каже, «Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній. І наслідком цього буде наступне. Тоді зроби щасливими дороги свої, тоді буде щастити тобі». В самому першому псалмі написано також, що муж блаженний, який не ходить за радою несправедливих, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків. Але що ж він робить? В законі Господнім його насолода, про закон його вдень та вночі він роздумує. І пропоную декілька напрямків нашої сьогоднішньої розмови, як роздумувати вдень, вночі над Словом Божим, повчатися, пізнавати. Як це робите ви? Чи є у вас особливий час спілкування з Господом через Його Слово? А що робити людині, яка, наприклад, не бачить, має проблему з зором, не може сама читати Біблію? Чи є якийсь вихід з цієї ситуації, з цією темряви? Чи важливо взагалі розмірковувати над Словом Божим, думати, що там написано, звіряти свої кроки зі Словом Божим?
1: Слава Ісусу Христу! Я зі Львова, Ірина. Хочу побажати усім нам миру Божого і що Ісус Христос приніс небес. І той мир хай буде в кожній оселі, в кожній сім'ї, в кожному серці нашого. А Слово Боже, ну що вам можу сказати? Я читати не можу, але я слухаю. І мені приходить віра від слухання. Я Словом Божим роздумую вдень і вночі. Воно є для мене цілющим лікарством. Коли мені погано, недобре, Слово Боже каже, не бійся, я з тобою. І я молюся і дякую Богові. Коли боляче, щось болить, я кажу, Господи, ранами Ісуса мене було зцілено. І святою кров'ю омито від гріхів. І ви знаєте, то є щоденний хліб для мене. Кожного дня я можу молитися, коли я маю вільний час. Не тільки вранці і ввечері. Коли в мене вільний час, я можу молитися. Коли мені ніхто не заважає. Коли я і Бог зі мною. А Слово Боже, хоч я не читаю, мені настільки Господь дає, що я запам'ятовую все те, що я слухаю. І воно є для мене надзвичайним лікарством. Біблія – це є Божа книга. І ми зростаємо, бо так як буквар для діток, так Біблія для усіх нас, і для дорослих, і для усіх Біблія, де написано,

0: виконано Слово Боже. Господь сказав і сталося. І я можу вам сказати, що я ним живу, ним дихаю, існую і рухаюсь з тобою, Господи. І вчуся від Ісуса Христа, бо Він сказав, навчися від мене, я лагідний і покірний, і ярмо моє легке. От мій учитель Христос, і моє життя – це Христос. А Слово Боже – це цілюще лікарство для душі, тіла і для нашого життя.
1: Пані Ірина, ви сказали, що ви не читаєте Слово Боже, ви його слухаєте. Слухаєте яким способом?
0: Слухаю через ваше радіо, то перше, а по-друге, дякуючи вам, я отримала такий плеєр, що там є новий заповіт. То я слухаю його цілу ніч майже. От слухаю зараз вихід, вже другий раз слухаю. Мені так цікаво, як Мойсей виводив народ з Єгипту. Вам низько вклоняюсь, Господу, що я маю ото слухання.
1: Дякуємо вам, пані Ірина. Я спеціально запитала, як ви слухаєте. Спасибі. Спасибі за вашу участь.
0: Дякую. Хай Бог благословить. Дякую.
1: Якщо раптом хтось із наших слухачів, як, на жаль, пані Ірина, не має такої можливості читати Слово Боже, на Світлому радіо 4 рази на добу, 12:30, 7:30, 12:30, 18:30, один розділ із нового заповіту читається. Ви можете собі запланувати. Саме в цей час, може, нехай годинник вам ваші рідні поставлять на телефоні, щоб ви знали, що в цей час потрібно увімкнути і послухати Світле радіо, щоб ви, якщо немає такої можливості вам читати Слово Боже, щоб ви могли його слухати. І ще пані Ірина сказала, що вона слухає плеєр «Слава Господу за місію служіння незрячим людям». І через цю місію служителі розповсюджують плеєр, де записано Слово Боже від буття до откровення. І можна звернутися в цю місію. Якщо ви маєте таку потребу, можете зателефонувати в студію, сказати, щоб вам відправили цей плеєр, щоб ви вдень, вночі, ввечері, вранці, коли у вас буде бажання, мали таку можливість споживати оцю духовну їжу. Очікую вже майже 2 хвилиночки. Ще одна наша шановна пані, яка зателефонувала до нас по вайберу. Даймо вас у прямому ефірі.
2: Доброго Божого дня, вітаю всіх. Миру, радості, щастя, Божих благословень бажаємо всім служителям і всім слухачам. Я хочу сказати, Біблія – це найдорожча книга. Вона може навіть покращити наше життя. Тому що дуже багато корисних порад можна знайти тільки в Біблії. Вона відповідає на багато запитань, як виникло життя, для чого ми живемо, чому люди страждають. Кожен може знайти для себе практичні поради. В ній містяться поради для сімей, розповідається, як боротися з стресом, як отримувати задоволення навіть від роботи. В 2 Тимофія 3:16 ми читаємо, що все писання в Біблії корисне. Можемо довіряти Біблії, коли в нас якісь тривогу маємо, або смуток якийсь, то ми можемо знайти в Біблії розраду. Тому що в моменти такі може здаватися, що життя вже ніколи не налагодиться. Але Біблія пояснює, чому в світі стільки проблем. Говориться, що скоро вони зникнуть. І Біблія розповідає про майбутнє і надію. Написано в Єремії 29:11-12. Ця надія дає нам боротися з проблемами. Обіцяє в Біблії, що вже не буде ні смерті, ні жалоби, ні голосіння. Бог це обіцяє нам. Люди будуть жити вічно, часто люди без всяких підстав сподіваються на краще, але все, що написано в Біблії, правдиве, ми повинні довіряти Біблії, тому що в Дії 17:11 написано, що ретельно досліджуйте Писання. Якщо ми поглядуємо свої знання з Біблії, ми зможемо самі перевірити, чи ці обіченки мають довіри. Ми з Біблії узнаємо, що Бог є єдиний, ніхто не має такої влади, як Бог, Він Всевишній над усією землею. Псалом 73:18. Тому ми поклоняємося завжди нашому прекрасному Богу, надіємося завжди на ті обіцянки, що Біблія нам дає.

0: Якщо можна, я можу прочитати вірші про Біблію.
1: Можна, пані Марії, але мені хочеться задати запитання, чи є у вас той особливий час, коли ви спілкуєтеся з Богом через Його Слово, коли ви саме Слово Боже читаєте, розмірковуєте над ним, чи якщо не читаєте, то слухаєте?
0: Я його читаю кожен день. Нема такого особливого часу. Коли виходить на вільна хвилина, я все щось роздумую про щось і вже починаю дивитися, де воно написано в Біблії. І це дуже, так би, підбадьорює, бо ми знаходимо там на всі случаї житті є відповідь в Біблії. Ну ж треба шукати, треба досліджувати його. І не один раз, не два рази, а кожного разу, коли виникають якісь у нас проблеми, коли якісь відповіді, що ми не знаємо, ретельно шукати і знайти. Тому що ця книга від Бога. Є книга, що завжди приносить людям велику радість, мир, надію всім. В цій книзі є така велика сила, життя дає померлим, вір святим. Ця книга – дар від Бога, Біблія безцінна. Її слова записані людьми. Нашого Бога люди ці любили і Божим духом ведені були. В ній ми читаємо оповідь правдиву про те, як був почат творити світ, як без гріха були найперші люди. І як ці люди рай згубили свій. Читаємо теж про ангела одного, задумав проти Бога він піти. Тому панує в світі гріх і гори, не в Богу сили це перемогти. Чудову правду з Біблії не знаємо, Христос на троні вже царює він. Ми несемо надію життєдайну, що скоро прийде час великих змін. Ця добра звістка є у Божім Слові, духовних сил дає нам книга та. Вона приносить мир у наше серце, безцінний скарб наш Біблія свята.
1: Дякуємо вам, пані Марія, за вашу участь. Очікую, щоб поділитися своїми роздумами вже декілька хвилин. Наш наступний дозвонювач. Хочу представитись, будь ласка, ви в прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, то Василь з Львівщини. Ну, якщо взяти наше світле радіо, то воно тим і займається, що воно проповідує те Слово Боже і вдень, і вночі, і круглосуточно, і вечірній час, і постійно. Дякувати вам всім за вашу таку працю. Але Господь хоче від нас не тільки теорії, він від нас ще й хоче виконання того, що там ми прочитали. Сама основна заповідь говорить сама за себе. Люби ближнього свого, як самого себе. І якщо ми будемо то виконувати, то значить, не дарма ми знаємо те Слово Боже. І Господь буде нами задоволений і буде тішитися, що має таких послушних дітей. Так що роздумувати то теорія, а виконувати то практика. Дай Боже нам всім, щоб ми і знали і теорію, і в життю застосовували на кожному кроці один до одного практично ті всі наші знання, цю всю біблійну науку, і тоді в нас буде все, як всього, як Бог приказав. Дякую.
1: Одну хвилиночку, пане Василю, погоджуюся з вами, стосовно застосовувати його в своєму житті, але якщо ми не робимо першого, якщо ми не читаємо, чи не слухаємо, не розмірковуємо, як тоді ми можемо його застосовувати, якщо ми не знаємо, про що там написано? Якщо ми не розмірковуємо, ну послухали, ну щось я там чув, ну щось там написано. Колись, дуже давно, я підлітком, мабуть, ще була, я не знала Слово Боже, бабусечка моя по татовій лінії, вона була православно віруюча, ну про Бога нам не розповідала. Мамина мама, вона була також віруюча, православна, вона відвідувала храм, але вона померла, коли ми були малими, її онучки. І я почула навіть такий вислів, дуже недобрий про Ісуса Христа сказали, а я нічого не могла відповісти, тому що я не знала істини. Як можна виконувати те, про що ти не знаєш? То може початок все ж таки почитати чи послухати, розмірковувати, а потім вже виконувати. У вас є отакий час, коли ви споглядаєте Слово Боже, визвіряєте свої кроки за Словом Божим?
2: Ну так, воно, по суті, в наших заложено генах, якщо навіть людина і не чула, і не знає про те Слово Боже, і близько навіть ніхто її про то не говорив, що вона десь живе, припустимо, ну наша земля теж велика, вона ж там є і джунглі, і всякі там пустині, і всякі там, то воно може і ніколи і не чула та людина про то все, але воно в генах заложено, що добро, то добро, а що зло, то зло, і людина старається більше до добра, більше до миру. Більше таки стараються до гармонії, щоб одне одного якось підтримувати. Воно само собою достане, воно по життю виходить так, що не обов'язково і, як це говорить, знати те Слово Боже і читати. Так що людина, вона з Богом то заложена і створена. Читати те Слово Боже, якщо нема такої можливості, то воно в нас то заложено, щоб ближче бути до добра. Дякую.
3: Дорогі друзі, думка редакції не завжди збігається з думкою слухачів. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного з пошаною.
1: Вже очікую на лінії, шановна пані, яка до нас зателефонувала, але я попрошу одну хвилиночку, я поставила цю заставочку, що думка редакції може відрізнятися від думки наших слухачів. Якби всередині людей дійсно той закон був записаний, що їм не потрібно було б читати, досліджувати Слово Боже, то в Україні б зараз не було б війни. Тоді б не було насилля, зла, яке як зараза, як проказа, як рак поширюється по землі. Це мені згадалась історія, яку один проповідник якраз провів як наочність стосовно того, що таке добро, яке є всередині людини, коли вона не знає Слово Боже, як вона може поглядати на добро. По всій землі, сказав пан Василь, є багато людей, так, були племена в Африці, людожери. І для них добро було перемогти те плем'я, щоб їх жінок взяти собі в полон, діток їхніх з'їсти, тому що вони лідожери, для них це добро. Отакі різні погляди на добро. І коли немає того маяка, того світильника, який освітлює темряву, то розуміння добра у людей дуже різне, дуже різне. І чи потрібно розмірковувати над Словом Божим, звіряти свої кроки, як в Біблії про це говориться, роздумуй вдень вночі, розмірковуй, тоді ти будеш успішним. Тоді тобі буде щасти. Тому що те, що всередині мене, я можу думати, що це добро, воно може відрізнятися від того, що Бог каже, що це добро. Давайте разом споглядати Слово Боже і звіряти наші думки, наші кроки, тому що в нас є світильник вже. Пані Ольга, дякую вам за ваше терпіння. Мені хотілося трішечки і свою думку також сказати в цій програмі. А тепер передаю вам мікрофон, і ми раді вас почути. Ви вже прямому етері.
4: Щиро всіх вітаю, хочу вкотре. Дуже щиро, дуже вдячно вклонитися нашому Господу, нашому Батьку Небесному за оту любов безмежну, неосяжну, за те, що Він пам'ятає про всіх нас, про всі наші потреби, про всі наші щастя, негаразди і радості, це Він відає, бачить і знає. А хочу я вкотре подякувати нашому Батьку Небесному за те, що Він пам'ятав нас незрячих і через хлопчину Луї Брайля подарував всім нам шрифт Брайля, він так і називає. І через цей шрифт незрячі люди пізнають світ грамотно. Зараз технологія пішла дуже продвинута, що незрячі люди дуже вправно володіють і апаратурами всякими, читають, слухають. Але я дуже-дуже ціную оцю книгу, надруковану Брайлем, шрифтом, крапочками цими. Бо я можу читати її вдень і вночі, особливо вночі. Ну, це моє таке час, такий пізній вечір або начало ночі. Я беру цю книгу і читаю руками. Не треба ні світла, нічого. І я спілкуюся з Богом. Розмова йде, щиро відверта. Я його слухаю, читаючи. Він читає мої думки, моє серце. Він серце відає про нас все. Навіть самі потаємні думки, які ще не виклили, в голову не прийшли, а він уже знає. Цих думок, намірів. І оце щастя мати таку книгу, для мене це щастя. Ну, які ціни немає просто. я хочу, Любавочко, дякувати вам за те, що я змогла теж придбати плеєр з вашої допомоги. Ви номер мені рідний. І все це відбулося. Я теж вже слухаю, прослуховую. Книга все одно руття себе сни. Це такі процес цікавий. От читаєш, роздумуєш, спілкуєшся.

0: мені приємно, і я його сприймаю всі душею і серця. І що от цікаво, дуже пошкоджена була наша квартира при деяких обставинах. Обстріли були дуже сповіди, пострадали до мені, на квартира. Книги лежали на полиці, знаєте, ні одну книгу не зачепило, тільки притрусило пилом і все. Коли ми вже виїхали з квартири, щоб тут ремонт пішли, син сховав книги в шкафу, прикрив, затолив, і все це збереглося, не пошкоджене. Багато шкоди було в квартирі, а книги цілі. Безмежно вдячна Господу. І я з цими книгами так і йду по життю, і звичайно ж слухаю світа раді. Це також, ну таке джерело, і знаю того, кожні істин, оцієї любові Божої, ну просто купаюся в цьому. Дякую, безмежно дякую Господу і вам, наші вірні, наші такі люди особливі, які вміють і вислухати, і порадити, і допомогти вчасно, і дуже делікатно і толерантно щось підказати. Ви на своєму місці, ви діти Божі, ви слуги Його, ви працівники, ви такі діти, ну такі працівники. Дякую вам безмежно також. Дуже-дуже ви нам потрібні своєю цієї праці і служінням Господу і нам. І дуже-дуже цінно оце спілкування. А за книгу побрали вчора. Дуже-дуже велика дяка. Поплінь тобі батьком.
1: Дякуємо вам, пані Ольга, так цінно, що ви поділилися, що незважаючи на те, що є поки тимчасові проблеми з зором, тому що буде час, і незрячі очі вони побачать, чи тут на землі Господь зробить чудо, чи воно буде чудо. Там на небі обов'язково очі відкриються, але та цінність, коли ти просто береш Слово Боже, чи шрифтом Брайля, чи надруковану Біблію, читаєш, і я вас розумію, наскільки це може бути як насолода. Дякуємо за терпіння, пані Лідія. Ми вже готові вас почути в прямому ефірі.
2: Ну, вітаю вас, пані Любава, вітаю всіх слухачів. Про Слово Боже написав апостол Павел у Євреям 4:12. Бо Слово Боже живе та діяльне, вищіше від усякого меча. Проходить воно аж до поділу душі, духа, суглобів та мозгів. У Псалму першому написано: «Блажений муж, який не ходить на совєт нечистивих, але в законі Господа є воля його, і в законі його розміщається».
1: Ви в прямому ефірі. Хочу нагадати, шановні наші слухачі, хочеться практично почути для вас, Слово Боже, святковий торт чи щоденний хліб. Як в вашому житті? От є такий час, коли ви розмірковуєте, думаєте і робите це. На свято прийшли в церкву, почули? Чи все ж таки більше приділяєте цьому увагу?
3: Це брат Микола. Я хотів би про велику спрагу віруючих в живого Бога людей зачитати з 8 розділу книги Неемії, вибірково. «І зібрався весь народ, як один чоловік, на Майдан, що перед водною брамою. І сказали учителеві Ездрі принести книги Мойсеєвого закону», тобто сьогодні для нас це Біблія, «що наказав був Господь. І приніс священик Ездра Божого закона перед збори з чоловіків та аж до жінок, і всі, хто розумів, чути, першого дня самого місяця. І читав він у нім на Майдані, що перед водною брамою, від світанку аж до полудня, перед чоловіками і жінками, та тими, хто розуміє. А уші всього народу були звернені до книги закону Божого». Зауважмо, дорогі друзі, Боже Слово читалося від світанку аж до полудня. І розгорнув Ездра книгу на очах всього народу. А коли він розгорнув, увесь народ встав. Погляньмо, дорогі слухачі, яка велика пошана до Божого Слова у цих віруючих людей. «І поблагословив Ездра Господа Бога Великого, а весь народ відповів: амінь, амінь, з піднесенням своїх рук. І всі схилялися і вклонялися Господеві обличчям до землі. Левити пояснювали народові Божого закона і читали в книзі, у Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читане». Дорогі слухачі,

0: печі. Це великий приклад для нас, як ми повинні читати Боже Слово. А саме, як ці віруючі люди, ми також повинні читати Біблію виразно, а не спішити при читанні. Адже це не художня книга, а це слово царя над царями, це слово Господа Бога. І сказав намісник Неемія, і священник учитель Ездра, і левити, що вияснювали народові, до всього народу, день цей, святий він для Господа, Бога вашого, не будьте в жалобі, не плачте. Бо плакав увесь народ, як почув слова Божого закону. Радість у Господі – це ваша сила. Пропоную усім дорогим слухачам самостійно прочитати вдома увесь восьмий розділ книги Неемії для нашого духовного збудування. Сьогодні до нас ще так говорить Господь через Євангеліє від Івана 5:39. Дослідіть святе Писання. Для мене Боже Слово є щоденним хлібом, і я стараюся його досліджувати. Господь бажає, щоб ми виділяли свій якісний час для особистого виразного читання, вивчання і виконання Божого Слова і роздумування над ним. Наскільки ми любимо Боже Слово, настільки ми любимо Бога. Тому для того, щоб нам досліджувати святе Писання і роздумувати над ним, я хочу поділитися дуже коротко своїми особистими такими дослідженнями або те, що мені допомагає краще досліджувати. Отже, для нас буде корисно завести зошит, у якому при читанні Біблії ми будемо записувати свої запитання, які будуть у нас виникати з прочитаного Писання. Важливо розпочати дослідження Святого Писання найперш з Нового Заповіту, оскільки ми живемо в час Нового Заповіту. Шукати відповіді на виникаючі в нас запитання ми зможемо, порівнюючи тексти Божого Слова один до одного, які стосуються даного питання, яке нас буде цікавити. А для того нам дуже буде корисно користуватися біблійними посиланнями, які містяться в Біблії поруч з біблійними текстами. Велику користь принесе нам перегляд і уважне прочитання даних текстів Божого Слова, які записані у цих посиланнях. Крім цього, велику користь при дослідженні Святого Писання нам принесе порівняння того чи іншого тексту Писання у різних перекладах Біблії. І коли ми отримаємо відповідь на наше питання у світлі Божого Слова, то ці відповіді також вартує записати у наш зошит. Це допоможе нам щодня досліджувати і роздумувати над Божим Словом і приведе нас до нашого духовного росту. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо вам, пане Миколо, за те, що поділилися. Ще раз нагадавши погляд в Біблію Старого Заповіту, що люди слухали, читали, розмірковували. І якщо читати Старий Заповіт, то там є дуже багато випадків, які описуються, що Слово Боже люди слухали, особливо коли в них не було написаного Слова Божого. І читали священники, люди, знаєте, як реагували? Вони вставали і вони вклонялися. Для мене це настільки дивно, тому що я можу просто сісти в кріслі, читати Слово Боже. Я розумію, що я не відношусь до Слова Божого з такою пошаною. Сестра моя вранці читає, колись вона почула слово одного пастора, який сказав, що він читає Слово Боже вранці. Вона так робить. Для мене більш, пані Ольга казала з Харкова, увечері для неї зручний час читати, і мені до вподоби увечері. Сестра моя рання пташка, вона читає вранці. Але докладати зусиль, щоб робити це щодня. Чому? Тому що, пам'ятаєте, що сказав Ісус, коли його спокушував дьявол, Матвія 4:4. Не хлібом самим буде жити людина, а Словом Божим. Яким словом ви живете, якщо я чи ви, якщо ми над ним не розмірковуємо? Останній дзвінок, наполегливо хтось до нас подзвонив вже в прямому ефірі.
2: Дякую всім, слава Богу, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Я читаю, коли мені потрібно слово від Бога. Тобто, коли я скучую за ним. Тобто, я його так знаю, розумію, але мені треба слово від Бога, щоб він сказав. І що я маю на увазі? От ми кажемо слово Боже, да? Тобто, слово, яке говорить Бог, і після цього щось починає відбуватися. От, наприклад, сказано в тому, що хто в нас почав добре діло? Господь Бог. Тобто не ми до нього мали таку тягу, чи що, щоб почати читати, щоб щось почати робити.

0: Ні, Господь знає, почав робити добре діло. Сказано так, що він буде його звершувати аж до кінця. Слово Боже було дано ізраїльському народу як одному з усіх народів на землі. В Римлянам 3 главі там показано, Бог порівнює. Каже про те, що от я взяв їх за руку, щоб вивести їх і ввести в землю обітовану. Але вони, каже, не прибули в цьому заповіті. Чому? Тому що це він за руку взяв. Не в тому, що через слово вони повірили і почали робити. І порівнюється з тими, хто у кого слово записано в серцях. І так же само Бог каже про те, що я заключу новий заповіт. Тобто, коли Бог буде записувати в серця, в мислях, в розумінні своє слово. Тобто воно починає змінювати людину. І це слово, це є нове заповідь. Тобто Бог говорить. Потрібно, щоб Бог говорив. Не через людину. Можливо, і через людину, але щоб почути слово від Бога. Коли його чуєш, і от за цим словом я беру і читаю. Я молюся, кажу, Господи, ти кажи, мені потрібно. І він каже, він говорить, починає щось змінюватися.
1: Дякую за вашу участь, пане Вікторе. Гарна порада. Якщо ви так не робите, то можете також так робити. Коли починаєте читати Слово Боже, Боже, говори зі мною, відкрий мені розум, щоб я зрозуміла те, що написано в Біблії. Останній розділ Євангелія від Луки описується, як учні, засмучені, йшли з Єрусалима в Емаус. Їх зустрів Господь Ісус, пішов з ними і пояснював Слово Боже. Написано, що вони не розуміли, а потім Бог відкрив їм розум. Я так молюся, я беру Слово Боже, Боже, відкрий мені розум, говори зі мною. Коли я почитала, я кажу, Боже, нехай Слово Твоє буде сховане в моєму серці, нехай воно впаде на добрий ґрунт мого серця, нехай воно розчиниться вірою. Це дійсно, як Ви казали, наші слухачі, це не якась звичайна книга, це Слово від Господа. І якщо ми просто так, просто прочитали, очима пробігли, то може воно, знаєте, нічого і не запам'ятається. Боже, нехай ґрунт мого серця буде м'яким, куди і впади на стіні Твого Слова, щоб воно розчинилося вірою. Дуже дякую вам всім за вашу участь. І хочеться побажати, щоб Слово Боже для вас, воно було світильником, воно було щоденним хлібом. А для цього потрібно його брати і користуватися.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїль. Слухай, щоб надіяти.

0: підтримуємо усіх наших партнерів і друзів гарним словом. Побажання від нашої гості і музиканта Ольги Привалової.
1: Для всіх просто слухачів, які люблять радіо, Мануїли, люблять світлі гості, я вам бажаю всього найкращого. Бажаю завжди залишатися на світлому боці в цьому житті. Бажаю робити правильний вибір кожного дня. Завжди бажаю залишатися близько до творчості, тому що людина має себе якось виражати в творчості. Господь заложив це в кожну людину, таке бажання творити, чи то малювати, чи то співати, чи то танцювати. Я думаю, що це, мабуть, для того, щоб ми могли йому віддати шану цим, якось себе виразити, можливо, поезії, можливо, піснях. Тому залишайтеся близько до творчості, не комплексуйте, виражайте себе творчо. Якщо ви не хочете, щоб вас хтось бачив, робіть це в тайній комнаті. Якщо ви любите публіку, робіть це публічно. Просто виражайте свою любов до творця, виражайте свою любов до життя. Будьте позитивними і будьте завжди щирими. Всього вам найкращого в цьому житті.

0: сон солодкий, трудящого, чи багато, чи мало він їсть, а ситість багатого спати йому не дає.
1: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
2: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
7: співаємо,
8: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
9: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, небесний наш Батько, я вилучаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоб припинилися ці ріки крові і смертей. Я благаю Тебе, щоб Ти своїм небесним світлом зійшов на нашу землю, освітив її, очистив її, врятував. І нехай припиниться війна, нехай прийде мир і спокій на мою землю. Я благаю Тебе, Боже, щоб Ти відродив мою землю, і щоб той світанок і той дощ очищення, якого чекають всі люди нашої землі, він нарешті прийшов, і щоб ми всі його дочекалися, і щоб люди з вдячністю в молитві впали на коліна і дякували Тобі, Господи, за те, що наша країна, вона ціла, що наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу встане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуті, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайне багатство. Південно-Східна Азія. Монські християни. Вони просунули через рот довгий ніж і закололи вірного. Іншому, якого спіймали з Біблією, залили окропом горло. А ще втопили всю сім'ю. Вірні з племені Мон у Південній Азії погодилися записати своє свідчення на відеоплівку. Вони хотіли підбадьорити християн на Заході. Однак християнин з племені Мон розповів. Комуністична влада відчувала загрозу, адже стільки людей у племені стали християнами. Вони б'ють вірних, примушуючи повернутися до поклоніння злим духам. Місцева поліція заборонила нам ставати християнами. Вони погрожують кинути нас за грати і навіть убити, додала жінка. Якщо потрібно буде померти заради Христа, ми готові до цього. Ці вірні готові наразитися на ще більшу небезпеку, щоб світ знав, що вони мужньо витримують переслідування. Плем'я Мон

0: найбільша у Південно-Східній Азії, і християнство у ньому поширюється дуже швидко. Муни є одним із найпереслідуваніших національних груп. Ще одна жінка сказала: «Я дякую Богові за те, що ми залишаємося сильними. Я вірю, що переслідування – це тільки випробовування нашої віри в Христа. Завдяки цьому ми дізнаємося, що таке справжнє багатство, а що – срібло і золото. Моліться, щоб ми залишилися вірними до кінця». Сталь стає міцнішою під час процесу гартування. Її нагрівають до надвисоких температур, б'ють, поки вона не отримує потрібної форми, охолоджують. Тоді процес повторюють знову і знову, усуваючи вади і охолоджуючи так, щоб метал міцнів. Аналогічно, гартування зміцнює нашу віру. Коли нас нагріває ненависть інших, б'є молот переслідувань і охолоджує ніжна певність у Божій присутності, наші вади зникають, і віра міцніє. Чи ви у своєму житті практикуєте загартування? Ані трохи не опирайтеся йому. Вчіться у братів і сестер з племені Мон. Ваші вороги не усвідомлюють, що через їхню ненависть ви стаєте сильнішими.
1: Щоб випробувана віра ваша виявилася коштовнішою за золото, що гине, хоча очищається вогнем, на похвалу і честь і славу під час об'явлення Ісуса Христа.
2: 1 Петра, 1 розділ, 7 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проєкти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 17 серпня. Хто сіє вітер, той пожне бурю, і поголос його ураганом. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятайте, що наші дні мають наслідки. Сійте добро, і тоді пожнете благословення.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення, до підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримаємо наше світле радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: я голосно буду славити Господа устами моїми і серед багатьох буду прославляти Його, бо Він стоїть праворуч бідного, щоб спасти Його від тих, що шукають душу мою. Слава!
1: Псалом 108, 30 і 31 вірш.

Щиро вітаємо вас, любі друзі. Як завжди, в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Отже, приєднайтесь і запрошуйте своїх близьких. Сьогодні ми продовжуємо цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». Ми поговоримо про неспокій та схвильованість. Як не дозволити цим проблемам заволодіти вашим серцем? Що з цього приводу написано в Біблії? Чи замислювались ви про це? Отже, тема нашої бесіди сьогодні – «Приписання для хвилювання». Приєднайтесь.

На нашому минулому занятті ми говорили, що проповідь на горі не була призначена для цих людей. Вона була призначена для учнів. Ісус навчав їх тому, як вони могли стати сіллю землі та світлом цього світу. Важливо зрозуміти, що ця проповідь була дана учням, які вже сповідали присвячення Богу. Також важливо зрозуміти, що ці люди не вірили в демократію. Більшість людей в історії людства не жили при демократії. Вони жили під управлінням тоталітарної монархії. Ці люди були захоплені жахливою монархією Римом. Тому я вважаю, вони розуміли це вчення краще, ніж ми. Коли Ісус розповідав про Боже царство, вони знали, хто такі царі. Я не думаю, що ми при сучасній культурі добре знаємо про це. Інша причина, чому вони розуміли це вчення краще, ніж ми, полягає в тому, що на той час близько половини населення світу були рабами. І коли Рим завойовував країну, ті люди, що не були вбиті під час захоплення, ставали римськими рабами. Людей залишали в живих тільки тоді, коли це було вигідно Риму. І щоб дати їм це зрозуміти, римляни прийшли у селище, недалеко від того селища, де виріс та навчав Ісус, та розп'яли всіх його мешканців, чоловіків, жінок та дітей. Вони це робили для того, щоб дати їм зрозуміти про свою владу та силу. Ось в якій культурі жив цей народ. Вони зрозуміли ці слова. Ніхто двом панам служити не може. Якби ви були рабом, ви б зрозуміли це. У вас був би один господар, і ви б жили заради його прибутку. Ви б не мали своїх прав та думок. Все, заради чого б ви жили, це робити те, що наказував вам ваш пан. Вони розуміли це. Але потім, застосовуючи цю метафору, Ісус звертається до учнів. Ви не можете Богові служити і мамоні. В певному сенсі, він міг би зупинитися на слові «і»,

Ви не можете Богові служити і, якщо ви розумієте це, Бог ваш господар, Бог ваш цар. Старозавітні пророки представляли себе як Божі раби. Апостоли починали свої послання, представляючи себе як раб Ісуса Христа. Вони знали, що це означало. А чи ми знаємо, що це означає? Якщо ви раб, ви не можете мати двох панів. Якщо Бог ваш пан, а ви його раб, якщо Ісус Христос ваш Господь, а ви його раб, тоді ви не можете служити кому-небудь ще. Старий Завіт чітко про це говорить. Господу Богу одному поклоняйтесь. Як часто вчення Старого Завіту зводиться до цих двох слів «Бог перший» і тільки йому. І Новий Завіт приходить до цього «Ісус Господь» і тільки Ісус Господь. Таким чином, тут ми бачимо велику правду. Що означає служити мамоні? Я хочу запитати у вас. Подумайте над тим, чому ви робите те, що ви робите з вашим життям? Запитайте в себе. Чи це через те, що це найкращий шлях, який ви знайшли, щоб заробляти гроші? Якщо так, вам потрібно дозволити Ісусу задати вам кілька питань, які Він задає тут, в цьому чудовому вченні. В цьому посланні Ісус задав 20 питань. Послухайте на ці питання. Де ваше серце? Де ваші скарби? Як ви сприймаєте речі? Чи у вас здоровий світогляд? Чи ваше тіло сповнене світлом? Чи ваше тіло сповнене темрявою? Де ваші думки? Чи ви служите Богу чи владі матеріалізму? Ісус задає ці питання в контексті цього вчення, бо Він хоче, щоб ми думали про такі речі. Як? Чи кому ви служите весь день? Про що ми думаємо весь день? Чого ми хочемо весь день? Про що ми хвилюємось весь день? Перед тим, як ви зможете зрозуміти його приписання для неспокою, вам потрібно зрозуміти кілька причин неспокою. Ісус розповів нам про наші скарби, про наш світогляд, про наших панів та про уразливі скарби, неправильні думки та панів, які не повинні господарювати над нами. Після цього Ісус говорить: «Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, не про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Яке ваше життя? І яка ціль вашого життя? Чи ви лише працюєте, щоб заробляти гроші, щоб купувати їжу, щоб мати силу працювати? Якщо ви вважаєте своє життя саме таким, тоді вам потрібно піднятися нагору та дозволити Ісусу навчити вас тому, що таке життя і яка ціль життя. Хіба тіло – це лише річ, яку потрібно вдягати? Що таке ваше тіло? І чи ви хвилюєтесь за своє тіло? Послухайте на це питання Ісуса. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? Люди турбуються про те, щоб продовжити своє життя, тому вони хвилюються за своє тіло, хвилюються за їжу. Ісус дає нам кілька чудових прикладів. Він каже: «Погляньте на птахів небесних». Напевне, всі люди, яких навчав тут Ісус, були землеробами. Пізніше, коли Він поставив деяких з них апостолами, вони відправились у місіонерську подорож. Напевно, вони привели в порядок свої сади перед тим, як піти. І вони підраховують ще 4 місяці, і буде час збирати врожай. Ісус каже до них, щоб вони відкрили свої очі та подивились навкруги. Врожай вже готовий. Він спитав них, чи вони бачать людей, що їх оточують. Вони, немов, перезріли врожай, готовий до збору. Але вони говорили про інші речі. Вони мали садити, вони мали збирати врожай, вони мали складати своє продовольство. Ісус сказав, щоб вони подумали про птаство небесне. Вони цього не роблять, вони не сіють, вони не жнуть, вони не складають запасів. Але Він сказав: «Ваш Небесний Отець годує їх». Зверніть увагу, Він не сказав «Небесний Отець». Він сказав: «Ваш Небесний Отець годує їх». Таким чином, Ісус говорить вам замислитись над цим, розглядаючи хвилювання та ваші непокоєння. Ваш Небесний Отець робить це. Хіба ви не цінніші за птахів? Чи ви не думаєте, що Він буде піклуватися про вас, якщо Він піклується про своє створіння? Хтось сказав, що Він не мав на увазі того, що птахи будуть стояти в своїх гніздах з відкритими дзьобами, очікуючи, що туди впаде черв'як. Це не відбувається так просто.
але для цього є система, за якою задовольняються потреби всіх живих істот. Ваш Небесний Отець створив все для цього. Чи ви не думаєте, що Він може піклуватися за вас? Далі Ісус каже, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетесь. Він каже, погляньте на польові лілеї. Якби ви піднялись на гору, на якій говорив Ісус, то ви б побачили, що там було багато похилих гір, які виходили з Галілейського моря, і вони були вкриті дикими квітками. Ось про що говорив Ісус, про дикі квітки. Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, не працюють, ані прядуть. А я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі не вдягався отак, як одна з них. Далі він каже, і коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні. Отже, це частина приписання для хвилювання. Ісус знову повторює, отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або у що ми зодягнемось. І далі він дає дві причини для цього. Він каже, бо ж усього того погани шукають. Ісус говорив це до учнів, і він каже, що погани роблять це все. Це керує всім їхнім життям. Це контролює їх. Далі Ісус назвав наступну причину. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. І потім Ісус говорить про те, що потрібно робити. Він каже, шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його. Це означає Божу волю на ваше життя. Бог ваш цар. Нехай Він показує вам свою волю для вас. Те, що для вас добре. Віддайте себе цьому. І наступними словами Ісуса були такі слова. А все це вам додасться. Апостол Павло зрозумів вчення Ісуса. В своєму великому розділі про умови особистого миру апостол Павло каже, що він завжди задоволений, якими б не були обставини. Кажуть, що хвилювання – це не те, що приходить ззовні, а те, що виходить зсередини. Це не обставини, це ваша відповідь на обставини. Павло є добрим прикладом цьому. У в'язниці він пише своє приписання для миру. Він каже, що він узнав таємницю, що він отримав вказівки від Ісуса. Про що він дізнався? На мою думку, він дізнався про наступне. Він сказав в Ефесі до старішин церкви, що він йде зв'язаний в Єрусалим, і він не знає, що з ним трапиться, окрім того, що Святий Дух поклав йому в серце свідоцтво про те, що в кожному місті його чекають кайдани та лиха, і що його ще не раз будуть бити. Чи ви б почали хвилюватись, коли б знали про таке? Павло каже, що жодна з цих речей не торкає його, і він не дорожить своїм життям, щоб закінчити свій життєвий біг з радістю та служінням, яке він отримав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію Божої благодаті. Божа мета полягала в наступному. Він хотів поставити Боже царство та Божу волю на перше місце. Павло знає, що доки він буде віддавати себе цьому, Бог задовольнить всі його потреби. Тому те, що Павло говорить, що його будуть бити та кинуть у в'язницю, не заважає йому. Він не дорожить своїм життям. Він не рахує своє життя, свій добробут чимось дорогоцінним. Це праця. Це служіння, яке Бог доручив йому. Ось приписання для вашого неспокою та схвильованості. По-перше, зробіть напад на своє хвилювання. Коли на людей нападає схвильованість, чи ви знаєте, що трапляється? В Біблії є принцип. Не наповнюйтесь злом, переповнюйтесь добром. Не давайте пожадливості нападати на вас. Нападайте на пожадливість. Для цього є приписання, але про це ми поговоримо іншим разом. А тут Ісус говорить, щоб ми не дозволяли хвилюванню нападати на нас, а щоб ми нападали на хвилювання. Нападати з чим? З вашою системою вірувань. Потім твердо стійте на тому, у що ви вірите, коли ви хвилюєтесь. Чи ви знаєте, що ви робите? Ви вагаєтесь у тому, у що ви вірите, і ви вірите у те, в чому вагаєтесь. Але вам потрібно повернутися до того, у що ви вірите, та зміцнити вашу систему вірувань. Всі ці питання були зосереджені на цьому. І потім
присвятіть себе безумовно.

0: невтомовно Божому царству та Божій волі. Тоді ви не будете служити двом панам, і ви матимете небесні скарби. І ви будете думати вірно. У вас все буде на місці, якщо ви поставите Бога та Його волю на перше місце. Присвятіть себе безумовно Божому царству та Божій волі, і потім об'являйте цінності Ісуса Христа у вашому щоденному житті. Існує так звана мова хвилювання, але існує також мова безтурботності. Існує мова миру та спокою. Існує мова, яку використовує Павло, коли він описує людину, яка знаходиться у вірних стосунках з Христом.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він

закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 17 серпня.
1: Будь свою справу з ближнім твоїм, і чужої таємниці не відкривай, аби той, хто почує, не докорив тобі, бо після того твоя ганьба не відступить від тебе. Книга приповістей, 25 розділ, 9 та 10 вірші. У Новому Заповіті ми також бачимо заохочення вирішувати непорозуміння конфіденційно, зберігаючи повагу до іншої людини. Тож будемо прагнути мудрості у стосунках, щоб діяти з любов'ю та розсудливістю.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Мене звати Кирил. Я хочу розказати про те, як я прийшов до Бога. Бог завжди поряд. Через обставини нашого життя Він стукає в наше серце і хоче, щоб ми його прийняли і змінили своє життя на краще. Коли я був маленьким, мені було 2,5 роки, так сталося, що я впав і вдарився головою об бетонну підлогу, і це спровокувало серйозну травму у моєму організмі. І мій стан став наближеним до епілептичного стану. Для моїх батьків це була серйозна трагедія. Я був першою дитиною, мене дуже любили. Мама була зовсім юною, їй було 19 років. Але моя мама мала прабабцю і прадіда, які були християнами, віруючими, читали Біблію, і які молилися за всю родину і завжди були гарним прикладом для всіх оточуючих. Отже, мої батьки дуже переживали за моє здоров'я і ходили по лікарям, але медицина була, це були 90-ті роки, медицина була в жахливому стані. В Києві не було навіть МРТ, щоб подивитися мозок, а у мене була досить серйозна проблема, і багато лікарів відмовлялися від того, щоб, ну, від лікування, скажімо так. Тому що це був складний досить випадок, у мене звузились судини головного мозку.

0: ранку, і ці судоми, вони просто дуже тисли мене. І знайшовся один професор, лікар від Бога, якщо можна так сказати, який взявся за моє лікування, і в якомусь сенсі це для нього був експеримент. Тобто він брав і народну медицину, він брав і ліки. До речі, ліки в моєї, при моїй хворобі, вони були дуже, дуже серйозними, і вони в певному сенсі пригнічували інтелект. І батьки шукали вихід з цієї ситуації, того, що знайшовся один єдиний лікар, який би міг вести мою ситуацію, якось лікувати, підтримувати мій стан, але батьки шукали альтернативного рішення і пробували різне. Вони ходили до різних знахарів, до різних бабок, і ніде ніхто не міг мені допомогти. І врешті-решт моя прабабуся сказала: «Дітки, прийшов час вам іти до церкви і молитися до Бога». І мої батьки відвідали невеличку общину, яка назначила пост і молитву, яка дуже підтримала їх. І самі мої батьки молилися такою молитвою, що: «Боже, якщо ти явиш своє чудо, ми присвятимо своє життя тобі». І так і сталося. Це не сталося в один момент, але моє здоров'я почало покращуватися. І професор, який мене ввів, він одного разу на одній з консультацій спитав мене: «Мамо, що ви робите, окрім того, що я вам рекомендую?» І вона сказала: «Ми за нього молиться церква, ми молимось до Бога за нього». І цей професор, він сказав: «Продовжуйте робити те, що ви робите». Слава Богу, в 12 років я повністю став здоровою дитиною, я перестав приймати всякі медичні препарати, які могли б пригнічувати мій інтелект, і Бог торкнувся мого життя. Я бажаю кожному, щоб ви дивилися на своє життя, дивилися на обставини, які відбуваються, і бачили Бога в своєму житті, який стукає, який хоче, щоб ти його прийняв. І зараз я запрошую тебе помолитися молитвою покаяння і звернення до Бога. Господь Ісус, я дякую тобі за те, що ти любиш мене. Я дякую, що ти є в моєму житті. Можливо, я не завжди тебе бачу, але я прошу, щоб ти простив мої гріхи і поміг мені краще бачити тебе, відчувати тебе, чути твій голос. Війди в моє серце, будь в моєму житті. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Як зрозуміти, що Бог дає мудрість без докорів? У Біблії говориться про мудрість, яку дає нам Господь. В одному з віршів написано: «Якщо ж у кого з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів, і дасться йому». Якова 1:5. Як можна зрозуміти, про яку мудрість йдеться, і чому Бог дає нам мудрість без докору? Декількома віршами вище написано, для чого саме нам потрібна мудрість. «З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі в усій повноті, без усякого недоліку». Якова, 1 глава, з 2 по 4 вірші. Про яку мудрість йдеться? Мудрість визначається віршем. «Знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння» – Якова 1:3. А саме словом «знаючи». Тобто, коли ми потрапляємо у якісь негаразди, ми повинні мати мудрість для того, щоб знати, що все це відбувається, для того, щоб ми навчились терпінню, котре приведе нас до досконалості, у якій ми зустрічаємося із Господом. Саме у цих випробуваннях ми очищаємося від своєї гріховної плоті, від самих себе, і стаємо ближчими до Бога. Тому ми повинні відчувати радість зустрічі з Господом, але, звичайно, це відчуття радості виникає не в нашій плоті, а у Святому Дусі, якого ми отримали через віру у Христа. Стосовно того, чому Бог дає всім просто і без докорів, насправді людина влаштована так, що коли у неї все добре, вона забуває Бога. Можливо, людина якось і молиться, ходить до церкви, але вже формально без серця, по релігійному. Написано, коли ж введе тебе Господь Бог твій у ту землю, яку він клявся батькам твоїм, Аврааму, Ісаку і Іакову, дати тобі з великими і добрими містами, яких ти не будував, і з домами, наповненими всяким добром, яких ти не наповнював, і з колодязями, висіченими з камню, яких ти не висікав, з виноградниками і маслинами, яких ти не садив, і будеш їсти і насичуватися, тоді бережися, щоб не спокусилося серце твоє, і не забув ти Господа, який вивів тебе із землі єгипетської, з дому рабства». Второзаконня, 6 глава, з 10 по 12 вірші. Тобто виходить так, що якщо проблем немає, ми забуваємо Бога, і тільки перебуваючи в проблемі, ми звертаємося до Нього. Ми не просто звертаємося, а й дуже щиро взиваємо до Бога, щоб Він визволив нас від проблем. Але також необхідно розуміти, звідки в нас з'являються проблеми. Найбільша проблема для нас – це ми самі. Наші гріхи – наша гріховна плоть. У спокусі ніхто не каже «Бог мене спокушає», бо Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого, але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною плоттю. Якова, 1 глава, 13-14 вірші. Виходить так, що тільки-но ми потрапляємо у проблему, ми просимо у Бога вирішити цю проблему. А насправді ж ми самі винні, що потрапили у цю проблему, адже ми спокусилися власною похоттю. Ми самі є творцями тих проблем, того зла, яке з нами відбувається. При всьому тому, Бог нам не дорікає за те, що ми потрапили в біду через те, що залишили Господа, що жили у гріхах за своєю похоттю плоті. Він навпаки, хоче визволити нас від тієї проблеми. Але для того, щоб визволити нас від проблем, для початку нас потрібно визволити від джерела тих проблем, від нашої гріховності.
2: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
3: Господь прийшов на землю в плоті, щоб визволити нас від гріхів. Він гріхи наші сам возьміс тілом своїм на дерево, щоб ми звільнились від гріхів, жили для правди, ранами його ви зцілилися. 1 Петра 2:24. Ісус Христос прийшов не докоряти нам, не судити нас за наші гріхи, а спасти нас від наших гріхів. Бо я прийшов не судити світ, але спасти світ. Івана 12:47. Тому у яких би гріхах ви не були, не тікайте від Бога, як це зробив Адам у раю, а навпаки біжіть до Бога, і не просто біжіть назустріч йому, а радійте, що Бог ніколи не відштовхне вас від себе, а завжди прийме вас з любов'ю, і якщо ми будемо щирими з Богом, якщо ми висповідаємо йому усі свої гріхи, Бог обов'язково простить нам всі гріхи і очистить нас від усякої неправди. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. 1 Івана 1:9. У будь-якій ситуації, у яких би гріхах ви не були, і відповідно у яких би проблемах від цих гріхів ви не знаходилися, потрібно йти назустріч до Бога. Він не буде вам докоряти. Він прийшов спасти нас. Усі проблеми, які нас оточують, хвороби, розбрат, потреби, гіркота, несправедливість, ще щось, все це є результатом нашої гріховності. Але, якщо через ці випробування ми заволаємо до Бога, Бог визволить нас від усіх проблем. У найтяжчих ситуаціях потрібно уповати тільки на Бога, а не на себе чи на світ. Не варто думати, що вам хтось допоможе, потрібно надіятись тільки на нього, і тоді він виведе нас на світло, вирішить усі наші проблеми. Потрібно лише одне – уповати на нього і довіряти йому все своє життя. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. Відкривай Господу путь твою і надійся на Нього, Він допоможе. Він виявить правоту твою, як світло, і правду твою, як полудень. Псалом 36, з 3 по 6 вірші. Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
1: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
1: Еммануїл, з нами Бог.

0: Я дуже вдячна вам за цю радіопередачу. Ми радуємося, що такі передачі. Ви піднімаєте дуже важливу тему виховання дітей.
1: На цьому радіо формуюсь я, моя сім'я, моя дитина. Дякую Богу, що моя дитина може формуватись в таких умовах, і воно в нас включене цілий день.
2: Нам приємно чути ваші голоси в ефірі. Дякуємо Богові за честь бути співучасниками Його справи в житті кожної людини, в сім'ях, на роботах, в незнайомому оточенні. Дякуємо, що долучаєтеся.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Семенів програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 11.
2: І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Вітфанії і Фанії на Оливній горі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них:
3: «Ідіть у село, яке перед вами, і входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Підв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже хто вам, що це ви робите, відкажіть: Господь потребує його, і відійшле його сюди зараз».
2: І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язане коло воріт із надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них:
4: «Що ви робите? Бо що осля ви відв'язуєте?»
2: Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса осля і поклали на нього плащі свої, а він сів на нього. Багато з народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях, а ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували:
5: «Останна! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я! Благословенне царство, що надходить отця нашого Давида! Останна на висоті!»
2: Потім увійшов він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію з 12. А назавтра, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів був. І побачивши здалека фігове дерево, вкрите листям, він підійшов, чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого. Не пора, бо на фіги була. І озвався Ісус і промовив до нього:
3: «Щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж повіки».
2: А учні його все те чули. І прийшли вони в Єрусалим. А як він у храм увійшов, то став виганяти продавців і покупців у храмі, і поперевертав столи грошовінам та ослони продавцям голубів. І він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм. І він їх навчав і казав їм:
3: «Хіба не написано: дім мій буде домом молитви в народі усіх? Ви ж із нього зробили печеру розбійників».
2: І почули це первосвященники і книжники, і шукали, як його погубити, бо боялись його. Увесь бо народ дивувався науці його. А як пізно ставало, вони поза місто виходили. А проходячи вранці, побачили фігове дерево, усохле від кореня. І згадавши, Петро говорить йому:
6: «Учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти, усохло».
2: А Ісус їм у відповідь каже:
3: «Майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже горі цій: порушся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших».
2: І знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж він у храмі ходив, поприходили первосвященники, книжники і старшини до нього, і сказали йому:
7: «Якою ти владою все оце чиниш? І хто тобі владу цю дав, щоб ти це робив?»
2: А Ісус відказав їм:
3: «Запитаю я вас одне слово, і відповідайте мені, то й я відкажу вам, якою я владою це все чиню. Іванове хрещення з неба було чи від людей? Відповідайте мені».
2: Вони ж міркували собі і говорили:
7: «Коли скажемо, із неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо, від людей?»
2: То боялись народу, бо всі вважали, що Іван був по правді пророк. І сказали Ісусові у відповідь:
7: «Не знаємо».
2: А Ісус їм відказує:
3: «То й я не скажу вам, якою я владою це все чиню».
8: Все писання богонатхненне і корисне, для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний.
0: Говорять наші світлі гості.
2: Яна Рожнятківська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
3: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей. Коли за нас Бог, то хто проти нас?
2: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти віруючих друзів». Отче Небесний, я підношу до Тебе молитву за своїх дітей і прошу Тебе послати їм віруючих друзів, які б стали для них гідним прикладом для наслідування. Дай моєму синові мудрість правильно обирати друзів, щоб він ніколи не йшов на компроміс зі своєю совістю, аби отримати визнання в очах своїх ровесників. Я прошу тебе, відверни, прибери від моїх донечок-подружок, які погано впливають на них, або ще краще, наверни таких дівчаток до себе. Дай і мені мудрості Святого Духа, щоб я вміла давати правильні поради щодо вибору друзів моїм дітям. У Святому Письмі сказано: той, хто спілкується з мудрими, стане мудрішим, а хто дружить з нерозумними, розбеститься. Не допусти, Боже, щоб мої діти товаришували з нерозумними. Відгороди їх від згубного впливу таких друзів. Втіш їх, коли їх залишають друзі, і дай нових, з якими б вони могли ділитися сокровенням і бути самим собою, тобто такими, якими ти створив їх. Позбав моїх дітей від самотності і низької самооцінки, які підштовхують до спілкування з тими, хто своїм життям не прославляє тебе. Я молю тебе, в ім'я Ісуса Христа, відкрий дітям сенс істинної дружби. Навчи їх бути справжнім другом для іншої людини, вірним на все життя. Зроби так, щоб мої діти завжди налагоджували тільки ті дружні взаємини, які прославляли б твоє ім'я. Нехай у дружбі вони будуть схожими на Давида і Іонафана. Але найбільше прошу тебе, зроби так, щоб саме Ісус Христос був їхнім найкращим другом, і вони могли б відкривати йому своє серце. Дякую тобі за милість і благодать до них, за те, що допомагаєш їм в нелегкий час вибору друзів. Амінь.

ви можете сьогодні продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Притчі 4.14, 1 Коринтянам 5.11, Притчі 24.21.22, Притчі 22.24.25. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартева. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Отець наш Небесний, ми звертаємось до Тебе в молитві за сім'ї в нашій країні. Ти знаєш, що так багато сил спрямовано на те, щоб руйнувати біблійний інститут сім'ї, який Ти з самого початку започаткував і подарував людству. Ми звертаємось до Тебе, щоб Ти дав мудрості, щоб Ти нас вів цим життєвим шляхом, розуміючи, що сім'я – це Твій задум, це Твоя заповідь. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти допоміг нам цінувати ті можливості, які Ти нам даєш для того, щоб сім'ї були щасливими, повноцінними і могли приносити користь суспільству і славу Тобі. Благослови кожну сім'ю в Україні. Благослови також тих, хто прагне мати свою сім'ю, прагне створити сім'ю. Господи, дай, щоб сім'ї в Україні були міцними, були благословенними Тобою, і тоді і наша країна, наш великий народ буде міцним, буде благословенним і буде благополучним. Благослови сім'ю України, благослови нашу країну, наш рідний дім, щоб у ньому добре жилося українській сім'ї. Все це ми просимо в ім'я Ісуса Христа, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь, мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Дорогі друзі, мене звати Юрій Петренко, я є співробітником Українського біблійного товариства. Сьогодні коротко хотів би поділитися історією, яка записана в Євангелії від Івана, 9 розділі. Це відома історія про зцілення сліпонародженого. І я впевнений, що сьогодні кожен з нас може віднайти себе в цій історії. Історія починається з того, що Ісус Христос, проходивши територію, Він побачив людину, яка була сліпа від народження. З першого вірша пропоную прочитати 9 розділ Івана. А коли він ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи учителю, хто згрішив, чи він, чи батьки його, що сліпим народився. Ісус відповів, ні він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявились на ньому Божі діла. Я впевнений, що сьогодні кожна людина може відчувати себе полишеною. Ми можемо відчувати ось цей стан сліпоти, коли ми начебто бачимо, але не розуміємо, що відбувається навколо. Можливо, війна, стрес, ось постійний потік інформації, який десь заглушає нас, і дійсно ми залишаємось покинутими. Перше, про що я хотів би сказати – що Ісус побачив цю людину. І хочу сказати, що Ісус бачить і тебе. Він дійсно бачить тебе, Він бачить твої проблеми, Він бачить твої болі, і Він ніколи не пройде повз тебе. Так само, як і в цій історії, ми читаємо про те, що Ісус наблизився до цієї сліпонародженої людини з єдиною метою – допомогти йому. Можливо, ніхто навколо не сприймав цього і не бачив цього, проте Ісус мав намір це зробити. Так само і сьогодні Бог готовий наблизитись до тебе і прийти до тебе із допомогою. Далі ми бачимо, як Ісус допоміг цій людині. Ви можете перечитати самостійно цю історію далі, але цікаво те, що трапилось далі. Після того, як Ісус зцілив його очі, він сказав, щоб той пішов у храм до купальні Силоам, вмився. Він це зробив, і після цього Ісус десь пропав із поля зору цієї людини. І далі у нього, у цього сліпонародженого, почались проблеми. До нього періодично приходили різні групи людей, які намагались довідатись, що ж так сталося, що він був сліпий, а ось він вже бачить. І врешті-решт до нього прийшли юдеї, фарисеї. Пропоную вам прочитати з 18-го вірша. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів, і не запитали їх, говорячи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпий, як же він тепер бачить? У відповідь його батьки сказали їм, знаємо, що він наш син і що народився сліпий, а чому тепер бачить? Не знаємо. Або хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий, його і запитайте, нехай говорить сам за себе. Іноді може здатися, що як тільки ми наблизимось до Бога, наше життя стане прекрасним, без проблем. Наше життя буде сповнене лише радостями і світлими моментами. Проте на прикладі цієї історії ми бачимо, що у цієї сліпонародженої людини почались нові проблеми. Його знайомі, оточуючі і навіть батьки не могли прийняти того факту, що його статус змінився. Поки він був сліпим, він був зручним для усіх, а в один прекрасний момент він став незручним для них. Тому в нашому житті, після того, як ми прийдемо до Бога, після того, як Бог прийде у наше життя і спробує вирішити наші проблеми, у нас можуть з'явитися нові виклики. Це не означає, що ми будемо полишені. Це не означає, що одразу люди будуть сприймати нас із захватом такими, якими ми є. Ми бачимо, що навіть батьки певним чином намагалися відхараскатись від цієї людини. Навіть свою відповідальність вони намагалися перекласти на нього. Нічого спільного вони не хотіли мати з ним. Тож іноді в нашому житті бувають ситуації, коли Бог нас бачить, але інші люди не бачать зміни в нашому житті. Можливо, навпаки, вони бачать ці зміни, але ще більше спонукають нас задуматись, чи правильний вибір ми зробили. Будуть нас тероризувати тим, що ми стали іншими, ми стали не такими, як вони, їм некомфортно з нами. Проте ситуація ускладнювалась, були покликані фарисеї і намагались усіляко дослідити, що трапилось з ним. І врешті-решт їхнім рішенням було те, що вони відповіли йому у 34-му вірші. Вони у відповідь сказали: «Ти весь у гріхах».

птахах народився, і ти ще нас вчиш, і вигнали його геть. В нашому житті може так статися, що найближчі нам люди можуть сказати те саме, що сказали вони. Ти намагаєшся нас вчити? Краще ми будемо жити без тебе. І спробують нас вигнати геть. І в цій ситуації може виникнути запитання, а де ж був Ісус весь цей час? Нібито Ісус став причиною того, що в житті цієї сліпонародженої людини виникли проблеми, і немає його тут поруч. Може здатися, що коли Бог приходить в наше життя, Він полишає нас самих, і ми самі маємо розгрібатися в всіх тих проблемах, які виникають. Проте, якщо ми будемо читати далі, ми побачимо, де ж все-таки був Ісус. З 35-го вірша пропоную прочитати: «Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому: „Чи віриш ти в Сина Людського?" Той у відповідь сказав: „А хто він, Господи, щоб я повірив у нього?" Ісус сказав йому: „І ти його бачив, оце він говорить з тобою." Він же сказав: „Вірю, Господи", і вклонився йому. Насправді Ісус був близько. І в наших викликах, які, можливо, прийдуть в наше життя після того, як ми прийдемо, наблизимось до Бога, Ісус готовий пройти цим шляхом разом з нами. Він готовий нас підтримати. Можливо, будуть періоди, коли нам буде здаватися, що його немає поруч. Проте він буде уважно за нами споглядати. І якщо в нашому житті будуть виникати критичні моменти, він дійсно наблизиться до нас. Він простягне свою руку. Він готовий обійняти нас, він готовий обтерти наші сльози, які будуть литись із наших очей. Він ніколи нас не полишить. І ця історія лише зайвий раз доводить це. І таких схожих ситуацій було багато, коли Ісус виходив на зустріч людині, яка потребувала допомоги. Якщо сьогодні в твоєму житті ти відчуваєш, що ти полишений людьми, якщо ти відчуваєш, що твоє життя сповнено викликами, яких ти не можеш самостійно подолати, звернись до Ісуса. Він бачить тебе. Він очікує, що ти своїм голосом промовиш до Нього. Визнаєш свою слабкість, натомість запросиш Його у своє життя. Тож Ісус бачить тебе. Навіть тоді, коли інші люди не бачать, Він завжди готовий простягнути свою руку до тебе. І коли Він це зробить, ти дійсно відчуєш в своєму житті, що Він близько, що Він є поруч, що Він слухає тебе і готовий відповісти на твій заклик. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.

0: Через Слово Боже в етері Світлого Радіо люди знаходять спасіння, мир Божий, відповіді на найважливіші питання та навіть багато нових друзів.
1: Слава Ісусу Христу, наше дороге любиме Світле Радіо. Я найбільше хочу подякувати Світлому Радіо, всій команді Світлого Радіо, ведучим за ваш труд і за ваше служіння. Це дуже важливе служіння для всіх нас, для всієї України і також за її межами, за кордоном. Бо в Слову Божому є такі слова, що Слово Боже буде проповідуватися на дахах. Як це можна розуміти? Це антени, які приймають всі хвилі. Слово Боже шириться, і його слухають, і приймають Ісуса Христа Господом і Спасителем. Так що я дякую за це радіо, особливо дуже вдячний всім радіослухачам. Я знайшов дуже багато друзів через Світле Радіо. Так що допомагаємо Світлому Радіо фінансово, щоб воно завжди нас лунало в наших домівках, і щоб ми завжди слухали ваші дуже хороші передачі. Дуже вдячний всім вам, Божих благословень.
0: Долучайтесь до нашої радіородини. Разом ми несемо світло надії в цей непростий час. Щоб продовжувати мовлення і підтримувати тих, хто нас слухає на звичайних приймачах, нам потрібна ваша фінансова допомога. Зателефонуйте нашому бухгалтеру за номером 099-207-58-22 або за цим номером напишіть у Viber. Ваша підтримка – це наш спільний внесок у перемогу.

0: стопи мої направ за словом Твоїм, і нехай не оволодіє мною ніяке беззаконня. Спаси мене від наклепів людських, і я буду сповняти заповіді Твої. Осяй раба Твого світлом лиця Твого, і навчи мене заповіді Твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 133 до 135.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Дякую, Господи, що ти пробудив мене зранку, і сьогодні ти даєш мені нові мрії і бажання. Я хочу зробити сьогодні щось хороше для тебе і для тих, кого я зустріну. Прошу, допоможи мені розуміти потреби людей і бути швидкою на те, щоб допомагати їм так, як я можу. Дякую тобі. Амінь.

0: ви ходили сьогодні до школи? До якої? Звичайної чи звіриної? Що, думаєте, школи для звірят не існує? Ну, тоді вам точно треба зазирнути сюди.
1: Світле радіо пропонує театралізовану постановку Всеволода Нестайка «Незвичайні пригоди в лісовій школі». Сонце серед ночі.

0: попередньому розділі лісової школи ми дізналися, що Вовчик Вовченко зв'язався з дорослим хуліганом Шакалом Бацилою, який змушував його красти речі. Разом з однокласницями Зіною, Бебешкою і Раїскою Мняу друзі придумали план піти уночі до урочища Сивого Беркута і налякати Шакала Бацилу так, щоб він більше ніколи не чіпав неповнолітніх. План здавався дуже небезпечним, але треба було діяти. Сміливці хлопчики та дівчатка домовилися зустрітися вночі біля Кривої Берези. Ми з вами говорили про важливість допомагати виправлятися тим, хто ступив на погану дорогу. Також про те, що Божий Дух допомагає нам бути лагідними у той час, коли нам не дуже цього хочеться. Розділ 7.
1: А що, як просто заснути?
0: Лежачи в ліжку, думав Костя Вухань.
1: Скажу завтра, що ненароком заснув, та й усе.
0: Але заснути він не встиг. Тільки-но почав дрімати, як його щось боляче шпигнуло в бік.
2: Вставай, сплюх нещасний!
0: Зашепотів Колько Колючка.
2: Вставай!
0: Довелося вставати і йти. У лісі було темно і страшно. У Косі не попадав зуб на зуб.
3: Пароль!
0: Почувся біля Кривої Берези голос Раїски Мняу.
2: Та йди ти зі своїм паролем!
0: Прошепотів Колько.
3: А що це у вас стукотить?
0: Тривожно спитала Зіна Бебешко.
4: То в мене зуби. Не бійтесь, то від холоду.

0: Помер трохи.
1: Ніяковіючи прошепотів Костя вухань.
2: І я чогось.
1: Призналася Зіна Бебешко.
3: Значить так.
1: Прошепотіла Раїска Мняу.
3: Вриваємося в печеру. Світимо з чотирьох боків світлячковими ліхтарками і кричимо: лапи вгору! Мій тато каже, що при нападі головне – це раптовість.
1: Костя й Колько промовчали. Вони собі просто не уявляли, як це воно буде. Ой-ой-ой, і ще раз ой. Урочище Сивого Беркута користувалося в лісі недоброю славою. То була скеляста гора, поросла колючим чагарником, на вершині якоїсь колись звив гніздо Сивий Беркут. Колючий чагарник прикривав вхід у велику таємну печеру. І саме через ту печеру про урочище ходила недобра слава. Старі мешканці лісу казали, що кожен, хто пробував жити в печері, зазнавав лиха. І ніхто не наважувався тепер зазирати в неї, особливо після заходу сонця. Чим ближче підходили вони до урочища Сивого Беркута, тим менше їм хотілося туди йти. Вони вже не перемовлялися навіть пошепки. Та от уже і вхід у печеру. Спинилися в нерішучості, прислухалися.
0: Тихо!
1: Ледь чутно прошепотів Колько.
0: Нема нікого!
1: Прошепотів Костя.
0: Ходімо назад!
3: А може все ж зазирнути?
1: Впевнено шепнула Раїска Мняу.
0: Мабуть, ходім таки назад,
1: шепнув Колько. І вони збиралися вже повертатися. Аж раптом з печери залунали звуки золотого тромбона.
2: Не треба,
1: шепнула Зіна Бебешко.
2: Небезпечно.
1: Хоч як, костричилася дівчатка, а переляк зборов і їх.
3: Там бегемот Гіппопотамович.
1: Тихо зойкнула Раїска Мняу.
3: Ану ходімо, подивимося.
1: І перша рушила до печери. Костя й Колько перезирнулися. Бегемот Гіппопотамович! Невже? Але відступати було пізно. Вони розсунули колючий чагарник і завмерли. Посеред печери з тромбоном у лапах стояв шакал Бацила. Облізла шерсть, клаптями висіла на ньому. У роті блищав золотий зуб. Перед ним підібганим хвостом і опущеною головою стояв Вовчик Вовченко.
4: Я це люблю!
1: Криво щирився шакал Бацила.
4: Золотий, кажеш, тромбон? Капітально! З тебе, здається, буде толк. Я тебе залишаю. Вже димиш зі мною.
1: Вовчик підвів голову і жалібно скрипився.
5: Пустіть мене, будь ласка. Я хочу додому.
4: Мовчи, щеня! Раді, що сам шакал Бацила тебе усиновити хоче?
5: Не треба!
1: Заплакав Вовчик.
5: Пустіть мене! Я хочу додому! Ви ж обіцяли, що коли я принесу щось хороше, ви мене відпустите. Я піду додому! Я піду!
1: Вовчик зробив рух у бік виходу, але шакал Бацила ловко схопив його зубами за карк і швиргонув у куток печери. Там, у кутку, серед купи награбованого лежало між іншим і все, що колись пропало. І футбольний м'яч Рудика Лисовенка, і дзеркальце Зіни Бебешко, і шовкова хусточка Соні Лось, і портфели Косі Вуханя.
4: Від мене не втечеш? Отпустити? Чого захотів? Щоби ти мене виказав? Ніхто ж не знає, де я ховаюся. Всі бояться цієї печери. Тут мене ніхто не шукає.

0: Фатима, або ти будеш зі мною, або...
1: Шакал так клацнув зубами, що аж іскри посипались.
2: Хлопчики, дорогі, зробіть що-небудь.
1: Мало не плачучи, прошепотіла Раїска Мняу.
3: Ви ж хлопці, ви ж хоробрі.
1: Благально зашепотіла Зіна Бебешко. Колько Колючка відчув, як щось ніби підхопило його і одірвало від землі. І раптом, зривистим голосом, несподівано для самого себе, він вигукнув по ведмежому.
4: Не пусти його!
1: Вигукнув, ні про що не думаючи. Чесно кажучи, просто від страху. І враз шакал Басила випустив з лап тромбон, присів і підібгав хвоста.
0: Та що ви, дядьку ведмідь? Я ж нічого, просто так, то пожартував. Будь ласка, хай йде.
1: Улесливо залепетав він. І одразу став схожий не на дорослого шакала, а на маленьке жалюгідне вовченя, яке щойно плакало перед ним. І зробився зовсім не страшний, а просто огидний. Виявляється, хуліган тільки тоді хуліган, коли його бояться. А коли його не бояться, він сам починає боятися. Він уже не хуліган, а щеня. І раптом Колько Колючка вперше в житті відчув, як це не страшно бути сміливим. Страшно бути боягузом, а сміливим бути зовсім не страшно. Кося Вухань теж це відчув. І таке охопило їх радісне почуття, що вони весело-весело засміялися. Звичайно, все ж не по ведмежому, а по заячому і по їжачину. Шакал Басила схопив світлячковий ліхтар, одним стрибком вскочив до входу в печеру і підніс ліхтар високо над головою. І побачив у чагарях Косю Вуханя, Колька Колючку, Раїску Мняу і Зіну Бебешко, маленьких лісових дитинчат. Люто завив шакал Басила. Та Кося Вухань і Колько Колючка вже не злякалися.
5: Ану, отпусти вовчика!
1: Вигукнув Кося.
3: Не боїмось ми тебе!
1: Вигукнув Колько.
3: Отпусти! Не боїмось!
1: Підхопили Раїска Мняу і Зіна Бебешко. Шакал Басила сторопів і завмер. Правда, що робити далі, вони не знали. Все ж таки шакал був дорослий, а вони були дитинчата. Ще мить і... Про те, що трапилось за мить із нашим Косою Кольком, Раїскою Мняу і Зіною, ми дізнаємося наступного разу. А зараз, нумо розмірковувати про те, як воно маленьким і несміливим боротися проти чогось великого і страшного. Тим великим і страшним може бути насправді щось маленьке, сіреньке і хвостик як шило. А може бути і справді щось значне і моторошне. Щось таке, що спіткало нас колись одного разу, або те, з чим зустрічаємося щодня. Щось, чого можна торкнутися, або дещо невидиме, але, ну, дуже страшне. Щось таке, що з'являється тоді, коли вже, здається, поборо усі страхи і зовсім нічогісінько не боїшся. І воно вже не таке, як отой перший страх піти вперше до школи чи дати відсіч шибай голові. Від того, чи побориш ти оцей свій страх, залежить щось значно серйозніше, як от безпека друзів Колька і Косі, або будь-що інше. Але ти відчуєш, коли подолаєш його, що зміниться, і ні ти, ні світ довкола вже не буде таким, як раніше. Знаєш, страх – давній супутник усього людського роду. І навіть, коли позаду чимало яскравих і впевнених перемог, коли Бог навчив не панікувати через дрібниці і довіряти йому більше, все одно в якийсь момент з'являється те, чого аж ніяк не сподівався побачити, і серце опиняється десь біля п'ят. Але знаєш, якщо ти дитя Бога, нічого тобі не зашкодить. А кожне таке випробування допоможе стати тим, кому Творець може довірити більше. Іншими словами, ти станеш ще трішки дорослішим, сильнішим і мудрішим. Колись у давнину трапилась така історія. У час, коли ізраїльтяни відступили від Бога і їх долали вороги, він знайшов Гедеона, несміливого чоловіка із серцем, що любило правду. І через цього чоловіка Бог пообіцяв визволити свій народ від недругів. При цьому відбуватися усе мало так, аби жодна людина не змогла взяти похвалу за подвиг на себе. Тому за битву із тьмою ворогів Бог дозволив вийти лише 300 євреїв. Звісно, Гедеон, хоч і вірив Богові, відчував острах перед днем битви. І тоді Бог зробив отак. Суддів 7, вірш з 9 по 15. Цієї самої ночі повелів Господь Гедеонові: «Спустись у табір, бо я віддаю тобі його в руки. Якщо ти боїшся іти сам до нього, то піди туди з Пурою, твоїм Джурою, і підслухай, що там говорять. Тоді наберешся духу та й попадеш на табір». От і спустився він із Пурою своїм Джурою близенько до військових чад, що були в таборі. Мідіяни ж, амалекітяни та сини Сходу розташувалися долі, мов сарана, стільки було їх. Та й верблюдам їх не було числа. Як піску на морськім березі, така безліч. Підібрався туди Гедеон, і почув він, як розповідає один одному сон, і каже: «Снився мені сон, що котилась ячмінна паляниця, отака кругляста, мідіянським табором, а докотившись до намету, вдарилась об нього так, що намет упав, перевернувся і розпався». Озвався другий: «Це ніщо інше, як меч Гедеона, сина Йоаша, ізраїльтянина. Віддав йому Бог Мідіян і весь табір». Як же почув Гедеон той сон і його тлумачення, вклонився обличчям до землі, повернувся до ізраїльського табору та й сказав: «Уставайте, бо Господь віддав мідіянський табір нам у руки». Часом Бог робить так, що те і ті, кого або чого ми боїмося, починають боятися нас іще більше. І єдине, що в цьому випадку потрібно від нас, не побоятися взяти на себе відповідальність за ситуацію, у яку Бог нас увів. Як Колько Колючка, який закричав страшному Бастилі: «Ану, пусти його!»

Гора Сінай. Ізраїльтяни продовжували йти пустелею. Пустеля була дуже великою, і шлях був неблизький, щоб досягнути землі Ханаанської. Невдовзі вони підійшли до Сінайської гори. Саме на цій горі Мойсей бачив палаючий кущ, коли пас свої отари. Тепер він привів ізраїльтян до того самого місця, звідки Бог говорив з ним. Хмарний стовп зупинився, тому ізраїльтяни зрозуміли, що їм належить зупинитися тут, і вони розкинули намети біля підніжжя гори. Бог наказав Мойсеєві піднятися на гору. Він бажав дещо об'явити йому. Мойсей піднявся на гору, Бог промовив до нього. «Ти бачиш, що я був милостивий до синів Ізраїля, коли виводив їх з Єгипту. Йди і запитай їх, чи хочуть вони виконувати мої заповіді. Якщо так, то вони назавжди залишаться моїм народом». Мойсей спустився з гори і запитав ізраїльтян, чи вони будуть слухатися Божого голосу. Вони відповіли, «Так, все, що скаже Господь, виконаємо». Тоді Мойсей знову піднявся на гору і передав Богові відповідь народу. Бог сказав, «Я буду говорити з народом, але вони не будуть бачити мене. Зійди до народу і накажи їм бути готовими». Мойсей зійшов до народу і сказав, «Через 3 дні ви почуєте голос Божий. Приготуйтеся і виперіть одяг свій». Народ виправ одяг свій, щоб в чистому одязі стати перед Богом. Мойсей провів межу навколо гори, щоб ніхто не міг піднятися на гору і навіть доторкнутися до неї. Навіть вівці не повинні були пастися на цій горі, тому що це була гора Господня. Через 3 дні, рано вранці, народ почув гучний голос, від якого вони зажахнулися. Мойсей наказав їм вийти з намету і спрямувати свої погляди до Бога. Вони побачили страшне видовище. На вершині гори виднілося полум'я і темна хмара. Гуркотів грім, спалахнула блискавка, а потім почувся шум із середини хмари і вогню. Шум цей був подібний до сурмового звуку і ставав все гучнішим. Господь сказав Мойсеєві, «Зійди до мене на вершину гори». Коли Мойсей піднявся на гору, Бог сказав йому, «Скажи народові, щоб він не йшов за тобою, тому що йому не слід підніматися на гору». Мойсей відповів, «Я відвів межу зі всіх сторін». Але Бог наполягав, «Йди і скажи їм, щоб вони навіть не наближалися до гори». Бог так говорив, тому що знав, яким неслухняним був ізраїльський народ. Мойсей спустився до ізраїльського народу і сказав їм, «Не торкайтеся до гори, щоб вам не померти». Потім почувся гучний Божий голос. Народ тремтів зі страху. Люди підійшли до Мойсея і сказали, «Попроси, щоб він не говорив з нами, тому що нам дуже страшно. Нехай Господь говорить до тебе, Мойсею, а ти говори з нами». Тоді Мойсей знову заховався в темряві на вершині гори і передав Богові прохання народу. Бог відповів, «Добре, що вони бояться мене. Я говоритиму з тобою, а ти передаватимеш їм мої слова».

0: Це була історія з Біблії на радіо Емаус.
1: Кладу подяку я Христу в молитві щиро і просто за дар любові і життя, за те, що став його дитям. Збагнув дорогу в небеса, де справжня вічність і краса, за маму з татом помолюсь. Я знаю, чув я нас, Ісус.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. У Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.

0: Сьогодні 17 серпня.
1: Не радій падінню ворога твого, і нехай не звеселиться серце твоє.

0: коли він спіткнеться. Книга приповісті, 24 розділ, 17 вірш. Шановні слухачі, навіть до своїх ворогів ставимося з милосердям і співчуттям. Вчимося прощати, щоби самим бути прощеними.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди.

0: Я Україна про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Так чи інакше, але більшість із нас якимось чином добирається до робочого місця або просто до якогось певного місця призначення. Хтось користується метро. А от ви знали, що двох однакових станцій метро ви просто не знайдете. Деякі зберігають шарм старовини, інші вражають сучасним дизайном. І тільки одна станція може похвалитись титулом найглибшої у світі, і розташована вона у Києві. Станція Арсенальна. Береги Дніпра у цьому місці наскільки високі, що інженерам довелося сягнути позначки у рекордні 105 метрів. Так що навіть мандрівка ескалатором займає близько 5 хвилин. Так що якщо кудись будете поспішати, врахуйте цей час. Утім, вражає тут навіть не така глибина, як інженерна винахідливість. Що робити, якщо таких довгих ескалаторів просто не існує? Кияни довго думали і нарешті запропонували, здавалось би, нереальний план – розбити спуск на дві частини, а між ними побудувати проміжний вестибюль. Але тоді постало друге питання – а як між двома викритими котлованами розмістити будівельників, які б зводили цей вестибюль? І знову з'явилось революційне рішення – а якщо збудувати вестибюль на поверхні, а от після – спустити його на потрібну глибину? Такого у світі раніше ще ніхто не робив. Коли кияни побачили гігантське залізобетонне кільце вагою понад 3000 тонн, то жартівливо називали його величезною склянкою. От тільки команді фізиків, хіміків, тоді було зовсім не до жартів. Для надійності вони провели спеціальну заморозку ґрунту. Довкола конструкції вони вирили сотні міні-свердловин і залили у них хлорид кальцію. Всередині бетонного кільця працював екскаватор, який викидав зайву землю через спеціальні отвори. Коли купол вгруз нижче рівня землі, ґрунт почали висипати на його вершечок. За 4 місяці усі вдихнули із полегшенням, вестибюль був на своєму місці. А уже у листопаді 1960 року кияни уперше випробували найглибшу станцію у світі.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ключ до духовної зрілості. А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Євреїв 5:14. Просто дивовижно. Не пропустіть цю істину. Вона може вберегти вас від років даремно прожитого життя. Цей вірш говорить про те, що якщо ви хочете стати зрілими, розуміти і цінувати більш глибокі вчення слова, то багате, поживне, дорогоцінне молоко Божих євангельських обітниць має перетворити ваші моральні почуття, ваш духовний розум, так, щоб ви могли розрізняти добро і зло. Або можна сказати по-іншому. Готуватися смакувати все Боже Слово – це, перш за все, не інтелектуальний, а моральний виклик. Якщо ви хочете споживати тверду їжу Слова, ви повинні тренувати свої духовні почуття, щоб розвинути розум, який розрізняє добро і зло. Це моральний виклик, а не лише інтелектуальний. Вражаюча правда полягає у тому, що якщо ви спотикаєтеся в розумінні фігури Мелхіседека,

Ека у книзі «Буття» та посланні до євреїв, це може бути тому, що ви дивитеся сумнівні телепрограми. Якщо вам не дається доктрина обрання, це може бути тому, що ви все ще використовуєте деякі тіньові методи в бізнесі. Якщо ви не можете усвідомити богоцентричну справу Христа на хресті, це може бути тому, що ви любите гроші і витрачаєте занадто багато, а віддаєте занадто мало. Шлях до зрілості і твердої біблійної їжі не в тому, щоб спочатку стати інтелектуально розвиненою особою, а в тому, щоб стати людиною в послуху. Те, як ви поводитеся з алкоголем, сексом, грошима, дозвіллям, їжею, гаджетами, а також те, як ви ставитеся до інших людей, більше впливає на вашу здатність до споживання твердої їжі, ніж те, в якій школі ви навчаєтесь або які книги читаєте. Це так важливо, тому що в нашому високотехнологічному суспільстві ми схильні думати, що освіта, особливо інтелектуальна, є ключем до зрілості. Є багато докторів наук, які задихаються у своїй духовній інфантильності стосовно Божих речей. І є багато менш освічених святих, які демонструють куди більшу зрілість і можуть із задоволенням і користю харчуватися найглибшими істинами Божого Слова.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Знайома принесла 100 візиток вашого радіо. І я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? Знаєте, Господь мене так благословив, що я за 3 дні роздала майже 90 візиток. І я стала волонтером вашого радіо. Я щиро дякую Господу за цю можливість, що люди прийняли Ісуса. І цей час я використовую для свідчення, бо бояться люди. Але Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
2: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда закону, то надармо Христос був умер.
1: Цитата з Біблії.

Якщо у вас зник звук з небес, спробуйте зачистити контакти своєї совісті. Світле радіо.

Отже, вітаємо всіх вас на світлій хвилі. Зараз переходимо до нашої мовознавчої рубрики. Сьогодні про таке. Яка різниця між словами «заказувати» і «обумовлювати»? Коли правильно казати «зумовлювати» чи «замовляти», «вияснити» чи «з'ясувати»? Також сьогодні з вами поговоримо про культуру мовлення у Австралії. І дізнаємося, звідки пішов вислів «час працює на нас».

0: Отже, дуже часто плутають слова «заказувати» і «замовляти». «Заказувати» – це забороняти, не дозволяти, рішуче радити не робити чого-небудь. Наприклад, полювання тут заказано. «Замовляти» – це доручати кому-небудь виготовити, підготувати або доставити щось. Замовити собі костюм, а не заказати собі костюм. Також є різниця між словами «обумовлювати» і «зумовлювати». «Обумовлювати» – це робити застереження, ставити в залежність від якихось умов. «Обумовити» – у договорі. А «зумовити» – це бути причиною, спричиняти. Це зумовило спад виробництва. Також часто плутають слова «вияснити» і «з'ясувати». Робити ясним, чистим, вичищати до блиску, тобто вияснити заіржавілий леніш. А з'ясувати – це, дослідивши, зробити ясним, зрозумілим щонебудь, розкрити щонебудь приховане. Тобто з'ясувати причини, з'ясувати обставини, а не вияснити їх.
1: З української на українську і навпаки.
0: Ділові люди у далекій від нас Австралії одягаються традиційно. Костюм і краватка для чоловіків, костюм або сукня для жінок. У спекотних районах цієї своєрідної країни дозволяється більш вільний одяг. Костюм у стилі сафарі або шорти, без піджака та краватки. В Австралії майже усі розмовляють англійською мовою. Під час знайомства називайте повністю своє ім'я, а вже потім тисніть руку. Ділові трапези влаштовують у ресторанах, а не у приватних оселях. Обмінюватися подарунками зовсім не обов'язково. Утім, під час міжнародної ділової зустрічі доречно буде вручити маленький сувенір, який би символізував ті місця, звідки ви приїхали. Взагалі австралійці доброзичливі і неманірні, але дуже цінують уміння їх вислухати.
1: З української на українську і навпаки.
0: Ну а тепер з вами переходимо до значення вислову сентенції «Час працює на нас». Англійською мовою «Time is on our side». Вислів започатковано англійським державним діячем, чотирикратним прем'єр-міністром Гладстоном під час його промови у британському парламенті. Саме із цими словами він звернувся до своїх опонентів – Торі, захищаючи політичні права робітників. Сьогодні цей вислів уживається для позначення зростаючих із часом шансів на неминучу перемогу кого-небудь. Час працює на нас.
1: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. 40 казок у пустелі. Текст читає Андрій Макаренко. Несподіванка в пустелі. Якийсь чоловік заблукав у пустелі і уже два дні бродив, ледь доступаючи по розпеченому піску. Останні сили залишали бідолаху, раптом він побачив перед собою продавця краваток. Продавець нічого не мав, крім краваток, і хотів продати йому одну. Але той чоловік, пересохлим від спраги язиком, ледве прошепотів, що продавець дурний. Чи ж слушно пропонувати краватку тому, хто вмирає зі спраги й голоду? Продавець стенув плечима і пішов собі. Під вечір, коли і спраглий, і голодний подорожній із зусиллям підніс голову того тетерів, він зайшов на подвір'я розкішного ресторану. Величава будівля посеред пустелі. Це додало йому сили дійти до дверей. Чоловік упав на землю і застогнав. «Пити, будь ласка, пити!»

0: «Перепрошую, пане», – відповів чемно швейцар, – «сюди не можна входити без краватки». На світі є люди, які переходять через пустелю цього світу з неймовірною спрагою всіляких вигод, втіх, насолод. Вони вважають дурниками тих, що проповідують Євангеліє. Науку здавалося б таку безглузду в їхній пустелі. Але коли схочуть увійти до Божого ресторану, тоді почують: «Вибачте, панове, сюди неможливо увійти без переміненого серця».
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому «Священнослужитель». Про правду Божу.
2: Люди сповідуються, причащаються, каються. Це один із головних інструментів для того, щоб людина відкрила свою душу, для того, щоб людина переосмислила своє життя, для того, щоб людина дійсно відкрила своє серце до правди Господньої. Бо тільки правда Божа робить кожного з нас вільного. Бо тільки правда Божа дає нам ту надію, яку серце кожен з нас, навіть той, хто не вірить, підсвідомо надіється: а можливо, я буду жити вічно. А тут Господь говорить твердо: будеш жити вічно, як повіриш, якщо зробиш. Тому спасання людських душ – це насправді найцінніший вклад. Неможливо змінити себе, неможливо змінити інших, неможливо подарувати собі надію і іншим, якщо не буде, як то дійсно, Бога над тобою.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Одні хваляться колісницями, інші – кіньми. А ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо.
1: Псалом 19, вірші 8-9.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа звертаємось до Тебе і молимося за Україну. Ти дав цій країні державу, Ти дав цьому народу державу, Ти дав незалежність, Ти дав їй кордони і долю. І ми молимося, щоб Твоя воля здійснилася в житті української держави і українського народу. Ми молимося, щоб те, що Ти призначив,

для України воно відбулося, здійснилося і сталося. Щоби Україна виконала тобою дане їй призначення. Ми молимося за територіальну цілісність України. Ми молимося за мир для України. Ми благословляємо політиків і народ України, щоб вони знайшли правильне вирішення цієї ситуації, яка склалася сьогодні в нашій державі в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Дай, Господь, їм мудрість, дай смирення і дай, щоб Україна далі розвивалася так, як Ти передбачив. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це і ми благословляємо наш край і нашу державу. Амінь.

0: Знаєте, люди віруючі, бо тільки віруючі люди можуть таки написати тексти, щоб тебе зачепило заживе. І ще класична музика в таких широких загалах тепер того не чути ні на яких радіо. І інструментальна музика – це також особлива тема для мене. Поєднання отих всіх стилів, чередування, скажімо, і кожен для себе візьме своє. А саме головне, що воно гріє душу.
1: Дякуємо всім, хто з розумінням ставиться до різної музики, що звучить на хвилі радіо Еммануїл. Хай вас гріє те, що більше вам до вподоби, і не дратує те, що не дуже до душі. Разом, тому що різні.

0: говорять наші слухачі.
1: Я недавно почала відносно слухати ваше радіо, і мене, що дуже зачарувало, багато різних стилів. І саме головне, що автори і виконавці

0: Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа. Даремно встаєте ви рано і гаєте пізно, їсте хліб тяжко здобутий, тоді як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон.
1: Псалом 126, перший і другий вірш.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що таке твердині розуму? У Біблії є вірші, в яких сказано, що зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь. Нею руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон усякий помисел на послух Христу. 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 вірші. Як зрозуміти, що таке твердині у людському розумі? Яким чином вони формуються? Написано: Бог створив людину правою, а люди пустилися у безліч помислів. Еклесіаста 7:29. Твердині – це помисли егоїста. Твердині – це помисли людини, яка незалежна від Бога. Це помисли грішника, який відділений від Божого розуму. Бог створив людину як частину самого себе. Але людина обрала бути окремою від Бога. Так з'явилася позиція людини окрема від Бога. От саме ця незалежна від Бога позиція і являється гріховними помислами. Це помисли гордості, звеличування. Це помисли, які народжуються через власне пізнання добра і зла. Коли ми самостійно судимо, що є добрим, а що поганим. Твердиня розуму людини – це переконаність людини у певній позиції. Але ця позиція не базується на волі Божій. А все, що не від Бога – все це гріх, все брехня. Усі твердині сформовані егоцентризмом людини. Людина думає, що вона незалежна, що своєю волею сама може обрати шлях у житті. Але насправді усім

0: керує Бог. Знаю, Господи, що не у волі людини путь її, що не у волі того, хто йде давати напрямок стопам своїм. Єремії 10:23. Людина гордо уявляє собі, що вона є господарем свого життя, але насправді доля людини від Бога. Притчі 29:26.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
0: Людина самовпевнено думає, що тільки вона сама може керувати подіями, але Бог говорить, що все відбувається тільки з Його волі. Багато задумів у серці людини, але відбудеться тільки визначене Господом. Притчі 19:21. Для того, щоб зруйнувати твердіння розуму, потрібно перестати бути самостійним і незалежним від Бога. Потрібно приєднатися до Бога, який являється Духом. Для цього необхідно звернутися до Христа. І той, хто увірує, з тим Бог з'єднається Духом Святим. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Через віру в Ісуса ми повертаємося до Бога і стаємо з ним одним цілим. Той самий Дух Божий, який перебував у Ісусі Христі, перебуває у кожній віруючій у Христа людині. А хто з'єднується з Господом, той є один Дух з Господом. 1 Коринфянам 6:17. Саме для цього і прийшов Ісус Христос, щоб поєднати нас із Богом, щоб через Нього ми з Богом стали одним цілим. Саме про це і молився Ісус Отцю. Щоб усі були єдине, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине. Івана 17:21. Коли ми з'єднуємося з Богом в Дусі Святім, тільки тоді ми Духом пізнаємо істину, тільки тоді ми руйнуємо твердині, які сформовані у нашому розумі. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить нас на всяку істину. Івана 16:13. Людський розум спрямований на саму людину, а Святий Дух – на Бога. Наприклад, Іов спочатку думав, що це несправедливо, що загинули його діти, що в нього з'явилася хвороба, адже він найбільш богобоязка людина на планеті. Іов вимагав судитися з Богом на підставі людського розуміння добра і зла, але в Бога інші думки. «Але як небо вище за землю, так путі мої вищі за путі ваші, і думки мої вищі за думки ваші». Ісаїя 55:9.
1: Відкрий свій розум для нових откровень.
0: Ми визначаємо, що є добрим, а що поганим відносно самих себе, а не те, що є добрим чи поганим для Бога. У Бога інший вимір добра і зла, не такий, як у людей, ба навіть протилежний. Ви показуєте себе праведниками перед людьми, але Бог знає серця ваші. Бо що високе в людей, те мерзенне перед Богом. Луки 16:15. Наша гріховна плоть говорить нам, що ми – центр усього, і все, що для нашої плоті погано – це є злом. А те, що для нас добре, є добром. Що ж тут незрозуміло? Проте насправді не Бог для нас, як нам диктує плоть, а ми для Бога. Господь – центр Всесвіту, а не людина. Твердиня людини вбачає себе центром всього, що весь світ для людини. Та насправді Бог створив увесь світ для самого себе, і кожну людину Бог також створив для самого себе. Бог є гончарем, а ми – глина у його руках. І так як гончар схоче, так він і зробить із нас посудину для себе. І ось це ліплення буває для нас дуже болючим. Бо Господь, кого любить, того карає, б'є кожного сина, якого приймає. Євреям 12:6. Плоть людини, твердині розуму не розуміють цього, сприймають це як насилля над собою і, відповідно, розуміють це як зло. Тому потрібно просто упокоритися, як написано. За все дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонянам 5:18. Хіба може відбутися щось без волі Божої? Все підкорено Його волі. Тому якщо ми хочемо зруйнувати твердині, нам потрібно впокоритися і за все дякувати Богу. Потрібно дивитися на себе, на свою долю, на долю інших людей тільки крізь призму Слова Божого, а не через добро і зло. А Слово Боже говорить, що коли до нас проявляють зло, нам потрібно благословляти навіть тих, хто нас злословить. Не платіть злом.

0: за зло, або лихослів'ям за лихослів'я. А навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословіння. 1 Петра 3:9. Це наше покликання – благословляти ворогів, молитися за тих, хто нас ображає, перемагати зло добром. Не бувай переможений злом, а перемагай зло добром. Римлянам 12:21. Ми повинні вчитися у Христа, як Він проходив свої випробування, і бути схожими на Нього у цьому. Так, плоть протиється смиренню, але для цього потрібно взяти свій хрест, відмовитися від своєї власної позиції і стати на сторону Христа. Тоді Ісус сказав ученикам своїм: «Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною». Матвія 16:24. Назвавши Ісуса Христа своїм Господом, потрібно нарешті стати Його вірним рабом, слідувати за своїм господарем і в усіх ситуаціях запитувати Його: «Що звелиш мені робити?» У відповідь ми почуємо те, що аж ніяк не співпадає з нашими твердинями. Наприклад, не противитися злому, любити ворогів, підставляти другу щоку і таке інше. Плоть буде противитися почутому, але потрібно впокоритися і зробити так, як велить Господь і як Він сам робив. Отже, як Христос постраждав за нас тілом, так і ви озброїтеся тією самою думкою. Бо хто страждає тілом, перестає грішити, щоб останній час життя в тілі жити вже не за людськими похотями, а за волею Божою. 1 Петра, 4 глава, 1-2 вірші. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую Тобі за те, що Ти помер за мене, і ціною крові своєї Ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що Ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що Ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку всім слухачам Світлого радіо. Мирного дня, Божого покрова на годиннику 9:47. Сьогодні 17 серпня, понеділок, на Світлому радіо. Прогноз погоди в Україні на цей день. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні по всій території України можливі в західних та північних областях місцями короткочасні дощі та грози, на іншій території без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура від 20.

6 до 31 градуси тепла. На Київщині сьогодні в області місцями очікується короткочасний дощ і гроза. Температура плюс 26, плюс 31. В столиці України, за прогнозом синоптика, в другій половині дня має йти дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура плюс 26, плюс 30. Далі на Світлому радіо гурт «Фавор» з піснею «Твоя любов».

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробуй набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «НМІЛ». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

На годиннику 9 година 52 хвилинки. Ви слухаєте Світле Радіо Монеїл. Зовсім скоро, о 10 годині, після невеличкого інформаційного блоку на Світлому Радіо розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. Сьогодні пропоную вам продовжувати наше розмірковування над запитанням «Слово Боже – це щоденний хліб чи святковий торт?» Як в вашому житті? Чи є у вас особливий час для спілкування з Богом через Його Слово? В суботу, коли ми з вами почали спілкуватися на цю тему, було дуже багато дзвінків. Хтось зміг висловити свою думку під час програми, але є люди, які телефонували, але через обмеження часу вони не змогли прийняти участь в нашій програмі. Я нарахувала 3 таких дзвінка. Було ще, коли вже час нашої програми збігав. Тож сьогодні пропоную і тим, хто хотів прийняти участь, але не зміг додзвонитися до нас в суботу, і хто зараз нас слухає, буде слухати і хоче поділитися своїми розмірковуваннями стосовно спілкування з Господом через Його Слово. Чи важливо це робити щодня? Коли читаєте Біблію, ви? В книзі Ісуса Навіна, 1 розділ, 8 вірш, в 1 псалмі, 2 вірш написано, що коли людина повчається, розмірковує, роздумує над Словом Божим, є в цьому навіть заповідь Господа, так він звернувся до Ісуса Навіна, то тоді така людина буде успішна в своїх ділах, їй буде щастити. Як це відбувається в вашому житті? Якщо у вас проблеми з зором, чи слухаєте ви Слово Боже, можливо, вам хтось його читає, отакий напрямок нашої розмови. Слово Боже, щоденний хліб чи святковий торт? Як це у вашому житті?

0: Бог благословляє нас, щоби ми когось благословили.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Ми завжди з радістю приймаємо кожен ваш дзвінок.
2: Я являюсь партнером вашого радіо. Коли йде молитва за партнерів, то приймаю це також на свій рахунок, бо я ж теж партнер. І коли йде молитва, то я ж пишу, що допоможи, підтримай бізнес. Але Бог, він дає не там, де ми просимо, а там, де, може, не те, що ми сіємо, а гораздо важливіше і цінніше для нас. У мене почала приходити допомагати мені моя старша донька. Радіо грає весь час, і в перші дні вона говорила: «Можеш виключити, як там мене напрягає?» Потім часом я стала помічати, що вона вже приходить і не виключає радіо. Почва потихеньку готується. Все, звичайно, може до посіву і треба чекати, але вже почва потихеньку готується, тому хай Бог вас благословить за те, що ви робите. І якщо слухачів у деяких є, що рідні теж може ще не там, де ми хочемо, то у нас є надія, і Господь певний час наших рідних однаково приведе до себе.
1: Віримо, що Господь Бог здійснює свою роботу не тільки у ваших серцях, а й у серцях ваших близьких. І Він турбується і любить їх, навіть більше, чим ви. А отже, віддайте їх у руки Бога і довіряйте Йому.
0: Слухайте світло цілодобово.

0: що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх надії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
4: Розпочинається обговорення теми дня.
5: Вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо. На годиннику 10 година 7 хвилинок на Світлому Радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Інтерактивна програма означає, що вона йде в прямому ефірі, і ви, наші дорогі слухачі,

ви є тими, хто створює цю програму завдяки вашій участі. Це можна зробити, якщо ви будете до нас телефонувати. Номер телефону студії 067-123-75-75. Є ще один мобільний номер телефону 050-60-728-007. І київський міський. Набираєте код міста Києва 044-357-60-728. Якщо вам зручніше написати допис, для цього у вас має бути додаток Viber або Telegram, чи вам зручніше телефонувати за допомогою Viber чи Telegram, також для цього є в нас номер 093-558-4412. Два дні тому, в суботу, програма «Тема дня» транслюється протягом приблизно 45-50 хвилин в суботу. Тому ми розпочали обговорювати тему про Слово Боже і нас. І ті слухачі, хто також хотів прийняти участь в цій програмі, вони не змогли це зробити через обмеження часу. Я бачила, що ще надходять телефонні дзвінки, але вже не було такої можливості дати вам час, хвилинки, щоб висловити свою думку. Тож сьогодні є така можливість і для тих, хто хотів раніше це зробити, і для тих, хто, можливо, зараз, під час цієї програми, захоче прийняти в ній участь. Для вас відкриті мікрофони. Ми почали говорити про Слово Боже і нас. Слово Боже можна порівняти для кожного з нас особисто. Це як святковий торт, який купують інколи, якась особлива подія. Чи все ж таки Слово Боже для вас щоденний хліб? Як це відбувається в вашому житті практично? Що спонукало про це поговорити? Саме Слово Боже. Наказ Господа, він так сказав до Ісуса Навіна, але це відноситься до всіх послідовників Ісуса Христа, до всіх віруючих людей. Книга Ісуса Навіна, 1 розділ, 8 вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі. Навіщо? Щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. І які будуть наслідки цього? Бо тоді зроби щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. В першому псалмі, який знають дуже багато віруючих людей, говориться, що є людина, яка щаслива, блажен муж. І він чесний робить, він не ходить заради нечестивих, він не стоїть на дорозі грішних, він не сидить на сидінні злоріків. Але є, що він робить. Другий вірш першого псалму. Та в законі Господнім його насолода. Уявляєте? Таке слово цікаве. Отримувати насолоду від Господнього закону. Про закон його вдень та вночі він роздумує. І наслідки також описуються тут, в першому псалмі, 3 вірш. І буде він, отака людина, яка розмірковує над Словом Божим, яка застосовує, звісно, його в своєму житті, він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, що листя його не в'яне, і все, що він чинить, щаститься йому. Знову говориться про те, що така людина, яка розмірковує над Словом Божим, звісно, докладаю потім зусиль, щоб так робити, як Бог говорить, вона буде успішна і їй буде щастити. Можна заглянути в новий заповіт Євангелія від

5, розділ 39, вірш. Це слова Господа Ісуса Христа. Два слова. Дослідіть Писання. Як можна їх досліджувати, якщо ми туди не заглядаємо в Слово Боже, не розмірковуємо, не шукаємо відповіді, можливо, на свої запитання, чи просто не докладаємо зусиль, щоб як духовний хліб, духовну поживу сприйняти це Боже Слово, тому що сам Господь Ісус, коли спокушував Його дьявол, Він відповідав, що людина буде жити Словом Божим. А як можна жити Словом Божим, якщо його не пізнавати, не читати, не приймати всередину себе? Тож сьогодні запрошую вас, давайте ми продовжимо розмірковувати для нас, для вас, для мене. Слово Боже – це щоденний хліб чи святковий торт? Як має бути? Чи є у вас практичний час, особливий час, коли ви спілкуєтесь з Господом через Його Слово? Зазвичай проповідники говорять, що коли ми молимося, це ми говоримо з Господом, а коли ми читаємо Слово Боже, це Бог говорить з нами. У вас є такий час? Хто зателефонував на номер 050-67-28-007, спробуємо прийняти. Не вийшло. Для вашої участі є в нас ще номера телефонів 067-123-75-75, 044-357-6728. Приєднуйтесь до обговорення теми дня.

0: Хочу поділитися з вами моїм знайомством зі Словом Божим. В нашій родині нам дуже подобалося читати. Дуже часто я могла бачити, як мама, нагодувавши нас, в мене дві старших сестри. Тож за столом ми сідали, і для батьків вже не залишалося місця, вона нас годувала. Чи обідом, чи сніданком, чи вечерю ми йшли, чи уроки робити, чи гратися. І мама потім могла, якщо тато ще був на роботі, сісти і спожити їжу вже сама, але вона брала якусь книжку. Я дуже часто могла побачити, як мама їсть, а перед нею на столі лежить книжка. Звісно, вона її в цей час читала, і так робила моя старша сестра. Потім, коли вона пішла на роботу, я також могла бачити, що вона приходить з роботи, наприклад, увечері, вечері, і вона читала також книжку, і згодом так само почала робити я, повертаючись, наприклад, в день зі школи, коли нікого не було вдома, чи увечері, інколи я могла щось поїсти сама після того, як нагулялася на вулиці. Я могла їсти, читати книжку. Так само засинаючи, коли лягала спати, я могла взяти книжку, почала її читати, засинала, відкриваю очі, світло горить, світло вимкнула, книжку закрила і далі продовжувала спати. Коли знайомий подарував мені новий заповіт, я почала читати його так само, як звичайну книгу. Дуже часто, лягаючи спати, я відкривала новий заповіт, починала читати, поступово засинала, прокидалась, о, світло горить, вимкнула світло, новий заповіт закрила і продовжила спати далі. Одного разу я зайшла до цього знайомого, який подарував мені новий заповіт, він жив в сусідньому будинку. І знаєте, я так горделиво йому кажу, знаєш, а я вже читаю дії апостолів, і мені так всередині, аж ох, яка я молодець, вже стільки прочитала. Ми продовжили говорити про Слово Боже, і коли Вова сказав, що в Євангелії від Луки щось написано, я відповіла, знаєш, а в мене тільки Євангелія від Матвія і Івана. Він здивувався і сказав, так, такого не може бути. В Євангелії 4, від Матвія, Марка, Луки, Івана. І Вова розкрив свою Біблію, щоб показати мені, що Євангелії 4. Я відповіла, ну ти розумієш, що в тебе ж Біблія, а мені-то ти подарував новий заповіт, і там тільки два Євангелія, Матвія і Івана. Як добре, що в нього був такий самий новий заповіт, який він мені подарував. Він приніс його, ми сиділи тоді в кухні, він з кімнати приніс, розкрив, показав. О, дійсно, чотири Євангелія. Я поспішила додому, подивилась своє Євангеліє. Виявляється, що ви думаєте, в мене також було їх чотири? Від Матвія, Марка, Луки, Івана. І тоді я прийняла рішення, що, по-перше, я почну читати спочатку, а не так, я вже читаю дії. От з самого початку розкрити перший розділ Євангелія від Матвія. Це було перше рішення, а по-друге, я вирішила лягати спати тільки після того, як я почитаю новий заповіт вже не в ліжку. Навіть якщо це буде тільки один розділ, навіть якщо я буду втомлена і буду носиком вниз через те, що я хочу спати, я буду це робити, тому що я хочу пізнавати Бога, про якого написано в Біблії. Я хочу розуміти, що там написано в цій чудовій книзі, тому що незважаючи на те, що моя бабусечка одна і друга, вони були православні віруючі. Мамина мама, вона рано померла, ми зовсім у її онучки були маленькими, і вона не розповідала про Господа нам, тільки мама розповідала, як її мама, наша бабуся, відвідувала церкву, читала Євангелія разом з моєю мамою. А татова мама, вона просто як традицію там робила щось на свята, але вона також нам не розповідала про Господа. Тому я для себе вирішила, оту Біблію, оту книгу «Нові заповіди» описуються про Господа, а я буду докладати зусиль, щоб не засинаючи над нею, і потім розповідати. Ви знаєте, в мене тільки два Євангелія. Ну, ваша Біблія, що ж, у мене новий заповіт, в мене він не такий. Я вирішила докладати зусиль, щоб читати, поки я не засинаю. Щодня, хоча б трішечки. Пані Ольга з Харкова хоче прийняти участь в нашій програмі. Вона не змогла це зробити в суботу, тож залюбки передаю їй мікрофон. Ми раді вас почути, ви в прямому етері, ми вас слухаємо.
1: Дякую. Я виросла в атеїстичної родині, і коли це був 92-й рік, в мене було велике щастя у родині. А тут приїхали місіонери, і я з подругою пішла на проповіді. Ну, пішла тому, що там безплатно давали, безкоштовно давали Біблії. І це була перша Біблія, яка попала мені в руки. І коли я її відкрила, її так наобум. Це була 54-та глава Ісаї. І я читаю: «Бідная, бросайная буря, безутешная». Это так торкнулося мене, що хтось знає, що я такая, і хтось мене співчуває. І це був перший мій опит, як сказати, опит?
0: Досвід.
1: Досвід, дякую. Це був перший досвід, коли я почала розмірковувати над писанням. Це мене стільки років пройшло, я пам'ятаю це. Я дуже люблю розмірковувати.

0: І зараз, коли нас дуже бомблять, і сирени, не дуже сосредоточишся на писанні, а в розумі впливають ці вірші, і розмірковуєш про них, і настільки спокій приходить. Спокій приходить, ти починаєш благодарити, славити Бога, і радість приходить. Тому я, коли кудись іду, зараз ми кожного дня у церкві, у нас молити на служіння, і поки їдеш у метро, там і ще щось робиш, розмірковуєш. І оце, ну це ліки, і такі ліки, що вони ні з чим не можна порівняти. Тому, Слово Боже, вони для нас все, і коли ми складаємо його серце, воно потім якимось чудним образом підіймається в наш розум, і ми розмірковуємо, а потім воно в наших устах, і ми кажемо. І то, що ми кажемо, і то, що ми кажемо багато, воно здійснюється в нашому житті, в житті других інших людей. Дякую.
1: Пані Ольга, дякую вам, що додзвонилися, поділилися вашою історією. Я почула стосовно того, що ви розмірковуєте над ним, що це для вас як ліки. А почитати, от я розумію, Харків, ну, це ще серйозніше, як Запоріжжя, і Дніпро, ніж Київ. Чи є все ж таки отака, ну, хвилини, можливо, коли ви можете взяти Слово Боже, почитати, не зважаючи на тривоги, не зважаючи на отакий непростий, який зараз в нас є час?
0: Так, коли тривоги, вночі, коли щось летить і десь вибухає, читаєш, читаєш, так. І може середня, хоча б, виходить, іноді і так візьмеш там, ну, хоча б кілька віршів, в цьому є потреба вже. І вранку, може, не вийшлося, то ввечері, ну, руки тягнуться до Слова Божого. Дякую.
1: Дякуємо вам ще раз, пані Ольга. Дуже цікаво, я поміточку і собі зробила. Можливо, ви так само це почули. Починаєш над Словом Божим розмірковувати, і воно із серця в розум, а потім воно переходить в уста. Коли ми думаємо, ось, знаєте, як в псалмі написано, Давид писав в самому-самому великому псалмі, 118-й, в деяких українських перекладах це 119-й, що в серці своєму я сховав свої слова, навіщо? Щоб мені не грішити перед тобою. І коли розмірковуєш, воно в серці в тебе, в розумі, потім воно стає в устах. Дуже така цікава научність. Я часто можу її використати, коли з дітками займаюся. Якщо ми щось поклали в карман, в сумочку, тому ми зможемо дістати, якщо ми поклали Слово Боже в серце, Дух Святий не нагадає, він дістане. А якщо там нічого немає, Слова Божого немає, щось є. Але якщо там немає Слова Божого, то як Дух Святий дістане, нагадає? Так, Бог може сказати те, що люди не знають. Але якщо воно там сховане, то в потрібний час Господь допоможе, підкаже, нагадає. Приєднується до нас ще одна харків'янка. Пані Анна, вітаємо вас. Ви вже в прямому ефірі. Раді вас почути.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Тему про вивчення Божого Слова можна проводити безкінечно. Бо в Божому Слові є приклади про все наше життя. Наприклад, Ісус сказав учням, будьте як діти, бо не попадете в Царство Боже. Слухачі по цій темі казали, що

0: це в Росії, біля озера Байкал, недалеко від міста Іркутськ. Там будували хімічні заводи. Ми, проєктанти, вчили робітників наші креслення читати. Поверталась з роботи в готель, йшла по центральній вулиці, і раптом мене за руку схватив чоловік. Треба сказати, що Ангарськ – це зона тюрем. Там часто звучать тривоги, коли хтось із в'язнів втікає. Попиталася вирвати руку, а він ще сильніше держати став. І каже: «Я таку красуню чекав довго, тепер ти моя». Я стала вириватися і кричати. По вулиці йшло багато людей, і деякі намагались вгамувати чоловіка. Але він казав: «Це моя дружина, вона істеричка». Тоді люди й відходили, думаючи: «Муж і жена – одна сатана». Ми підходимо до провулка, з яким мене тягне цей чоловік. Я від страху зацепеніла. І раптом дитячий голос прозвучав: «Дядя, ви зачем тетю обіжаєте?» Цей чоловік на мить відволік свою увагу на нарушителя, а я скористалася цим і вирвала руку і побігла. Чоловік побіг за мною, але поблизу стояв міліціонер, і чоловік відстав від мене. Хлопчику було не більше 6 років. Ця дитина була повна співчуття до кривдженої тьоті і сміливо став на захист. Дитя, можливо, думало: а якщо і дружина, хіба можна її ображати? Оця якість характеру дитини, співчуття, вона присуща всім дітям. Діти завжди жаліють і людей дорослих, і маленьких, і звірят, і пташок. І я думаю, що в Божому Слові Ісуса перш за все було саме співчуття, присуще дітям. Слава Ісусу нашому Господу Ісусу Христу! Дякую!
1: Дякуємо вам, пані Анна, за вашу участь. Я аж так, знаєте, замовкла десь так, серце всередині так тук-тук-тук-тук-тук, тому що, ну, аж так стало не по собі від такого, знаєте, залицяльника. Слава Господу, що отак от просто устами дитинки Бог допоміг вам звільнитися від ухажора. Розпочала свою думку, пані Анна, тим, що про Слово Боже можна говорити довго. Я погоджуюся з нею, не знаю, як погоджуєтеся ви чи ні. Слово Боже, ну, від книги Буття до Откровення, там стільки всього, що можна брати, знаєте, духовну лопату, копати і розмірковувати. Що би порадила вам, от, погляд зі сторони, і якщо будете вважати за потрібне, можете застосувати собі, коли ви будете читати Слово Боже, це ваше рішення, послухати пораду чи ні, це просто мій погляд зі сторони. Коли ви читаєте, цією духовною лопаткою копаєте, а що ж там таке корисне для мене написано? Звернути увагу, що в даному місці Писання говориться про Господа. Який Він Бог? Тому що якщо ми не знаємо, перепрошую, якщо ми не знаємо, який Бог, як ми можемо з Ним будувати стосунки? Якщо ми не розуміємо, що Йому до вподоби, що ні, що Він обіцяє Своєму Слові, як ми можемо, знаєте, стояти на Його Слові, просити про допомогу, чи розуміти, так правильно, а так неправильно. Тому прочитання Біблії важливо, на мій погляд, звертати увагу,

0: що говориться про Господа, який Він. І другий момент, також би порадила звернути увагу, а що тут говориться про мене, як про людину. Про людей взагалі і про мене. Для мене це має якісь значення, ця історія? Чи ця настанова мене якось це стосується? Є і інші запитання, які можна задавати, але, на мій погляд, оці два, вони головні. Який наш Бог, який мій Бог, в якого я вірую, що про нього написано в Біблії, розповідає Біблія. І як Слово Боже відноситься до мене, стосується мене, що мені потрібно робити чи навпаки не робити. Ще раз пробую прийняти телефонний дзвінок на номер 050. Ага, не вийшло. Тоді залюбки, готові послухати нашого наступного дозвонювача. Ви прямо в ефірі, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: То Василь, Львівщини. Ну, Святе Писання ми знаємо, якщо взяти нас з вами, християн, слухачів радіо Іммануїл, десь певно, якщо не дуже добре, то добре. А от який Бог і що Він від нас хоче, тут я хочу поділитися такими думками. Він каже, ось приходжу як злодій, коли хвилини, якої ти не сподіваєшся. А що це означає? Це означає, що Він нас випробовує на кожному кроці. Якщо ми уважні, то в нашому повсякденному житті Він всемогутній преображається, Він може преобразитися в будь-кого і будь-що. Так що застосування практичне, то дуже відрізняється від теоретичного. Він постійно з нами на кожному кроці. І я можу навіть дати такий приклад, бо я вже не молоденький. Я прожив життя і бачив його удалеч, і знаю його силу. І так що він всемогутній, він може преобразитися в жебрака, чи там вашого якогось товариша, чи будь-кого, і випробувати вас так, що ви навіть і не сподієтеся. Так що такий наш Бог, він все напряму не діє, так що, щоб випробувати, треба, щоб ми не знали, що він нас випробовує. А от тоді ми получимо то, що ми маємо получити за то, що ми не знаємо, що він нас випробовує. І то, що ми знаємо теоретично, на відмінно, може обернутися в практиці для нас просто поразкою за то, що ми в практиці його не застосуємо. Чи той, наприклад, голодний, що там сидить, просить куска хліба, чи той, що хоче напитися кухоль води, ми йому не подамо, то от такий, я думаю, він сам про себе говорить, що він нас випробовує на кожному кроці нашому. І якщо ми будемо уважні, то в нашому житті ми можемо побачити його, як ще говорить, дію, і коли він нас випробовує, і коли він щось від нас хоче, щоб ми проявили себе в тій чи іншій сфері. Дякую.
0: Дякуємо вам, пане Василь, за вашу участь. Якщо ми знаємо, але не застосовуємо, в цьому немає сенсу. Згодна з вами, тому що можна багато знати. Ісус, наприклад, багато з вас могли чути в проповідях, що так проповідники використовують таку научність. Ісус засуджував фарисеїв, які знали Слово Боже, але так мало практично його застосовували в своєму житті. Хотіла поділитися однією історією, але до нас телефонує ще одна шановна пані вже із заходу нашої країни, з міста Львова. Львів, пані Ірина, раді вас почути. Я передаю вам мікрофон в прямому ефірі.
2: Доброго Божого ранку всім. Слава Ісусу Христу і миру. Я тільки миру бажаю кожній людині, що нам дав Ісус Христос, прийняти в своє серце. Я вже говорила, а ще мені сьогодні прийшло на думку книга «Вихід». Які чуда робив Бог через Мойсея, коли вивів він свій народ з єгипетської неволі у землю, яка тече медом, молоком і медом. І вони то слухали Бога, то вони відверталися. Коли Мойсея не було, вони вже роптали на Бога, що вони не мають і того, вони не мають м'яса, вони не мають, ліпшими були ви там, в цьому краї єгипетському. І я собі зробила висновок, що треба приймати все, що Бог дає, поклонятися йому і вірити, що він, твердо вірити, що він з нами. Він дає нам випробовування такі, як давав ізраїльському народу, коли він виходив з єгипетської неволі. Не можна нарікати, тільки дякувати за все добре і за все зле, і вірити щиро, що ми його діти, що без нього ми не можемо дихати, рухатись, ні жити, ні нічого. Без Бога ми не можемо. І приймати все добро, і все добре, і недобре, і дякувати Богу, бо Бог у кожній поступці людини, якщо ми віримо, і ми маємо Ісуса Христа в своєму серці і Духа Святого, треба за все дякувати. І тільки покладатися і вірити, бо він скеля наша, він твердиня наша, він спасіння наше, він наш Бог, який нас оберігає і любить. І от дуже, дуже для мене повчальна оця книга «Вихід», книга «Левит», книга Ісуса Навина. Там стільки всього хорошого. Господи, дякую тобі, що ці люди, оця це сонечко, ця любава мені допомогла, що я слухаю цю книгу, і так мене серце наповнюється. Дякую вам, я аж хвилююся, дуже щиро дякую, люблю вас, хай Бог благословить вас і оберігає, і всього найкращого. Люблю вас, до побачення.
0: До побачення, пані Ірина, спасибі вам за такі слова, що знову поділилися, як цінно для вас, що зараз маєте можливість слухати Слово Боже. Пані Ірина поки що має вади зору і немає такої можливості читати Біблію. Для тих, хто також не має такої можливості, те, про що сказала пані Ірина, слава Богу, що є в мене контакт з місією служіння незрячим, керівник Ігор Мельничук. Вже багато років вони служать людям з вадами зору. І слава Богу за тих людей, хто фінансує, хто створив, записав на плеєрах Біблію, повністю Біблію в українською мовою. І є можливість людям, які мають проблеми з зором і не можуть читати, наприклад, в них немає Біблії шрифтом Брайля, як говорила пані Ольга з Харкова, що в неї є така Біблія, і вона отримує насолоду, коли вона сяде, і вона читає. Не у всіх так є, не всі знають цей шрифт, але є можливість увімкнути і слухати. Слово Боже, на Світлому радіо ще раз нагадуємо, 4 рази на добу ви маєте таку можливість слухати Слово Боже о 12:30 ночі, о 12:30. Так само півперша ночі, півперша дня, півшоста ранку, півшоста вечора. Ні, 6:30 ранку, 18:30 – це увечері. 4 рази на добу ви можете також запланувати, попросити, щоб рідні вам нагадали будильнику увімкнути, щоб слухати Слово Боже щодня один розділ з Нового Заповіту. Але якщо ви хочете, як говорила пані Ірина, мати плеєр, щоб слухати Слово Боже і Старий Заповіт також, Можете зателефонувати в студію, і ми спробуємо знову зв'язатися з місією служіння незрячим. Краще, коли я в студії, тому що я маю контакти цього служіння, і попросити, щоб з вами зв'язалися і вам надіслали такий плеєр, щоб Слово Боже і для вас було як щоденний хліб, який ви споживаєте. А участь в програмі хоче прийняти пані Лідія з Чернівців, яка зателефонувала по вайберу. Ви вже прямому ефірі, слухаємо і вас.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, ведуча Любава, вітаю всіх слухачів. Про Слово Боже написано в Івана, перша глава. Спокон віку було Слово, а Слово у Бога було, і Бог було Слово. Що відбулось від начала світу, Бог говорив через Божих людей, через пророків. І Божі люди, натхнені Духом Божим, написали оце слово в Біблії, старий і новий заповіт. Ісус у пустині, коли спокушував диявол, сказав, написано, Богу поклонися, і сатана відійшов. Ісус сказав слідувати Писання, слухати Слово Боже, проповідувати Слово Боже, робити учнів із усякого роду. Я читала і цікавилась, про що там написано, і коли йде тема, то я вже й знаю, де воно написано і про що написано, слава Богу. І хочу сказати, що перша глава, перша Івана, п'ята глава, восьмий вірш, троє свідкують на землі дух і вода і кров. І троє в одно. Бо троє свідкують на небі Отець, Слово і Святий Дух. І ці троє одно. Слава! Слово – це Ісус Христос. Слава Йому навіки. Амінь. Дякую всім слухачам. Дякую Святому Раді.
0: Пані Лідія, одну хвилиночку. Дякуємо вам, що знову до нас зателефонували, поділилися думками своїми стосовно Слова Божого. Я так розумію, ви вже давно віруючі, давно читаєте Слово Боже, воно збережено в вашому серці. Але чи є у вас і зараз, незважаючи на ваш духовний вік, той час, коли ви спілкуєтеся з Господом через Слово Боже? От берете Слово Боже і його споживаєте як їжу духовну. Чи достатньо того, що ви вже читали раніше багато років?
3: А буває, що як беру, читаю, і ще щось нове відкривається, коли мені кажеться, що я ніколи його не зустрічала. І це дуже дивує мене, що це слово, воно є живе, воно є, відкривається, хто цікавиться словом. І я навчалася в зошній школі адвентистів, і нам давали контрольні роботи, там указано було, де читати. Які місця. Я там ці місця читала, і крім тих місць іще рядом читала. І мені знайома так, новий заповіт більше. Ну, старий теж, але більш новий заповіт я знаю добре, слава Богу.
0: Дякуємо вам ще раз. Дуже мені сподобалось те, що ви сказали. І, ви знаєте, за собою таку, що інколи спостерігала. Вже прочитав якусь історію, можливо, не один раз. А потім читаєш, пані Лідія, яка сказала, що коли вникаєш, щось нове зустрічаєш, те, що раніше не помічав. У вас так було? Ну, в мене, наприклад, також було. Наче ти вже читав це. І раптом, як лампочка засвітилася, як світло якесь в розумі, і так оу. Історію, яку я хотіла поділитися з вами, коли телефонував до нас пан Василь зі Львівщини і говорив стосовно того, що можна розмірковувати, знати, але не застосовувати в своєму житті і тоді. Історія про вождя. Матроси одного корабля, побачивши неподалік острів, доповіли про це капітану, який дав команду скинути у воду якір і сам з деякими членами екіпажу сів Шевчовим, поплив до берега. Місцеві аборигени радо прийняли гостей, а вождь племені запросив їх на святковий обід на їхню честь. Коли все було готове, і зголодніли моряки готові були накинутися на їжу, вождь дав знак почекати, а потім розкрив книгу, щоб перед обідом щось з неї прочитати. Яким же великим здивуванням було у капітана, коли він почув, що вождь читає Біблію. Коли вождь закінчив читати, капітан не стримався і сказав, звертаючись до вождя: «Як можете ви, така поважна людина, вождь племені, вірити в цю стару книгу?» Вождь уважно подивився на капітана, а потім сказав: «Якби не ця стара книга, то сьогодні на обід ми з'їли би вас». Мені згадалася ця історія, я її почитала доволі давно, стосовно того, що всередині людини є закон сумління, і люди можуть, не вникаючи, не розмірковуючи над Словом Божим, робити добро, жити по цьому закону. Але погляди у людей на добро можуть бути зовсім різними. І людожери, які були в багатьох африканських племенах, наприклад, вважали добром, коли вони напали на якісь плем'я, побували чоловіків, жінок, могли вбити чи взяти собі в полон, діток взяти, щоб потім з'їсти. Воно ж смачне, пробачте, дитяче м'язко. І вони вважали це добром. А злом, якщо напали на них. Але хтось поїхав туди, на ці острови, в Африку. Хтось заплатив своїм життям, якісь місіонери, щоб донести людям Слово Боже. І коли воно прийшло, оте світло, ота істина, то їхнє життя змінилося. У цих людей вони перестали вбивати один одного. Є чудовий фільм про одних місіонерів на острів'я Кап'я. Називається це реальна історія про місіонерів. Як вони поїхали, вони загинули. Але прийшло світло туди, де люди вбивали один одного. І там не доживали до середніх років. Просто вбивали. Одне плем'я нападало на інше. Але коли туди прийшло Слово Боже, коли вони почали читати його, застосовувати в своєму житті, не тільки їхнє життя змінилося, вони змогли бачити онуків своїх, змінилося життя їхніх поколінь, туди прийшло благословення. 10:51 вже на годиннику, чекаю, щоб вийти в ефір, інформаційний блок. Хто до нас телефонує, будь ласка, вже зателефонуйте після 11:00, будемо раді почути вашу думку. Про що ми сьогодні з вами говоримо? Про Слово Боже. Чи потрібно його читати щодня, чи потрібно докладати зусиль, розмірковувати над ним? Навіщо? От якщо, наприклад, ви вже це знаєте, чули, може це потрібно робити тільки пастирю, тільки служителю, тільки тому, хто навчає Біблії? А якщо ви вважаєте, що це дійсно хліб духовний, то як це робити практично? Може, у вас є якась порада? От ви приділяєте час для цього, щоб робити це. Інколи ввечері, інколи, можливо, вранці. А можливо, як говорила пані Ольга з Харкова, вона може їхати на служіння, і в дорозі, поки вона може розмірковувати над Словом Божим. Дасть Бог, Об 11:00 ми почуємося знову. Ми говоримо про Слово Боже. Це святковий торт? Чи все ж таки так важливо, щоб Слово Боже було щоденним хлібом?
4: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
5: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
6: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: 11-та година.
1: 22.
0: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: всевишний і праведний Бог, Отець вічності, Бог, який над усім. Наша молитва в часи війни і цього протистояння проти диявольської навали, проти тих, хто приходить на нашу землю для того, щоб вбивати, грабувати, гвалтувати. Наша молитва сьогодні, щоб ти благословив кожного капелана, кожного служителя церкви, який погодився і присвятив себе для того, щоб допомагати тим, хто стоїть на обороні нашого краю. Ми молимося, щоб ти дав їм особливу мудрість, проникливість, і торкаючись до наших воїнів, щоб кожен зміцнив їх, отримавши слово від тебе, передав це слово, зміцнив їх дух, щоб приніс цей Божий мир, який від тебе, до їхнього серця. Бо наші солдати переживаннях, в труднощах за свої родини, за свої сім'ї. І тоді, коли вони виконують цю велику місію, Господь, нехай поряд стоять ті, які тримають їх на руках молитви, ті, які допомагають їм, які служать їм. Тому що наша спільна місія сьогодні – зупиняти зло і перемогти в ім'я Твоє. Ми просимо Тебе, благослови сім'ї капеланів, дружин, дітей, нехай вони будуть підтримкою у цей непростий час. І там, де наші пастора, служителі, священнослужителі, присвятили себе для того, щоб служити війську, нехай твій захист і твоя охорона буде над ними. Благослови їх, веди їх, укріпи їх. І ми знаємо, що ця важлива місія буде слугувати тому, щоб наші воїни стали сильнішими. Щоб кожен із них був мужній. І той, хто вперше йде у бій, і той, хто вже давно вже на цій війні, і, можливо, стомився, і руки опускаються, Господь, через їхнє служіння, нехай вони отримають своєчасну допомогу. Ми віримо, що ця місія увінчається перемогою і славою тобі, великому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
2: Одинадцята години 4 хвилинки на Світлому радіо, яке ви слухаєте, продовжується програма обговорення теми дня, і ми сьогодні продовжуємо розмірковувати Слово Боже. Бог залишив нам своє слово. Багато людей докладали зусиль, щоб його зберегти. Хтось його ховав, хтось перекладав на мови тих народів, які живуть на землі, їх насправді дуже багато, щоб люди мали можливість читати Слово Боже зрозумілою для них мовою. Їхали місіонери в інші країни, щоб донести людям Слово Боже. І в нас ось воно є. Але запитання, над яким ми сьогодні продовжуємо розмірковувати, наскільки Слово Боже має бути в житті віруючої людини хлібом, щоденним хлібом? Чи можна задовольнятися, наприклад, коли ми відвідуємо церкву, чи коли інколи почули проповідь на радіо, чи інколи почули, як хтось його читає? Це святковий торт? Чи це щоденний хліб? Чи важливо все ж таки докласти зусиль і читати, розмірковувати над ним вдень і вночі? Вже очікую декілька хвилин наш дорогий дозвонювач. Ще 5 секунд я прочитаю допис, який нам надіслали по телеграму пані Тетяна. Вітаю! Буквально вчора у нас в церкві була проповідь і запитання. Чи моє життя черпає життя з Ісуса Христа? А я подумала, що мені потрібний постійний зв'язок з Ісусом, а це можливо насамперед через зв'язок з Його Словом. Дякуємо, пані Тетяна, і залюбки передаю слухавку тому, хто зателефонував по вайберу і так чекає. терплячі, щоб поділитися своєю думкою, порадою стосовно сьогоднішньої теми. Вітаємо вас. Готові вас почути, ви вже прямому ефірі.
3: Дякую, вітаю вас. Вітаю також усіх слухачів. Слава Богу, це брат Микола. Господь Ісус Христос, як взрець молитви, залишив для нас молитву Отче наш. Ця молитва записана у Євангелії від Матвія 6:9 і нижче. Тут записані такі слова: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє». І ось у 11 тексті цього ж розділу ми читаємо такі слова: «Хліба нашого насущного дай нам сьогодні». Звернімо увагу, дорогі друзі, про який хліб Господь нас навчає молитися і якого хліба прагнути. «Хліба нашого насущного дай нам сьогодні». Отже, як бачимо, Господь навчає нас молитися про насущний хліб. Слово «насущний» походить від слова «сущий», тобто «вічний», «надістотний». Цим вічним надістотним хлібом є Слово Боже. У Євангелії від Івана 6:48 так говорить Господь Ісус Христос: «Я хліб життя». Звернімо увагу, дорогі слухачі, і на те, що у Євангелії Ісус Христос названий Словом Божим. Про Ісуса Христа у Євангелії від Івана 1:1 так написано: «Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово». А читаючи книгу «Об'явлення» 19:13, ось як описує Ісуса Христа апостол Іван: «Ісус Христос був зодягнений у шату, покрашену кров'ю, а йому, тобто Ісусу Христу, на ім'я –

0: Слово Боже. Тепер, дорогі друзі, ми чітко бачимо те, про який хліб нас закликає молитися Господь. Ісус Христос навчає нас молитися про насущний, вічний, надістотний хліб, яким являється Слово Боже. Господь бажає, щоб ми наповнялися ним щодня. Тому, коли ми молимося молитвою «Отче наш», завжди пам'ятаємо про це. А зараз, дорогі друзі, загляньмо в наше серце і перевіримо себе, чи дійсно Боже Слово стало для нас щоденним вічним хлібом, без якого ми не можемо жити? Чи виділяємо ми наш особистий, якісний час для уважного щоденного читання, слухання, вивчання і дослідження Божого Слова, а найперш Нового Заповіту? Великим прикладом для нас, віруючої людини, для якої Боже Слово було щоденним вічним хлібом, є богобійний муж Божий – Ездра, про якого у книзі Ездри 7.10 написані такі слова. Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його. В мене є віруючий двоюрідний брат, який має прекрасну християнську сім'ю, у якій 8 дітей. Мені дуже подобається те, що вони щодня всією сім'єю завжди разом читають та вивчають Боже Слово. І як це чудово, що Боже Слово є для них щоденним вічним хлібом. Боже Слово є і для мене щоденним вічним хлібом. І я завжди усіх закликаю зробити Боже Слово, а найперш Новий Заповіт, своїм особистим, щоденним, вічним хлібом, виділяючи якісний час для його уважного читання, слухання, вивчання і дослідження, адже тільки таким чином ми зможемо бути правдивими християнами, які дійсно виконують Слово Господнє, а не просто називаються ними. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 8.31. Як у Слові Моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить від гріха. Ось чому ворог людської душі так боїться і кидає всі свої лукаві сили для того, щоб людина не читала Новий Заповіт. Бо спокусник добре знає, що Боже Слово сильне вирвати людину з-під влади сатани, врятувати людину з гріховних залежностей, зробити її вільною від гріха і спасенною Господом. Тільки Боже Слово робить із грішника, який почне читати, вивчати та виконувати Новий Заповіт, Божого праведника. Слава Богу за Його святе Слово, і нехай Його Слово, а найперш Новий Заповіт, буде щоденним насущним хлібом для кожного і для кожної із нас. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословень.
1: Щиро дякуємо вам, пане Микола, і за вашу участь, за ваші роздуми, за приклади, які ви навели. Пасибі.

Продовжується програма «Поговорення тими дням». І до нас приєднується з міста Сум пастор церкви Різдва Вадим Лисенко. Алло, ви не чуєте? Пастори Вадиме? А, одну хвилиночку, може я... Так, мікрофон я увімкнула. Ви не чуєте? Так, чомусь не чутно. Зараз ще раз спробую зателефонувати.

Мудрість там, де радіться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.

0: Я попросила, щоб участь в нашій програмі прийняв пастор з міста Суми, пастор церкви Різдва Лисенко Вадим. Вже багато років він є віруючою людиною, але мені хочеться задати йому декілька запитань і дізнатися, чи є в нього у той час практичний час для спілкування з Господом через його слово.
1: Всіх вітаю, дуже дякую за запитання. Час такий є, обов'язково. Я читаю Біблію 38 років, вже намагаюся щоденно. І ось коротенька моя логіка, вона дуже вельми зрозуміла. А якщо Бог для нас має бути пріоритетом номер один, якщо він для нас дійсно вищий пріоритет, а я не знаю, як Бог може бути на другому, на третьому місці, це просто неможливо. І сам Бог говорить про те, що ми маємо його любити всім серцем, всім дійством, розумінням. Так ось, якщо Бог для нас вищий пріоритет, то, відповідно, ми завжди знайдемо час на його слово. Тому що слово Боже, воно пов'язане з самим Богом. Тобто пошана до Бога, пізнання Бога, це і є пізнання його пошана через взаємодію пізнання слова Божого. Тому я кожного разу собі говорю, коли у мене чи бракує часу, чи отак обставини складаються, що я от наче от як не можу сьогодні почитати, я говорю, ні, чекай, ти християнин, ти дитина Божа, і Бог у тебе на першому місці. І тоді завжди час знаходиться. Тому що знайти час – це система пріоритетів, цінностей та пріоритетів людини. Якщо Бог у тебе закінчує, відповідати на це питання гарно, якщо Бог у тебе на першому місці, відповідно, ти завжди знайдеш час на спілкування з Богом. І бажано зранку. Ну, це вже трохи окрема тема, коли саме краще читати Біблію.
0: Так, пане Вікторе, пасторі Вікторе, скажіть, будь ласка, не занадто часто, я правильно зрозуміла, вже протягом 38 років ви докладаєте зусилля, щоб щодня читати Слово Боже. Правильно я зрозуміла,
1: да,
0: вас почула, так?
1: Да.
0: Чи це не багато? Ну, протягом стількох років ви його читаєте. Хіба недостатньо, наприклад, заглядати в Біблію, коли вам потрібно тільки проповідь підготувати?
1: По-перше, Ісус Христос нас навчає, що людина жива не тільки хлібом буквально фізичним, а і тим духовним хлібом, яке сходить з вуст Божих. А це означає, що нам треба абсолютно, скажімо так, залишити асоціацію з звичайною книгою, тому що звичайна книга, вона носить здебільшого інформативний та естетичний характер. Якщо говорити за художню літературу, це естетика. Алло?
0: Так, ми вас слухаємо.

А як прикро обірвався дзвіночок. В мене ще виникли наступні запитання. І так хочеться почути далі думку пастора, який докладає зусилля, щоб 38 років читати Слово Боже і читати його щодня.

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Пробуємо відновити зв'язок з пастором Вадимом з міста Суми.
3: Так.
2: Так, раді вас знову почути. Ми вас слухаємо. Я задала запитання стосовно того, чи недостатньо вже того, що ви знаєте, прочитали за всі ці роки. Може, от потрібно підготувати проповідь і тоді, де моя Біблія?
3: Люди, які так вважають, вони мають вкрай легковажний погляд на Біблію. Ну, по-перше, враховуючи, що це божественне слово, глибина його бездонна. Хотів би я побачити людину, якій здається, що вона уже все зрозуміла давно, і читаючи це лише повтор. Я би такій людині поставив би тисячу, якщо би не більше питань. Наприклад, якщо взяти книгу «Об'явлення», хто би міг сказати, що він її дуже добре розуміє, або зануритись, скажімо, в книгу пророка Ісаї чи Даніїла. Це все достатньо складний матеріал. І він не вичерпний, тому ми пізнаємо постійно. Далі, враховуючи, що Слово Боже є поживою духовною, то тут навіть і не і про інформацію, і не тільки про інформацію. Тому що коли людина читає Слово Боже, вона харчує свою душу. Є дуже велика небезпека не читати Біблію, тому що тоді ми стаємо духовно слабкими і впадаємо в ілюзію, що наче ми знаємо все і близькі до Бога, а реальність не така. Тому це духовна їжа, ми її так і сприймаємо. І не даремно сама Біблія говорить, що Біблію треба полюбити. До речі, це лунає як заповідь, що нам треба полюбити читати Слово Боже, його вивчати. Подібно тому, як немовляточка любить і живиться молочком від мами. Я хотів вам розповісти одну дуже цікаву притчу. Розповідають, що ще в часи першого християнства один учень підійшов до свого вчителя, вже людину похилого віку, досвідченого, в тому числі в християнському плані досвідченого, і сказав йому: «Вчителю, чи має сенс мені читати Слово Боже, якщо я прочитав, ну і трохи забув, а в принципі я матеріал більш-менш і так знаю». На що вчитель попросив учня принести склянку, і вона була така трохи забруднена. І він попросив налити воду в ту склянку і вилити, налити і вилити, налити і вилити. І далі вчитель сказав так: «Води в склянці немає, але подивись, учень, хіба не стала склянка значно чистішою від того, що в неї вливали воду?» То навіть, я би навіть звернувся зараз до людей, у яких уже трошки пам'ять не та, до людей більш старшого віку, що коли ми читаємо Слово Боже, але, власне, це ефект для всіх віків, то ми очищуємося. Подібно, як та от брудна склянка, в яку заливали воду. Навіть якщо ми не так багато пам'ятаємо з того, що прочитали, відбувається процес очищення. І ще є одна грань. На наші мізки, поза сумнівом, впливає вся інформація, яку ми споживаємо. Легка

0: Важно, знов-таки скажу, думати, що на нас нічого не впливає. Ну, насправді, вплив гігантський. І ось, якщо ми перестаємо читати Слово Боже, тоді ми розкриваємо нашу ментальність і нашу душу до впливу абсолютно світського. Коли ми читаємо Біблію, це такий потужний запобіжник, який ми оновлюємо кожного дня, запобіжник від нехристиянських ідей, які можуть непомітно і токсично впливати на нашу свідомість, отруювати нас і поступово відтягувати нас від глибоких стосунків з Богом.
1: Пасторе Вадиме, як би ви відповіли, щоб порадили людині, яка може сказати, що їй не цікаво читати Біблію, чи може вона не розуміє, що там написано?
0: Розкажу вам дуже коротеньку історію свого життя. Пам'ятаю, що коли я був старшокласником, а я за першою освітою музикант, завжди цікавився філософією, гуманітарними науками, і дуже далекий був від точних. А один із найскладніших предметів, який йому не було вкрай нецікавий, це був хімія. От просто абсолютно нецікаво. Це були просто суцільні страждання. Страждання від предмета хімія. Але одного разу, коли треба було готуватися до іспитів, я вирішив, що я таки спробую розібратися з цією наукою. І я почав заглиблюватися, почав вникати всі формули, всі теми хімічні. І мені стало цікаво, я дивувався сам собі. І тоді я зрозумів, що цікавість приходить тоді, коли людина занурюється і коли людина спробує розібратися, і особливо, коли людина починає ставити питання до науки або до тексту. Я запевняю, якщо людина припинить читати легковажно на рівні, ну, притча про сіяча, та ой, я ж цю притчу вже знаю, вже разів 10 чув і разів 20 в проповідях. Ні. Коли людина починає ставити питання до Святого Письма, до тексту, оце і стає цікавим. Причому питання чесні. От тут незрозуміло, от тут що за слово? Чому така фігура речі, фігура мови? Чому, що тут Бог хоче сказати? І тоді все оживає. Другий момент, коли людина починає ставити питання, яке це відношення має безпосередньо до мене, тому що це унікальна властивість Слова Боже, і загально розповідати історію спасіння, в загальному відкривати характер Божий і водночас особисто, я би сказав, в духовному сенсі інтимно, звертатися до кожної людської особи, до кожної душі. І коли людина починає ставити такі питання, про що цей текст, що хоче сказати, чому таке слово, що означає це речення, чому така побудова книги і що Бог хоче мені промовити, все починає оживати. Третя порада. Це порада просто безцінна. А от я би радив людям взяти, стати навколішки, ну, так, фігурально, скажімо, можливо, для когось це і буквально, бо ми трохи втратили цю традицію навколішках з благовінням молитися. Ну, от, припустимо, людина вдома, встаньте навколішки, відкрийте будь-який уривок тексту, прочитайте його і помоліться на цей уривок. На всі грані, які тільки є, вам Слово Боже буде оживати, відкриватися абсолютно по-новому з неймовірною глибиною. Я вам даю зараз 200%, що буде саме такий ефект. Тому насправді, коли людині стає нудно і нецікаве Слово Боже, це такий певний маркер, що людина вельми активно віддаляється від Бога. Формальні стосунки залишаються з Богом, а глибинно, щиро – ні. А коли людині стає святе письмо, святий текст цікавий, це означає, що людина стрімко наближається до глибинних особистих стосунків з Богом.
1: Дуже дякуємо вам за поради. Ще в мене є запитання. Розкажіть, от ви увірували в Господа, в якому віці, хто вам підказав, як ви почали читати Слово Боже і вже продовжуєте це робити щодня 38 років?
0: А от не складно наздогадатися, що якраз 38 років тому я і увірував. І, в принципі, я би сказав так, що це була дія вчителів, які були пастирі, мудрі люди, які мене оточували, бо я з невіруючої родини, я гадки не мав взагалі не про що. Для мене відкрився новий світ, а точніше всесвіт цілий духовного життя, життя з Богом. Були люди, які мені давали певні підказки, де що я там намагався.

0: точно. Ти пристаєш глибинно духом відчувати Бога. І у тебе є можливість порівняти. От я порівнюю, я беру день, коли я читав Біблію, і потім я беру день, коли я Біблію не читав. Як говорить в Одесі, дві великі різниці. І коли ти набуваєш ось такий духовний досвід, ти дуже швидко приходиш до того, що... Я хотів би підкреслити ще одну річ. Якщо ми, а я думаю, що наші радіослухачі прекрасно пам'ятають притчі про сіяча, там є такий нюанс. Я дуже часто звертаюся до цієї ідеї. Так ось, перший кейс, кидається насіння в ґрунт, приходить дьявол і його забирає. Я давно зрозумів таку штуку, що коли ми прокидаємося, перша задача диявола для християнина в цьому дні – це забрати у віруючій людині Слово Боже. Зробити все так, щоб немає можливості, немає часу, нема бажання, нема енергії і все. І, в принципі, це поступова перемога диявола. Тому що коли людина не починає зі Слова Боже, вона не поїла, душа схуднула, сили, енергії божественної вже такої нема, і все таке інше. І я кожного ранку, я собі нагадую, ага, дьявол хоче зараз слово це забрати, я собі нагадую, що Бог є пріоритетом і цінністю номер один, і я собі нагадую, що мені треба гарно нагодувати сьогодні дух, щоб я був в формі, сповнений благодаті, в духовній гарній формі, і прожив гідно день для слави Його. І тоді... Все виходить, і так я мотивуюсь, самомотивуюсь і стимулююсь для того, щоб читати Слово Боже щоденно.
1: А тепер, будь ласка, ваша практична порада для тих, хто не вважає це за потрібним щодня читати. Так він знає Слово Боже, відвідує церкву, слухає проповіді, радіо. Немає такого, що Слово Боже щоденний хліб. Чи, можливо, людина... хоче, але в неї не виходить отак от зробити. От ваша порада, як так зробити, щоб Слово Боже, воно було отією поживою щодня?
0: Якщо люди мене дуже уважно почули, а я думаю, що чимало християн в усьому світі, вони просто кричать, а на цю тему дійсно треба кричати, тому що це певний тонус, це певний рівень і певна духовна сила взагалі християнства, яка складається з кожного окремого з нас, наскільки ми сповнені цієї благодаті через Слово Боже. Так ось, якщо людина почула всі аргументи, то тоді ми переходимо в формат не мої емоційні бажання, які пов'язані з душею, а душа дуже часто чинить спротив нашому духу. І якщо людина розуміє, що вона не може покладатися на свої імпульсивні бажання емоційні, а вона покладається на духовні рішення, тоді питання в такому рішенні. Я приймаю оце рішення, я свідома, починаю читати Слово Боже кожного ранку. І тут дуже важливий момент. Щоб читати Слово Боже кожного ранку, і це вже рішення, ми не дослухаємося до бажання чи небажання. Я вас запевняю, що іноді буває так, що у мене особливого бажання нема, але я не слухаю своє бажання. Тобто формуємо традицію, в якій у нас є певний час на це. Тобто я виділяю час. Якщо я не виділяю час, у мене прольот, у мене знов таки імпульсивність, у мене ситуативність. Це не найкраще, друзі, читання Слова Божого. Це я б сказав вороги. І якщо я виділяю час стабільно, тоді все. Тоді все вийде. Я, наприклад, умовно, давайте максимально практично. Так, людина сідає, думає, дивлюсь на свій розклад, там, можливо, діти, там, можливо, в школу, там, можливо, робота, і ще щось. І людина говорить, так, окей, скільки треба мені читати? Я планую читати 10 хвилин. До речі, я хотів сказати нашим радіослухачам, що в середньому один розділ читається десь 7 хвилин. 8 хвилин, да? Значить, людина, окей, мінімум там 2 розділи я хочу прочитати, хай це буде 15-16 хвилин. Де я їх знайду? 8-8-15. Оце час недоторканий. Це святий, священний час для Бога, коли я читаю Слово Боже. І тоді все буде виходити.
1: Від серця дякую вам. Думаю, що до моєї подяки приєдналися і слухачі. Спасибі, що приділили час і поділитися тими дорогоцінними перлами, які є в вашому житті і якими зможуть скористатися наші слухачі. Спасибі вам, пастори Вадиме. Дякуємо. До зв'язку.
0: Дякую за запрошення і всім бажаю від цього серця полюбити.

0: любити Слово Боже, як немовляточки люблять молочко мами.
1: Дякуємо вам.
0: І там далі сказано, що і в такому випадку Слово Боже буде вести нас до спасіння.
1: Дякуємо. З нами на зв'язку був пастор з міста Суми, Лисенко Вадим, пастор церкви Різдва. Слава Господу за технології, за можливість, незважаючи на те, що ми знаходимося в різних містах, приєднатися, поспілкуватися. Я спеціально попросила пастора Вадима прийняти участь в нашій програмі, тому що в нього є практичний досвід, що Слово Боже – це хліб, і я сподіваюся, ви змогли для себе почути поради і думки, чому це важливо робити. Пані Надія телефонувала до нас в суботу, але не змогла прийняти участь через обмаль часу, тож залюбки зараз передаю їй слухавку. Ми вас вітаємо, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Я хочу нагадати заповіді Божі. Тут сказав, хто любить мене, той виконує заповіді мої, і вони не тяжкі всі їх виконати. І от четверта заповідь якраз і говорить, пам'ятай день суботній. Спеціально Бог дав неділю, день Господній, для того, щоб цілий день посвятити Ісусу. Тут вистачить часу і для читання Біблії, і для проповіді, і для церковного служіння. Так що згадайте, дорогенькі християни, цю заповідь не забувайте, бо так і сказано, пам'ятай Господа. Я не забуду, чомусь на неділю день перенесли. Але іменно Ісус приходить до нас, там, де двоє, троє, в ім'я моє сказано, тим більше в церкві і благословляє. Тоді швидше миру. Уявіть собі, що якби ті, що воюють, да суботній день соблюдали, вони б не мали права у цей день воювати, вони б до Бога зверталися, аби прочитали шосту заповідь «Не вбивай» і виконували б її. Є у Біблії такий випадок, що на ізраїльтян напали у суботній день, але вони не воювали. І хоч вони загинуть від ворожої кулі, але Господь їх воскресить, тому що вони його полюбили понад усе.
1: Дякуємо вам.
2: Бажаю і на всім. І любити заповіді, і тоді не буде гріха, не буде війни. І настане мир.
1: Дякуємо вам, пані Надія, що нагадали їй про заповідь стосовно суботи. Є інші заповіді, якщо брати декаталог, то, знаєте, окрім суботи, там є заповідь шанувати Господа, шанувати своїх батьків, і не вбивай, шоста заповідь, про яку ви сказали, і не пожадай, і тоді дійсно не було війни, якби люди не тільки про суботу пам'ятали, а є і інші заповіді, які потрібно пам'ятати і виконувати. Приєднується до нас з міста Запоріжжя. Вітаємо ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, вам мікрофон.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Мене Григорій звати. І я вже тільки до вас півчаса вже мій час дозвонювався, не було зв'язку. Це, слава Богу, зв'язок появився. І я так поняв, що зрозумів, що тема у вас сьогодні Слово Боже.
1: Так, ви правильно.
3: А Слово Боже там є в одному місці, Павло каже Тимофею. Вникай в себя і в учені, займай всім постійно, поступай так, спасеш себя і слухаючих тебе. Так що ми, якщо не знаємо Слова Божого, то ми не знаємо те, що Бог від нас хоче. А як же ми попадемо на небо, якщо не знаємо волі Божої, а воля Божа написана в Євангелії? Розумієте, брати і сестри, якщо ми вникаємо в Слово Боже, і воно нас навчає, вразумляє, обогащає, очищає, ще готує до зустрічі на небесах з нашим Ісусом Христом, слава Йому. Так що я не знаю, як можна не читати Слово Боже кожного дня. От, наприклад, у мене возникає проблема, може це в мене так, я відкриваю Слово Боже, там відповідь мені на цю проблему. Ви знаєте, слава, алілуя, Господу. Він відповідає через Слово на мої всі нужди, на молитви відповідав. Коли я молюсь, після молитви відкриваю Слово Боже, там відповідь від Господа, слава Йому. Так що вникайте в себе і учення, займайтесь цим постійно. Благослови вас всіх, Господь.
1: І церкві дякуємо за вашу участь, так просто, так лаконічно. Вникайте в Слово Боже, спасайте себе, спасайте інших.

в українському перекладі написано «Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чин я чи так, ти спасиш і себе самого, і тих, хто тебе слухає». Говорили в суботу, ділився з нами пан Віктор з Києва, що коли йому потрібна відповідь від Господа, він молиться, споглядає Слово Боже, і Бог йому відповідає, і ще раз про це також сказав пан Григорій, який до нас телефонував з міста Запоріжжя. Одинадцять годин 40 хвилин годиннику до нас написала ще годину тому у Вайбері пані Альона з Харкова декілька повідомлень. Я відклала на цю годину. Хочу їх зачитати, щоб вони не залишилися поза етером. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Я чула повтор минулої програми, мені дуже збудувало це. Слава Господу, дуже важлива тема. Бо Слово Боже – це письмо самого Бога, як і написано, і Слово стало плоттю і з нами перебувало. Івана 1.1. Я завжди намагаюся приділяти час для читання Слова Божого, однак не виходить виділити багато часу на міркування, на жаль. Але я дуже люблю міркувати разом з іншими, і завжди молюся такою молитвою, щоб любити Слово Боже більше. Як написано в Писанні – послання до євреїв апостола Павла, бо Слово Боже живе та діяльне, гостріше від усякого меча бою досічного, проходить воно аж до поділу душі та духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. Слово Боже живе та діяльне. Я цим місцем молюся саме по відношенню до себе. Найчастіше я намагаюся приділяти увагу новому заповіту зранку, а увечері старому, але також іноді читаю пізно, втомлена і навіть бувало, що засинала над ним. Сподіваюся, ви почули пораду пастора Вадима Сум, що можна приділити у час, оце зараз, мої 15 хвилин, я і хліб духовний. У нас в церкві вже другий рік поспіль читають саме за планом «Біблія за рік». Є такий план. Це було досить цікаво, я намагалася поспішати разом з усіма, часто відставала, але потім нас доганяла на початку нового року. Однак в цьому є свої не тільки плюси, але й мінуси, бо у кожного є свої питання у житті, і важко інколи встигати. Тому я цього року не намагаюсь читати в такому швидкому темпі за планом «Біблія за рік». А найбільше я люблю читати псалми і послання до римлян. Дякуємо вам, пані Альона, що написали свої міркування стосовно Слова Божого. Є плани. Ви знаєте, я про них чула ніколи, не читала. За планом, коли ковід почався, в нашій церкві також запропонували читати за планом. Для мене, я зрозуміла, це незручно, тому що є те, що я приділяю, читаючи. Зазвичай це може бути новий заповіт, старий заповіт. Мені, наприклад, більше до вподоби

0: книгу псалмів, як пані Альона написала, і Євангелія. Мені так до вподоби читати про те, що робив Господь Ісус. Буває, що потім відкриваю старий заповіт і все читаю по черзі, буває, якусь книгу прочитала, перехожу до іншої, але намагаюся прочитати за рік всю Біблію. Є книги, які читаю по декілька разів. Це, я вже сказала, Новий Заповіт, Послання, Євангелія, Книгу Псалмів, Приповісті. Тому за планом якось мені не до вподоби. Не до вподоби було також, коли запропонували слухати Біблію, тому що я зрозуміла, що я засинаю в цей час і не настільки. От пані Ольга з Харкова казала, що вона слухає. Слава Богу за таку можливість, але, каже, коли я беру оцю Біблію, шрифтом Брайля читаю, для мене це насолода. І мені подобається відкрити Біблію, споглядати, повернутися, згадати щось. В кожного свої вподобання, якщо є можливість слухати, слухайте, є можливість читати, давайте читати. 11:45. Пані Валентина з Житомирщини в третій раз до нас телефонує, стукає так наполегливо, ну і мені хочеться вам щось сказати. Я передаю вам мікрофон, готові вас почути, ви в прямому ефірі.
1: Слава і моєму дорогесенькому Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: І доброго дня, мої слухачі дорогі, хто слухає це радіо перший раз. Хай Бог нас і усіх благословить. Хай Божа воля буде на всіх. І на нашої ведучої я можу зараз, щоб Господь через її уста говорив. Хочу подякувати Богу дуже. Коли я купила Біблію, я її положила, то не читала. А як я читала, так я і жила. Витирала, та й що. А коли почала читати, і Бог торкнувся мого сердечка, я обчеркувала, щоб мені було свідчити людям. А що? Обчеркувала, де мені саме головне сказати. Дуже дякую Богу. А на даний час я не знаю. Я хочу дуже подякувати моєму здоровому радіву. Для мене це жива стрілічка, якої ми всі п'ємо. І знає, і не знає. Кожну годину, мої любі, ми п'ємо Слово Боже, водичку живу. Кожен час нове. Нова кружечка живої водички. Як Любавочка казала, о, я вам скажу, дам пігулку. Я так слухаю, розжовую ту пігулку своїм розумом. Я так дякую за наставлення, за це радіо, за мою живу криночку, що вона в нас є. Як ми всі дякуємо за це, за цю криночку живу, що Бог нам сотворив. Хай Бог благословить, хто тут веде програми, і пастора, і всі, і нашу Галину Волченку. Хай Бог Рашеньку благословить, щоб оце радіо ніколи наша кличка не була пуста. Що вона забрала, познана водичкою живою, з якої ми будемо пити. Дуже дякую. Я не знаю, але чоловік мені постучає, Біблію дочечка постучила. То коли я хочу там, бо я його я читала, а зараз мені нове і нове і нове відкривається. Дуже дякую, що мені підключила дочечка. Хоч вона, демоняка трепав її, це я бачила. За те, що вона мені підключила Біблію. Він як тікає шилев, щоб тільки не давати. Але Господь сильніший, ми з нами. Надіємося на нашого Ісусика дорогого, ми з нами. Він веде нас, дає нам мудрість, радість у Його Слові Божому. Дуже дякую всім. Хай Бог всіх власників благословить своїм благословенням. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Валентина, за вашу участь. Про це говорив також пастор Вадим, що є той, хто не хоче, щоб ми споживали духовну їжу. І потрібно не наше бажання, відчуття всередині, а є пріоритет. Є те, що я приймаю рішення, я буду так чинити. До нас ще телефонують, пишуть, я вже

0: вже, на жаль, не можу прийняти дзвінок. Ага, все ж таки один, якщо це буде коротенько. Пан Віктор, вітаємо вас, слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Вітаю, це Віктор з Сорочанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих красних благословінь. І хай Господь наповняє нашу душу цим живим словом Божим. Я коротенько. Я не зрячий, я не читаю, раніше я читав, але тоді я нічого не розумів. А коли прати взір і ті технології, я слава Господу за них, в мене все є, і Біблія, і на колонках, і на тому, і світло радіо, все є, що слухати, і це дуже, дуже цінно. І це все для нашої душі. І воно не слово Боже не тільки дає знання, але й змінює життя людей. Особливо змінило життя моє. Це звільнило мене від гордості, від пихатості, від зарозумілості. І це дуже цінно, і це не тільки цінно, а й приємно для Бога. І також і ще коротенько скажу, поступати, як поступав наш Господь Ісус Христос. Він дуже любив людей, і Він спас нас від цього гріха, і від цієї нашої загибелі, якої ми отримали від гріховного цього ж старого життя. І що сказано в слові, несіть тягарі одне одного, і так ви виконаєте закон Христовий. Так що підтримуємо одне одного, допомагаємо одне одного. І завжди буде це благодать для нас, для всіх, і для всіх людей. Так що я вас всіх люблю, благословляю, до нових зустрічей в ефірі, до побачення, з Богом.
0: Дякуємо вам, пане Вікторе. Таку цінну думку ви сказали, я її собі занотувала. Слово Боже, воно не тільки дає знання, воно змінює життя. Якщо ви, якщо ви віруюча людина, що на це повпливало? Неможливо, щоб без Слова Божого людина змінилася. Чи вона її чує, чи вона її читає. Неможливо змінитися, якщо не буде Слова Божого. Пам'ятаєте приклад, який навів пастор Вадим? Як вода. Вона очищає, а Слово Боже, воно і порівнюється з водою, з молоком. Є так багато порівнянь, що таке Слово Боже. І коли людина споживає, навіть не все розуміючи, але, Боже, підтримай мені розум. Господи, нехай на добрий ґрунт мого серця впаде Твоє Слово. Бог відповість, Він допоможе. Засвітиться лампочка в розумі, і ви подумаєте, Боже, як це так? Ось відповідь, ось те, що я не розуміла. Ще один допис і одна в кінці історії, 11:52 вже на годиннику. Пані Любов Ракуса пише нам, дякую моєму Світлому Радіо за чудову ранкову програму і дуже дякую за зустріч на Світлому Радіо з моїм дорогим пастором Вадимом Лисенко. Я так зраділа, почувши його рідний голос, мабуть так, як і отара чує і слухає свого пастора-пастуха. Дякую від усієї душі і хочу сказати, що я читаю і люблю Біблію, Слово Боже, яке є моєю духовною їжею. Коли я прийняла водне хрещення, це я кажу стосовно себе, мені подарували Біблію. Початок був новий заповіт. Після водного хрещення подарували Біблію, і оскільки при читанні книг я читала і пролог, і епілог, і коментарі, так само я звернула на це увагу і в Біблії, яку мені подарували. В кінці, після книги Откровення, було написано декілька порад, як краще читати Слово Боже. І одна з них була про важливість саме щоденного читання, навіть якщо це буде невеличкий уривок. І таким способом читати набагато краще, ніж читати рідко великий уривок. І я почала саме так робити – читати Біблію щодня. Чому це важливо? Що би ви вибрали? Їсти щодня потрошечку? Чи, наприклад, раз на тиждень наїстись аж до не схочу? Адже Слово Боже – це ж наша духовна їжа. Бог дозволив, я 2 роки навчалась в біблійному коледжі, і ми

0: читали, щомісяця повністю новий заповіт, а це 8-9 розділів щодня. Я безмежно за це вдячна Господу. Не 2 розділи, 8-9 безмежно вдячна Господу. Одна коротка історія на завершення про 2 бійцівських собак. Один чолов'яга заробив собі гарний статок завдяки своїм 2 бійцівським собакам. Коли відбувались собачі бої, він завжди вигравав. Завжди. Іншим гравцям це не подобалось, і вони пробували дізнатися, якою схемою він користується. Але всі їхні спроби виявлялись даремними. Не було схеми, яку можна було б відстежити, щоб зрозуміти, який з його собак виграє наступного разу. Тому що один собака міг виграти 3 рази підряд, потім 2 рази програти, чи один раз одержав перемогу один пес, а наступного разу другий. Лише коли собаки постаріли і вже не могли приймати участь в собачих боях, одного разу цей чоловік компанії своїх друзів розповів, що він завжди знав, яка собака в бою отримає перемогу через те, що за декілька днів до бою одного пса він тримав голодним, а іншого посилено годував. І результат був передбачуваний. Перемогу одержував собака, якого годували. В нас, в людей, є тіло, є душа і є дух. І в Слові Божому написано Галатам 6:8. Хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Тож, від серця бажаю собі і вам, нехай Слово Боже буде для нас не святковим тортом, а щоденним хлібом.
1: Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовність.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Смаку-порадник. Друг на все життя. Іммануїл. Це дзеркало буття. Радіо Іммануїл.
2: Великий вічний Боже, звертаюся до Тебе з проханням за нашу країну, за її жителів. Перш за все я Тобі дякую, Господи, що Ти дозволив мені проживати на цій чудовій землі. Дякуючи Тебе за все добро, яке ми маємо. Благаю Тебе, Господи, благослови наш край, нашу землю, наших людей. Віднови мир в Україні у спосіб, який Ти знаєш, Боже. Благослови владу в нашій країні, усі її вертикалі, президента до голови сільради. І дай кожному з них керуватися Божими заповідями і слухатися голосу Святого Духа, щоб диявол не впливав на розум наших чиновників, щоб дбали про народ Божий, про його добробут. Всім жителям, Господи, дай бажання шукати Тебе із Твого святого імені, жити згідно Божих заповідей, щоб ми могли себе вести так, щоб Ти благословив наш край, щоб ми могли своїм життям забезпечити добре життя своїм нащадкам. І щоб на цій благословенній Тобою землі славилося Твоє святе ім'я, і ми були прикладом для цілого світу, як це правильно служити Богу. Прошу цього в Тебе, ім'я Ісуса Христа, для блага нашої слави Твоєї, Отець, Дух Святий. Амінь.

0: відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: На календарі 17 серпня. В Габоні і в Індонезії сьогодні День Незалежності, в Болівії і в Гватемалі День прапора. В Таджикистані сьогодні День працівників Служби надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. В Колумбії відзначають День інженера, в Сальвадорі – День ветеринара. 17 серпня народилися в 1601 році П'єр Ферма, французький математик, засновник аналітичної геометрії і теорії чисел. В 1686 році Нікола Антоніо Джаченто Порпора, італійський композитор, автор понад 40 опер. В 1934 в світ прийшов Пауль Людвік Троост, німецький архітектор, найвідоміша будівля його – будинок мистецтв в Мюнхені. В 1935-му народився Віктор Малинка, український художник, а в 1968-му – Андрій Кузьменко, український співак, поет, композитор, телеведучий, лідер гурту «Скрябин», герой України посмертно. Далі ви почуєте, чим саме запам'ятався цей день в історії 17 серпня. В 1771 році британський хімік Джозеф Пріслі відкрив явище фотосинтезу, виявивши, що зіпсоване диханням або горінням повітря очищається за присутності зелених рослин. Наступного року він доказав, що рослини поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень. У 1903-му американський видавець і журналіст Джозеф Поліцер заснував Поліцерівську премію. Це найпрестижніша нагорода в галузі літератури, журналістики, музики і театру. У 1918-му, 17 серпня, гетьман Павло Скоропадський встановив в українській державі 8-годинний робочий день. У 1982-му початок комерційного розповсюдження компакт-дисків. Вальси Шопена у виконанні Клаудіо Арау стали першим записом, випущеним на компакт-дисках. У 1999-му в цей день було затверджено прапор Донецької області. У 2008-му американський плавець Майкл Фелпс встановив абсолютний рекорд, завоювавши 8 золотих медалей на одній олімпіаді. І в 2011-му, 17 серпня, на навколоземну орбіту вивели український супутник «Січ-2».
0: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
1: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 17 серпня. Без опадів лише у більшості західних та північних областей. Місцями очікуються короткочасні дощі і грози. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура від 26 до 31 градуси тепла. На Київщині сьогодні по області місцями можливий короткочасний дощ з грозою. Температура плюс 26, плюс 31. В Києві сьогодні, за прогнозом синоптика, в другій половині дня очікується короткочасний дощ. Температура плюс 26, плюс 30, увечері плюс 25. Завтра, 18 серпня. Вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу і південного сходу, очікуються помірні, а в західних областях місцями значні дощі, грози, в окремих районах навіть град та шквали пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 20 градусів тепла, вдень плюс 28, плюс 33, на заході нашої країни плюс 20, плюс 25. Столиці України, місті Києві, Завтра з самого ранку небо буде вкрите хмарами, в день очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері сильний дощ. Температура вранці в Києві +19, +22, в день +26, +27, ввечері холодніше, +18. Тож, якщо у вас плани на завтра здійснити якусь подорож, беріть з собою парасольку.
2: Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите, знаєте, і з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті, був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці я лежав. Я дякую Господу, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він...

завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі друзі, я радий знову зустрічі з вами на хвилях Світлого радіо «Еммануїл». Хотів би сьогодні з вами поділитися деякими аспектами молитви. На основі Божої молитви, яку ми називаємо «Отче наш», хотів би подивитися на складові. Я думаю, що кожна людина, вона дуже хотіла би мати хоч які-небудь стосунки з Богом. Хоча сам вираз який-небудь не є правильним, бо я вважаю, що треба мати якнайкращі взаємовідносини з Господом. Ісус Христос в своєму житті дуже багато молився. І були моменти, коли Він самотньо молився, і це було, напевно, найбільше. Були моменти, коли Він молився з учнями або поблизу учнів. І ось одного разу сталася досить таки цікава подія. Написано в Слові Божому, що коли Ісус молився в одному місці і перестав, то один з учнів підійшов до нього і каже: «Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив учнів своїх». То записано в 11 розділі Євангелія від Луки, вже починаючи з першого вірша. Ісус молився, як я вже казав, дуже багато молився, і учні, дивлячись на молитовне життя Ісуса Христа, прийшли до нього і кажуть: «Господи, навчи і нас молитися». Іван навчив учнів своїх, ти і нас навчи молитися. Напевно, настав якийсь момент в служінні Ісуса Христа і в житті учнів, коли учні зрозуміли про надзвичайно велику важливість молитви. Тому вони підійшли саме з таким запитанням. Ісус дає їм зразок. Зазвичай цю молитву в багатьох церквах читають повністю, або на початок служіння, або в кінці, або і спочатку, і в кінці, і в середині богослужіння. І зазвичай ми всі її знаємо на пам'ять, я думаю, що з самого дитинства.

0: Але ця молитва не лише для того, щоб просто прочитати, але ця молитва для того, щоб пороздумувати над її складовими. Коли я читав молитву «Отче наш», ну, і, звісно, знаю на пам'ять, але тим не менше, коли береш до рук Біблії і читаєш, то що-то нове відкривається. І коли я читав, я побачив там такі, можна сказати, три або навіть чотири елементи. Це такий пізнавальний аспект, потім пізнання насолоди взаємовідносин з Господом, потім є пізнання Божої опіки, і в кінці йде ствердження істини. І ось саме я вірю, що це для нас дано як приклад, і використовуючи цей приклад, ми можемо творити свої особисті молитви. Давайте ми по порядку пройдемось по цій молитві і розглянемо, про що Ісус учив учнів молитися. Насамперед Він сказав: моліться так, і коли молитесь, то кажіть: «Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як і на небі». Він говорить, що коли ми починаємо молитися, то перший вираз, який Він використав, який важливий є, надзвичайно важливий, це «Отче наш». Я вірю, що християнин, який пізнає Бога як Отця, це той християнин, який має вже якісь взаємовідносини з Богом. І коли ми молимося, то насамперед в своїй молитві давайте ми будемо говорити ті слова, які відносяться до Бога, як до Бога Отця. Всі ми маємо батьків. Ну, звичайно, є люди, які батьки чи померли, і вони скорблять, але тим не менше, зазвичай, коли ми приходимо до батька, ми вже маємо якісь відчуття, правда? Ми знаємо, що це мій батько. Я знаю, що коли я прийду до батька, то він мене послухає, він яке-то рішення прийме по тому питанню, яке я йому представлю. В кінцевому результаті я можу з ним поспілкуватися, порадитися. Тобто пізнання Бога як батька є надзвичайно важливим. Бо є таке розуміння, що Бог десь далеко, Він нас не чує, Він, або якщо чує, то йому не все до серця, або йому дещо байдуже. Дорогі мої любі, Бог є наш батько. Доказом цього є те, що Ісус Христос пішов на Голгофський хрест, щоб ми мали спасіння. Це надзвичайно великий доказ любові. І батько – це той, хто надзвичайно любить і готовий ради своєї любові віддати багато чого. От навіть пригадайте притчу, яку розповів Ісус Христос про одного юнака, який залишив свого батька. Це притча про блудного сина. Він залишив свого батька і пішов в далекі краї. Спочатку він вимагав, щоб батько віддав йому частину його майна. Потім він те майно розтратив не кращим способом. І ось повертається додому, повний якогось відчаю внутрі себе, але все ж таки є яка-то надія, а ось батько ще мене прийме. І ми читаємо, що Ісус розповідає, каже, що батько його прийняв як сина, хоча він очікував, щоб батько його прийняв як раба. Дорогі мої любі, Бог не бажає нас робити рабами, Бог хоче, щоб ми були його синами і дочками. Тому «Отче наш» – це пізнання Бога як батька. Кажіть йому ці слова: «Боже, ти є мій батько, який знаєш, який піклується, який…» Це вище розуміння Бога, ніж просто знати його як далеко, всесильну, всемогутню. Але ми знаємо Бога, який Духом Святим перебуває в наших серцях. Другим елементом іде, що живеш на небесах. Бог живе на небесах. Це демонстрація Божої величі. Ви знаєте, коли ми маємо взаємовідносини з Богом, ми починаємо розуміти, що Бог є великий Бог. Погляньте на цей світ, який Він створив. Наскільки є великий, наскільки є прекрасний цей світ, який створив сам Господь. Він є великий Бог. Немає нічого такого, щоб було б йому не під силу. Як тільки я приходжу до усвідомлення отої надзвичайної величі Божої, я починаю просто-напросто казати: «Боже, я такий тобі щиро вдячний, що ти прийшов і в моє життя. Такий великий Бог, який створив мене, ти прийшов у моє життя». Третій елемент, пізнавальний елемент, каже, нехай святиться ім'я Твоє. А знаєте, тут йде уже розкриття Божої природи, бо святість – це є відділеність. І саме Бог захотів для нас відкрити свою природу. Він є святий Бог. Іншими словами, щоб мати взаємовідносини з Богом, треба так само йти до святості, старатися бути святим. Що значить святим? Ми читаємо Євангелію, де закладені принципи святості. І пізнаючи оці принципи святості, ми повинні просто-напросто їх приміняти в своєму житті. Святий Бог. Це ми маємо ось такий пізнавальний аспект цієї молитви, де ми пізнаємо Бога як Отця, і ми вдячні Йому, що Він наш Батько. Ми пізнаємо Його велич, і ми вдячні Йому, що Він є великий Бог, але в любові так само великий і до нас. Ми пізнаємо, що Він є святий, Він відділений від гріха. Ми не можемо грішити і казати, Бог мене за це просто буде якось заохочувати. Зовсім ні. Або Бог розуміє, що я ось грішу. Так Бог розуміє. Але Його природа, Він є святий. І Він хоче, щоб ми були святі, для того, щоб мати спільність. Далі іде інший аспект. Це вже говориться про бажання взаємовідносин. Де Він каже, нехай прийде царство Твоє. Ви знаєте, в Слові Божому написано про те, що царство Боже – це не є хліб, чи питво, чи щось таке. Хоча на початку місії, своєї місії Ісус Христос, коли покликав учнів, то вони саме так і розуміли, що вони стануть великими людьми, Ісус звільнить їх від рабства, римського має на увазі рабства. Але царство Боже, Біблія нам розповідає, що це є праведність, мир і радість у Святому Дусі. Ви знаєте, пізнати мир, який дає Бог, пізнати радість, яку дає Бог, і пізнати праведність, яку дає Бог, це надзвичайно велика цінність. Коли я, живучи в цьому світі, не ношу на плечах свої гріхи, а я пізнав Божу праведність, Його прощення. Дуже часто в церквах так відбувається, коли людина приходить, вона кається, каже, Боже, прости, і вона виходить з церкви і каже, ви знаєте, ніби тягар із плеч спав. Оце і є уже насолода взаємовідносин з Богом. Я прийшов до Нього, кажу, Боже, я хочу мати Твоє царство. Я хочу зробити правильні речі в своєму житті. Бог наділяє нас праведністю. Бог вселяє в серце наше мир. І Бог починає нас піднімати вище над усіма тими проблемами. Ми розуміємо, що Божа радість – це найвища цінність. Ви знаєте, в житті нашому надзвичайно багато проблем і переживань. Але оця Божа радість, вона приводить до того, що ми стаємо вище цих проблем і переживань. Ми якось долаємо їх набагато простіше. Це є вже насолода взаємовідносин. Далі він каже, нехай буде воля твоя і на землі, як на небі. Скажіть, будь ласка, чи легко покоритися чиїсь волі, навіть волі Божої? Знаєте, тільки ті люди, які починають розуміти, що Бог ніколи не бажає зла, я маю на увазі, не говорять про це, а розуміють, насправді розуміють, то тільки ті люди здатні сказати, Боже, хай буде воля Твоя. Колись я чув, як молодий чоловік молився, Господи, дай мені дружину. Але, Господи, щоб і так, і так, і так, і так. Я нічого проти не маю цієї молитви. Але я особисто вірю, що коли я молюся про якісь речі, то Бог дає найкраще. Бо Його воля в тому, щоб дати дитині своїй щось найкраще. Ми отримуємо насолоду від взаємовідносин, і ми просто розуміємо, що коли воля Божа буде виконуватись в моєму житті, це найкраще. Бо є ще воля диявола, є воля людини. І так чи інакше ми знаходимося під кимось або під впливом якихось обставин, чи навіть людей. Тому, коли ми будемо знаходитись під впливом Божої волі, це найкраще. Тому що ми тоді будемо знаходитися і в тому, що я попередньо говорив, в правності, в мирі і в радості. Далі йде пізнання опіки, де він говорить, хліб наш щоденний дай нам сьогодні. Ви знаєте, я впевнився в своєму житті, що навіть такі речі, матеріальні, можливо, не досить якісь великі, але Бог їх забезпечує. Я кажу, Боже, я дякую тобі, що я маю хліб. Кожного разу, коли я сідаю їсти, кажу, Боже, дякую тобі, що я маю хліб. Бо я пізнав Божу опіку, коли були хвилини в житті, що виглядало так, що не буде хліба ні сьогодні, ні завтра. Маю на увазі, що фінансовий стан був тяжкий. Але Бог якимось чином приходить на зустріч. Далі він говорить, прости нам гріхи наші. Тобто ми починаємо розуміти, що я не повинен приносити зла іншій людині, тому що я не хочу зла для себе. А він каже, що відверни нас від спокуси, визволи від лукавого. Це пізнання отого надзвичайного Божого захисту. Справді, багато речей в нашому житті могло б не статися, але вони сталися, тому що ми зробили щось неправильно. Ми самі вступили в якусь спокусу, але Бог захищає нас від усякої спокуси. І ви знаєте, пізнання Бога, вона приводить до того, що внутрі себе ми маємо певне переконання, і ми розуміємо, що це є гріх, і туди не варто йти, бо буде спокуса. Ми пізнаємо Бога як того, хто піклується про нас. І ми вдячні Богу за це. І знаєте, в кінцевому результаті ми приходимо до того, що ми починаємо визнавати, бо Твоє є, каже, царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Це вже є ствердження. Я починаю пізнавати, що саме царство належить Богові, що сила є у Бога, що слава є Божа, що істина є сам Бог. Ви знаєте, це вже наслідки взаємовідносин, наслідки пізнання. Коли я тільки починаю усвідомлювати, що царство Боже – це найвища цінність, що в Бога є сила для подолання всяких перешкод, і що слава належить Богові, це значить, що вже я маю добрі взаємовідносини з Богом. Дорогі мої любі, коли ви молитеся, пізнавайте Бога як Отця, пізнавайте Його велич, пізнавайте Його суть, насолоджуйтесь взаємовідносинами з Богом, дякуйте Богу за Його опіку і просто стверджуйте оту істину, яку ви пізнали, і кажіть, це Твоє Боже, воно належить Тобі, а я хочу бути в царстві Твоєму, я хочу користуватися силою Твоєю, я хочу перебувати в славі Твоїй. Я Бог усіх вас благословить, рясно благословить. Майте щире молитовне життя і побачите, як багато речей в житті вашому просто зміниться. Будьте благословені.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя і не забудь у благих Твоїх до кінця. Чому нечестивий зневажає Бога і каже в серці своїм, Бог не бачить? Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю. Бо до тебе вдається бідний, і сироті ти будеш захистом. Зломуй силу нечестивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь його. Господь цар на віки віків, а язичники згинуть з землі його. Господи, ти чуєш бажання вбогих, підкрепи серце їхнє, відкрий вухо Твоє.
1: Псалом 9, вірші з 33 по 38.
0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята Євангелія від Марка. Розділ 11.
2: І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Віфанії і Віфанії на Оливній горі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них:
3: «Ідіть у село, яке перед вами, і входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Підв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже хто вам, що це ви робите, відкажіть: Господь потребує його, і відійшле його сюди зараз».
2: І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язане коло воріт із надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них:
4: «Що ви робите? Пощо осля ви відв'язуєте?»
2: Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса осля і поклали на нього плащі свої, а він сів на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях, а ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували:
5: «Останна! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я! Благословенне царство, що надходить отця нашого Давида! Останна на висоті!»
2: Потім увійшов він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію з 12. А на завтра, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів був. І побачивши здалека фігове дерево вкрите листям, він підійшов, чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого. Не пора, бо на фігі була. І озвався Ісус і промовив до нього:
3: «Щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж повіки».
2: А учні його все те чули. І прийшли вони в Єрусалим. А як він у храм увійшов, то став виганяти продавців і покупців у храмі, і поперевертав столи грошовінам та ослони продавцям голубів. І він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм. І він їх навчав і казав їм:
3: «Хіба не написано: дім мій буде домом молитви в народів усіх? Ви ж із нього зробили печеру розбійників».
2: І почули це первосвященники й книжники, і шукали, як його погубити, бо боялись його. Увесь бо народ дивувався науці його. А як пізно ставало, вони поза місто виходили. А проходячи вранці, побачили фігове дерево усохле від кореня, і згадавши, Петро говорить йому:
6: «Учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти, усохло».
2: А Ісус їм у відповідь каже:
3: «Майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже горі цій, порушся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших».
2: І знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж він у храмі ходив, поприходили первосвященники, книжники і старшини до нього, і сказали йому:
7: «Якою ти владою все оце чиниш?»

0: тобі владу цю дав, щоб ти це робив?
1: А Ісус відказав їм:
2: запитаю я вас одне слово, і відповідайте мені, то я відкажу вам, якою я владою це все чиню. Іванове хрещення з неба було чи від людей? Відповідайте мені.
1: Вони ж міркували собі і говорили:
0: коли скажемо, із неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо, від людей?
1: То боялись народу, бо всі вважали, що Іван був по правді пророк. І сказали Ісусові у відповідь:
0: не знаємо.
1: А Ісус їм відказує:
2: то й я не скажу вам, якою я владою це все чиню.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про єдність.
2: Шукати те, що спільне у католиків, у протестантів. Господь мені це показав з самого початку моєї дороги. Я був католиком, але просто на різних зустрічах біблійних, молитовних, я зустрівся особливо протестантами, які займалися євангелізацією. Вони нас вчили, як це робити. І я тоді зрозумів, кожен християнин має величезне багатство. Кожен християнин може поділитися з іншими ось цим своїм багатством. Треба мати тільки просто серце відкрите і слухати, навчатися від інших. Я розумію, це ключ до єдності церкви.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима і розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
3: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: Ніколи не кажи, що Бог на твоєму боці. Краще молися, щоб тобі самому бути на боці Бога.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі за нашу країну. Ми дякуємо Тобі за цю можливість, яку ти нам даєш сьогодні, це захищати нашу країну. Дякуємо за кожного захисника, завдяки яким ми сьогодні можемо вільно будувати плани, будувати життя. І я молю Тебе сьогодні за кожного, хто жертвує своїм життям, своїм часом, всім, що в нього є, заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Ти їх захисти, ти їх бережи, дай свою сміливість і дух лицарства, який описує Твоє Святе Писання. Пошли їм людей, які будуть для них підтримкою, надією і допоможуть їм в їхніх викликах і битвах духовних. Благослови капеланів, які сьогодні виконують ці завдання серед військових і служать для них. Благослови нашу країну, дай свою мудрість для військово-політичного керівництва. Допоможи приймати правильні рішення. Благослови, Боже, щоб не було толерантності до корупції та різної брехні. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, очисти від злих, лукавих людей при владі і дай мудрості для прийняття правильних і зважених рішень. Ми довіряємо Тобі кожного громадянина нашої країни. Ми молимось за весь народ, за всіх людей, за всіх, хто є частиною нашої країни. Допоможи нам бути в єдності, допоможи нам спрямувати погляди на Тебе, допоможи нам об'єднатись навколо вічних і важливих цілей. Допоможи, щоб не було сварок, конфліктів на другорядних питаннях. Але нехай буде єдність і сміливість серед нас. Ми довіряємось Тобі, ми надіємось на Тебе. Ми віримо і знаємо, що Ти наш Бог, який царює і панує над усім. Господь, ми знаємо, що Ти Бог справедливий, Бог милуючий. Ти той, хто на стороні добра. І ми довіряємо все в Твої руки. Надіємось на Тебе, покладаємось. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому Радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
2: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
3: Вітаємо, шановні слухачі, ви на Світлому Радіо, і ми розпочинаємо програму «Світло в темряві». Сьогодні раді представити вам нашого гостя, капелана, пастора та відомого музиканта, лідера прославлення Марка Сергієва. Його життя є свідченням того, що Бог – Отець, який любить, рятує і допомагає нашим серцям не зламатися. Не зламатися навіть тоді, коли навколо, зовні, фактично все руйнується. Тож, як вистояти в тих ситуаціях, де складно навіть дивитись на них, говоримо з Марком Сергієвим. Вітаю вас, Марко.
4: Вітаю, доброго дня.
3: Я дуже дякую, що ви до нас завітали, і з вами багато про що можна говорити, співати, служити. По-перше, я вас вітаю з призначенням пастора у вашій церкві.
4: Дякую.
3: Трошки розкажіть, коли вона відкрилася, і чому ви вирішили піти на цей крок в Києві зараз?

0: 2024 році ми в квітні місяці, до речі, зібралися на першу домашню групу пастора Олега Богомаза. А до цього ми молились дуже довго. Я думаю, мабуть, три місяці ми кожного ранку вставали, молилися, щоб дійсно це було від Господа, розуміти, де, як. Багато було думок. Ми розуміли, що, незважаючи на війну, є страшна потреба в проповіді Євангелії, треба продовжити щось робити. І в цьому Києві мільйони людей живуть без Ісуса. Тому ми прийняли рішення і стартанулись там з 3-4 родин. Зараз ми нарешті в своїй будівлі, в своєму приміщенні. Вірю, що це від Господа, і та Божа благодать, яку ми бачимо, ну, це неможливо без Нього. То розумію, що ми волі Божої.
1: Ви сказали, що в квітні ви започаткували, відкрили церкву. І для тих, хто не знає, в вересні того ж року ваш дім, де ви жили зі своєю сім'єю, був зруйнований.
0: Да.
1: Після окупації вашого рідного Мелітополя ви вже вдруге втратили свою будівлю. І про це випробування навіть говорити складно, а пережити, напевно, ще складніше. Новий чоловік, служитель, пастор, а біля вас родина. І я б хотіла, щоб ми подивилися на те, через що ви пройшли, очима вашої родини. В ту ніч, коли ракета влучила у ваш дім, ви були всією сім'єю вдома, так?
0: Да.
1: Ваші троє дітей?
0: Да, всі сім'ї.
1: І дружина. Ви почули крик вашої дружини «Дістань дітей». Навіть це дієслово «Дістань» жінкам складно уявити. І, до речі, я знаю чимало людей, які навіть не могли дивитися сюжети про те, що сталося, ну, не одразу, тому що коли чули, що там були діти, що ви за ними пішли. Що ви думали, коли підіймалися, чуючи крик дружини по сходах, завали, дим?
0: Коли все сталося, у нас таке правило було, ми розуміли, якби десь в голові, ми складали, у нас немає бомбосховища поряд, ніде абсолютно. Тобто нам ближче бомбосховище, мабуть, декілька кілометрів там в школі. І у нас таке було правило в родині, ми говорили, якщо це якісь шахеди чи якісь осколки будуть, то діти повинні бути на першому поверху. Бо між першим і другим поверхом у нас трьохповерховий якби будинок, такі мансандри. А між першим і другим є бетонне перекриття. І якби ми в голові так думали, якщо це ракета, то ми всі з Господа, там немає шансів. А якщо якісь шахеди, то все-таки діти повинні спуститися вниз, ми повинні спустити всю родину. І так дуже багато, ми всі живемо в Києві, дуже багато разів, коли якісь обстріли, ми спускалися вниз, там розкладали якісь матраси, діти ночували там. Бували дуже жорсткі обстріли, це ж ми всі живемо тут, всі розуміємо реальність. І бували такі, що вони на сходах там, бо там ще плотніше, якби бетонні стіни. І цей раз якось так, або ми виснажені були щось, і коли в телеграмі у дружини зазвонило, що ракети, то вона каже, зараз я піду, і каже, Марк, я пішла за дітьми. І кажу, окей. І вона якби в секунду повертається на інший бік. Причому від вікна, то вона була в напрямок вікна, а від вікна. І в цей ж момент, буквально 10 секунд, саме прильот. І, тобто вона відкидається від того, що вона повинна була дітей спустити, а діти над нами. І, звісно, такий адреналін, на мене впала стеля, весь гіпсокартон, який там, настільки все вірхном перегортнулося, що я не міг зрозуміти, де що, але точно я зрозумів, що треба до дітей. І перша, мабуть, секунда – це якийсь такий дух смерті, бо в мене таке уявлення, я побачив, що відбулося з кімнатою в мене, а мої діти поверхом вище. І в мене перша думка – думаю, Боже мой, Господи, їх же ж могло розтягнути по всьому району, бо я зрозумів, що в мене вони ще, тобто, ближче до епіцентру. І дружина почала сильно кричати старшому сину, Тофір, ти нас чуєш там, чи щось таке, хоча ще, ми не встигли піднятися. А у нас Арон середній і Тофір, вони якби одразу, все нормально, а Натусік молодший мовчить. І ти ж не розумієш, я не розумію, в якому вони стані, бо я нічого не бачу, а я тільки уявляю, що там може бути. І уже Тофір кричить, з Натаном все нормально. І я от хопаю телефон і той відос, який вже потім опублікували сюди, це от перше відео, я просто включив і фонарик одразу, і щоб світити, ліхтарик, да? Я почав підніматися, але коли вискользнув коридор, я взагалі не зміг зрозуміти. Це молість Божа, можливо, що ми саме так, що діти не опинилися на сходах, бо наші всі двері, вони повиходили із рам, як, ну, як нож. І я розумію, що якби, можливо, ми витягнули дітей в коридор, то це було б гірше, ніж там, як вони опинилися. Ну, це Господь, ну, 100%, бо я випригиваю туди, а я не можу пройти, вони такі з алюмінієвим профілем, і воно все отак от, ну, якби повиходило. І я пробирався туди нагору, пробираюся, піднімаюся, на дітей теж впала стеля, у Тофера над ногами вже було небо, тобто криша повністю дах знесла, ну, якось так зрізало, прямо от по краю. І старший каже: «Тато, ну, треба включити світло». Я кажу: «Синочок, тут не світло, нічого немає, давайте збиратися хоч трошечки». А вони якби ну, намагаються знайти якісь там штани чи щось таке. Я розумію, у мене в голові, що зараз, можливо, десь поряд буде ще, то треба їх витягнути хоча б, ну, назовні, на десь хоч зрозуміти. Да. Угу. Але ми ж в такому адреналіні страшному, що ми уяви не мали. Я думав, що це хвиля. Я не думав, що ракета вдарить прямо за стіною. Тобто у мене ще була така картина: ого, от ета хвиля. Уявляю, що там в епіцентру. Я виходжу вже, коли перша секунда я вийшов на вулицю, мене прямо от повністю, мабуть, через 30 хвилин тільки осознання таке: вау, оце милість Божа. Ну, бо там буквально, ну, сантиметрів вправо-вліво, і нас би не було. Тобто енергія настільки така, от поряд, тобто діти на третьому поверсі, а за стіною аж до фундамента нічого немає живого. Тобто рознесло настільки, у нас там на три вулиці не було скла у людей, ну, тобто енергія страшна. А ми от прямо біля епіцентру. Тобто те, що відбулося, це от ангел просто поставив крило, і діти спокійно в неділю школу через декілька годин пішли. Ну, тобто так.
1: Під час війни ви втратили дві оселі. Угу. Одну у Мелітополі і другу, фактично, вже зараз. Скажіть, як з дружиною, дітям ви пояснюєте поняття безпеки?
0: У нас є, ну, скажімо, у дружини є такий маячок, як у будь-якої мами, да? Для неї діти – це все, вона їх оберігає, контролює всі процеси. Просто є такі певні, можливо, це навіть, ну, не те, що правило, ми навіть не навчали їх, по суті. Так один раз я сказав їм: хлопці, якщо десь тато вам каже «треба», ви повинні просто без всякої віти там лягати на підлогу чи щось таке. Ми ж з дітьми проїхали якби фронт, і, скажімо так, не хочеться інколи згадувати, але от нещодавно десь я там питали мене, і ми згадали, наприклад, старший син бачив прям, ми були на нулі. І він бачив вбитих військових і з нашої сторони, і з російської сторони. Бачили там цілий підрозділ спалений прямо, от як огульки, ну, обгорілі тіла. І мій син це бачив отак очима. І ми проходили Васильівку, де дуже багато було вбитих цивільних. Це перший наш виїзд. Тому я думаю, що в них вже, ну, це діти війни, вони по-інакшому не розуміють.
1: А скільки йому років?
0: На той момент, ну, зараз йому 13, на той момент їм там майже 10 було. От, і ті молодші, можливо, до кінця не розуміли, бо Натусік, я думаю, на момент війни, там, 4 роки назад, він не розумів, хто такий ФСБ, а хто такий СБУ. Ну, тобто, для нього не було різниці, якісь мужички в військовій формі, там, в шоломах. А старший розумів абсолютно все, то кожен раз, коли я їду, якісь там, буває таке, що їду на фронт, їду в напрямок, там, Краматорська, послужити хлопцям, то він постійно у дружину там: мама, коли він повернеться, де він зараз, ма, де він конкретно, давай його не беремо. Тобто в нього є якийсь певний такий до батька, що тато десь в небезпечному місці. Тобто для нього дуже важливо, щоб я був десь поряд. От, він це відчуває, і, звісно, у них вже випрацьовуються такі, як у дітей війни, там, вони не кричать, вони не на суеті, коли вдруг небезпека, вони всі раз мобілізуються і просто роблять те, що батьки їм чітко кажуть. От, після цього вибуху було все добре, але я зрозумів, що діти мають певний якийсь відсоток ПТСР. Я навіть собі це зрозумів. Ми були в лютому, були в Сполучених Штатах. До речі, дякуючи там цілому ряду обставин і друзів, моїм дітям відкрили візи для того, щоб вони мали відпочинок після вибуху. Американська там церква і посольство Сполучених Штатів дозволили дітям якби подорожувати по Америці, щоб трошки приключитися. Але це був момент, коли ми з'ясували, що ми всі під, ну, у нас є травма ПТСР, бо я...
1: Ви там, ну,
0: там глючило нас капітально, да, в деяких моментах. І мене особисто, я не думав, ну, я ж такий, я на фронті був. Знаю, що таке такі плотні прильоти, знаю, де там арта стріляє, там мінометі. І тут ми залишаємося, здається, це у наших друзів було в Атланті, в Джорджії, і в них включається вночі поряд кондиціонер за стіною. Я взагалі не контролюючи своє тіло, я підриваюсь, падаю під кровать і прям накриваюсь. Тобто для мене це було все. Ну, і причому набагато складніше, ніж в Києві. Да. Угу. Тобто в Києві ми звикші, там, ну так, да, це ж все наше. А тут якби ти десь в голові далеко, ти розумієш, що ти в Сполучених Штатах, тут поки що немає або не може бути війни, а в тебе тіло не слухається, воно починає робити якийсь момент. Один із таких великих прильотів, може, з місяць назад в Києві, не прильотів, а обстрілів, да, таких атаки з боку Росії, і я побачив, як старший син його почало прям трухати, він не може контролювати тіло, прям його туди-сюди розшатує, він прям у нього, як будто він замерз, тобто в такі моменти, хоча ми вже спустились вниз, вже поряд дружина, все-все-все, і я розумію, що в нього є от, це прям жорстко погано. У них є якась в голові вже така фіксація, оце було далеко, а оце було близько. От це прям серйозно трухануло, оце щось серйозне. Це прям не шахет, це вже прям якась ракета. І да, така реальність. Хоча при цьому вони живуть життям фантастичним, вони ходять, у них секція футболу, вони грають в футбол, вони ходять
1: це
0: на
1: так,
0: служіння.
1: Це так, як ви сказали, що через декілька годин він був вже продовжував життя. Да,
0: да, да,
1: в школі.
0: Тобто...
1: Проте це всі в Україні можуть сказати, що продовжуємо, умовно кажучи, варити борщ, да, там, і закривати гірки.
0: На роботу,
1: щось,
0: да.
1: Але те, що відбувається з нашими тілами, напевно, тільки Господь знає. І знаєте, те, що після цієї події ви співали пісні хвали на руїнах, я хотіла, щоб ви просто, ну, просто, знаєте, от пригадали, як прийшло це рішення, що це було. Тому що для мене, коли я побачила, це було для мене, знаєте, як одні ангели поставили крила, щоб захистити дітей, а інші ангели просто зібрали і дали вам цю можливість проголошувати славу Богові. Тому що не боятися... Ну, напевно, ми б не люди були, якби ми не боялися, правда?
0: Да, да, да.
1: Хоча ми розуміємо, що Бог нам там не духа страху. Але ми маємо собі нагадувати в такі моменти. Розкажіть про цей момент. Як от буквально, хто був ініціатором, дружина, ви? До кого прийшла ця ідея?
0: Я дякую Господу, що Господь дав, уходячи з цієї землі, дав взагалі такі поняття, як церкву. Да? Він сказав, я, уходячи з землі, будую свою церкву. Я вдячний Господу за кожного, і я вірю не тільки в таку помісну церкву, знаєте, там, чи церкву деномінації, або після того вибуху проявилася настільки церква України, я просто, ми десь місяць отримали величезну кількість якихось подарунків. Люди, я їх поняття не маю, звідки вони, як родина, висилала нам якісь обувь, підтримували, дзвонили мені. Цілий ряд людей дзвонили, кажу, в мене там квартира, в мене там, якщо тобі треба ночлег, якщо тобі треба машина. І оці всі моменти. І настільки церква включилась, і певні люди, і от людина, яка безпосередньо має відношення навіть до світлого радіо, про яку ми з вами сьогодні говорили, де зранку, він стоїть, він приїхав одразу, привезли там GCB-шки, ці трактори, і він дає мені ключі від машини і каже, прямо зараз ти сідаєш в машину з дружиною і ти їдеш в церкву. Бо це ж неділя була, бо служіння, у нас два потоки. Повні два потоки, люди зібралися, Марка немає. Пастору Олегу дуже було важко проповідувати, бо він перша людина, яка приїхала через 15 хвилин після вибуху, Олег забирав моїх дітей. І я бачу, як його накривало, це було дуже важко. У нас недільне було служіння, а ми так, це кінець місяця, ми завжди в кінці місяці робимо хор, збираємо такі, як дякуємо Господу за прожитий місяць. І ми так готувалися всі, знаєте, я повинен був співати пісні, а мене немає, прильот, хати немає. І тут цей брат дає ключі, каже, прямо зараз, ми тут без тебе розберемося, ми не ведемо порядки, будемо вигрібати все. І я поїхав в церкву, я прямо в тому, в чому було, я з дружиною приїхав в церкву, мої батьки вже з Вінниці на той момент приїхали, і ми стоїмо на служінні, люди мене побачили і почали плакати, тут хор співає, і я беру мікрофон, вриваюся на сцену, починаю співати, людей прямо, ну, криє капітально, бо я це, ну, вони бачили вже в соцмережах картинки, новини, все. І пастор починає проповідувати, я сідаю.

0: там, на перший ряд. І в мене так наповнює одне слово, таке просто вдячність. От така вдячність неймовірна, я такий думаю, я починаю уявляти, а якби когось дітей би вже не було, а якби зараз секунду хтось з дітей був жорстко поранений, то дружина би зі мною би тут не сиділа, ми б були в лікарні, всі би дуже сильно молилися, плакали і думали, що далі. А тут, коротше, дивлюся, дітей благословили, діти пішли в недільну школу, коротше, спускатися. Я сижу в церкві, як от мене з якогось полум'я, з пожежі дістало, так от посадили, і тепер я тут. І в мене просто в серці такі бажання, Боже, треба воздати тобі хвалу, треба подякувати. Я кажу, мен, ну де це робити? Це ж треба робити біля моєї хати. Я пишу дружині, вона десь пішла вже чи служити, чи десь, і я пишу, кохана, а якщо ми сьогодні візьмемо гітару і будемо поклонятися Господу біля хати?
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: А для, ну, знаєте, ви зрозумієте мене, ну, будь-яка мама, у якої, знаєте, інколи дружини так, ти в гості спонтанно когось запрошуєш, вона, ну, чого ти мене не запитав, треба порядки навести, ну, у нас там чверть дном, а тут, як би, хата вся наізнанку.
3: Скажіть, будь ласка, вона ще ставить вам таке запитання? Я просто розумію, що на початку запитання було, а от скільки років треба було зрозуміти, що Маркові немає сенсу ставити таке запитання?
0: Ні, ну, зараз ми все одно ж, ну, повернулися в таке нормальне життя, да, в такі тонуси, і, звісно, я кажу, слухай, там, хочу щас...
3: А, тобто ви таки змінилися? Це ще дивовижно.
0: Да, я думаю, що я більше змінився. Да, я,
3: ну, дякувати Богові.
0: Да, да. То, і тут я пишу, вона каже, ну, коханий, як знаєш. Але я розумію, що для неї це, ну, там, ну, скажімо так, не те, що посуд, ну, наші, ну, всі речі розгорнуті на, ну, наізнанку, це все. І, коротше, вона каже, як хочеш, ну, як тебе є бажання. І що я зробив? Я написав в чат нашої команди «Хвали поклоніння», кажу, друзі, я не хочу нікого напрягати, це моя, наша біда внутрішня. Ну, я такий, я звик, я не дуже сильно хочу. Є люди, які, а, допоможіть мені весь світ. Я настільки не люблю, коли, ну, ми, у нас є Господь, ми самі пройдемо це випробування, але церква настільки порахувала це своїм. Я не думаю, що стільки людей збирається саме з команди, пастор, всі приїхали, лідери, вони приїхали, прям взяли декілька гітар, команда прославлення приїхала. Але відверто вам скажу, я не думав, це було спонтанно така імпровізація, але вірю, що Господь, вірю навіть, я вам сьогодні одне із свідоцтв неймовірних розповім, що трапилось вчора. Вчора богослужіння було, і я дізнався, вже скільки там місяців пройшло, після вже Новий рік ми зустріли. Ми збираємося там, мій батько, Олег, і я говорили там коротке слово, типу, от батько вийшов, він взагалі ж приїхав, він не впізнав двір. Він заходить, я дивлюся сліза, і він каже, я взагалі не можу зрозуміти, де все, ну, куди все, бо заборів, парканів не було, воно все так розворотило навколо, весь район, що реально дуже важко було. Це зараз навіть приїжджаєш, зараз прибралося, а тоді не можна було зрозуміти, машини всі рідно, ну, коротше, і він каже, не можу впізнати, де твоя хата, де що, як воно трапилося. І тут він виходить, ми молимося, починаємо співати, і він каже, це наше практичне Євангеліє, коли розхищення імущества,
3: це всі ваш тато,
0: тато, да, розхищення імущества ми повинні приймати з радістю. І каже, друзі, ми на полі битви, це от і є, ну, отак реальність. Коли ми можемо загинути, коли ми, які готувалися проповідати Євангеліє сьогодні на служінні, а ворог хоче знищити нас. І каже, тому ми повинні бути вдячними, навіть коли втрачаємо своє майно. Це не є, тут він показав людям, що це не є цінністю для нас. Для нас цінність є життя і можливість ще один день прожити для того, щоб бути свідченням для людей, які не знають Ісуса. Олег дуже багато так благословляв, людей надихав. Потім ми почали співати. Але я не думав. Получається, що ми стоїмо внизу, а біля нас ЖК Львівський, в якому сотні квартир побиті були. Сотні квартир втратили свої вікна. І що відбулося? Це десь приблизно четверта чи п'ята вечора. Все йде до темряви, і людям треба...

0: треба закрити свої вікна на ніч. Вікна нові ніхто не зробить, люди ріжуть ОСБ, фанеру, починають забувати плінкою. Mm-hmm. І це сотні, от без сотні людей, я не знаю, там 300-400 людей, які прямо зараз тут працюють.
1: І ми стукають,
0: буквально. Шумлять, тут ще пожежки стоять, розгорнули цей, прямо біля мене розгорнули цей намет, тимчасовий, де можна підзарядитися, немає там води, то-то-то. І ми прямо тут в центрі починаємо співати. І я не думав про це, але у нас один брат з церкви каже: Марк, я потім то відео прийшлю, бо він знімав саме не нас, а знімав, що відбулося. Сотні людей дивилися у вікна і знімали собі на камери, спостерігали. А тепер свідчення. Я вчора закінчу, нас рукопоклали, закінчити служіння, у нас в класі, може, в новій будівлі. І до мене підходить хлопець, ну, мабуть, до 40 років, там, да, можливо, мого віку, там, 35-36 років. І він підходить і каже: Марк, я просто з вами не знайомий, але я хочу дещо сказати. Я більше 5 років не ходив в церкву. Він якийсь переселенець, в Києві живе, собі працює. Здається, переселенець. Він каже: я от слова, ну просто браділ десь. І каже: в новинах побачив от ваше відео. І я каже: а там такий момент, я в одній історії кажу: я хочу вам сьогодні показати, що таке бути штундою. І я, коротше, повертаю камеру і кажу: я нічого сьогодні не роблю, вся церква, всі штунди мені щось роблять, допомагають. Тобто люди складають наші там посуди. І я кажу: от це круто, коли ти з церкви. Тому це таке було для невіруючих людей, якби такий поклик, що як круто мати родину, духовну родину. І все, я закину сторіс, і він побачив, цей хлопець, я так розумію, спільне з еклесією, і каже: я думаю, ви постійно еклесія, церква. І ми підписалися на церкву, ми прийшли в цю церкву, а каже: сьогодні я проходжу свій наступний крок. Перший раз. Це у нас така є трьохтижневий курс, як стати частиною церкви. Де ти дізнаєшся там доктрини, хто такий Бог, хто такий Дух Святий, хто такий Отець, Син, і прості речі, і як стати частиною церкви, як почати служити. Він каже: я такий щасливий, що я можу знову служити Господу. І це все завдяки вибуху в мою хату. І я такий стою, вау,
1: кажу. Не завдяки вибуху, завдяки вашій реакції.
0: Можливо, завдяки реакції.
1: Нехай вибухи закінчаються прямо сьогодні.
0: Давайте
1: погодимось про це.
0: Стовідсотково. І це такий, я приїхав навіть ввечері в команду, я дружині це розповів там нашим пасторам, що кажу: от людина підійшла, вона вже у нас на наступному кроці, а вона прийшла, тому що побачила в соцмережах, підписалась на церкву вже з дружиною, разом, родиною, вони в церкві. І я такий: вау. А вони були, каже, ми були такі мертві кості. Ось.
1: Марк, знаєте, от ви торкнулися питання церкви і невіруючих людей, які спостерігали за вашою реакцією. Ви започаткували церкву в квітні, менше ніж через півроку сталася біда. І, можливо, до вас не доходили ці запитання, але 100% є люди, які кажуть: ну і де ж ваш Бог? Що це все? Ви все робите, ви славите Бога, ви відкрили церкву. Дякувати за вашого тата, який одразу багатьом відповів своїми словами, що це реальне життя християнина. Все ж таки, от на вашу думку, що ви скажете людям, які говорять, може це неправильний вибір, чи це такий тиск, така перевірка, що це?
0: Ну, безумовно, для мене це Господь завжди сканує нас, дивлячись на нашу вірність. Для мене, як для людини-служителя, для мене це просто скан від Господа, а наскільки я готовий далі за ним іти. Бо пророчестві пророкували мені дуже багато всяких таких моментів. Ну, скажімо, в кавичках, пророкувань, там, через 2 дні він вже буде в Варшаві, буде летіти за кордон, там ще щось. Та він там посвариться і розійдуться, там. І багато таких моментів негативних. Деякі досі, вважають, мама стоїть така і каже: вау, це Господь вас любить. Представляєш, він вас любить, що він продовжує ваше життя. А поряд стоять люди, кажуть: не скажіть, це таке прокляття.
1: Чого це на нього впало?
0: Щось. Бо у людей ж засудження яке, це ж Господь за щось таке. Мені багато, у мене там в соцмережах є декілька таких підписників.
1: Те, що ваша дружина чекала від вас, щоб ви попереджали її про гостей частих, ми зрозуміли. А що чекають діти від вас? Що вони говорять? тато, ми б хотіли.

0: Та й брав туди, да, ну, ближче так. Все до фронту, тобто десь
1: послужити. Але це особливий час.
0: Да, ну, старшого я навіть брав в Слов'янську останній раз. В Слов'янську ми потрапили, ну, тобто він був в бронежилеті, він був, треба було поїхати там дещо зробити, деяких хлопців підтримати, зустріти, і він каже, я хочу з тобою. І я, як би сказав дружині, батькам не говорив, бо батьки одразу реагують, що нашого онука забрав на Донбас. Але для сина це було підтвердженням. На жаль, зараз декілька містечок, в яких ми були вже не під нами, а під москалями, то але для старшого це прям, о, я там був, вау, я там був, зараз це програні міста поки що, да? Але типа він такий, от тато мене брав, щось таке, а я з татом був там, а я на Донбасі був, бо він на Донбасі ніколи не був до війни. Взагалі, тобто в тому напрямку. Тут якби він під час війни їздив в Краматорськ, заїжджали в певні там трошки такі небезпечні, гучні місця, і для нього це тато мене куди взяв. То я думаю, що вони постійно чекають мене більше в своєму житті, ну, більше поспілкуватися. Але я не скажу вам, мої батьки, ну, у нас так само, я ж із родини постарів, то у мене тата набагато більше не було в житті. Я вважаю, що я ще непоганий батько. Ну, там хтось мені закидає, деякісь, Марк, більше будь з дітьми. Я кажу, ну, мої діти гарно себе почувають, ну, я намагаюся максимально щось робити. Я розумію, що треба більше, але ми буває так відпочиваємо, буває їх беру кудись. Зараз у нас там є така ідея там сходити в Карпати, да, там чисто з пацанами. Ми там збираємо такі повні ком'юніті, є думки, да, стосовно цього. То я не думаю, що... Я би сказав так, гріх вам жалітися, пацани. Бо в мене не було. Я пам'ятаю, в моєму житті тато або будував церкву, або він готував проповідь.
1: А яким чином, от ви пам'ятаєте момент, чи завдяки чому між вами міцні, близькі стосунки?
0: До речі, вам скажу, поділюся, не так часто я комусь це говорив, десь років 18, я вже на той момент був служителем, був сотником, у мене було десь упорядкування там 16 домашніх груп, але мене, бо у нас таке служіння було як енкаунтер, і я в 18 років його проходу, у мене був там особистий консультант. І в мене була біда на церкву, не на батька, іменно на церкву, що нібито церква... Ну, це такі, я зараз розумію, що це дитячий якийсь рівень, що сатана мені таку, знаєте, внушив тему, що нібито церква в цьому винна. Була біда, нібито церква вкрала в мене тата. Типу, він постійно проповіді готував, він постійно будував церкву, віддавав своє життя для інших людей. А у нас, і я пам'ятаю, такий мен був момент, єдине, що таке класне, це... Ну, всі батьки брали дітей на рибалку, всі батьки... наші сусіди брали, їхали кудись на море, а тато в цей момент десь був на якійсь забудові в церкві, бо там якісь там закладають, якісь там цеглу щось роблять, або бетон в'ють. І тато не може це залишити, бо в нього там бригада. І ми так хотіли поїхати, пам'ятаю, нас хтось там, чи мама, не відпустили з нашим сусідом поїхати на море. І я пам'ятаю ці моменти такі, ну чому так? А потім ми були десь, я здається, в 8 класі, і тато нас взяв на рибалку одного разу в Приморськ, на Азовське море, прям з лодкою ми виходили, на бичка, на закидушках. Вау, це було, ми промерзли з братом страшенно, але це такий кайф був, типу, тато, нас, виход в море. Ще там до пастора взяли, і ми, коротше, в чотирьох на закидушках. Ну, коротше, я ніколи це не забуду, але це було небагато. Це було... То мої діти не можуть так сказати. У них багато всього було. Ну, вони дуже багато подорожували.
1: Знаєте, що сталося в той момент? Ви сказали, 18 років, була образа.
0: І я просто вивів? Ну, виходить, що консультант, який був, він зрозумів, він покликав мого тата. А ми плакали вдвох, я каявся і казав, що... Тато мені казав, слухай, ну така доля служителів, ну, служити, я розумію, що я десь не додивився, десь мене не вистачало, і ми вдвох так ридали, і з того моменту для мене тато був прикладом віри, такої якоїсь інколи такої сумасшедшої віри, такої вау просто, і він досі є для мене прикладом стійкості, піонером в деяких моментах на рівні країни пробуватися, будувати щось над щось велике, прикладом реально віри, якої ти не бачиш, прикладом масштабування, бачити набагато більше, що Бог може зробити не отак, а от просто набагато ширше, спасаючи, ну, просто з тисячі людей. Прикладом в будь-яких моментах, прикладом стійкості навіть під час війни, бо багато хто закидає там, от, ви там так пройшли чи так пройшли, і тато каже, ну, ніхто з нас війну не проходив. Ну, отак, от як було. Ніхто з нас не міг передбачити окупацію, да?
1: Да, але так, як, досвіду, але, інструкцій.
0: Ну, я знаю деяких

0: такого ж віку, як мій тато, пастирів, які в дуже жорсткій депресії зайшли. Ну, в депресії навіть почали вживати алкоголь. І я дивлюсь, як мої батьки проходять, які 30 років будували таку церкву, клали все життя, і зараз воно все втрачено. І так як тато приїжджає, от, ми заходили в будівлю, він приїхав допомагати нам, і він повністю будував сцену. І це його проєкт. Він розрахував весь конструктор повністю, я дав їм хлопців, хлопців, які будували, і він повністю керував, там лазер відбивали, і він прям нам допомагав еклесію будувати. І це для нас приклад віри, типу, не здаваючись, він каже, оу, давайте, я підтримую вас. Я вас благословляю, підтримую вас, вам треба відкритися. Він зайшов, каже, ох, я тут розійшовся зараз, тут треба тут пальми посадити, там, ну, як масштаби Мелітополя. І ну, це надихає. І оце, да,
1: це такий, знаєте, такий щедрий подарунок від Бога. Причому я розумію, що у Бога це для кожної родини. Коли діти маленькі, для них батьки, ну, авторитет батьків, як авторитет Бога, да? І от коли ми стаємо дорослими, дійсно кожен з різної причини проходить через період оцього відкинення якогось, да, з оцінки батьків. Це навіть не тільки діти пасторів, це всі діти диявол обманює для того, щоб розділити з батьками. Не відліпитися від них, а розділити. А у Бога є план показати оцю велич свою через батьків, через їхній досвід. І це для кожної родини дарунок. То щиро бажаємо вам, шановні слухачі, щоб ви розгледіли Божими очима своїх батьків.
0: Да,
1: останнє запитання, яке хотіла поставити. Ви фактично прожили, отримали друге народження після цієї, ну, випробування ситуації, біда, фактично це біда. Ви служите дружинам загиблих героїв, їхнім дітям. Ваше ставлення до них після цієї ситуації, чим збагатилося?
0: Це непростий момент. Я думаю, що я, наприклад, в будь-яких спілкуваннях, або коли дуже часто мені хлопці дзвонять, військові, які когось втратили, або там побратимів, то я завжди кажу, Господи, дай мені мудрості просто плакати з людиною, яка плаче, або радіти, коли людина радіє. Тут там служіння капелана – це непроста тема, і вона тут не є про якийсь супердосвід або супернавчання, і я психолог там. Тут бувають такі моменти, коли треба мовчати, просто слухати, людина виливає, знаєте, інколи, і ти стаєш поряд. А потім вона передзвонить і каже, дякую тобі! Ти таке неймовірно зробив, а ти просто мовчав.
1: Ти вчасно помовчав.
0: Да. Ти просто вчасно помовчав. Оце от інколи це треба зрозуміти, що сказати. І я постійно прошу мудрості, бо різні випадки є. Є люди, які виливають на Бога такі моменти. І ці моменти просто повинен слухати, потім дуже повільно якби вертати людину. У нас зараз в церкві працює це служіння. Дуже сильно є люди висококваліфіковані. Збирається команда діючих військових людей, які ветерани, які вже пройшли дещо, і вони консультують таких ребят. Ми дуже сильно зосереджені, бо статистика страшенна, і ми розуміємо, що тільки в одному Києві 80 тисяч ветеранів зареєстровано офіційно. І вони тут є, і якщо ми як церква не включимося, то ніхто їм не допоможе. То зараз ціла команда зібралася, ми кожну неділі шануємо військових, оплісками ми шануємо, у нас є цілий простір, ми називаємо безпечний простір. І я мрію про те, щоб в нашій церкві будь-яка людина в формі ніколи не соромилась заходити в будівлю. Тобто там завжди є родина, яка їх завжди сприймає такими, які вони є. Неважливо, чи вони на протезі, чи вони на візочку, чи вони в пікселі, чи без пікселя. Вони заходять туди, і вони повинні відчувати, вау, я вдома. І от ми зараз зосереджені на тому, щоб це відтворилося, зробилося. То у нас багато цілих планів, там навіть на цей сезон, як зробити ще покращення, щоб цю неділю я зустрічав багато хлопців. Серйозних підрозділів, деякі хлопці навіть з нуля приїхали, якісь певні ротації, вони пішли в церкву.
1: Вони знають про вас?
0: Уже йде таке певне сарафанне радіо, вже певне є наробітки, бо наші капелани працюють, у нас ціла команда, і вони працюють, хтось їздить прямо на фронт, хтось в госпіталях і так далі, і так далі. Але ми це робимо конкретно цілеспрямовано в одну точку, щоб далі працювати. Тобто ми працюємо прямо з родинами загиблих героїв, працюємо з родинами, він на війні, вона тут. її діти тут, як допомогти, тобто вони знають. Я вважаю, що це один із самих важливіших напрямків зараз у нас в Україні. Ну, в плані церкви, він повинен бути в кожній церкві, я вірю.
1: Дякую вам, Марко,
0: дякую за запрошення.
1: Прийшли. Шановні слухачі, нагадаю, що разом з нами був капелан, пастор та музикант Марк Сергєєв. І якщо ви долучилися до нашої програми нещодавно і, можливо, не почули, скажу вам головне, що він сказав, що маємо слухати серце. Бо в серце говорить Господь. І якщо він вам посеред складних обставин, посеред метушні думок, безлічі задач говорить: «Прослав мене, подякуй мені». Ідіть і зробіть це. Зробіть це в своєму серці, зробіть це в своєму домі, зробіть це зі своєю сім'єю чи з тими людьми, з якими ви можете розділити цю радість. Дякую вам, Марку. Ви були в програмі «Світло в темряві».
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: звів я очі мої в гори, звідкіля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твоїй стикнутися, не задрімає охоронитель твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє. Господь – охорона твоя, Господь – покрова твоя на правиці твоїй. Удень сонце не опалить тебе, а вночі – місяць. Господь охоронить тебе від усілякого зла, охоронить душу твою Господь. Господь охоронить вхід і вихід твій, від нині і навіки.
1: Псалом 120.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Святий Боже, я прошу Тебе за кожну людину, чиє серце щиро бажає послужити Тобі. Хочу підтримати справу, на яку надихаєш Ти. Господь, Ти бачиш кожного партнера Радіо Еммануїль. Ти бачиш їхнє життя, Ти бачиш їхнє серце, Ти бачиш їхнє бажання служити Тобі і підтримувати проповідь Слова Твого. В ім'я Ісуса Христа ми просимо, благослови їх серця, благослови їх душі, благослови їх життя, благослови їх доми, родини, дітей, онуків. Дай кожному з них переживати Твою присутність, Твоє зцілення, Твою благодать і радість від Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить. Але в законі Господнім воля його, і закону його повчається день і ніч.

0: і буде він, як дерево посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним.
1: Псалом перший. Вірші з першого по третій.
2: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
3: Днем народження!
4: На годиннику 14 година, 3 хвилинки. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл». На «Світлому радіо» розпочалась інтерактивна програма «Світле освідчення». Це музична програма, яку створюєте ви, наші слухачі. Вона йде в прямому ефірі, тому у вас є можливість зателефонувати на номера нашої студії або написати допис для того, щоб когось привітати з ним народження, підтримати, підбадьорити, надихнути, передати привіт, передати частинку своєї любові, тепла, своїх обіймів, сказати, що ви пам'ятаєте про цю людину. І в подарунок ми готові від команди «Світлого радіо» поставити пісню, яку ви хочете, щоб для цієї людини або для кількості людей, щоб ця пісня, подарунок пролунала на хвилі «Світлого радіо». Якщо вона є у нас в базі, а у нас велика музична база, і ми слухаємо пісні нашою рідною красивою мовою. Ще не було 14-ї години. На номер Вайбера 093-558-4412 з міста Царичанки, селище Царичанки, надіслала Олена Трубіліна великий допис. Тож, відразу його хочу зачитати. Вітаю, дороге наше світле радіо Еммануїл. Сьогодні від церкви Нового Життя, селище Царичанка, хочемо привітати наших дорогих іменинників. Наших дорогих іменинників з днем народження. Вчора день народження був у нашого пастора церкви і пресвітера Дніпропетровської області Тараса Федоровича Герасимчука і наших підлітків Кості і Андрія. А сьогодні святкують цей день народження брат Віктор Павелко і сестра Валя Галстян. І ще сьогодні день народження у брата Толіка і сестри Галі Волощук. Вони, чоловік та дружина, проживають в Америці. З днем народження! Нехай Господь поблагословить вас в цей особливий день, наповнить ваше життя миром, радістю, Божою невичерпною любов'ю. Нехай кожен ваш крок буде спрямований Божою мудрістю. І хочемо для усіх-усіх іменинників це пресвітер і пастор церкви, пресвітер Дніпропетровської області Тарас Федорович Герасимчук, це підлітки Костя Андрій, це брат Віктор Павелка, сестра Валя Галстян, це брат Толік, сестра Галя Волощук, які вчора, хто сьогодні святкує цей день народження. Тож, пише Олена Трубіліна, хочемо для всіх цих іменинників замовити пісню Марії Бурмака «З ним народження». Дякую всім, сестра Олена, брат Віктор, церква Нове Життя, селище Царичанка. Приєднуємося до привітань, поздоровлень з днем народження. Нехай завжди Божа рука буде над вами, оберігаючи вас від зла. Нехай прийде повнота спасіння вашої родини. Нехай ніколи ваші ноги не захитаються на шляху віри з нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. З неба, від трону Божого благословінь вам і вашій родині. І в подарунок пісня Бурмака Марія «З днем народження».
5: Я сама телефоную з міста Вінниці.
6: Чернігівська область. Я звоню.

Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітленні, і ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє довгілля приємнішим разом з програмою освітлення.
1: Продовжується програма «Світле свідчення» на номер 067-123-75-75. Дуже наполегливо дозвонювалася пані Людмила з церкви Сілам для того, щоб комусь сказати теплі, добрі слова. Давайте її послухаємо. Ви вже приймемо в ефірі.
2: Добрий день! Слава Ісусу! Вчора свій день народження святкував благословений брат по Христі, вірний служитель Господу Линдін Микола. А сьогодні свій день народження святкують благословена сестра во Христі Черничук Анжеліка і брат во Христі Віктор із Старичанки. Ця церква Сілам вітає їх цим святом. Ваш Небесний Батько дуже любить вас, бачить ваше серце, знає всі думки, у важку хвилину ніжно пригалубить і відчуєш дотик сильної руки. Він створив для вас світ такий прекрасний, омиває землю каплями роси, а любов Христова, зірка, що не гасне, світить вічним сяйвом Божої краси. У подарунок прийміть всі пісню «Зірка» нашої церкви Сілам. Дуже дякую.
1: Дякуємо вам, пані Людмила, за ваше терпіння. Приєднуємося до привітань Віктору Стальчанки. Особливий наш теплий привіт. Обіймаємо вас. Дякуємо за вашу, знаєте, таку простоту, таку щирість, за те, що ви для нас, як і багато наших слухачів, які мають проблеми з зором, ви для нас є неймовірним прикладом. Я одного разу спілкувалася з паном Віктором поза етером. Знаєте, що він розповів? Що він доглядає, в нього є невеличкий участок, і він там вирощує городину. А як же ви це можете робити, якщо ви не бачите? А отак, якісь там дрьовочки в нього, своя така схема, і він продовжує жити, от жити. Тому, споглядаючи на тих, хто, от на жаль, сьогодні має якісь вади, оці мінуси Бог змінює на плюси, щоб хтось поглянув і не жалівся на своє життя, а сказав: «Жив мій Господь, і я з руками, з ногами, з очами, чи може не так добре я там бачу, не так добре я хожу. Боже, в мене є Ти, і завдяки Тобі, і Твоїй силі, і Твоїй милості, і Твоїй перемозі, і я буду жити і звіщати славу Господню». Вітаємо вас, наші дорогі іменинники, слухаємо пісню «Церкві Сілам, зірка».

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Божого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: І тепле слово в живому ефірі хоче сказати пані Ірина зі Львова. Ви вже можете говорити, ми вас слухаємо.
5: Доброго Божого дня! Слава Ісусу Христу нашому Богу! Я хочу привітати усіх людей сьогодні, кожну людину, хто слухає Слово Боже, радіо Еммануїл, хто не може вийти в ефір, в кого день народження, а нема кому привітати їх. Я від щирого серця, любові Господа нашого Ісуса Христа. Хай моє зернятко любові прилине в кожну оселю, в кожне серце. І я хочу привітати усіх, усіх моїх сестричок і брата Віктора, якого день народження, і сказати усім, щоб Господня благодать, Божа милість і Його милосердя супроводжували усі дні нашого життя, щоб ми були з Богом, і Господь ніколи нас не покине і не оставить, щоб ми були сильні в Господі, бо коли ми слабі, то ми тоді сильні, бо з нами Господь. Мирного неба, люблю вас усіх, радості, від життя радіємо, бо цей день сотворив Господь. Любові і усім, усім, і в Харків, і в Київ, і в Саричанку, і збор Зеляніну, і усіх за кордоном наших слухачів, хто слухає. Вітаю і бажаю Божої любові і благодаті. Дякую вам, що ви є. Повертайтеся всі в Україну, і бо Бог нас любить, все в нас буде добре. Будьте здорові з Богом. Дякую.
4: Дякуємо вам, пані Ірина, за тишу. Частинку тепла любові передали по всьому світові. Говорив пан Віктор Старичанкій, що йому дуже до вподоби виконавець, пісні якого лунають на Світлому радіо, Васечка В'ячеслав. Тож, для вас, пане Вікторе, і для всіх-всіх-всіх слухачів Світлого радіо, для всіх іменинників, це найперше, пісню «Всю хвалу тобі віддам» виконує Васечка В'ячеслав.

0: Тук-тук, да светла свичиня.
1: Думаю, що багато наших слухачів знають особливого нашого слухача Підлітка Богдана і як він вміє наполегливо стукати і в двері, і в віконечко, і телефонувати на мобільний номер телефону 067-123-75-75 і писати дописи, і каже, ну ось я також хочу вийти в етер і сказати якесь важливе слово для всіх слухачів. Тож, я передаю Богдану слухавку. Ти в прямому етері, ми тебе чуємо всі.
2: Слава Ісусу Христу, дорога наша команда Радіо Світло Освічення. Вітаю вас всіх. Вітаю нашу другу команду. Бажаю нашим воїнам завжди перемоги. Щоб вони повернулися всі додому живими. Щоб мир настав вже би. Би вже ця війна припинилася. Київ, за Київ молюся. Молюся за рішення нашого президента, молюся, щоб всі рішення його би війна вже зробилася поскорше. За вас молюся, були спокійно доїхали додому, без це, як його обов'язкові були, і це, як його, і ви завжди усміхалися в ефірі, і завжди би ви це, як його, в ефірі ще дуже-дуже багато років би цей, про це, як вам сказати, прожили. Хай вам Бог дає сили і здоров'я, що ви приймаєте дзвінки, що те, як його, що ви по порядку приймаєте дзвінки, це дуже добре і це по правилам. Ще я хочу сьогодні всіх привітати, у кого може сьогодні день народження, хто може сьогодні святкує день народження, свято, яке святкує. Всіх хочу привітати. І щоб усі воїни, ті, що там воюють, ті, що захищають нас на Донецьку, де хочеш, на всяких напрямках, на територіях, хай Бог дає їм сили і здоров'я. І хай Бог дає їм, де вони всі повернулися додому живими, до своїх мамів, і де ми їх обійняли, і до них у себе було добре, і у них до серця було духовне. І хай Бог усім дає милості. Слава Ісусу Христу, щасливі вам дороги додому. Залишайтеся з Богом.
1: Дякую тобі, дорогий Богданчику. Спасибі. Богдан попросив, щоб в етері пролунала пісня «Мамина молитва». Виконує Мельничук Ігор.

0: Нехай усі тривоги обминають.
1: Чотирнадцята година 31 хвилина. На Світлому радіо продовжується інтерактивна програма «Світле освічення». І до нас зателефонувала на номер 067-123-75-75 ще одна наша слухачка. Вітаємо вас у прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
2: Я з Києва, я от Леніда Хомівна. Сьогодні племянника Славіка Васечка, круглая дата, день рождения. Я хочу його пісню заказати. Я вам сказала, що пісня. Я до тебе біжу, його пісня. А я йому бажаю життя не зміряти літами, а щастя то важка наука. Хай буде Божа благодать, любов і радість. Завжди з тобою по ліву та по праву руку. Боже благословення і всім, хто сьогодні, в кого день народження, всіх поздравляю.
1: Так, пані Леоніда Хомівна, ми правильно зрозуміли? Ви кажете про вашого племінника Васечка В'ячеслава, якого сьогодні день народження.
2: У нього сьогодні кула дата, да.
1: Ух тишка, вітаємо!
2: Його пісні, от його пісня, я до тебе біжу.
1: Вітаємо. Великий привіт від команди радіо. Передавайте, будь ласка.
2: Да, да. Я передам йому. Да. Дякую, дуже дякую. Да.
1: Раді, що ви до нас подзвонили. Для усіх іменинників, для Васечка В'ячеслава, який сьогодні також святкує свій день народження, від його тьоті, пані Леоніди Хомівни, пісня «Я до тебе біжу». Ну, до кого нам ще йти? Тільки ж Ісус має глаголи вічного життя, коли сказав так Петро.

0: якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
1: Чотирнадцята година 39 хвилинок. До нас телефонували по вайберу і на мобільний номер телефону. Перепрошую, я набрала слухавку, тому що вже півгодини тому нам у вайбері написала повідомлення пані Галина, і ми не можемо його залишити поза увагою. Слава Ісусу Христу! Хочу передати вітання в село Хмільно, що на Львівщині, мамі і татові. Обіймаю і цілую. І прошу поставити пісню «Я не знайшла», виконує Ольга Кушнір для всіх радіослухачів. Щиро дякую. Тепло. От просто тепло. Взяти за допомогою світлого радіо, передати своїм батькам обійми, поцілунок. В село Хмільне пані Галина передає татові і мамі свої обійми, поцілунки. Я не знаю, чують вони нас чи ні. Чує Господь. Нехай він доторкнеться до цих батьків теплом, частинкою. Слава Богу за таку донечку. Слухаємо Кушнір Ольгу «Я не знайшла» для всіх слухачів Світлого Радіо і для батьків пані Галини.

0: останній телефонний дзвінок, майже останній телефонний дзвінок в цій програмі, тому що на годиннику вже 14 година 44 хвилинки. Ще раз перепрошую, що не змогла під час цієї програми прийняти всі дзвінки. Як казав Богданчик, це по черзі. Додзвонилась до нас пані Єлизавета з Харкова. Очікую вже 3 хвилинки, щоб вийти в етер. Тож давайте її послухаємо. Ви прямому етері.
1: Вітаю всю нашу радіоцеркву. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа завжди буде зі всіма нами. Ісус колись сказав одній людині, ти недалеко від Царства Божого. А в нашій радіородині є такий братик, який вже живе в Царстві Божому, у якого в серці трон, на якому знаходиться наш Спаситель. Це Віктор із Сойчанки. Вітаємо вас, братико, з днем народження. Дякуємо вам за ваше велике серце, що вміщає багатьох людей, яких Господь привів у ваше життя. Незважаючи на повсякденні клопоти, на життєві буревії, Віктор не занепадає духом. Попри все, по хвилях марноти душа пливе увесь. Віктор на

0: Приходить час, щоб помолитися, підбадьорити, втішити добрим словом тих, хто перебуває в скорботі. Бажаємо вам пошани від дітей, а від Господа благословінь і здоров'я на мирні щасливі літа. Нехай добро і милосердя Боже супроводжують вас по всі дні вашого життя. Нехай ваша душа залишається молодою, а серце добрим. До поздоровлян приєднується Ніна з Борзина, Ольга з Харкова, Людмила із Києва. Всій команді натхнення і допомоги згори, щоб через ваше служіння Боже світло приходило в кожну українську оселю і аж до краю землі. Подаруйте, будь ласка, Віктору і всім іменинникам пісню «Батька молитві». Дякую вам. Богові слава за все.
1: З ранніх років своїх у житті ще й до нині. Бекотніші в мене.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: Програма «Світле свідчення» вже завершилася на годиннику 14:51, але так наполегливо по вайберу з далекої Данії телефонувала шановна пані Любов Ракуса, щоб свою сестру і ще одну дорогу людину привітати з ним народженням. Тож і для неї надала таку можливість прийняти участь в цій програмі. Вам вже мікрофон, ми вас слухаємо.
6: Любавушка, дуже вам дякую, що дали і мені одну хвилинку, але мені дуже-дуже хочеться привітати мою дорогеньку сестру Любов Михайлівну Гребченко із нашої церкви Різдва, місто Суми. Це моя любима моя сестричка, з якою ми знайомі дуже-дуже давно, і ми не наче рідні сестри. Любочка, з днем народження. І Віктору із Саричанки теж посилаю моє вітаннячко. Нехай, Господи, сповнюються всі ваші бажання. І нехай здійснюється, Господь Бог почує всі ваші молитви. І в подарунок нехай прозвучить пісня «Радість і сила у нашому Господі Ісусі». Дякую. Будьте всі здорові і благословенні Богом.

0: Пане Вікторе Старичанки, любіт, багато наших дорогих слухачів і ще одна шановна пані доклала зусиль, щоб і свої декілька теплих слів привітань, поздоровлень сказати під час цієї програми. Пані Богдана, ми вас слухаємо. Одна хвилиночка у вас для привітань.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Я щиро хочу привітати нашого брата у Христі Віктора Серетянки. Я його дуже поважаю, я його люблю. Він як моя дитина. Він працює, він лікар по худобі, але він для мене є сімейний лікар. Він порадить, розрадить, яке лікарство, скільки коштує, як його вживати. Я його дуже-дуже поважаю і бажаю йому здоров'ячка міцного, щастя. І нехай Господь Бог поверне йому хоч 50% зору того, якого він мав. І я дуже прошу тих сестричок, що йому передають привіти, щоб до нього приїхали, відвідали його, помогли йому щось, бо він сам живе одинокий із сином. Йому треба жіночих рук, щоб сестрички приїхали і помогли йому щось по господарці. Підбілили, позашивали, поприбирали, понаварювали йому. Йому одного привіту то замало, йому треба живого спілкування. Потрібно йому жіночі руки.
0: Пані Богдана, це 20 секунд у вас і закінчується просто ця година вже.
1: І пісню йому заспіва величальна Оксана Білозір.
0: Вже вона пролунає у наступній годині. Дякуємо вам за ваше привітання. Не всі сестри можуть приїхати, тому що хтось знаходиться зовсім в іншій стороні, у Львові, у Данії може знаходитися, може в Києві знаходитися, чи в Харкові. Нехай Господь направить тих, хто зможе там допомогти. Вітаємо ще раз усіх-усіх іменинників з вашим святом!

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.
2: Не суди. Чудового дня на шкільному подвір'ї Тетянка та Люся сиділи. Насіння лузали, навколо дивились, усіх, хто проходив, судили.
3: Поглянь, знов іде із Сергієм Дарина, а вчора ми чули, сварилась.
1: А Соня вдяглась у новеньку ковтину, а краще б старанніше вчилась.
3: І що то за куртка? Поглянь на Миколу, і джинси неначе ганчірка.
2: Напевно, прямує Микола не в школу, до байкерів іде на вечірку.
3: Ти чула, хтось вчора у нашої Олі украв олівець та лінійку, і наша найкраща відмінниця в школі нарешті отримала двійку.
1: А Галя не з нами, з Наталкою дружить.
2: Не будемо з нею дружити.
4: Уже дзвоник. Не чують, бо треба їм дуже усім кісточки перемити. Минають літа, та ще треба багато сказати Тетянці та Люсі.
5: І ось на подвір'ї уже не дівчата сидять, дві старенькі бабусі. Отож не суди, бо в плітках, пересудах життя промайне не помітиш. І ти вже старою бабусею будеш на лавці з насінням сидіти.
6: Сюрприз. Марійка збирала квіти в полі. У неї вийшли два чудових букета. Один із волошок, другий із ромашок. Така краса! Дівчинка підняла букети до неба і помахала ними. Там, за хмарами, живе її найкращий друг Ісус. Коли в Марійки є вільний час, вона любить приходити сюди, на луг, щоб побути зі своїм другом наодинці. Марійка йде полем. З думки її не спадає вчорашня сварка з братом Вітою. І що вона такого сказала? Нічого особливого.
3: Це ж несправедливо, що я щоранку весь город сама поливаю. Вітя спочатку сказав, поливаємо по черзі, а сам ось уже два тижні не поливає. Цілими днями сидить у гаражі, та ще й не пускає туди нікого. А що він там робить, невідомо. Добре, що хоч не відмовляється приносити воду з колонки.
6: Марійка заплющила очі і почала молитися.
3: Ісусе, допоможи нам помиритися.
6: Але тут у неї в уяві постала вчорашня розмова із братом.
3: І не соромно тобі буде, Вітю, їсти помідори. Ти вже забув, коли в город заглядав.
6: Докірливо сказала вона йому. Вітя чомусь дуже засмутився, мовчки доїв свій обід і знову пішов у гараж.
3: Ісусе, дарма я так. Пробач.

0: що я Віті образила. Ти зі всіх людей страждав, а мені й полити важко стало.
1: Так, молячись, Марійка повільно йшла додому. Аж раптом її думки перервали дивні звуки. Стежкою назустріч їй котилася якась таратайка. У ній сидів замурзаний і щасливий Вітя. Він знаками показав сестрі, щоб вона сіла в саморобну машину, і діти разом поїхали до колонки. Дорогою Вітя хотів щось сказати, але нічого не було чути через гучне тарахкотіння. І тільки коли вони під'їхали до колонки, і Вітя заглушив мотор, дівчинка довідалася, чим займався брат протягом двох останніх тижнів.
0: Мені хотілося зробити сюрприз, щоб не ходити більше пішки по воду. І я вирішив зібрати зі старого мопеда і візка транспортний засіб. Пробач мені, Вітю, що я тобі образливих слів наговорила і засудила тебе. Насправді, не так уже й важко було поливати. Просто я тільки зараз зрозуміла, що в той час, коли нам доводиться терпіти, можливо, для нас готують подарунок.
1: Увечері вони, як зазвичай, разом молилися і дякували Богові. Розгорнувши Біблію, мама прочитала чудове місце. А роблячи добре, не сумуймо, бо свого часу пожнемо, коли не ослабнемо.

0: найцінніші і найважливіші.
1: Правильно ти думаєш. Звичайно, ті, що дуже важко даються.
0: Людей, які вміють робити важкі справи, вважаємо героями. Якщо хтось піднявся на найвищу гору – герой. Стрибнув вище за всіх – герой. Пробіг 100-метрівку швидше за всіх – герой.
1: Але перш ніж цей герой поб'є рекорд, він довго і посилено тренується. Без підготовки гарних результатів не досягнеш. Тому є школи, у яких ми навчаємося всього необхідного.
0: Ми маємо наставників, які вчать нас переборювати труднощі, бути стійкими і терплячими. Маємо й батьків, які намагаються виховати нас гідними людьми, сильними, сміливими, гідними великих справ.
1: Але найважливіші і найголовніші

0: Чи справи люди роблять не тоді, коли піднімаються на високі гори, чи швидше за всіх пробігають дистанцію на змаганнях, а коли переборюють опір у серці?
1: Найважче перемогти самого себе, перебороти лінь і допомогти мамі мити посуд. Буває важче, ніж тренуватися у волейбольній команді.
0: Ви розумієте, про що ми кажемо? Перебороти образу і простягнути кривдникові руку важче, ніж підтягнутися 100 разів на турніку. А найважче – не осуджувати інших, не казати про інших погано. Чому весь світ знає Ісуса Христа і багато людей вірить у Нього, як у свого Спасителя? Тому що Він прийшов не судити світ, а виправдати. Більш того, Він узяв на себе провину усіх людей, і Він нікому не дорікає, Він пробачає. Тому Він закликає і нас бути до інших людей милосердними, прощати їх і не осуджувати. У Євангелії від Луки написано такі слова Ісуса Христа: «Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Також не судіть, щоб не суджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то простять і вам».
1: Наші батьки радіють разом із нами, якщо ми отримали гарну оцінку чи нагороду на змаганнях.
0: Але найбільше вони та наш Небесний Отець теж радіють, коли ми вчимося не осуджувати, вчимося мовчати і не відповідати кривдникові різким словом, коли ми поза очі не говоримо про кривдника поганого, то наш Отець Небесний радіє за нас.
1: Тоді Він і нам з радістю прощає і забуває про наші помилки. Йому подобається, коли ми до інших людей ставимося так само, як ставиться Він до них. Виходить, ми в Його школі вчимося найголовніших уроків і найважливіших справ. І в цьому ми можемо і повинні тренуватися. Хочеш почати просто сьогодні?
2: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Костецький. Все про тебе та про всіх. Вершник. На коліні гарно в тата, мов на конику скакати, а на справжньому коні поки боязко мені.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповідь та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Один багатий фермер, житниці якого ломилися від запасів зерна, в очікуванні підвищень цін, часто виголошував молитву, що стала для нього звичною, про бідних і таких, що знаходяться в нужді. До молитви він завжди приєднував таке прохання. «Боже, пригадай про бідних і голодних, і вдовольни їх нужду». Сам же фермер не допомагав нікому, і лише чекав, аби все це зробив Бог. Одного дня, коли цей чоловік знову виголосив молитву про бідних і голодних, син його сказав: «Можна мені взяти половину того зерна,

0: що знаходиться в твоїх засіках. Здивований цим проханням, батько запитав: «А для чого воно тобі? Що ти з ним робитимеш?» Син сказав: «Я хочу відповісти на твою молитву».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
2: Хто стереже свої уста і свого язика, той душу свою зберігає від лиха.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
4: Як молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
5: Я звертаюсь до Тебе, Боже, наш Батько Небесний. Прошу Тебе в цій молитві за тих людей, які знаходяться в залежності, які вживають зараз наркотики або залежні від алкоголю. Я прошу Тебе за тих людей, хто знаходиться в рабстві будь-якому. І я прошу Тебе, Батько Всемогутній, Ти, даючий свободу, Ти, звільняючий від оков, приведи до них тих людей, які принесуть їм Слово Твоє, що є життя вічне, що є жертва Ісуса Христа, завдяки якій ми можемо прийти до Тебе, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, як Господа і Спасителя свого, і бути звільненими, і мати життя вічне. Слава Тобі, наш Бог! Наш Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
4: Без перестанку моліться.

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна, я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Упіймати зірку за хвоста. Продовження. Дівчата танцювали довго і так, щоб забути про все. Принаймні, саме такі наміри мала Тереза. Забути про зірки, які транслюють так близько, але за густою непроглядною ширмою. Про те, що завершиться цей тиждень, і перед нею знову гостро постане питання вибору. Забути, що цього вибору вона досі не може зробити. Про розгубленість, утому, пустку всередині. Так, мене ще пару днів їй доведеться повертатися в своє місто, де вона більше не могла жити. Там у неї на столі лежать дві пропозиції, абсолютно різні. Одна – переїхати у це містечко, де зараз над її головою хмари затуляють зірки. Маленькі і страшенно далекі від дому. Працювати у домі з садом, відвідувати дітей у притулку і робити те, що вона так любить – помагати створювати книжки. Інша – поїхати до Києва. Жити десь у крихітній кімнаті у душному спальному районі, працювати над тим, що її ніколи не цікавило, писати про моду та інший життєвий дріб'язок. Однак нарешті заробляти трохи більше і, відвідуючи з друзями якусь кнайпу раз на сезон, не вишукувати найдешевший напій у переліку, а купувати справді бажане. Тереза давно мріяла про розвиток, зміни, воліла вилізти із гнітючих злиднів. Колись вона хотіла працювати на радіо, а опинилася у великому двоповерховому автобусі, що їздив по західноукраїнських замках і возив іноземців на екскурсії. Дівчина була майже діджеєм, як і хотіла. Вона мала мікрофон і слухачів, лише замість саундтреків і пісень змінювалися картинки за вікном. А ще у неї була маленька наймана квартира в живописній місцині і сусідський кіт, який приходив до неї їсти та ніжитися. І в кінці цього тижня Терезі потрібно буде повернутися туди і нарешті щось вибрати. Марі з дівчатками підійшли до машини. Малеча вже хотіла спати, а Марі обіцяла розповісти їм казку. Тереза ж повернулася до Марселя і лягла коло нього на плед. «Я тут молився, щоб розійшлися хмари», – прошепотів він. «Тож нікуди вже не тікай, добре?» Тереза кивнула, глянула на небо. І раптом побачила шалений хвіст падаючої зірки. У цю мить дівчина була ладна розцілувати Марселя і пообіцяти йому ніколи більше навіть не пробувати над ним покипкувати. А ще раптом, Боже, як несподівано, вона знову почала вірити в маленькі дива. Коли емоції трохи вляглися, Тереза повернулася до хлопця і прошепотіла. «Дякую». «Завжди, будь ласка. Які ще будуть побажання?» І дівчина розповіла йому все, виклала як на долоні. Про свої страхи і сумніви, про своїх монстриків і сусідського кота, про автобус, мікрофон, щоденну каву в термосі, видавництво у провінційному містечку і глянцевий журнал у такій чужій столиці. А потім попросила його розказати їй якусь історію і заснула під його голос. У останній день, коли треба було прощатися, усі болі, накопичені за довгий період, раптом зібралися в одній точці і пекли немилосердно. Узагалі Тереза давно заважила, що має алергію на прощання з людьми, яких любила. У неї зразу сльозилися очі, стискало горло, свербів ніс, опускалися руки і ставало важко ходити. Вони їхали з притулку і плакали, бо плакали діти. Марсель сидів поруч і витирав сльози теж. Він казав, що ніколи не плакав на похороні когось із родичів, а тепер просто не міг стриматися. Директор зупинив машину біля річки, і усі мовчки вийшли на двір. Тереза ридала, загорнувшись в обійми Мері. Олеся і Дануся стояли коло Марселя і дивилися, як він набрав пригощу плоских камінців і почав кидати ними в бік річки, пускаючи млинці. Мері витерла свої і Терезині сльози і підійшла до дівчаток. Тереза тим часом почала спускатися вниз, за річкою, а тоді перейшла її по великих камінцях на другий берег і почала видиратися на небезпечну кам'яну стіну. Вона дуже боялася висоти, але в той момент її це не турбувало. Емоції спопиляли дівчину зсередини, і вона тікала від думок туди, де запаморочується голова, і де вони більше не виникають. Вона якось примостилася на висоті 15 метрів над річкою у слизькому взутті з утомленими руками. А спуск був таким небезпечним. Дівчина просто сиділа наверху і робила вигляд, що відпочиває, тому й не злазить. Раптом звідкилясь узявся Марсель. «Слухай, а чого ти там сидиш? Тобі допомогти?» «Угу. А чого не попросила про це раніше?»
2: «Не хотіла».
1: «А, ну воно що?»
3: Марсель зробив вельми здивований вигляд, але почав видиратися вгору, а порівнявшись із дівчиною, подав їй руку. Сходити було дуже страшно, кам'янистий берег круто спускався вниз, де шуміла річка, руки й ноги вперто тремтіли. Вона чіплялася ними за траву, за ґрунт, а Марсель постійно повторював, що трава ламається, ґрунт розсипається, потрібно ставити ноги на камінь. Ноги на камінь. Не чіплятися за дрібниці, виводити у пріоритет найважливіше. Тереза усміхнулася цій думці і хотіла відразу втілити її в життя. Але це було не так уже й легко. Олеся і Марія підбадьорливо кричали з мосту. Марсель просив, ну, хоч трохи більше довіряти йому і відпустити сухе бадиляче. Уся ця ситуація нагадувала сцену з фільму. Красиві гранітні камінці, стрімке урвище над річкою, чоловік із зовнішністю сміливого ковбоя простягає руку. І картинка стає статичною. Аж поки Тереза нарешті не довірилася повністю, і вони зійшли за лічені хвилини. А потім була смачна їжа, прощання, знову сльози, дорога, Київ і співбесіда у модному журналі. Тереза прийшла туди трохи невиспана і заплакана. У вим'ятій сукні, яку її бабуся точно б назвала як корові списка із великою валізою, і коли вже сиділа у холодній маленькій кімнаті з прозорими стінами, раптом побачила, що в неї брудні руки. Дівчина придивилася і помітила напис кульковою ручкою, який просвітлювався на шкірі. Його Марсель, граючись, наніс жартома. Роялті. Член королівської родини. Принцеса всередині Терези усміхнулася, згадуючи казку днів, що були позаду, і вірячи у дива попереду. Вона подякувала пані, яка сиділа навпроти за витрачений час, сказала, що передумала, вийшла з високого будинку довкруж, якого стояли дорогі машини. Волочачи за собою велику валізу, витягла з кишені свій старий телефон і з потертим екраном і написала смс-ку директору провінційного видавництва. «Я з вами. Коли мені приїжджати?» А наступного ранку, добувшись до свого комп'ютера, відкрила листа від Марселя. «Ти все зробила правильно. Тепер уперед і ноги на камінь. Пам'ятаєш?» Тереза пам'ятала. Їй хотілося плакати з вдячності щоразу, коли вона згадувала про цей час. Про Мері, дівчаток, дітей із притулку, їхню команду, про Марселя. Але хто ж показуватиме слабкість? От не псуй мені спогади спробами навчити мене жити, а то наступного разу, як приїдеш, не лише води не дам, а ще й спечу пиріги з вишнями. Не вегетаріанські, як ти пам'ятаєш. Ти ж пам'ятаєш?

Ви прослухали історію «Упіймати зірку за хвоста». Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу. Текст читала Інна Салпіканець.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач, через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
2: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
3: Анонс програм.
4: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
5: співаємо,
4: замовляємо.

0: детьми
1: и просто ділимося любов'ю.
2: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.
0: З нами наші слухачі.
3: Вітаю ще наших партнерів радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
4: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16,5 років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
3: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Вічний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Боже, ми сьогодні молимось за нашу країну. Ти дав нам можливість народитись і жити в цій чудовій країні. Сьогодні ми просимо тебе, щоб ти благословив наших правителів і нашого президента. Ми просимо тебе, щоб ти дав їм мудрості, щоб вони могли мудро управляти країною. Ми просимо тебе, щоб ти дав їм страх Божий, щоб вони завжди пам'ятали, що верховний президент, верховний правитель всієї землі ти. І все залежить від тебе. Ми просимо тебе, щоб ти благословив всю нашу країну, щоб ти благословив всі гілки влади, щоб ти благословив наших людей, українців, щоб ти зупинив війну в нас на Україні, щоб ти благословив нас.

0: є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.
1: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 17 серпня в Габоні і в Індонезії сьогодні День Незалежності, в Болівії і в Гватемалі День Прапора, в Таджикистані сьогодні День працівників Служби надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. В Колумбії відзначають День інженера, в Сальвадорі – День ветеринара. 17 серпня народилися в 1601 році П'єр Ферма, французький математик, засновник аналітичної геометрії і теорії чисел. В 1686 році Нікола Антоніо Джачінто Порпора, італійський композитор, автор понад 40 опер. В 1934-му в світ прийшов Пауль Людвік Троус, німецький архітектор, найвідоміша будівля його – будинок мистецтв в Мюнхені. В 1935-му народився Віктор Малинка, український художник, а в 1968-му Андрій Кузьменко, український співак, поет, композитор, телеведучий, лідер гурту «Скрябин», герой України посмертно. Далі ви почуєте, чим саме запам'ятався цей день в історії 17 серпня. В 1771 році британський хімік Джозеф Прістлі відкрив явище фотосинтезу, виявивши, що зіпсоване диханням або горінням повітря очищається за присутності зелених рослин. Наступного року він доказав, що рослини поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень. У 1903-му американський видавець і журналіст Джозеф Пуліцер заснував Пуліцерівську премію. Це найпрестижніша нагорода в галузі літератури, журналістики, музики і театру. У 1918-му, 17 серпня, гетьман Павло Скоропадський встановив в українській державі 8-годинний робочий день. В 1982-му початок комерційного розповсюдження компакт-дисків. Вальси Шопена у виконанні Клаудіо Арау стали першим записом, випущеним на компакт-дисках. В 1999-му в цей день було затверджено прапор Донецької області. У 2008-му американський плавець Майкл Фелпс встановив абсолютний рекорд, завоювавши 8 золотих медалей на одній олімпіаді. І в 2011-му, 17 серпня, на навколоземну орбіту вивели український супутник «Січ-2».
0: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
2: 18 серпня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу і південного сходу, очікуються помірні, а в західних областях місцями значні дощі, грози, в окремих районах навіть град та шквали, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 20 градусів тепла, вдень плюс 28, плюс 33, на заході нашої країни плюс 20, плюс 25. В столиці України, в місті Києві, завтра з самого ранку небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері сильний дощ. Температура вранці в Києві плюс 19, плюс 22, вдень плюс 26, плюс 27, ввечері холодніше, плюс 18. Тож, якщо у вас плани на завтра здійснити якусь подорож, беріть з собою парасольку.
0: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Карл Марія фон Вебер – відомий німецький композитор, диригент, піаніст та музичний письменник. Його вважають творцем німецької романтичної опери. Він народився в маленькому містечку на півночі Німеччини Кейтені в родині музиканта та театрального антрепренера. Мати хлопчика була співачкою. З самого дитинства Карл Марія був хворобливою та слабкою дитиною. Наприклад, ходити він почав лише в 4 роки. Дитинство і юність майбутнього композитора пройшли в мандрівках у містах Німеччини разом з невеличкою театральною трупою батька. Вебер не одержав ні загальної, ні музичної систематичної освіти. Майже все життя він працював як диригент оперних театрів. Мангейм, Франкфурт, Мюнхен, Берлін, Прага, Дрезден. Такий неповний перелік міст, де Вебер очолював музичний театр. Основними його творами були, звичайно, опери. Але сьогодні ми почуємо інструментальний твір німецького композитора, який називається «Запрошення до танцю».

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх слухачів Світлого радіо «Емануїл» у сьогоднішній програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Влад Котищенко та моя дружина Христина поговоримо про дітей, про наших любих діточок.
3: Вітаємо вас, друзі. Так, наші чудові діти. Цікаво, а що ж цікаво діти потребують від своїх батьків? Ми маємо так багато від них очікувань, коли вони ростуть маленькі, ми дивимося на них, уявляємо, якими вони будуть в майбутньому, що їх чекає попереду, мріємо, молимося. Але я думаю, що в наших дітей теж є якісь мрії, очікування, потреби і побажання.
2: А ти пам'ятаєш свої перші мрії, побажання? Самі перші, які в тебе з'явилися?
3: Я пам'ятаю, що мені хотілося, щоб до мене ставилися як до дорослої.
2: Чи ти пам'ятаєш?
3: Я ще пам'ятаю. Може, не саме перше, але те, що мені згадується, мені дуже подобалося, що тато зі мною завжди говорив як з дорослою. І він так поважно ставився до моєї думки, принаймні робив такий вигляд, і це дуже мене підбадьорювало, і якось піднімало мою навіть якусь самооцінку і впевненість в собі. Бо мама і бабуся, вони могли бути більш або авторитарними, більш такими, або навпаки більш до мене сюсюкати, як до маленької дитини, а тато ставився як до дорослої, і це дуже мені імпонувало.
2: Бо я, наприклад, не пам'ятаю своїх конкретно так чітко окреслених якихось мрій чи побажань чи до батьків. Я єдине, що пам'ятаю, я хотів гарно провести час, подарунків. Якщо ми говоримо про найперші спогади, це такі, я пригадую, що я був ще в садочку, і мені дуже хотілося, щоб мене пошвидше звідти забрали. А також я пригадую діафільми, такі були проектори невеличкого розміру, як в руки. І мені дуже-дуже подобалося, я дуже-дуже любив. У мене така аж тяглість всередині, що я ляжу між татом і мамою на ліжку, і тато дістане цей проектор, включить його і почне крутити там оці діафільми. Це такі слайди, там малюночки. Скажімо так, по-сучасному наші комікси, і до кожного слайда є якісь там діалоги, приписи, герої щось спілкуються, це різні були козачки, я пам'ятаю, я дуже це любив, і це мої такі перші мрії, що я буду лежати, і мені тато з вами буде читати. І пригадую, коли тато такий, давай вже тепер ти читай. І мені так хотілося, я тільки в декілька букв знав, не міг їх скласти докупи, це було комедно. От такі мої перші мрії.
3: Ти знаєш, ти теж навіяв мені спогади, я теж згадую, коли тато в дитинстві включав діафільми, для мене це була якась така свого роду магія, я не могла зрозуміти, як воно працює, як ці зображення з'являються, це було щось таке дуже казкове, дуже романтичне в цей час, і я тепер, дивлячись на те, як розважаються сучасні діти, які в них технології зараз доступні, я розумію, наскільки це було примітивно, але з іншого боку, дитина, коли вона не знає іншого, то будь-що, що їй пропонують, щось, що не є таким щоденним, буденним, це для дитини свято і завжди це радісний час.
2: Знаєте, ми сьогодні не просто так хотіли почати цю тему з Христинкою, тому що дуже багато ми, як батьки, звісно, очікуємо від своїх дітей. Я пригадую, коли ми дізналися, що ми вагітні, і у нас зразу були якісь думки, мрії, як ми справимося. Тобто ми мало думали там про саму дитину, ми собі уявляли, як це може бути, ми собі там думали, потім уявляючи майбутнє цієї дитини, якісь ставили проекції. Але хочу сказати вам відверто, що коли ми дізналися, що ми вагітні, я особисто, можливо, ти скажеш щось інше, Христя, але я особисто не був впевнений, чи я готовий бути батьком. Мені би дуже хотілося бути батьком, але я не мав тої впевненості, що я можу бути тим добрим батьком, яку би очікувала моя дитина. І це справа в тому, що насправді у мене не було ніякої ні освіти, ні навчання з приводу батьківства, а також я насправді ніколи не задумувався над таким питанням, чого дитина потребує. ну, крім памперси, крім тепла і їжі, от що насправді потребує наша дитина. Тому ми сьогодні би хотіли торкнутися і подивитися на батьківство на саме з того боку, на як що дитина потребує, не що батьки потребують від дитини, тому що ми і так з вами, кожен з нас, мабуть, як тільки з'являється в нас дитинка, у нас є якісь свої очікування, побажання щодо дитини, якісь свої мрії, плани на дітей. Ось, ми про це теж поговоримо. Але поглянути на це з боку іншого. От дитинка, Бог, який нам дає цю дитинку, що вона очікує від цього світу і від батьків, які вперше її зустрічають в цьому світі, чого вона очікує від батьків.
3: І нам би дуже було цікаво дізнатися, дорогі слухачі, вашу думку. Ви можете нам писати, і номери для зв'язку з нами зараз прозвучають в прямому етері. Ми будемо дуже раді дізнатися, що ви думаєте про те, чого очікують діти від своїх батьків. Ну, цікаво також дізнатися, а що Біблія нам говорить про батьківство?
2: Ну, я пам'ятаю це місце писання, що діти – це нагорода від Господа. Це Псалмах 127, що діти – це спадщина Господня, а плід утроби – це нагорода. І тут дуже важливі ключові слова, що діти – це спадщина не наша. От ми часто, знаєте, фокусуємося увагу, що це наші діти, це наша власність, це ми їх народили. А писання саме в псалмах говорить дуже гарні слова. Діти – це спадщина Господня, це спадок від Господа, це насліддя Господнє, це те, що Господь нам вручає, нам доручає. І це є нагорода однозначно, а не як можна часто і почути, і подумати, так, що діти, що діти не приносять щастя. До речі, цікаво почути від вас, як вважаєте, можна бути щасливими батьками чи ні?
3: Так, і знаєте, продовження цієї цитати з псалма звучать, також дуже торкаються мого серця. Там сказано, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блаженний той муж, що сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Знаєте, я ці слова не завжди розуміла, але зараз, якраз в контексті війни, ці слова промовляють зовсім по-іншому.

0: Зараз ти розумієш значення цих слів, і ще раз і ще раз хочеться подякувати і помолитися за наших синів, за молодих хлопців, юнаків, які зараз на війні захищають наші домівки, наші життя. І так хочеться, щоб всі діти, тому що скільки б не було синові років, він завжди для своєї мами, для свого тата залишається дитиною, щоб всі вони щасливі, здорові повернулися додому, і ми всі разом чим швидше святкували перемогу. І знаєте, діти нас дійсно всіх радують, діти – це велика радість. Згадайте, як ви раділи, коли дізналися, що ви перебуваєте в очікуванні народження дитини. Я пам'ятаю цей момент в своєму житті, цю радість, і це було щось надзвичайне. Цю радість дуже важко з чимось порівняти.
1: Та, недавно ми проводили такий різдвяний для сімей табір, і там була одна сім'я з однорічною дитинкою, і батько мені поділився, каже: знаєш, Лодко, або він служитель, і каже: дуже часто я стою такий втомлений, я розумію, що цей день, який приходить, він приносить дуже багато клопотів, турбот, а я ще не відпочив від минулого дня. І ти такий стаєш, тому що тебе будуть плач малесенької дитини, і він каже: я стаю, відходжу, такий втомлений, такий напружений в очікуванні такого важкого дня. Але коли зустрічаєшся з поглядом своєї дитини, каже, наче вся втома, наче кудись тікає. І так стає легко, серце наповнюється радістю, любов'ю і бажанням іти і далі служити, далі працювати. І це дійсно дитина, це благословіння. І в такому ключі усмішка, дитяча усмішка, вона завжди підбадьорює. Я не знаю ні одного дорослого, який у відповідь малесенькій дитині не посміхнеться.
0: То правда. Діти приносять багато радості, але з іншого боку...
1: Багато клопотів, давайте
0: багато
1: правду скажемо.
0: Багато трудностей, так, потрясіння в житті батьків приносять. Але чому ж батькам буває так нелегко? От, друзі, також нас цікавить і ваша думка, дорогі слухачі, власне, з якими труднощами, потрясіннями зустрічаються батьки? Можете поділитися також своїм досвідом з нами, написати нам, власне, чому батькам буває так нелегко? В чому складності батьківства, особливо в сьогоднішній час?
1: Ну, сьогоднішній час, сьогоднішні виклики дуже... Ми всі зайняті, ми всі заклопотані, ми всі в стресі і в переживаннях, пов'язані з військовими діями в нашій країні. І дуже багато у нас є проблем, які нам потрібно вирішувати. І стиль життя також дуже сильно впливає на нашу зв'язок з дітьми, бо насправді колись, я пам'ятаю, як моя мама розповідала, зранку вони вставали, вона мусила помолитися, і потім бігла цілувати татові руку, це означає, що вона вже помолилася, тато вклав на неї руку, благословляв її, вона бігла до мами і віталася з мамою, і тоді вже там їй давали якусь роботу чи допомагала. І дитина з самого маличку була з батьками, ну або принаймні поруч з батьками. Тобто вони біля мали поле, мали город, мали господарство, але батьки і діти, вони це разом трудилися на цьому полі, на цьому господарстві. Так вони, якщо і розлучалися, то надовго. Ось то сьогоднішній час сучасної сім'ї, особливо якщо ми говоримо про сім'ю у місті, виглядає наступним чином. Ми зранку встаємо і наших маленьких діточок відводимо до садочків, школи, і ми бачимо їх від сили зранку перед сніданком, і потім, як Бог дасть, ввечері, перед вечерію, після вечері, і все. Це в нас час обмежений. І час не тільки для спілкування, але й для взаємодії. Тому що, насправді, я ж кажу, мені, наприклад, пам'ятається всі моменти свого дитинства, коли я не просто проводив час чи спілкувався на якісь теми, там, знаєш, там щось. А коли ми щось робили, навіть я зараз говорю, і я згадую, як мене мама покликала там помагати ліпити вареники. Стіл був високий, звичайно, для мами він був нормальний, для мене був високий. Мама ставила табуретку, я ставила на ту табуретку. Я пам'ятаю, що мама мені давала якийсь шматочок роботи, там, чи тісто робити круглим, чи там щось там стаканчиком, шкляночкою вирізати, щоб воно було кружельцями гарними. Ось, і таким мама чином

0: діяло мене. Мені це дуже запам'ятовувалося. Дуже, ну так, настільки, і тут не то, що я щось там зробив, я розумію, що я робив якусь стільки частинку, але сам процес, тобто взаємодія, це дуже важливо для, ну для мене особисто, я думаю, що для кожної дитини, для багатьох дітей дуже важливо не просто слухати повчання батьків, нотації, коли ми відправляємо в школу чи в садочок, там, ти пригадиш, так? Коли тобі батьки кажуть, так, будь чемний, слухайся вчителів, там, та, не бийся ні з ким, там, будь слухняний на уроці, все запам'ятає. А потім після уроків ти приходиш, там, ну як там в школі, там все, які оцінки, все решта. А просто взаємодія, якась спільна праця, спільна діяльність, це дуже-дуже важливо.
1: Так, звісно, що діти, батьки, які працюють, обидвоє ходять щодня на роботу, мають значно менше цього часу для спілкування. І це, звичайно, відображається на дитині. Моє дитинство проходило схоже, але на моє щастя, я дуже багато часу проводила з рідною бабусею, яка була весь час майже зі мною і дуже багато приділяла часу, розказувала дуже багато історій, також залучала мене до різної діяльності, різного всього вчила, що вміла сама. І я думаю, що цей вплив дуже важко переоцінити, тому що коли дитина має безпосередньо постійне спілкування з старшим, той, хто її любить, приймає, навчає, благословляє, це дуже цінно, дуже важливо.
0: Ну, і от це, власне, повертаючись до питання, яке ти задала, які виклики, та, які проблеми сьогоднішнього батьківства, це, власне, кількість часу разом. Та. До речі, карантин, я думаю, що багато з вас могли би розказати нам багато історій про карантин, як змінилося ваше життя на карантин, коли і батьки залишалися, ті, які ходили щоденно на роботу, залишалися вдома, і діти, які щоденно ходили там до школи, теж залишилися вдома. І тут, особливо, якщо квартира маленька, виникало купа питань до того, як нам уміститися на цій маленькій кухні, чи квартирі, чи там робочій кімнаті, як нам одночасно робити паралельно купу справ, як нам взаємодіяти. І це теж приносило свій дискомфорт, це час карантину для нас усіх. І тому що до того у нас не було такого часу тісного, де ми в такому замкнутому приміщенні і так далі. І слава Богу, що багато пар, я знаю багато історій, що знаходили порозуміння, знаходили можливість все-таки наново переглянути свої стосунки, взаємодію під час цього часу. Знаходили нові можливості, а не бачили тільки якісь обмеження, а бачили в цьому можливості більше спілкуватися, більше проводити часу, навіть гуляти по вулицю, на вулицю виходили з дітками. Так що для нас, людей, дуже важливо розуміти і тримати в фокусі те, що для нас важливо. Тому всякі труднощі, які навіть є в сьогоднішньому батьківстві, це не є проблемою, а проблемою.

0: купі, я думаю, що багато таких скритих конфліктів, вони виявилися проблем, непорозумінь і так далі. І це були свої виклики. Але знову ж таки, я от чула від деяких своїх подруг, що вони знайшли, виявили, що в них є, знайшли в своїх закамарках, десь там в шафах заховані, пилом раніше припадали там настольні ігри. Все на них не було часу. А тут сім'я дістала настольні ігри, вони почали грати з дітьми, спілкуватися. До речі, і в продажі з'явилося дуже багато за останній час ігор, які мають на меті саме покращити спілкування в колі сім'ї. І якщо хтось шукає такі способи спілкування через гру, їх можна знайти, є дуже багато корисних матеріалів. От. Люди почали більше разом гуляти, займатися рукоділлям, разом дійсно пекти, проявляти свої кулінарні здібності, творчості, займатися разом з цілою сім'єю. Ось. І багато сімей знайшло час і відновило, можливо, десь втрачену свою таку чудову духовну традицію, таку практику, як спільне сімейне читання Слова Божого, спільні молитви, спільний переклад хороших, якісних сімейних чи християнських фільмів, обговорення. Ось. І слава Богу, що багато з таких гарних традицій відновилося. Але зараз у нас війна, і ми стикнулися ще з новою хвилею викликів.
1: З вами були Володко та Христина Тищенко у програмі «Сімейна консультація». Слідкуйте за нами, пишіть нам, ми будемо дуже раді почути від вас повідомлення будь-які. На все добре.
0: До наступних зустрічей.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
2: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я Світле Радіо Еммануїл обожнюю.
0: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле Радіо.

0: мене, Боже, помилуй мене, бо на Тебе надіється душа моя, і в тіні крил Твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. Буду взирати на Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч з неба і спасе мене. Пошле Бог милість свою і істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене.
1: Псалом 56, вірші з 2 по 4.
2: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
3: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому.

наш дорогий Батько Небесний. Ми дякуємо тобі, що ми можемо приходити до Твого престолу завдяки крові нашого Спасителя Ісуса Христа, яку Він пролив заради нашого викуплення. Сьогодні ми приносимо наші прохання перед Твоє лице за нашу країну, щоб Ти захистив воїнів, які знаходяться на передовій, щоб Ти потішив тих, хто втратив своїх рідних, хто втратив, можливо, все. Ми просимо Тебе також за наш народ, щоб Ти доторкнувся його серця своєю благодаттю, щоб кожен українець міг зрозуміти, що справжня перемога, справжній мир і справжній спокій – він тільки в Тобі. Ми покладаємось на Тебе, ми віримо Тобі і ми любимо Тебе. Наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас на світлій хвилі. Сьогодні ми дізнаємося з вами про таке. Чим відрізняються слова «тактичний» і «тактовний», також коли вживаються слова «підписка», а коли «передплата». І поговоримо сьогодні про вислів «мати довгі руки». Звідки він походить?

0: В українській мові існують слова пароніми. Вони подібні за написанням і звучанням, проте не є однаковими, а особливо не є однаковими за своїм змістом. Тактичний і тактовний. Тактичний – це той, який стосується тактики, зокрема військової. Тактичний хід – військова тактика. Тактовний – це той, який володіє почуттям міри, такту. Людина тактовна і має тактовну поведінку.
1: З української на українську і навпаки.
0: Дуже часто можемо з вами почути навіть із теле- і радіореклам, не кажучи вже про звичайне побутове мовлення. Я вже оформила підписку на цю газету. Увага! Оформляйте підписку на такий-то журнал. Насправді, правильно казати, не підписка, а передплата. Зараз пропоную поглянути до словника. Підписка – це письмове зобов'язання або підтвердження чогось. Підписка про невиїзд. А передплата – це попередня плата за що-небудь. Угода про надсилання друкованого видання із попередньою його оплатою. Передплата на газети. Прошу не плутати.
1: З української на українську і навпаки.
0: Сьогодні поговоримо про такий вислів, як «мати довгі руки». Дуже часто кажуть про великих начальників, чи то про президентів, чи про спецслужби, що вони мають довгі руки, тому з ними не варто жартувати. Вислів «мати довгі руки» вживається доречним, коли йдеться про могутню впливову особу, з поля зору якої нічого не зникає, і яка може жорстоко покарати за будь-яку провину. Поява вислову цілком імовірно пов'язана із ім'ям римського поета Овідія, у творчості якого присутні раніше тенденції морально-етичного визволишення, змінюються на жартівливо-фривольну поезію. Так, іронічно-легковажна поема «Наука любові» сприймалася сучасниками як висміювання законів імператора Августа, спрямованих на збереження шлюбу і сім'ї. Своєрідним дисонансом до неї була інша поема – «Ліки від любові». Особливої уваги заслуговують його твори «Героїні» або «Листи знаменитих жінок». Саме тут йдеться про лист-відповідь прекрасної Єлени, сину троянського царя Пріам, Парісу, який має намір викрасти її. Єлена застерігає Піраса, вказуючи при цьому на небезпеку із боку свого чоловіка, царя Меналая, який, хоча на цей час був відсутній, пильнує її також іздалеку. І вона сказала: «Хіба ти не знаєш, що королі мають довгі руки?» Звідси і пішов вислів.
1: З

0: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я радію, я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо мною. Будьте щасливі.
2: Я і зараз от даже вот говорю с вами по радіо.

0: я щаслива.
1: Не бійся, земле, радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.
2: Немає смутку і горя немає.
3: Світле радіо Еммануїл, FM.
4: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зблизну, горіхи, що лежали на землі.

така любов, що я моєму серцю не можу поміститися в слова. Тож передати часу не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. З душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скроні, ми починаємо цінувати маму і плові її потрісканих долоні.
1: І з часом найдорожчі на світі, вона для нас не молодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає.

0: Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашому.
1: Цитата з Біблії.

0: відбери слова правди від уст моїх, бо на суди твої надія моя. Буду додержуватися закону твого повсякчас і навіки віки. Буду ходити простором широким, бо прагну до виконання заповідей твоїх. Перед царями буду говорити про свідчення твої і не посоромлюся. Буду втішатися заповідями твоїми, бо я їх дуже люблю. Руки мої буду простягати до заповідей твоїх, які я люблю, і розмірковуватиму про накази твої.
1: Псалом 118, вірші 43 по 48.
2: Багато людей навіть не усвідомлюють, що живуть у протиріччі з Божими намірами щодо свого життя. Ми щосили намагаємося уникнути труднощів і думаємо, що наша мета – це легке і комфортне життя собі на втіху. Проте Бог говорить, що нас очікують труднощі, спокуси і випробування.
3: Слухаючи сьогоднішню передачу, ви зможете подивитися на життя по-новому. Ви подивитеся на проблеми і негаразди очима Бога. Труднощі – це один із засобів, які Бог використовує для того, щоб зробити своїх дітей святими. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся про метод виховання через труднощі. Слухаймо проповідника Чарльза Стенлі.
2: Я хочу звернути вашу увагу на два уривки Святого Письма – 12 розділ послання до євреїв і 12 розділ другого послання до коринтян. Ми будемо звертатися то до одного, то до іншого уривку. Отже, прочитаємо з 5 по 14 вірші 12 розділу послання до євреїв. «І забули нагад, що говорить до вас, як синів. Мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, того він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх,

якої ніхто не побачить Господа. Сьогодні я хочу поговорити про те, як Бог використовує труднощі в нашому житті, щоб зробити нас більш схожими на Нього, а наше життя більш святим. 12 розділ, 2 послання до Коринтян, 12 розділ послання до Євреїв і 1 розділ 1 послання Петра – це ті уривки Святого Письма, з якими ми будемо сьогодні працювати. Коли ми говоримо про те, як досягти святості, нам не уникнути розмови про те, що проблема і переживання є Божими засобами для її досягнення в нашому житті. Я хотів би поділитися з вами 4 основними істинами, які я прошу вас записати. Згодом ви зможете повернутися до них і дозволити Господу закарбувати їх у своєму серці. Зрозумійте, що ці істини не принесуть вам користі, якщо ви їх не запам'ятаєте. Тому я прошу і навіть благаю записати їх, тому що, можливо, не вдасться засвоїти їх з першого разу. Просто я намагаюсь підготувати вас до того, що очікує у майбутньому. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це джерело труднощів. З'ясуємо, що говорить Біблія з цього приводу. Вона говорить, що Бог виховує нас і допомагає досягти святості за допомогою скорбот. В посланні до Євреїв, в 12 розділі, 10 вірші сказано: «Цей же, тобто Бог, на користь, щоб ми стали учасниками Його святості». Я хочу сказати, що всі труднощі, переживання, випробування і негаразди виходять із одного з 3 джерел. По-перше, іноді їх посилає Бог. По-друге, вони можуть приходити від диявола, і Бог допускає їх. І третьою причиною їхньої появи можемо бути ми самі. Якщо джерелом є Бог, тоді мета випробування – змінити нас. Якщо вони походять від диявола, то їхня ціль – знищити нас. Але іноді ми створюємо проблеми самі, коли прагнемо власного задоволення. Це означає, що ми прагнемо до чогось або робимо щось, аби задовольнити наші тілесні бажання. Якщо наші негаразди походять від Бога, і ми знаємо про це, то вони мають 3 різних цілі. По-перше, Бог хоче зробити наше духовне життя глибшим, збагатити його. В 1 розділі послання Якова, в 2 і 3 віршах ми читаємо: «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість». Бог говорить тут, що коли ваша віра проходить випробування, наше терпіння зростає, і ми стаємо глибшими, сильнішими духовно. Отже, перша ціль Бога – поглибити наше духовне життя. По-друге, Бог виховує нас. В 12 розділі послання до Євреїв, у 6 вірші ми читаємо: «Бо Господь, кого любить, того Він карає, і б'є кожного сина, якого приймає». В житті Божих дітей завжди присутні покарання від Господа, в результаті яких ми стаємо учасниками Його святості, як сказано нижче в 10 вірші. «Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Цей же на користь, щоб ми стали учасниками Його святості». По-третє, Бог посилає труднощі для того, щоб виявити найбільш слабкі і найбільш сильні сторони нашого життя. В 1 посланні Петра, в 1 розділі, 6 і 7 віршах говориться про випробування нашої віри і про цінність, яку вони мають для нас. «Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа». Коли Бог допускає труднощі, Він завжди працює над конкретними проблемами у нашому житті. Він – джерело цих труднощів, і в цьому полягає Його логіка. Можливо, саме зараз ви знаходитеся в безвихідному становищі і не знаєте, що вам робити далі. Ви не розумієте, що відбувається. Ви проливаєте сльози, висловлюєте невдоволення і скаржитеся. Як правило, наша перша реакція – це знайти когось,

кого б ми могли б обвинуватити у своїх бідах, чи не так? Але проблема може знаходитися в нас самих. Як ми вже говорили, джерелом труднощів може бути Бог, диявол або ми самі. Бог посилає їх, щоб зробити нас більш зрілими духовно, щоб покарати нас за щось або визначити ті сфери нашого життя, які мають потребу у виправленні. Нам не слід завжди думати, що наші труднощі походять від диявола. Нерідко, стикаючись із труднощами, віруючі люди дивуються, що я зробив не так. Можливо, ви ні в чому не завинили, просто Бог хоче звернути вашу увагу на якусь сферу вашого життя. Ви запитаєте, але чому він просто не скаже мені про це? Я відповім, чому. Річ у тому, що він же багато разів говорив вам про це, але ви не слухали його. Зазвичай буває так, Бог говорить, я хочу випробувати цю сферу твого життя, але ми не слухаємо. Потім він говорить, тобі потрібно послухати мене, але ми знову не слухаємо його і продовжуємо йти своїм шляхом. Що ж відбувається потім? Більшість труднощів з'являється через нашу духовну глухоту. Якби ми уважно слухали Бога, то він міг би розмовляти з нами пошепки. Але, на жаль, йому доводиться посилати нам труднощі, щоб ми нарешті почули те, що він хотів сказати нам. Згадаємо, про що ми з вами говорили. По-перше, ми говорили про джерело труднощів, потім про те, що труднощі мають ціль виправити нас. Більшість людей, одержавши спасіння, хотіли після цього жити собі на втіху, по благодаті, любові і милості, говорячи, «Ви ж знаєте, що ми на землі ніколи не досягнемо досконалості. Я знаю, що потраплю на небо, бо моє ім'я записане в книзі «Життя Агнця». Але я ніколи не стану досконалим за земного життя». Серйозна проблема подібної позиції полягає в тому, що Біблія ніде не говорить нам про те, що ми можемо жити, як заманеться. У 8 розділі послання до римлян в 29 вірші сказано, «Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його». Ми перебуваємо в процесі уподібнення Ісусові Христу. Інакше кажучи, Бог не може бути задоволений християнином, котрий не живе, а плентається аби як. Господь хоче, щоб ми ставали подібними до образу Його Сина. А для того, щоб зробити нас подібними до Ісуса Христа, Богові доводиться здійснювати над нами певні духовні операції, щоб вкласти в нас прагнення до святості і праведності. Більшість людей ніколи в житті не чули жодної проповіді про святість. Я маю на увазі не Божу святість, а святість окремо взятої людини. Зверніть увагу на те, що записано в першому посланні Петра, в першому розділі з 14 по 16 вірші. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невіддання, але за святим, що покликав вас, будьте і самі святі в усім вашим поводженні, бо написано «Будьте святі, я бо святий». Труднощі – це один із засобів досягнення святості. Звернімося зараз до книги пророка Малахії і прочитаємо другий вірш з 3 розділу. Тут я хочу звернути вашу увагу на кілька істин. «І хто витерпить день його прибуття? І хто встоїть, коли він з'явиться? Бо він, як огонь той у золотаря, і як у пральників луг». Ви розумієте, про що тут говорить Бог? Він збирається зробити щось, що буде діяти на нас так, як вогонь діє на золото. У вогні плавиться метал. Коли у вогонь потрапляє золото, то на поверхню піднімаються всі домішки і усе нечисте, після чого все зайве можна видалити. Вогонь розплавляє, луг очищає. Саме так діє Бог. Він здійснює процес переплавки, очищення в нашому житті. Часто ми самі хочемо діяти як вогонь і луг. Ми із задоволенням палимо чуже сміття. Ми із задоволенням перемиваємо чужу білизну. Але нам не подобається, коли це починають робити з нами. Тож не шукаємо, кого б нам очистити. Замість цього ми повинні бути відкритими для Бога, щоб Він міг своїм вогнем і лугом очистити нас. Існує дуже багато різних видів мила.

Є мило, що діє на руки, як наждаковий папір. Звичайно, для миття рук ми купуємо щось м'якіше і ніжніше. Але що глибше в'ївся бруд, то ефективніший засіб потрібний для його видалення. Бо говорить про те, що він буде діяти подібно до вогню, що розплавляє, і лугу, що очищає. Це означає, що в нашому житті він буде робити те, що нам навряд чи буде приємно. Але як у реальному житті здійснюється цей процес очищення? Він відбувається, коли Бог посилає труднощі, покарання і випробування з метою виявити наші слабкості. По-перше, процес очищення виявляє ті сфери нашого життя, які мають потребу у виправленні і зміцненні. Отже, що передусім робить Бог? Він вказує на наш гріх і на нашу слабкість. По-друге, виявивши гріх, Він просвіщає нас, допомагаючи нам побачити, що Він хоче зробити в нашому житті, якщо ми погодимося виправитися. В другому посланні до Коринтян, у 12 розділі, описуються дивовижні духовні об'явлення апостола Павла. Проте Бог допустив дияволові дати Павлу колючку в тіло, яка мучила його. У віршах 7 по 9 ми читаємо: «А щоб я через перебагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку, посланця диявола, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене. І сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене». Отже, з Павлом відбулося наступне. Він молився і просив Бога видалити колючку, але Бог цього не зробив. При цьому Павло відкрив для себе благодать Божу і зрозумів, що її буде достатньо, аби пережити ці труднощі. Таким чином, процес очищення привів Павла до того, що він відкрив для себе благодать, милість і доброту Бога під час проблем. Більшість великих істин, які нам потрібно знати про Бога, неможливо дізнатися, не переживши певних труднощів. Отже, Бог вказує на наш гріх, потім Він просвіщає нас, і нарешті Він очищає нас. Інакше кажучи, Він виявляє наші гріхи, відкриває нам те, як Він діє, а також рятує нас від усього, що може перешкоджати нашому духовному зростанню. Щоб краще зрозуміти, як Бог очищає нас, прочитаємо уривок із другого послання до Коринтян, це 12 розділ, 9 і 10 вірші. «І сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний». Тут Бог говорить, що Він видаляє все те, що може перешкоджати нашому зростанню у святості, праведності, слухняності і вірі, тому що святість і зневіра не можуть існувати разом. Вони несумісні, так само, як несумісні вірність і нечестя. Віра і покора Богові ідуть пліч-опліч. Віра і покора – це основа святості, тому Богові постійно доводиться очищати наші думки та вчинки, які можуть перешкоджати досягненню святості. Четверте, що Бог хоче зробити – це розширити наш світогляд. Тобто, розширити наші горизонти віри і бачення Його цілей у нашому житті. Коли Бог починає працювати з якоюсь конкретною сферою нашого життя, то ми раптом звертаємо на неї увагу. Після цього Бог розширює наше розуміння того, що відбувається в нашому житті, і ми починаємо бачити, що Він може використовувати нас у цій конкретній області. Бог розширює наші уявлення про Нього, про те, як Він діє в нашому житті, і про нас самих. Потім п'яте – це збагачення. Іноді, коли приходять труднощі, ми говоримо: «Господи, що Ти робиш зі мною?» Але Він не тільки щось робить із нами, Він також щось робить і для нас. Не буває так, щоб Бог здійснював щось у нашому житті і при цьому не збагачував нас. Він робить нас більш духовно зрілими,
більш розуміючими, він зміцнює нашу віру і надію. Тому, коли ми впираємося, намагаємося втекти від труднощів, просимо Бога почекати, він зайнятий тим, що збагачує кожну сферу нашого життя. Шоста причина, чому Бог посилає труднощі, полягає в тому, що він хоче зробити нас більш придатними для служіння людям. З власного досвіду я можу сказати, що найбільш співчутливі, люблячі люди, які готові прийти на допомогу, це ті, хто пройшов через найпохмуріші долини труднощів і випробувань. Вони знають, що це таке. Вони знають про біль, не щуток. Вони знають, що таке розбите серце. Вони знають, що означає опинитися в повній темряві. Саме тому вони можуть співчувати іншим. Коли ви відчуваєте гострий біль у серці та йдете до лікаря, то ви хочете почути від нього не тільки «я припишу вам ці ліки і вам стане краще». Ви хочете також, щоб вам співчували. Коли ви розкриваєте перед кимось свою душу, ви хочете почути «я розумію тебе, я теж пройшов через це, я можу допомогти тобі». Чи знаєте ви, що саме тому Господь Ісус Христос, Бог Отець і Дух Святий залишили для нас чудові слова, записані в Біблії в 4 розділі послання до євреїв, в 14 і 15 віршах? Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Тут ми прочитали про те, що Господь Ісус Христос переніс усі спокуси і труднощі, які переносимо ми. Ось чому ми можемо стати на коліна і сказати «Господи, я знаю, що ти мене розумієш». Якби Христос був тільки Богом, але не був людиною, ми могли б сказати «Ти Бог і не можеш зрозуміти людей». Ти не знаєш, що таке бути зраненим і розбитим. Ти не знаєш, що таке зрада друзів. Ти не знаєш, що таке страждання. Але Біблія говорить нам, що він був випробуваний в усьому, як і ми. Ми любимо мати справу з тими, хто може нас зрозуміти, хто був на нашому місці, хто переживав подібні труднощі. Дорогий друже, ти можеш проходити найтемнішою, найглибшою і найнебезпечнішою долиною, але якщо ти придивишся і прислухаєшся, то обов'язково знайдеш віруючих, які проходили цією долиною до тебе. Останнє, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що Бог очищає нас для того, щоб зробити непохитними. Про це дуже багато написано в Святому Письмі, але ми прочитаємо лише слова, якими Петро закінчує своє перше послання. В ньому він говорить про скорботи, випробування і переживання. Прочитаємо 10 вірш 5 розділу. «А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі Ісусі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує». Петро міркує, до чого ведуть усі труднощі випробування, переживання і страждання? І робить висновок. Вони змінюють нас на більш зрілих духовно, вони змінюють нашу віру, роблять нас непохитними. Тому християнин, що уникає труднощів, уникає також і сили, твердості і духовності. Від цього не варто втікати. Коли ви намагаєтеся уникнути труднощів, ви позбавляєте Бога можливості зміцнити вас і зробити такими, якими ви повинні бути. Коли ми намагаємося допомогти комусь у важкій ситуації, яку послав Бог, і полегшити людині життя, то, можливо, ми позбавляємо людину шансу стати сильнішою, стати такою, якою хоче бачити її Бог, навчитися жити так, як хоче Бог. А тепер послухайте батьки і матері. Часто ми оберігаємо наших дітей від труднощів. Ми намагаємося дати їм усе, чого їм хочеться. Ми дозволяємо їм робити те, що вони хочуть. Ми полегшуємо їм життя, але цим ми позбавляємо їх можливості зміцніти, вирости духовно і змужніти. Наостанок, я хочу сказати вам, друзі,
Бог знає, що без труднощів

0: не буває духовного зростання. Не втікайте від них, приймайте їх, радійте і дякуйте Богові за те, що Він бачить у вас великий потенціал людини, яка може високо злетіти. А зараз давайте помолимось. Отче, я дякую тобі за те, що ти любиш мене. Прости нам те, що ми часто тікаємо від труднощів. Дякую тобі за те, що ти переплавляєш нас, знищуєш усе зайве і формуєш нас, як гончар глину. Навчи нас приймати з радістю навіть горно страждань. Ми просимо тебе про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Не варто втікати від труднощів або чинити опір обставинам, які Бог допускає у нашому житті. Це Його засіб, щоб досягти у нас чудового результату – святості. Ми сподіваємося, що ви засвоїли наставляння доктора Стенлі у проповіді під назвою «Виховання через труднощі». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, я дуже дякую тобі за те, що ти дав нам жити в так прекрасній країні, як Україна. Я дякую тобі за прекрасну природу, яку ти дав нам, за багатство цієї землі. Я дякую тобі за чудовий народ, який має так довгу і славну історію. Дякую тобі за всі події, які були протягом історії в Україні, як ти вів наших предків, як ти вів різні покоління, Господь. І це так прекрасно сьогодні дивитись назад, дивитись в минуле і роздумувати про твоє провидіння, про те, як ти ведеш народи, Господь. Ми сьогодні знаємо, що ти є точно такий. Ти надалі ведеш наш народ. Особливо тоді, коли ми звертаємося до тебе. Особливо тоді, коли всі люди різних поколінь, різних верств населення, вони в єдності звертаються до тебе про захист. Коли вони звертаються до тебе про благословіння. Коли вони звертаються до тебе, щоб ти відкривав нам прекрасне майбутнє, Господь. Отже, ти бачиш, які є погані новини кругом. Іноді вони засмучують нас. Але ми надіємось на тебе, Боже. Ми надіємось на те, що ти є Бог, який можеш робити понаднатуральні речі. Ти є Бог, який робиш чудеса. І ми віримо в те, що твої дива ми побачимо, Господь. Ми віримо, Господь, що і в наступні місяці, і в наступні роки ми побачимо, як справедливість перемагає несправедливість, як істина перемагає брехню, як добро перемагає зло, бо ти стоїш, Господь, за правдою, за справедливістю, за істиною. Дай нам завжди бути на боці, на світлій стороні історії, Господь. Дай нам завжди бути вірними тобі. І ми знаємо, що нас чекає перемога в свій час, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за все. Дякуємо за Україну. Нехай буде воля твоя на цій землі, так як вона є на небі, Господь. Ми молимо тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
0: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.
2: Сьогодні 17 серпня.
3: Дай пораду мудрому,
2: і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.
4: Ваше світле радіо Еммануїл.
5: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
6: На календарі 17 серпня в Габоні і в Індонезії сьогодні День Незалежності, в Болівії і в Гватемалі День Прапора, в Таджикистані сьогодні День працівників Служби надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. В Колумбії відзначають День інженера, в Сальвадорі – День ветеринара. 17 серпня народилися в 1601 році П'єр Ферма, французький математик, засновник аналітичної геометрії і теорії чисел. В 1686 році Нікола Антонія Джачінто Порпора, італійський композитор, автор понад 40 опер. В 1934-му в світ прийшов Пауль Людвік Троус, німецький архітектор, найвідоміша будівля його – будинок мистецтв в Мюнхені. В 1935-му народився Віктор Малинка, український художник, а в 1968-му Андрій Кузьменко, український співак, поет, композитор, телеведучий, лідер гурту «Скрябин», герой України посмертно. Далі ви почуєте, чим саме запам'ятався цей день в історії 17 серпня. В 1771 році британський хімік Джозеф Прістлі відкрив явище фотосинтезу, виявивши, що зіпсоване диханням або горінням повітря очищається за присутності зелених рослин. Наступного року він доказав, що рослини поглинають вуглекислий газ і виробляють кисень. У 1903-му американський видавець і журналіст Джозеф Пуліцер заснував Пуліцерівську премію. Це найпрестижніша нагорода в галузі літератури, журналістики, музики і театру. У 1918-му, 17 серпня, гетьман Павло Скоропадський встановив в українській державі 8-годинний робочий день. В 1982-му початок комерційного розповсюдження компакт-дисків. Вальси Шопена у виконанні Клаудіо Арау стали першим записом, випущеним на компакт-дисках. В 1999-му в цей день було затверджено право

0: по Донецької області. У 2008-му американський плавець Майкл Фелпс встановив абсолютний рекорд, завоювавши 8 золотих медалей на одній олімпіаді. І в 2011-му, 17 серпня, на навколоземну орбіту вивели український супутник «Січ-2».
1: Прозвучала рубрика «Час назад». Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
0: 18 серпня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу і південного сходу, очікуються помірні, а в західних областях місцями значні дощі, грози, в окремих районах навіть град та шквали пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 15 до 20 градусів тепла, вдень плюс 28, плюс 33, на заході нашої країни плюс 20, плюс 25. В столиці України, місті Києві, завтра з самого ранку небо буде вкрите хмарами. Вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері сильний дощ. Температура вранці в Києві плюс 19, плюс 22, вдень плюс 26, плюс 27, ввечері холодніше, плюс 18. Тож, якщо у вас плани на завтра здійснити якусь подорож, беріть з собою парасольку.
2: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
3: Це телефонує вам отець Ефрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев, і щітка воба поглечить. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся, послухаю по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
4: Вітаю вас, з вами пастор Ігор Наконечний. Сьогодні я хочу поділитися з вами про зцілення. Ви знаєте, що зцілення, воно має кілька аспектів. Перше, яке приходить на думку, це фізичне зцілення, яке потребує сьогодні дуже багато людей. 70% всіх хворіб, це приблизне число, сьогодні мають психосоматичне походження. Це є дані лікарів. І тому є так важливо привести спочатку в порядок свою душу. Сьогодні є дуже важливо зрозуміти один принцип. Те, ким ви є, може визначати те, як ви є. Ким ви є в Христі Ісусі, має дуже багато аспектів. І один з них, я розгляну сьогодні, це є християнська праведність. Мартін Лютер сказав в передмові до послання до Галатів, що християнська праведність є абсолютно відокремлена від будь-чого, що ми робимо. Це досить революційна думка, правда? Звикло ми думаємо про праведність як про щось, що ми можемо зробити. Але він сказав ще раз, я повторюю, що християнська праведність є абсолютно відокремлена від будь-чого, що ми робимо. Бо ми не зробили нічого для нашої праведності, і ми нічого не можемо дати для неї. Ми тільки її приймаємо і даємо можливість іншому працювати, це Богу. Християнська праведність насправді це є щось, що є дане нам Богом. Тому що в Римлян 5 розділ 17 вірш це є дар праведності, який приймається. В посланні до Филип'ян 3 розділ 9 вірш апостол Павло пише, щоб знайтися в нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою. Ось і це є хороша новина для нас сьогодні, що насправді ми не мусимо досягати ніякої праведності, ніяких стандартів. Це є дар, даний нам від Бога. І тепер, коли ця праведність виявляється через Божу роботу в нашому житті, ми виявляємо цю Божу праведність на практиці. І це є різниця між позиційним християнським життям і практичним християнським життям, в нашій позиції ми маємо Божу праведність, тому що це є Божий дар. Ми маємо цю Божу праведність. І тепер на практиці, в практичному християнському житті, ми маємо

0: можливість її виявляти. Знаєте, Ісус сказав в Євангелії Івана, 8 розділ, 32 вірш. Ви пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Я хочу, щоб ви сьогодні були вільними. Вільними не для різних неправильних, поганих речей, але вільними в Христі Ісусі, щоб робити хороші вчинки, до яких ви були покликані. А в посланні до Ефесян, 2 розділ, 10 вірш. Ви були покликані до хороших вчинків, але це тільки вияв Божої праведності, яка є в нашому житті. І цей дар Божої праведності, він виявляється настільки, що людина, будучи зцілена всередині, будучи зцілена в своїй душі спочатку, це виявляється в її фізичному тілі. І недаремно апостол Іван пише в третьому посланні апостола Івана, 2 вірш. Він пише: «Я хочу понад усе, щоб тобі добре велося, і щоб ти був здоровий, так як і твоя душа є здорова». І це є сьогодні Божа воля для нас, щоб в першу чергу ми мали здорову душу. І друге, щоб наше тіло було також здорове, тому що душа, вона має вплив на наше з вами тіло. І якщо я живу під постійним стресом, намагаючись досягнути якісь стандарти, які є занадто високі для будь-кого з нас, то це приносить величезну, величезну напругу в моє і ваше життя. І рано чи пізно ми розчаровуємося в собі, і, можливо, ми можемо навіть розчаруватися в Бозі, тому що ми намагаємося виконати щось, що насправді не є можливо виконати на всі 100%. І якщо ми сьогодні глянемо довкола себе, ми побачимо багато віруючих людей, які живуть таким стресованим життям. Але це є хороша новина сьогодні, хоча вона є сумна новина, але це є хороша новина, тому що вона приводить нас до одного важливого спільного знаменника. І це є послання до Римлян, 3 розділ, 23 вірш, написано: «Всі згрішили, всі позбавлені Божої слави». А це означає, що ніхто насправді не може досягнути Божих стандартів на 100%. І дар Божої праведності, він звільнює нас. Він звільнює нас для того, щоб жити для Бога. Для того, щоб жити життя побожним чином. І недаремно в Тита, 2 розділ, 12 вірш, написано, що з'явилася Божа благодать, яка навчає нас, як зрікатися безбожності. Вона навчає нас. І ось це є той принцип, де Божа праведність починає активно діяти в нашому житті. І вона проявляється в тому, що наша душа є зцілена. Вона проявляється в тому, що ми можемо мати здорові, позитивні, побожні емоції. І багато сьогодні можуть жити в емоційних самозахисних механізмах. Це ще один з аспектів психології. Є так звані самозахисні механізми, механізми самозахисту. Де люди, коли вони чують правду про себе чи про своє життя, вони намагаються захиститися, починають оправдовуватися, вони намагаються приховати свої емоції від інших віруючих, чи вони намагаються заховати щось, що відбувається в їхній душі, що, можливо, не виглядає зовсім по-християнськи. Тому що, ви знаєте, ми ж християни, ми ж повинні виглядати по-християнськи, але це є дуже стресоване життя. І ці люди, те, що вони роблять зі своїми емоціями, вони їх здавлюють в собі, вони їх заглушують. І пізніше, коли така людина сидить в церкві, слухає проповідь, ви не побачите жодної посмішки на її обличчі. Ви не побачите сльозу в її очах, коли пастор проповідує зворушливу проповідь. Тому що ці люди вбивають свої емоції, бо інакше вони й не знають, що з ними робити. Одні люди вбивають свої емоції таким чином, просто закопуючи їх, а десь всередині дуже глибоко. Інші люди топлять свої емоції в алкоголі. І, може, ви знаєте когось, хто живе таким чином, де в них є дуже стресоване життя, і багато є людей сьогодні, які намагаються втопити свої стреси в алкоголі. Але це не є вихід. Це не є вихід. І ми можемо бути справжніми християнами. Не християнами, які одягають маску для церкви чи для інших віруючих, але християнами, які є справжні, тому що вони були зцілені зсередини. Вони були зцілені в душі, в першу чергу. Вони були зцілені, і їхні емоції сьогодні виражають правду того, ким вони є в Христі Ісусі. І оце зцілення всередині, воно приносить зцілення назовні. Тому не живіть в емоційних самозахисних механізмах. А ви знаєте, що сьогодні нам нема від чого захищатися, тому що Господь Ісус, Він розправився зі всіма проблемами гріха в житті віруючої людини. І тому не засуджуйте себе, якщо у вас щось не виходить в вашому житті. В посланні до Римлян 7 вірш апостол Павло пише про певне роздвоєння в своєму житті. Він каже, те, що я хочу робити добре, те я не роблю. Це подібно, правда, на, можливо, ваше життя, чи на життя моє, чи на життя чиєсь інше, де в певний період нашого часу ми проходимо через ці речі, де ми знаємо, що потрібно зробити добре, ми хочемо це зробити, але одначе ми чомусь це не робимо. І апостол Павло, він сам пише про це в своєму житті, і це звільнююче. Ісус сказав, ви пізнаєте правду, і правда звільнить вас. І він пише далі, навіть те зле, погане, яке я не хочу робити, я знаю, що це погано робити, часом я це роблю. І який же ж вихід він знаходить? Тому що вихід цей шукає сьогодні багато віруючих людей. Який вихід знайшов апостол Павло? Він каже, дяка Богові в Христі Ісусі, в кінці 7 розділу. Дяка Богові. Тому що в посланні до Римлян 8 розділ, наступний розділ, 1 вірш написано, немає тепер жодного засудження. Тому немає тепер жодного засудження тим, хто в Христі Ісусі. І ось це є чудова правда, яка звільнює вас і мене для того, щоб жити побожне життя, бути втіленим зсередини, назовні. Ви знаєте, що сьогодні є дуже важливо довіряти Богові за своє внутрішнє і зовнішнє втілення. І довіра до Бога – це є єдина річ, яка подобається Богові. І ми з вами говоримо сьогодні про праведність, про те, що ми не можемо заслужити на Божу праведність, чи якимсь чином її виготовити, чи щось додати до неї. Тому що праведність – це є дар від Бога. Але є так важливо зрозуміти, що єдина річ, яку людина зробила чи робить, яка може пройти через всю атмосферу і попасти на небо перед престолом Божим, є одна єдина річ, яку людина робила, зробить чи робить. Це одна єдина річ. І ви знаєте, що це? Це є молитва. Це є молитва. І тому, коли ми сьогодні молимося, Бог чує наші молитви. І це є єдина зроблена людьми річ, яка досягає Божого престолу. Наша праведність не досягне Божого престолу. Ну, не підходить по стандарту. Замало чогось там, замало не досягає Божих досконалих стандартів, але дякуючи Божій праведності сьогодні, ми приходимо сміливо з відвагою до престолу благодаті, і ми приходимо до Бога, і ми просимо про певні речі в нашому житті. І, ви знаєте, Ісус сказав в Івана 14 розділ, 13 вірш, «Щоб ви не попросили в моє ім'я, я зроблю це, щоби батько міг бути прославлений у сині». І далі, в наступному 14-му вірші він пише, «Просіть, що хочете в моє ім'я, і я це зроблю». І ви знаєте, от в цьому вірші, в цих віршах, отут, в цьому місці, там немає жодних умов. От не помістили там жодних умов. Якщо ви будете все робити добре, тоді попросіть, і я вам зроблю. Або якщо ви будете досконалі, тоді ви попросите, і все буде добре. Або якщо ви виконаєте 10 пунктів, які я вам сказав, і ви тоді попросите щось в моє ім'я, і тоді я вам це зроблю. Ні, ви знаєте, що Ісус зцілював і віруючих, і невіруючих. Ісус зцілював і праведних, і неправедних. Ісус зцілював. І це є хороша новина, тому що Марія була зцілена, Ісус вигнав з неї демонів, Луки 8 розділ 2 вірш, в той час, коли вона була неправедна. Але що для цього було потрібно пізніше, ми бачимо, що вона увірувала в Ісуса. І це є сьогодні, що є дуже важливо, щоб ми з вами зрозуміли, що без віри подобатися Богові не можна. Це є послання до євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Тому ми приходимо до Бога і ми віримо Йому. Ми віримо в те, що Він зробив для нас на Христі. Ми віримо в те, що Він подарував нам праведність, як віруючим людям, котрі прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Ми віримо в це. І ми є зцілені зсередини назовні. Це є наше зцілення, яке ми приймаємо від Нього. Ми є зцілені зсередини назовні. І це є ключова річ, яку дуже важливо зрозуміти. Що не ззовні, всередину, всередини назовні. Можна займатися багатьма дієтами, можна харчуватись добре, можна приймати різні медикаменти, і це є важливо. Часом потрібно приймати медикаменти. І потрібно прийти до лікаря, щоб він визначив, що є неправильно з нами. І ми абсолютно не відкидаємо ці речі, це є дуже важливо. Але ви знаєте, що є ще важливіше навчитися приймати зцілення від Бога зсередини назовні. І на закінчення, ви знаєте, що є різні причини хворіб. Перше, це є фізична. Десь, наприклад, людина погано харчується. І це не є дивно, що вона хворіє. Інша причина є духовна. Хтось може жити в гріхі, хоча не значить, що якщо хтось хворий, то він живе в гріхі. Але гріх може привести до хвороби. Інша причина, третя, це є багатоаспектна причина, тобто є це все разом комбіновано, і фізичний аспект, і духовний. Тому сьогодні так важливо розуміти, ким ми є в Христі, для того, щоб бути зціленим. І коли ми будемо молитися про зцілення сьогодні, я хочу, щоб ви запам'ятали з цієї передачі, що ви маєте праведність Ісуса Христа сьогодні, подаровану вам як дар. Це є праведність від Бога. І тому ви не мусите змагатися і силкуватися для вашого зцілення. Просто прийміть це від Бога. Просто довіряйте Йому. Просто вірте Йому. Вірте, просто вірте. І Господь Ісус буде благодатний в вашому житті. І Він дасть вам те, що ви потребуєте. І в наступних передачах ми можемо поговорити про інші аспекти зцілення, але сьогодні так важливо зрозуміти, що Він любить вас, що Він є за вас, що Його воля є для вас досконала, і вона є найкраща. Тому довіряйте Господу сьогодні. І давайте помолимося. Дорогий Господь Ісус, ми приходимо до Тебе сьогодні, до Твого трону милосердя і благодаті. І ми просимо про зцілення для всіх, хто сьогодні його потребує. Ми молимося за зцілення зсередини, назовні. Ми просимо, щоб люди мали здорові емоції сьогодні, щоб люди мали здорову душу сьогодні, щоб люди поклонялися Тобі, Господь, в радості, не як зусилля, але в радості, щоб люди сьогодні тішилися і раділи кожним Божим днем, дарованим нам Богом, щоб ми сьогодні бачили Тебе у всіх наших деталях життя. Господь, ми просимо, поблагослови цей час, благослови кожну людину сьогодні, яка слухала цю передачу, і дай зцілення тим, хто потребує його. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка, розділ 11.
2: І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Віфагії і Віфанії на Оливній горі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них:
3: «Ідіть у село, яке перед вами, і, входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Підв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже хто вам: що це ви робите? Відкажіть: Господь потребує його, і відійшле його сюди зараз».
2: І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язане коло воріт із надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них:
4: «Що ви робите? Пощо осля ви відв'язуєте?»

0: це. Як година вже пізня була, він пішов у Віфанію з 12. А на завтра, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів був. І побачивши здалека фігове дерево вкрите листям, він підійшов, чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого. Не пора, бо на фіги була. І озвався Ісус і промовив до нього:
1: «Щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж повіки».
0: А учні його все те чули. І прийшли вони в Єрусалим. А як він у храм увійшов, то став виганяти продавців і покупців у храмі, і поперевертав столи грошовінам та ослони продавцям голубів. І він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм. І він їх навчав і казав їм:
1: «Хіба не написано: «Дім мій буде домом молитви в народів усіх»? Ви ж із нього зробили печеру розбійників».
0: І почули це первосвященники й книжники, і шукали, як його погубити, бо боялись його. Увесь бо народ дивувався науці його. А як пізно ставало, вони поза місто виходили. А проходячи вранці, побачили фігове дерево, усохле від кореня. І згадавши, Петро говорить йому:
2: «Учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти, усохло».
0: А Ісус їм у відповідь каже:
1: «Майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже горі цій: «Порушся та й кинься до моря», і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших».
0: І знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж він у храмі ходив, поприходили первосвященники, книжники і старшини до нього, і сказали йому:
3: «Якою ти владою все оце чиниш? І хто тобі владу цю дав, щоб ти це робив?»
0: А Ісус відказав їм:
1: «Запитаю я вас одне слово, і відповідайте мені, то й я відкажу вам, якою я владою це все чиню. Іванове хрещення з неба було чи від людей? Відповідайте мені».
0: Вони зміркували собі й говорили:
3: «Коли скажемо «із неба», відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо «від людей»?»
0: То боялись народу, бо всі вважали, що Іван був по правді пророк. І сказали Ісусові у відповідь:
3: «Не знаємо».
0: А Ісус їм відказує:
1: «То й я не скажу вам, якою я владою це все чиню».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про пошук Бога.
2: Шукайте Бога, шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, це тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, реколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Господи, не нам, а імені Твоєму дай славу з милості Твоєї.
1: Псалом 113, 9 вірш.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним, він вибачився і зрозумів, що ці слова не прикрашають його, а розрушають. Але саме з цією проблемою я й прийшла до тебе, аби це більше не повторилося. Аби ти допоміг моїм дітям говорити лише слова, які прославляють тебе. Наповни, будь ласка, серце сина і донечок твоїм духом і твоєю істиною так, щоб з їхніх вуст виходили лише слова життя, а не смерті. Зроби так, щоб будь-яка спокуса говорити пусті, негативні, злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу тебе, Господи, щоб брудні, гидкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати

свою мову. Щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей від тенет, виставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Твоє слово говорить, що смерть і життя у владі язика. Допоможи моїм дітям зрозуміти, що, як і коли їм говорити в будь-якій ситуації. Нехай вони завжди промовляють слова надії, зцілення, підбадьорення і ніколи не вживають лайливі слова. Боже мій, я дякую, що ти почув біль мого материнського серця. Дякую тобі за відповідь на мою молитву. Я знаю, що з цієї хвилини Дух Святий вже працює серцями моїх дітей. А я благословляю язик сина і доньок. Во ім'я Ісуса Христа мої діти навчаться зважувати свої слова і оцінювати думки раніше, ніж вони вийдуть з їхніх вуст. Я благословляю своїх дітей, щоб язик їхній використовувався лише для прославлення Бога, щоб мова їхня була щирою, щоб говорили лише про хороше. Я вірю, що слова вуст дітей моїх і помисли їхніх сердець будуть приємні тобі, Господи, твердиня наша і Спасителю наш. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Якова 3:4, Матфея 12:35-37, притчі 16:24, притчі 12:18, Еклезіаста 3:7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

0: оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає.
1: Цитата з Біблії.
0: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в сині.
3: Дорогий Господь, я прошу в тебе захисту на кожну дитину. У цей час, коли в світі стільки спокус і випробувань, стільки цікавих пропозицій, стільки заманливих речей, прошу, бережи серця, душі і тіла наших дітей від всякого злого, від всього, що їх може відвернути від тебе, від твоєї правди, від твоєї істини, від твоєї любові. Дай нашим дітям вміти відрізнити правду від фальші, істину від брехні. Дай їхнє серце, бажання служити тобі, шукати тебе. Ти знаєш, яка нелегка праця для дітей навчання. Покріпляй їх у тій праці, до якої ти їх кличеш в дитячому віці, послуху батькам і навчанню.
2: Без перестанку моліться.
0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.

0: І я руки свої протягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи прощає Бог наші падіння? Напевне, багато віруючих людей переживали у своєму житті падіння. Це не дивно, адже ми живемо у світі, в якому багато спокус. Але написано, бо 7 разів упаде праведник і встане, а нечестиві впадуть у погибель. Притчі 24:16. Чи дійсно Бог прощає нам падіння, якщо в іншому місці Святого Писання написано, бо неможливо тих, що один раз просвітилися і прийняли дар небесний, і стали причасниками Духа Святого, і вкуштували доброго Слова Божого і сили майбутнього віку, і впали знов обновляти покаянням, коли вони знову розпинають у собі Сина Божого і зневажають Його. Євреям 6 глава з 4 по 6 вірші. З однієї сторони написано, що встане, з іншої сторони, що неможливо. Як це зрозуміти? Різниця лише у праведності. Праведник може падати по плоті, але найголовніше, що у своєму серці він завжди залишається з Богом. Доки ми живемо на цій грішній землі і маємо плотську, гріховну природу, ми більшою чи меншою мірою спокушаємося цим світом, який лежить у злі. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. Праведники, віруючи в Бога, також спокушаються, також падають. Якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе і правди немає в нас. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо Його неправдомовним і слова Його немає в нас. 1 Івана, 1 глава, з 8 по 10 вірші. Тобто віруюча людина теж може згрішити. Вона може по плоті опуститися і впасти. Але головне, що у серці людина не грішила. Вона не планувала грішити, не хотіла грішити, але через непильність людина спокусилася і вчинила гріх. Але навіть коли така людина оступилася і впала, її серце все одно належить Христу. І після того, як людина згрішила, вона глибоко кається у вчиненому гріху. А Бог – серцезнавець. Він бачить серце людини, і якщо він бачить щире покаяння, то, звісно ж, прощає гріхи і очищує таку людину від гріха. Ті, хто відпали, і ті, які зневажають його, це ті, які відпадають серцем, це ті, які відреклися від Бога всередині самих себе. Це ті, які засумнівалися у Бозі, що він є. По суті, вони вже стали невіруючими, які ігнорують Бога, дають собі установку, що Бога немає. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає, що Бога нема. Псалом 9, 25 вірш. Нечестиві розмірковують, що якщо Бога немає, то хто ж їх тоді покарає? Вони знають глибоко у своєму серці, що він є, але у своєму лукавстві нехтують Бога, ігнорують його всередині свого серця. Каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Псалом 9, 32 вірш. Це ті, для яких жадання гріха настільки сильне, що вони приймають свідоме рішення, що Бога, напевне, немає, чи принаймні його немає поруч із ними. Він зараз не бачить і не чує, тому вони не бояться грішити, вони планують гріх і вчиняють його. Найкраще це розглянути на прикладі Петра та Іуди. Як Петро, так і Іуда обидва впали і згрішили гріхом на смерть. Але Петро не хотів грішити, він уступився проти бажання свого серця, тому він вийшов і заплакав. Так, він відрікся при свідках, так, він згрішив на смерть, але написано, «А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем моїм Небесним». Матфія 10:33. Але Петро не грішив у своєму серці, Петро не планував і не збирався зраджувати Христа, а навпаки, переконував Ісуса Христа, що «Хоч би мені довелося і вмерти з тобою, не зречуся тебе». Подібне говорили і всі ученики. Матфія 26:35. але Петро відрікся, тому що на ньому ще не було сили Духа Святого протистояти своїй плоті. Серце Петра завжди було з Ісусом Христом, і Петро ніколи в серці не відрікався від Христа. Тому Петро з відвагою серці побіг на зустріч Христу після його воскресіння. Адже у своєму серці він ніколи не розлучався із Христом. Це і є праведність – завжди бути з Богом. А Іуда у своєму серці відрікся від Господа. Він не вірив, що Ісус є Христос Господь. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить Його. Івана 6,64. Іуда і зрадив Христа, тому що не вірив, хто він. Іуда не був праведником, тому що праведність тільки від віри. Праведність від віри. Римлянам 9,30. Іуда не вірив. Він у серці відрікся від Ісуса, як від Господа, як від Христа, як від Бога. Тому, на відміну від Петра, зрада Іуди була бажанням його серця. Це не було випадковим падінням чи раптовою спокусою. Це був свідомий крок, запланована заздалегідь дія. Хоча і вважається, що Іуда покаявся, але він покаявся не перед Христом Господом Богом. Він усього лише жалкував, що віддав невинну людину на смерть. «Згрішив я, зрадивши кров невинну» – Матфія 27,4. Якби Іуда вірив, що Ісус є Христос, тоді він би покаявся у скоєному, і Христос би його простив. Але Іуда не вірив, що Ісус є Господом Богом, тому він загинув. В серці Іуди не було Христа, а коли Бог знаходиться у серці, це є праведність. Тому для тих, хто не знайшов Христа у серці, для них покаяння вже неможливе. Тому що вони навіть не знають, перед ким каятися. Для них немає Бога, або Бог дуже далеко від них, щоб було можливо покаятися. Покаяння можливе лише перед Христом, тому що Христос відкупив усіх людей. А якщо людина не вірить або сумнівається, що Ісус є Христос, перед ким їй тоді каятися? Бог приймає всіх людей тільки через свого Сина Ісуса Христа. Отже, є багато віруючих праведників і навіть героїв віри, які падали. Давид, Авраам, Соломон, Самсон. Доки ми живемо на цій землі, ми грішимо, ми падаємо. Але ми встаємо лише тому, що маємо Ісуса Христа у своєму серці.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Праведник, якщо й грішить, ніколи не відкидається від Бога у серці. Він завжди з Богом. Бог завжди простить праведника, якщо праведник сповідує свій гріх перед ним. Тому що Бог знає, що ми слабкі, що ми плоть, що ми порох землі. Він знає суть нашу, пам'ятає, що ми порох землі. Псалом 102, 14 вірш. Тому як би ви не впали, навіть якщо впали гріхом на смерть, навіть якщо ви хулили ім'я Боже, це нічого не означає. Кров Христа більша, ніж усі ваші гріхи. Вставайте, йдіть до Христа. Вставайте, просіть у нього прощення. Він вас любить, він ніколи не відвернеться від вас. Бог любить кожну людину. Він полюбив вас любов'ю вічною. І любить однаково ще до того, як ви народилися, і після вашого народження. Любить вас, коли ви грішили, коли ви падали, і якщо ще багато разів упали, він любить вас так само. Божа любов незмінна. Вона вічна, а отже не змінюється. Вірте у любов Ісуса Христа, а не в себе. Повертайтеся до нього, як би ви не впали. Не було такого, щоб Ісус когось не простив чи не прийняв. Вам потрібно лише прийти до нього і попросити прощення. Бог вірний, Бог не змінюється, і Бог зректися не може. Ніхто не відлучить нас від любові Божої. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили, ні теперішні, ні майбутні, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, що в Христі Ісусі, Господі нашому. Римлянам 8:38-39. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.org в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Сутність речей поміж рядками. Турбота сховалася в докорах мами, глибина у ранах солдата, вогонь в погляді ката. Дружба у чесній оцінці, ріст чоловіка, люблячі жінки, смирення у вибачанні, відвертість у спальні, подвиг в самопожертві, вічність у смерті, кров голуба в благородстві, недомовленість у пророцтві, абсолютне щастя у мріях, а справжня любов –

0: Сіяння. А мука в коханні. Любов до вітчизни в мові, мудрість в Божому слові, в теорії розуму трошки, а досвід у зморшках.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримає нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери. Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже, нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, то, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім. Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филипах, і він каже, коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші. І він каже, я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є. І тоді він каже цим людям, мій Бог нехай благословить. І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівники, Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.

0: пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку 10 програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Який птах несе найбільші яйця?
3: Найбільший птах на землі – це страус. А коли так, то і яйця він несе найбільші. У невелике поглиблення в землі самиця страуса кладе до 12 яєць, які страуси та родина висиджує протягом 45-52 днів. В одному страусячому яйці

0: кажуть. Ховає голову в пісок, як страус. І дитина відразу питає, а як страус ховає голову в пісок? Насправді це хибна думка. Страус голову в пісок не ховає. Та коли птах відчуває, що йому загрожує небезпека, він лягає на землю, витягує шию і уважно спостерігає. Так страуси діють, побачивши хижака. Але щойно небезпека наближається, страус, так само, як і інші тварини, схоплюється і тікає. Бігає страус дуже швидко – 70 км на годину.
1: Іноді, після тривалої погоні, страуси кладуть голову на землю. Так вони відпочивають.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.
1: Столиця. Лускунчик знов плеснув у долоньки, рожеве озеро зашуміло дужче, хвилі здійнялися вище, і Марі помітила вдалині двох дельфінів із золотою лускою, що пливли до них і тягли за собою мушлю, зліплену з мерехтливого, блискучого, як сонце, коштовного каміння. 12 чарівних негренят у шапочках і фартушках, зітканих із барвистих пір'їн колібрі, вискочили на берег і, ковзаючи, немов невгамовні по воді, перенесли спершу Марі, а потім лускунчика в мушлю, яка зразу ж полинула по хвилях. Ох, як гарно було Марі плисти в мушлі по рожевому плесі. Навколо все дохмільніло рожами, дельфіни задирали носи і випускали високо вгору кришталеві струмені води. А коли ці струмені спадали донизу мерехтливими іскристими дугами, здавалося, ніби два пригарні чисті, як срібло голоси,

пісочки співають. Хто це озером пливе, наче золото кидає? Фея ясновидна, комарики, не бриніть, рибки, мушлю обминіть, лебедики, гарно грайтесь, з дивом птахом позмагайтесь, веземо до себе фею, хвилі, вляжтеся перед нею, тільки хлюб, тільки плесь, вітре, тихо, ні шелесть. Але 12 негренятам, що вскочили ззаду в мушлю, мабуть, зовсім не сподобався спів водяних струменів. Вони так трусили своїми парасольками, що листя фінікових пальм, з якого ці парасольки були сплетені, шелестіло і тріщало, а самі негренята вибивали ногами якийсь дивний ритм і співали «Туп і грюк, і туп і грюк, вгору-вниз, вгору-вниз, вітер дмух, хвилька бліз, нумо, кожне озовись, плизніть риби, крикніть птахи, забриніть усі комахи, мушля теж хай не мовчить, загуде чи забрещить». Негренята дуже веселі хлопці, трохи збентежено мовив лоскунчик, та боюсь, щоб вони мені не сколотили всього озера. І справді, скоро почувся оглушливий гомін, якісь дивні голоси наче попливли над озером, проте Марі не зважала на них, а дивилася на пахучі рожеві хвилі, і з кожної з них до неї усміхалося чарівне дівоче личко. «Ох!» – радісно вигукнула вона, заплескавши в долоні – «Гляньте, любий пане Дроссельмайере, там видно принцесу Пірліпат, вона так гарно всміхається мені. Та гляньте ж, любий пане Дроссельмайере!» Проте лоскунчик майже сумно зітхнув і мовив. «О, найясніша мадмуазель Штальбам, то не принцеса Пірліпат, то ви. Тільки ви самі, тільки ваше чарівне личко так мило всміхається з кожної рожевої хвильки». Марі, спаленівши від сорому, відвернулася і міцно заплющила очі. Тієї самої миті 12 негренят узяли її із мушлі і винесли на берег. Вона опинилася в невеличкому гаю, мабуть, ще кращому за різдвяний ліс. Так тут усе яскріло і сяєло. Та найбільшим чудом у цьому осяяному гаю були дивні плоди, що їх повно висіло на всіх деревах, не тільки дивного кольору, а й з незвичайним розкішним запахом. Ох, що тут побачила Марі? Як мені змалювати вам, діти, красу і пушнету, розташованого на квітчастій галявині міста, що постало перед її очима? Мало того, що мури і вежі яскріли найкращими в світі барвами, а ще й форму будівель ні з чим не можна було порівняти. Замість дахів будинки були вкриті майстерно сплетеними вікнами, а вежі оздоблені такими гарними гірляндами, що кращих, мабуть, ніхто й не бачив. Коли Марі з Лускунчиком зайшли в даму, що наче була збудована з самих мигдалевих коржиків і цукатів, срібні солдатики взяли на караул, а якийсь чоловік в помаранчевому халаті обійняв Лускунчика і вигукнув: «Ласкаво просимо, найясніший принце, ласкаво просимо до міста солодощів!» Марі дуже здивувалася, що такий вельможа називає молодого Дроссельмайера принцем. Але тієї хвилини до них долинув гомін багатьох тонесеньких голосів, радісні відгуки, сміх, музика і спів, і Марі забула про вельможу та його слова. Натомість вона спитала Лоскунчика, що означає цей гамір. «Нічого особливого, найясніша мадмуазель Штальбаум», – відповів Лоскунчик. «Місто солодощів багатолюдне і веселе. Тут щодня панує якийсь гамір. Ходімо, коли ваша ласка, далі». Через кілька кроків вони опинилися на великому, надзвичайно гарному ринковому майдані. Всі будинки навколо були оточені багатоярусними майстерно вирізбленими цукровими галереями. Посередині, немов обеліск, височив глазурований медівник із крихкого тіста. Круг нього з чотирьох по-мистецькому зроблених водограїв струменіли оршат, лимонад та інші смачні напої. А басейн був повний крему, якого так і хотілося набрати ложкою. Та ще цікавіше, ніж будинки і водограї, були гарненькі фігурки, що тисячами юрмилися на майдані. Вони радісно галасували, сміялися, жартували і співали. Там були ошатно вбрані кавалери і дами, вірмени і греки, євреї і тірольці,
офіцери і солдати, проповідники, пастухи, блазні, одне слово – всі, хто тільки є на білому світі. В одному кутку чинився страшний гвалт. Люди сипнули на всі боки, звільняючи дорогу, бо цієї хвилини через ринок пронесли в паланкіні великого могола. В супроводі 93 вельмож і 700 рабів. Але сталося так, що в другому кутку цех рибалок у кількості 500 чоловік влаштував святковий похід. А тут ще на лихо турецькому султанові саме захотілося проїхатися ринком. Який там зчинився шарворок і гук! Незабаром почувся стогін, бо якийсь рибалка у штовханенні збив голову індійському жрецю, а великого могула мало не роздавив блазень. Люди шаленіли дедалі дужче, декотрі почали вже штовхати і бити одні одних, коли це раптом чоловік у помаранчевому халаті, той самий, що біля брами літав лускунчика як принца, видряпався на медівник і тричі заколотав дзвіночком і вигукнув: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Гармитер миттю щух. «А що таке з кондитером, ласкавий пане Дросенмайре?» – запитала Марі. «Ох, найясніша мадмуазель Штальбаум», – відповів лускунчик. «Кондитером тут звуть невідому, але дуже страшну силу, що начебто може зробити з людини все, що схоче. Це та лиха доля, яка панує над цим маленьким народом. І всі так бояться її, що тільки, нагадавши про неї, можна припинити найбільшу колотницю, як щойно і довів пан бургомістр. Тоді вже ніхто не думає про земне, про штурхани під ребра і про гулі, а замислюється і питає себе, що таке людина і що з нею може статися». Маріна втрималась і голосно скрикнула з захвату, коли раптом опинилася перед замком із сотнею легеньких веж, що світилися темно-рожевим світом.

Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо «Еммануїл». Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач, відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Втома. Сім'я Коваленків вже під'їздила до літнього будиночка на березі сонячного озера. «На дворі вже темно», – сказала Соломійка, виглядаючи з машини. «Я вже не можу дочекатися. Коли ж ми приїдемо? Мені здається, що ми не відпочивали 1000 років». «Я вірю, вірю», – зітхнула мама. «Нам довелося стільки попрацювати, щоб відкрити свій магазин. А ще ж ми врешті завершили ремонт нашого будинку. А щоденні клопоти, домашнє господарство, покупки, приготування їжі, твоя музична школа, Андрієві змагання з тенісу – все це забирає стільки часу. Важко викроїти час так, щоб поїхати на відпочинок усією сім'єю. Я дуже рада, що матимемо цілих 10 днів, щоб побути разом перед новим навчальним роком».

0: Коли машина зупинилася біля будиночка, діти допомогли розпакувати речі. Тим часом мама прибирала всередині. «Тю, але ж тут і затхле повітря», – скривився Андрій. «Треба трохи прибрати і провітрити кімнати», – сказала мама. «Кімнати обставлені простенькими меблями, але все одно тут затишно. Зараз увімкнемо кип'ятильник, і я заварю чай». Як тільки мама увімкнула кип'ятильник, враз погасло всюди світло. «Ой, треба було подивитися до запобіжників», – злякалася мама. «Я зараз зроблю це», – сказав батько, і, взявши ліхтарик, пішов усувати неполадки. Через кілька хвилин він повернувся. «Мені здається, що запобіжники вибило через те, що ми увімкнули забагато електроприладів нараз», – повідомив батько. «Мусимо щось одне вимкнути, наприклад, світло на веранді і в другій кімнаті, щоб закип'ятити воду. Коли це було зроблено, усе й справді відрегулювалося. Незабаром уся сім'я пила запашний чай і ласувала смачним печивом. Проблеми зі світлом мені чимось нагадують ситуацію в нашій сім'ї», – розмірковувала мама. «Ми перевтомлені. Ми всі такі заклопотані, що не можемо віднайти час, щоб побути разом. Я думаю, що протягом цих 10 днів нам потрібно переглянути всі наші справи», – погодився батько. «Ми мусимо всі разом подумати, без чого ми могли б обійтися». Потім батько узяв до рук Біблію і сказав: «Давайте зараз разом помолимося, бо це якраз те, на що ми повинні завжди знаходити час. А що думаєш ти, любий друже? Ти також дуже зайнятий останнім часом. Спочатку склади список усіх справ, які потрібно зробити. Першими пунктами запиши найважливіші. Мабуть, на перше місце ти поставиш щоденну молитву, адже це дуже важливо. Так само, як і час, проведений разом з сім'єю, як відпочинок, їжа і повітря. Дбай про те, щоб така важлива річ, як спілкування з Богом, завжди була на першому місці. Якщо тобі не вистачає часу на це, добре подумай. А може, щось інше можна відкинути?» В Євангелії від Марка, в 6 розділі, 31 вірші сказано: «І сказав він до них: ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте». Отож, ключ сьогоднішньої програми – не будь надто заклопотаним.
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
0: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення».
3: «Добрий вечір, Ісус! Спасибі тобі за те, що ти пролив свою кров за мої гріхи. Дякую, що щодня ти прощаєш мої погані вчинки, коли я каюся в них. Спасибі тобі, що ти бережеш мене від усякого зла. Амінь».
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: схиляємось перед Тобою, пред великим Богом, в Своєму розумі, своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутися до Тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови нас, благослови нас миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, в усіх обставинах бачити твою мудру руку і руководствуватись твоєю волю, а вона є суверенна, блага. І хай твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Сьогодні 17 серпня. Хто сіє кривду, той жатиме лихо, а бич гніву його покінчиться. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятаємо, що наші вчинки мають наслідки. Будьмо уважними до того, що сіємо у своє життя та життя інших. Нехай всі наші дії будуть сповнені добра, щоб пожинати благословенні плоди.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо всіх слухачів Світлого Радіо. Ми почали говорити про Слово Боже і нас. Слово Боже можна порівняти для кожного з нас особисто. Це як святковий торт, який купують інколи, якась особлива подія. Чи все ж таки Слово Боже для вас щоденний хліб? Як це відбувається в вашому житті практично? Що спонукало про це його поговорити? Саме Слово Боже. Наказ Господа, він так сказав до Ісуса Навіна, але це відноситься до всіх послідовників Ісуса Христа, до всіх віруючих людей. Книга Ісуса Навіна, 1 розділ, 8 вірш. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі. Навіщо? Щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, і які будуть наслідки цього. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. В першому псалмі, який знають дуже багато віруючих людей, говориться, що є людина, яка щаслива, блажен муж. І він чесно робить, він не ходить заради нечистивих, він не стоїть на дорозі грішних, він не сидить на сидінні злоріків. Але є, що він робить? Другий вірш першого псалму. Та в законі Господнім його насолода. Уявляєте? Таке слово цікаве. Отримувати насолоду від Господнього закону. Про закон його вдень та вночі він роздумує. І наслідки також описуються тут, в першому псалмі, 3 вірш. І буде він, отака людина, яка розмірковує над Словом Божим, яка застосовує, звісно, його в своєму житті, він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, що листя його не в'яне, і все, що він чинить, щаститься йому. Знову говориться про те, що така людина, яка розмірковує над Словом Божим, звісно, докладаю потім зусиль, щоб так робити, як Бог говорить, вона буде успішна і їй буде щастити. Можна заглянути в новий заповіт Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Це слова Господа Ісуса Христа. Два слова. Дослідіть Писання. Як можна їх досліджувати, якщо ми туди не заглядаємо в Слово Боже, не розмірковуємо, не шукаємо відповіді, можливо, на свої запитання, чи просто не докладаємо зусиль, щоб як духовний хліб, духовну поживу сприйняти це Боже Слово, тому що сам Господь Ісус, коли спокушував його диявол, він відповідав, що людина буде жити Словом Божим. А як можна жити Словом Божим, якщо його не пізнавати, не читати, не приймати всередину себе? Тож сьогодні запрошую вас, давайте ми продовжимо розмірковувати для нас, для вас, для мене, Слово Боже, це щоденний хліб чи святковий торт? Чи є у вас практичний час, особливий час, коли ви спілкуєтеся з Господом через Його Слово? Зазвичай проповідники говорять, що коли ми молимося, це ми говоримо з Господом, а коли ми читаємо Слово Боже, це Бог говорить з нами. У вас є такий час? Хочу поділитися з вами моїм знайомством зі Словом Божим. В нашій родині нам дуже подобалося читати. Дуже часто я могла бачити, як мама, нагодувавши нас, в мене дві старших сестри, тож за столом ми скидав, і для батьків вже не залишалося місця, вона нас годувала. Чи обідом, чи сніданком, чи вечерю ми йшли, чи уроки робити, чи гратися, і мама потім могла, якщо тато ще був на роботі, сісти і спожити їжу вже сама, але вона брала якусь книжку. Я дуже часто могла побачити, як мама їсть, а перед нею на столі лежить книжка. Звісно, вона її в цей час читала, і так робила моя старша сестра. Потім, коли вона пішла на роботу, я також могла бачити, що вона приходить з роботи, наприклад, увечері, вечері, і вона читала таку ж книжку, і згодом так само почала робити я. Повертаючись, наприклад, в день зі школи, коли нікого не було вдома, чи увечері, інколи я могла щось поїсти сама після того, як нагулялася на вулиці, я могла їсти, читати книжку. Так само й засинаючи, коли лягала спати, я могла взяти книжку, почати її читати, засинала, відкриваю очі, світло горить, світло вимкнула, книжку закрила і далі продовжувала спати. Коли знайомий подарував мені новий заповіт, я почала читати його так само, як звичайну книгу. Дуже часто, лягаючи спати, я відкривала новий заповіт, починала читати, поступово засинала, прокидалась, о, світло горить, вимкнула світло, новий заповіт закрила і продовжила спати далі. Одного разу я зайшла до цього знайомого, який подарував мені новий заповіт, він жив в сусідньому будинку. І знаєте, я так гордливо йому кажу, знаєш, а я вже читаю дії апостолів, і мені так всередині, аж ох, яка я молодець, вже стільки прочитала. Ми продовжили говорити про Слово Боже, і коли Вова сказав, що в Євангелії від Луки щось написано, я відповіла, знаєш, а в мене тільки Євангелія від Матвія і Івана. Він здивувався і сказав, так, такого не може бути. Євангелії 4 від Матвія, Марка, Луки, Івана. І Вова розкрив свою Біблію, щоб показати мені, що Євангелії 4. Я відповіла, ну ти розумієш, в тебе ж Біблія, а мені-то ти подарував новий заповіт, і там тільки два Євангелія, Матвія і Івана. Як добре, що в нього був такий самий новий заповіт, який він мені подарував. Він приніс його, ми сиділи тоді в кухні, він з кімнати приніс, розкрив, показав. О, дійсно, чотири Євангелія. Я поспішила додому, подивилась своє Євангеліє. Що ви думаєте, в мене також було їх чотири? Від Матвія, Марка, Луки, Івана. І тоді я прийняла рішення, що, по-перше, я почну читати спочатку, а не так. Я вже читаю дії. От самого початку розкрити перший розділ Євангелія від Матвія. Це було перше рішення, а по-друге, я вирішила лягати спати тільки після того, як я почитаю новий заповіт вже не в ліжку. Навіть якщо це буде тільки один розділ, навіть якщо я буду втомлена і буду носиком вниз через те, що я хочу спати, я буду це робити, тому що я хочу пізнавати Бога, про якого написано в Біблії. Я хочу розуміти, що там написано в цій чудовій книзі, де описується про Господа, а я буду докладати зусиль, щоб не засинаючи над нею, і потім розповідати. Ви знаєте, у мене тільки два Євангелія. Ну, ваша Біблія, що ж у мене новий заповіт, в мене він не такий. Я вирішила докладати зусиль, щоб читати, поки я не засинаю. Щодня, хоча б трішечки. Пані Ольга з Харкова хоче прийняти участь в нашій програмі. Тож, залюбки передаю їй мікрофон. Ми раді вас почути, ви прямо в ефірі, ми вас слухаємо.
3: Дякую. Я виросла в атеїстичній родині, і це був 92-й рік. У мене було велике нещастя у родині. А тут приїхали місіонери, і я з подругою пішла на проповіді. Пішла тому, що там безкоштовно давали Біблію. І це була перша Біблія, яка попала мені в руки. І коли я її відкрила, так, на бум. Це була 54-та глава Ісаї, і я читаю... Бідне, обрасальне буря, безутішне. Це так торкнулося мене, що хтось знає, що я така.

0: І хтось мене співчуває, і це був перший досвід, коли я почала розмірковувати над писанням. Скільки років пройшло, я пам'ятаю це. Я дуже люблю розмірковувати. Зараз, коли нас дуже бомблять і сирени, не дуже сосредоточишся на писанні, а в розумі впливають ці вірші, і розмірковуєш про них, і настільки спокій приходить, ти починаєш прославити Бога, і радість приходить. Тому я, коли кудись іду, зараз ми кожного дня у церкві, у нас молитвенне служіння, і поки їдеш у метро, там ще щось робиш, розмірковуєш. І оце, ну це ліки, і такі ліки, що вони ні з чим не можна порівняти. Слово Боже, вони для нас все, і коли ми складаємо його у серце, воно потім якимось чудним образом підіймається в наш розум, і ми розмірковуємо, а потім воно в наших устах, і ми кажемо, і то, що ми кажемо, воно здійснюється в нашому житті, в житті інших людей. Дякую.
1: Пані Ольга, дякую вам, що поділилися вашою історією. Я почула стосовно того, що ви розмірковуєте над ним, що це для вас як ліки. А почитати, я розумію, Харків – це ще серйозніше, як Запоріжжя, Дніпро, ніж Київ. Чи є все ж таки отака хвилина, можливо, коли ви можете взяти Слово Боже, почитати, не зважаючи на тривоги, не зважаючи на отакий непростий, який зараз в нас є час?
0: Так, коли тривоги вночі, коли щось летить і десь вибухає, читаєш, так. І може серед дня, хоча б, виходить, іноді і так візьмеш там хоча б кілька віршів, в цьому є потреба вже. І вранку, може, не вийшло, то ввечері руки тягнуться до Слова Божого. Дякую.
1: Дякуємо вам ще раз, пані Ольга. Дуже цікаво, я поміточку і собі зробила. Можливо, ви так само це почули. Починаєш над Словом Божим розмірковувати, і воно із серця в розум, а потім воно переходить в уста. Коли ми думаємо, ти як в псалмі написано, Давид писав в самому-самому великому псалмі, 118-й, в деяких українських перекладах це 119-й, чи в серці своєму я сховав своє слово, навіщо? Щоб мені не грішити перед тобою. І коли розмірковуєш, воно в серці в тебе, в розумі, потім воно стає в устах. Дуже така цікава научність. Я часто можу її використати, коли з дітками займаюся. Якщо ми щось поклали в карман, в сумочку, то ми зможемо дістати. Якщо ми поклали Слово Боже в серце, Дух Святий, він нагадає, він дістане. Але якщо там немає Слова Божого, то як Дух Святий дістане, нагадає? Так, Бог може сказати те, що люди не знають. Але якщо воно там сховане, то в потрібний час Господь допоможе, підкаже, нагадає. А участь в програмі хоче прийняти пані Лідія Чернівців, яка зателефонувала по вайберу. Слухаємо і вас.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, ведуча Любава, вітаю всіх слухачів. Про Слово Боже написано у Івана, 1 глава. Покон віку було Слово, а Слово у Бога було, і Бог було Слово. Що відбулось від начала світу, Бог говорив через Божих людей, через пророків. І Божі люди, натхнені Духом Божим, написали оце Слово у Біблії, Старий і Новий Заповіт. Ісус у пустині, коли спокушував диявол, сказав, написано, Богу поклонися, і сатана відійшов. Ісус сказав слідувати Писання, слухати Слово Боже, проповідувати Слово Боже, робити учнів із усякого роду. Я читала і цікавилась, про що там написано, і коли йде тема, то я вже і знаю, де воно написано і про що написано, слава Богу.
1: Пані Лідія, одну хвилиночку. Я так розумію, ви вже давно віруючі, давно читаєте Слово Боже, воно збережено в вашому серці. Але чи є у вас і зараз, не зважаючи на ваш духовний вік, той час, коли ви спілкуєтеся з Господом через Слово Боже? От берете Слово Боже і його споживаєте як їжу духовну. Чи достатньо того, що ви вже читали раніше багато років?
2: Буває, що як беру, читаю, і ще щось нове відкривається, коли вникаю.

0: це все, я ніколи його не зустрічала. І це дуже дивує мене, що це слово, воно є живе, воно відкривається, хто цікавиться словом.
1: Дякуємо вам ще раз. Дуже мені сподобалось все, що ви сказали. Ви знаєте, за собою також інколи спостерігала. Вже прочитав якусь історію? Можливо, не один раз. А повім, читаєш, пані Лідія, сказала, що коли вникаєш, щось нове зустрічаєш, те, що раніше не помічав. У вас так було? Ну, в мене, наприклад, також було. Наче ти вже читав це. І раптом, як лампочка, засвітилася, як світло якесь в розумі, і так Що би порадила вам, от погляд зі сторони, якщо будете вважати за потрібне, можете застосувати собі, коли ви будете читати Слово Боже, це ваше рішення, послухати пораду чи ні, це просто мій погляд зі сторони. Коли ви читаєте, а що ж там таке корисне для мене написано, звернути увагу, що в даному місці писання говориться про Господа. Який він Бог? Тому що якщо ми не знаємо, який Бог, як ми можемо з ним будувати стосунки? Якщо ми не розуміємо, що йому до вподоби, що ні, що він обіцяє в своєму слові, як ми можемо стояти на його слові, просити про допомогу, чи розуміти так правильно, а так неправильно? Тому прочитання Біблії важливо, на мій погляд, звертати увагу, що говориться про Господа, який він. І другий момент, також би порадила звернути увагу, а що тут говориться про мене, як про людину. Про людей взагалі і про мене. Для мене це має якесь значення, ця історія, чи ця настанова? Мене якось це стосується? Є і інші запитання, які можна задавати, але на мій погляд, оці два, вони головні. Який наш Бог, який мій Бог, в якого я вірую, що про нього написано в Біблії, розповідає Біблія. І як Слово Боже стосується мене, що мені потрібно робити чи навпаки не робити. Продовжується програма обговорення теми дня, і ми сьогодні продовжуємо розмірковувати Слово Боже. Бог залишив нам своє слово. Багато людей докладали зусиль, щоб його зберегти. Хтось його ховав, хтось перекладав на мови тих народів, які живуть на землі, їх насправді дуже багато, щоб люди мали можливість читати Слово Боже зрозумілою для них мовою. Їхали місіонери в інші країни, щоб донести людям Слово Боже. І в нас ось воно є. Але запитання, над яким ми сьогодні продовжимо розмірковувати, наскільки Слово Боже має бути в житті віруючої людини хлібом, щоденним хлібом. Чи можна задовольнятися, наприклад, коли ми відвідуємо церкву, чи коли інколи почули проповідь на радіо, чи інколи почули, як хтось його читає. Це святковий торт, чи це щоденний хліб? Чи важливо все ж таки докласти зусиль і читати, розмірковувати над ним вдень і вночі? Я прочитаю допис, який нам надіслали по телеграму пані Тетяна. Вітаю! Буквально вчора у нас в церкві була проповідь і запитання, чи моє життя черпає життя з Ісуса Христа. А я подумала, що мені потрібний постійний зв'язок з Ісусом, а це можливо насамперед через зв'язок з Його Словом. Дякуємо, пані Тетяна. Передаю слухавку тому, хто зателефонував по вайберу і так чекає, терпляче, щоб поділитися своєю думкою, порадою. Стосовно сьогоднішньої теми, вітаємо вас.
2: Дякую, вітаю вас. Вітаю також усіх слухачів. Слава Богу, це брат Микола. Господь Ісус Христос, як зрець молитви, залишив для нас молитву Отче наш. Ця молитва записана у Євангелії від Матвія 6, 9 і нижче. Тут записані такі слова: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє». І ось в 11-му тексті цього ж розділу ми читаємо такі слова: «Хліба нашого насущного дай нам сьогодні». Звернімо увагу, дорогі друзі, про який хліб Господь нас навчає молитися і якого хліба прагнути. «Хліба нашого насущного дай нам сьогодні». Отже, як бачимо, Господь навчає нас молитися про насущний хліб. Слово «насущний» походить від слова «сущий», тобто «вічний», «надістотний». Цим вічним надістотним хлібом є Слово Боже. У Євангелії від Івана 6:48 так говорить Господь Ісус Христос: «Я – хліб життя». Звернімо увагу, дорогі слухачі, і на те, що у Євангелії Ісус Христос названий Словом Божим. Про Ісуса Христа у Євангелії від Івана 1.1 так написано. «Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово». А читаючи книгу «Об'явлення» 19.13, ось як описує Ісуса Христа апостол Іван. «Ісус Христос був зодягнений у шату, покрашену кров'ю, а йому, тобто Ісусу Христу, на ім'я Слово Боже». Тепер, дорогі друзі, ми чітко бачимо те, про який хліб нас закликає молитися Господь. Ісус Христос навчає нас молитися про насущний, вічний, надістотний хліб, яким являється Слово Боже. Господь бажає, щоб ми наповнялися ним щодня. Тому, коли ми молимося молитвою «Отче наш», завжди пам'ятаймо про це. А зараз, дорогі друзі, загляньмо в наше серце і перевірмо себе, чи дійсно Боже Слово стало для нас щоденним вічним хлібом, без якого ми не можемо жити? Чи виділяємо ми наш особистий, якісний час для уважного щоденного читання, слухання, вивчання і дослідження Божого Слова, а найперш Нового Заповіту? Великим прикладом для нас, віруючої людини, для якої Боже Слово було щоденним вічним хлібом, є богобійний муж Божий Ездра, про якого у книзі Ездри 7.10 написані такі слова. «Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його». В мене є віруючий двоюрідний брат, який має прекрасну християнську сім'ю, у якій 8 дітей. Мені дуже подобається те, що вони щодня всією сім'єю завжди разом читають та вивчають Боже Слово. І як це чудово, що Боже Слово є для них щоденним вічним хлібом. Боже Слово є і для мене щоденним вічним хлібом. І я завжди усіх закликаю зробити Боже Слово, а найперш Новий Заповіт, своїм особистим щоденним вічним хлібом, виділяючи якісний час для його уважного читання, слухання, вивчання і дослідження, адже тільки таким чином ми зможемо бути правдивими християнами, які дійсно виконують Слово Господнє, а не просто називаються ними. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 8.31. «Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить від гріха». Ось чому ворог людської душі так боїться і кидає всі свої лукаві сили для того, щоб людина не читала Новий Заповіт. Бо спокусник добре знає, що Боже Слово сильне вирвати людину з-під влади сатани, врятувати людину з гріховних залежностей, зробити її вільною від гріха і спасенною Господом. Тільки Боже Слово робить із грішника, який почне читати, вивчати та виконувати Новий Заповіт, Божого праведника. Слава Богу за Його святе Слово, і нехай Його Слово, а найперш Новий Заповіт, буде щоденним насущним хлібом для кожного і для кожної із нас.
1: Щиро дякуємо вам, пане Миколе, і за вашу участь, за ваші роздуми, за приклади, які ви навели. Пані Валентина, Житомирщини, в третій раз до нас телефонує, стукає так наполегливо, ну і мені хочеться вам щось сказати. Передаю вам мікрофон, готові вас почути, ви в прямому ефірі.
3: Слава і моєму дорогесенькому Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Коли я купила Біблію, я її положила, то не читала. А як я читала, так я і жила, витирала та що. А коли почала читати, і Бог торкнувся мого сердечка, я обчеркувала, що мені було свідчить людям. Дуже дякую Богу. А на даний час я не знаю. Я хочу дуже подякувати моєму здоровому раді, бо для мене це жива кривичка, якої ми всі п'ємо, і значує, і не значує. Кожну годину мої любі, ми п'ємо, Слово Боже, водичку живу. Кожен час нова кружечка живої водички. Хай Бог нас тільки зробить, щоб це радіо ніколи наша кружечка не була пуста. Вона забрала, познана водичкою живою, з якої ми будемо пити. Хай Бог всіх нас тільки благословить.
1: Дякуємо вам, пані Валентина, за вашу участь. До нас ще телефонують, пишуть. Пан Віктор, вітаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Вітаю, це Віктор з Сарачанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих красних благословень. Хай Господь наповняє нашу душу цим живим словом Божим. Я не зрячу, я не читаю, раніше я читав, але тоді я нічого не розумів. А коли брати взір ці технології, я слава Господу за них. У мене все є, і Біблія, і на колонках, і світле радіо, все є, що слухати, і це дуже, дуже цінно. І це все для нашої душі. І слово Боже не тільки дає знання, але й змінює життя людей. Особливо змінило життя моє. Це звільнило мене від гордості, від пихатості, від зарозумілості. І це дуже цінно. І це не тільки цінно, а й приємно для Бога.
1: Дякуємо вам, пане Вікторе. Таку цінну думку ви сказали, я її собі занотувала. Слово Боже, воно не тільки дає знання, воно змінює життя. І коли людина споживає, навіть не все розуміючи, але, Боже, відкрий мені розум. Господи, нехай на добрий ґрунт мого серця впаде Твоє Слово. Бог відповість, Він допоможе. Засвітиться лампочка в розумі, і ви подумаєте, Боже, ну як це так? Ось відповідь, ось те, що я не розуміла. Історія про вождя. Матроси одного корабля, побачивши неподалік острів, доповіли про це капітану, який дав команду скинути у воду якір і сам з деякими членами екіпажу, сівши в човен, поплив до берега. Місцеві аборигени радо прийняли гостей, а вождь племені запросив їх на святковий обід на їхню честь. Коли все було готове і зголодніли моряки, готові були накинутися на їжу, вождь дав знак почекати, а потім розкрив книгу, щоб перед обідом щось з неї прочитати. Яким же великим здивуванням було у капітана, коли він почув, що вождь читає Біблію. Коли вождь закінчив читати, капітан не стримався і сказав, звертаючись до вождя, «Як можете ви, така поважна людина, вождь племені, вірити в цю стару книгу?» Вождь уважно подивився на капітана, а потім сказав, «Якби не ця стара книга, то сьогодні на обід ми з'їли би вас». Приєднується до нас з міста Запоріжжя. Вітаємо в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, вам мікрофон.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Мене Григорій звати. Я так поняв, що зрозумів, що тема у вас сьогодні Слово Боже.
1: Так, ви правильно.
5: А Слово Боже там є в одному місці, Павло каже Тимофею. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, поступая так, спасешь себя и слушающих тебя. Так что мы, если не знаем Слова Божьего, то мы не знаем то, что Бог от нас хочет. А как же мы попадем на небо, если не знаем воли Божьей? А воля Божья написана в Евангелии. Розумієте, брати і сестри, якщо ми вникаємо в Слово Боже, і воно нас навчає, вразумляє, обогащає, очищає, святе, готує до зустрічі на небесах з нашим Ісусом Христом, слава Йому. Так що я не знаю, як можна не читати Слово Боже кожного дня. От, наприклад, у мене виникає проблема, може це в мене так. Я відкриваю Слово Боже, і там відповідь мені на цю проблему. Ви знаєте, слава Алілуя Господу. Він відповідає через Слово на мої всі нужди, на молитви відповідав. Коли я молюсь, після молитви відкриваю Слово Боже, і там відповідь від Господа, слава Йому. Так що вникайте в себе і учення, займайтесь цим постійно. Благослови вас всіх Господь.
1: Від серця дякуємо за вашу участь так просто, так лаконічно. Вникайте в Слово Боже, спасайте себе, спасайте інших. В українському перекладі написано «Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасиш і себе самого, і тих, хто тебе слухає». Я попросила, щоб участь в нашій програмі прийняв пастор з міста Суми, пастор церкви Різдва Лисенко Вадим. Багато років він є віруючою людиною. Мені хочеться задати йому декілька запитань і дізнатися, чи є в нього у той час практичний час для спілкування з Господом через Його Слово.
6: Всіх вітаю, дуже дякую за запитання. Час такий є, обов'язково. Я читаю Біблію 38 років, вже намагаюся щоденно. І ось коротенька моя логіка. Вона дуже вельми зрозуміла.

0: Кожного разу собі говорю, коли у мене чи бракує часу, чи отак обставини складаються, що я от наче от як не можу сьогодні почитати. Я говорю, ні, чекай, ти християнин, ти дитина Божа, і Бог у тебе на першому місці. І тоді завжди час знаходиться. Тому що знайти час – це система пріоритетів цінності та пріоритетів людини. Якщо Бог у тебе закінчує, відповідати на це питання гарно. Якщо Бог у тебе на першому місці, відповідно, ти завжди знайдеш час на спілкування з Богом. І бажано зранку. Ну, це вже трохи окремо. Тема, коли саме краще читати Біблію.
1: Я правильно зрозуміла, вже протягом 38 років ви докладаєте зусилля, щоб щодня читати Слово Боже. Правильно я зрозуміла,
0: да,
1: вас почула? Да?
0: Да,
1: чи це небагато? Протягом стількох років ви його читаєте. Хіба недостатньо, наприклад, зачитати Біблію, коли вам потрібно тільки проповідь підготувати?
0: По-перше, Ісус Христос нас навчає, що людина жива не тільки хлібом буквально фізичним, а і тим духовним хлібом, яке сходить з вуст Божих. А це означає, що нам треба абсолютно, скажімо так, залишити асоціацію з звичайною книгою, тому що звичайна книга, вона носить здебільшого інформативний та естетичний характер, погляд на Біблію. Ну, враховуючи, що це божественне слово, глибина його бездонна. Хотів би я побачити людину, якій здається, що вона уже все зрозуміла давно. Я би такій людині поставив би 1000, якщо би не більше питань. Наприклад, якщо взяти книгу «Об'явлення», хто би міг сказати, що він її дуже добре розуміє, або зануритись, скажімо, в книгу пророка Ісаї чи Даніїла. Це все достатньо складний матеріал, і він не вичерпний. Тому ми пізнаємо постійно. Далі, враховуючи, що Слово Боже є оживою духовною, то тут навіть і не про інформацію, і не тільки про інформацію. Тому що коли людина читає Слово Боже, вона харчує свою душу. Є дуже велика небезпека не читати Біблію. Тому що тоді ми стаємо духовно слабкими і впадаємо в ілюзію, що наче ми знаємо все і близькі до Бога, а реальність не така. Тому це духовна їжа. Ми її так і сприймаємо. І не даремно сама Біблія говорить, що Біблію треба полюбити. До речі, це лунає як заповідь, що нам треба полюбити читати Слово Боже, його вивчати. Подібно тому, як немовляточка любить і живиться молочком від мами. Я хотів вам розповісти одну дуже цікаву притчу. Розповідають, що ще в часи першого християнства один учень підійшов до свого вчителя, вже людину похилого віку, досвідченого, в тому числі в християнському плані досвідченого, і сказав йому: «Вчителю, чи має сенс мені читати Слово Боже, якщо я прочитав і трохи забув, а в принципі я матеріал більш-менш і так знаю?» На що вчитель попросив учня принести склянку, і вона була така трохи забрудна. І він попросив налити воду в ту склянку і вилити, налити і вилити. І далі вчитель сказав так: води в склянці немає, але подивись, учень, хіба не стала склянка значно чистішою від того, що в неї вливали воду? Я би навіть звернувся зараз до людей, у яких уже трошки пам'ять не та, до людей більш старшого віку, що коли ми читаємо Слово Боже, але, власне, це ефект для всіх віків, то ми очищуємося. Подібно, як та от брудна склянка, в яку заливали воду. Навіть якщо ми не так багато пам'ятаємо з того, що прочитали, відбувається процес очищення. І ще є одна грань. На наші мізки, поза сумнівом, впливає вся інформація, яку ми споживаємо. А легковажно, знов-таки скажу, думати, що на нас нічого не впливає. Ну, насправді, вплив гігантський. І ось, якщо ми перестаємо читати Слово Боже, тоді ми розкриваємо нашу ментальність і нашу душу до впливу абсолютно світського. Коли ми читаємо Біблію, це такий потужний запобіжник, який ми оновлюємо кожного дня, запобіжник від нехристианських ідей, які можуть непомітно і токсично впливати на нашу свідомість, отруювати нас і поступово відтягувати нас від глибоких стосунків з Богом.
1: Пастире Вадиме, як би ви відповіли, щоб порадили людині, яка може сказати, що їй не цікаво читати Біблію, чи може вона не розуміє, що там написано?
0: Розкажу вам дуже коротеньку історію свого життя. Пам'ятаю, що коли я був старшокласником, а я за першою освітою музикант, завжди цікавився філософією, гуманітарними науками, і дуже далекий був від точних. А один із найскладніших предметів, який йому не було вкрай не цікавий, це був хімік. От просто абсолютно абсолютно не цікаво. Це були просто суцільні страждання від предмета хімії. Але одного разу, коли треба було готуватися до іспитів, я

0: вирішив, що я таки спробую розібратися з цією наукою. І я почав заглиблюватися, почав вникати у всі формули, всі теми хімічні. І мені стало цікаво, я дивувався сам собі. І тоді я зрозумів, що цікавість приходить тоді, коли людина занурюється і коли людина пробує розібратися, і особливо, коли людина починає ставити питання до науки або до тексту. Я запевняю, якщо людина припинить читати легковажно на рівні, ну, притча про сєча, та ой, я ж цю притчу вже знаю, вже разів 10 чув і разів 20 в проповідях. Ні. Коли людина починає ставити питання до святого письма, до тексту, оце і стає цікавим. Причому питання чесні. От тут незрозуміло, от тут що за слово, чому така фігура речі, фігура мови, чому, що тут Бог хоче сказати. І тоді все оживає. Другий момент, коли людина починає ставити питання, яке це відношення має безпосередньо до мене, тому що це унікальна властивість Слова Божого, і загально розповідати історію спасіння, в загальному відкривати характер Божий і водночас особисто, я би сказав, в духовному сенсі інтимно, звертатися до кожної людської особи, до кожної душі. І коли людина починає ставити такі питання, про що цей текст, що хоче сказати, чому таке слово, що означає це речення, чому така побудова книги і що Бог хоче мені промовити, все починає оживати. Третя парада. Це парада просто безцінна. А от я би радив людям взяти, стати навколішки, ну так, фігурально скажемо, можливо для когось це і буквально, бо ми трохи втратили цю традицію навколішка з благовіння молитися. Ну от припустимо, людина вдома, от станьте навколішки, відкрийте будь-який уривок тексту, прочитайте його і помоліться на цей уривок. На всі грані, які тільки є, вам Слово Боже буде оживати, відкриватися абсолютно по-новому, з неймовірною глибиною. Я вам даю зараз 200%, що буде саме такий ефект. Тому насправді, коли людині стає нудно і нецікаве Слово Боже, це такий певний маркер, що людина вельми активно віддаляється від Бога. Формально стосунки залишаються з Богом, а глибинно, щиро – ні. А коли людині стає святе письмо, святий текст цікавий, це означає, що людина стрімко наближається до глибинних особистих стосунків з Богом.
1: Дуже дякуємо вам за поради. Ще в мене є запитання. Розкажіть, ви увірували в Господа? В якому віці? Хто вам підказав? Як ви почали читати Слово Боже і вже продовжуєте це робити щодня 38 років?
0: Нескладно нас догадатися, що якраз 38 років тому я і увірував. І, в принципі, я би сказав так, що це була дія вчителів, які були пастирі, мудрі люди, які мене оточували, бо я з невіруючої родини, я гадки не мав взагалі не про що. Для мене відкрився новий світ, а точніше всесвіт цілий духовного життя, життя з Богом. Були люди, які мені давали певні підказки, те, що я там намагався читати, самі підказки в Біблії, потім емпіричні досвід. Все це приводило до того, що почав розуміти, да, і негативний досвід обов'язково, це також треба підкреслити, тому що коли ти читаєш Слово Боже, ти скануєш свій певний стан, і ти розумієш, що всі відчуття твої кричать і думки, да, ти близький з Богом, і ти можеш сказати Ава Отче. А коли ти перестаєш читати або читаєш імпульсивно, хаотично, по настрою, це, звісно, не дай Боже, полукаве серце людське, то ти відчуваєш, що вже не так день проходить, не так благословенно, не так успішно, ти пристаєш глибинно духом відчувати Бога, і у тебе є можливість порівняти. От я порівнюю, я беру день, коли я читав Біблію, і потім я беру день, коли я Біблію не читав. Як говорить в Одесі, дві великі разі. І коли ти набуваєш ось такий духовний досвід, ти дуже швидко приходиш до того, що я хотів би підкреслити ще одну річ. Якщо ми, а я думаю, що наші радіослухачі прекрасно пам'ятають притчі про сєча, там є такий нюанс. Я дуже часто звертаюся до цієї ідеї. Так ось, перший кейс, кидається насіння в ґрунт, приходить дьявол і його забирає. Я давно зрозумів таку штуку. Коли ми прокидаємося, перша задача дьявола для християнина в цьому дні – це забрати у віруючій людині Слово Боже. Зробити все так, щоб немає можливості, немає часу, нема бажання, нема енергії і все – принципі, це поступова перемога дьявола. Тому що коли людина не починає зі Слова Боже, вона не поїла, душа схуднула, сили енергії божественної вже такої нема і все таке інше. І я кожного ранку, я собі нагадую, ага, дьявол хоче зараз слово це забрати. Я собі нагадую, що Бог є пріоритетом і цінністю номер один. І я собі нагадую, що мені треба гарно нагодувати сьогодні дух, щоб я був в формі, сповнений благодаті, в духовній гарній формі, і прожив гідно день для слави Його. І тоді все виходить. І так я мотивуюсь, самомотивуюсь і стимулююсь для того, щоб читати Слово Боже щоденно.
1: Тепер, будь ласка, ваша практична порада для тих, хто не вважає це за потрібним щодня читати. Так він знає Слово Боже, відвідує церкву, слухає проповіді радіо. Немає такого, що Слово Боже щоденний хліб. Ці, можливо, людина хоче, але в неї не виходить отак от зробити. От ваша порада, як так зробити, щоб Слово Боже воно було от її поживою щодня?
0: Я думаю, що чимало християн в усьому світі, вони просто кричать, а на цю тему дійсно треба кричати, тому що це певний тонус, це певний рівень і певна духовна сила взагалі християнства, яка складається з кожного окремо з нас, наскільки ми сповнені цієї благодаті через Слово Боже. Так ось, якщо людина почула всі аргументи, то тоді ми переходимо в формат не мої емоційні бажання, які пов'язані з душею, а душа дуже часто чинить спротив нашому духу. І якщо людина розуміє, що вона не може покладатися на свої імпульсивні бажання емоційні, а вона покладається на духовні рішення, тоді питання в такому рішенні. Я приймаю оце рішення, я відома, починаю читати Слово Боже кожного ранку. І тут дуже важливий момент. Щоби читати Слово Боже кожного ранку, і це вже рішення, ми не дослухаємося до бажання чи небажання. Я вас запевняю, що іноді буває так, що в мене особливого бажання немає, але я не слухаю своє бажання. Тобто, формуємо традицію, в якій у нас є певний час на це. Тобто я виділяю час. Якщо я не виділяю час, у мене прольот, у мене знов таки імпульсивність, у мене ситуативність. Це не найкращі друзі читання Слова Боже. Це я б сказав вороги. І якщо я виділяю час стабільно, тоді все вийде. Я, наприклад, умовно, давайте максимально практично. Так, людина сідає, думає, дивлюсь на свій розклад, там можливо діти, там можливо в школу, там можливо робота, і ще щось. І людина говорить, так, окей, скільки треба мені читати? Я планую читати 10 хвилин. До речі, я хотів сказати нашим радіослухачам, що в середньому один розділ читається десь 7 хвилин. 7, 8 хвилин, да? Значить, людина, окей, мінімум там 2 розділи я хочу прочитати, хай це буде 15-16 хвилин. Де я їх знайду? 8-8-15. Оце час недоторканий. Це святий, священний час для Бога, коли я читаю Слово Боже. І тоді все буде виходити.
1: Від серця дякую вам. Думаю, що до моєї подяки приєдналися і слухачі. Спасибі, що приділили час і поділитися тими дорогоцінними перлами, які є в вашому житті і якими зможуть скористатися наші слухачі. Спасибі вам, пастори Вадиме. Дякуємо.
0: Дякую за запрошення і всім бажаю від цього серця полюбити Слово Боже, як немовляточки люблять молочко мами. І там далі сказано, що і в такому випадку Слово Боже буде вести нас до спасіння.
1: Дякуємо вам. З нами на зв'язку був пастор з міста Суми Лисенко Вадим, пастор церкви Різдва. Слава Господу за технології, за можливість, незважаючи на те, що ми знаходимося в різних містах, приєднатися, поспілкуватися. Я спеціально попросила пастора Вадима прийняти участь в нашій програмі, тому що в нього є практичний досвід, що Слово Боже – це хліб, і я сподіваюся, ви змогли для себе почути поради і думки, чому це важливо робити. Пані Любов Ракуса пише нам, дякуємо йому Світлому Радіо за чудову ранкову програму і дуже дякую за зустріч на Світлому Радіо з моїм дорогим пастором Вадимом Лисенко. Я так зраділа, почувши його рідний голос, мабуть так, як і отара чує і слухає свого пастора-пастуха. Дякую від усієї душі і хочу сказати, що я читаю і люблю Біблію, Слово Боже, яке є моєю духовною їжею. Коли я прийняла водне хрещення, це я кажу стосовно себе, мені подарували Біблію. Початок був новий заповіт, після водного хрещення подарували Біблію, і оскільки при читанні книг я читала і пролог, і епілог, і коментарі, так само я звернула на це увагу і в Біблії, яку мені подарували. В кінці, після книги Откровення, було написано декілька порад, як краще читати Слово Боже. І одна з них була про важливість саме щоденного читання, навіть якщо це буде невеличкий уривок. І таким способом читати набагато краще, ніж читати рідко великий уривок. І я почала саме так робити, читати Біблію.

0: щодня. Чому це важливо? Що би ви вибрали? Їсти щодня потрошечку? Чи, наприклад, раз на тиждень наїстись аж до не схочу? Адже Слово Боже – це ж наша духовна їжа. Одна коротка історія на завершення. Про двох бійцівських собак. Один чолов'яга заробив собі гарний статок завдяки своїм двом бійцівським собакам. Коли відбувалися собачі бої, він завжди вигравав. Завжди. Іншим гравцям це не подобалось, і вони пробували дізнатися, якою схемою він користується. Але всі їхні спроби виявлялись даремними. Не було схеми, яку можна було б відстежити, щоб зрозуміти, який з його собак виграє наступного разу. Тому що один собака міг виграти 3 рази підряд, потім 2 рази програти, чи один раз одержав перемогу один пес, а наступного разу другий. Лише коли собаки постаріли і вже не могли приймати участь в собачих боях, одного разу цей чоловік компанії своїх друзів розповів, що він завжди знав, яка собака в бою отримає перемогу через те, що за декілька днів до бою одного пса він тримав голодним, а іншого посилено годував. І результат був передбачуваний. Перемогу одержував собака, якого годували. В нас, в людей, є тіло, є душа і є дух. І в Слові Божому написано Галатам 6:8. Хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Тож, від серця бажаю собі і вам, нехай Слово Боже буде для нас не святковим тортом, а щоденним хлібом.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Олена Пилип'ївна, я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, які ми просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, і слухаю, плачу, і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю, і хай Бог благословить вас, і я чим можу, тим поможу.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи милосердний, я прошу тебе за нашу державу Україну, за кожну людину, за кожну сім'ю. Очисть нас від наших гріхів, очисть нас від наших пороків, які в нас є. Настав на твій шлях, Господи, веди нас за собою. Ти наш Спаситель, ісцели наші серця. Ми запрошуємо тебе, Господи, у свої серця. Веди нас твоєю дорогою. Вказуй твій шлях, Господи. Навчи нас покоритись тобі і твоїй волі, всьому народу України, всій Україні. Навчи нас вірити в тебе, Господи, в тому, що тільки ти і тільки ти можеш відродити нашу державу. Тільки на твоїх Божих заповідях ми можемо подбати заможну державу, заможне духовне суспільство, кожну людину, кожну сім'ю. Дякую, Господи, що ти благословляєш нас на кожний день. Прости наші гріхи, дай мудрості, настав нас, Господи, тобі вічна слава, вічний Бог.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, і внесуся між народами, і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Еммануїл, з нами Бог.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є? Що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне жити з Богом і для Бога. А щоб жити так, потрібно вміти долати спокуси гріха. Як? Запитаємо у пастора. Звідки береться прагнення грішити? Навіть у тих, хто примирився з Богом і, відповідно до Слова Божого, став новим творінням в Ісусі Христі. Їм все ще доводиться щодня долати це стійке прагнення до гріха.
1: Біблія дає нам ясну відповідь на ваше запитання. Випробовуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. А пожадливість по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Спокуса – це те, що спонукує до зла. Спокушувати означає намагатися переконати людину вчинити неправду, якийсь злий вчинок, обіцяючи від цього задоволення або користь. Випробовування і спокуси – невід'ємна частина життя будь-якого християнина. Зрештою, якщо сатана спокушував навіть Господа Ісуса Христа, то ми точно спокус не уникнемо. Пригадаймо два епізоди життя царя Давида. Якось ховаючись у печері від переслідувань свого ворога Саула, Давид молився Богові. І в цю печерю увійшов Саул. Саул не бачив Давида, але Давид добре його бачив і міг сприйняти це як нагоду помститися. Та він утримався від вбивства, і це випробування зміцнило його у вірі, що Бог свого часу дасть йому царство. Та минуло кілька років. Уже будучи царем юдейським, Давид побачив жінку, що купалася. І він спокусився і вчинив з нею перелюб, а потім ще й вбив її чоловіка. А ще згадаймо Йова. Сатана намагався спокусити його відвернутися від Бога. І Бог, як бачимо, допустив ці випробування в житті Йова, щоб ще більше зміцнити його вірність і дозволити йому самому переконатись в тому, що Бог – всемогутній творець. Бог завжди залишається головним. Без його слова нічого не відбувається. Тому, як пише апостол Яків, «Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування».
0: Але спокуса згрішити ніколи не приходить від Бога. Чи все ж приходить?
1: Ніхто не може сказати, що це Бог його спокушає. А люди чомусь так часто кажуть. Мовляв, це ти, Боже, мене таким створив. І я просто слідую за інстинктами, які ти мені дав. Так говорять, наприклад, багато гомосексуалістів. А пам'ятаєте відповідь Адама після гріхопадіння? Бог запитав, чи не їв ти із забороненого дерева? А Адам відразу відповів, та це жінка, що ти мені дав, вона мене нагодувала. Інакше кажучи, якби ти не дав мені жінку, то нічого б і не трапилося. Те, що Бог задумав як благословення й допомогу Адамові, дружину, Адам перетворив на прокляття. Та ще й поклав на Бога відповідальність за все, що сталося. Апостол Яків пише, що ми не можемо ні в чому звинувачувати Бога. Бог не спокушається злом і сам нікого не спокушає. Поклоняючись ідолам, язичники наділяли їх людськими почуттями і прагненнями. Чи пригадуєте, коли пророки Баала призивали свого Бога спалити жертву, то вони довго скакали біля вівтаря і кололи себе списами, але все намарне. І тоді пророк Ілля сказав їм, «Кличте голосом сильнішим, бо він Бог. Може, він роздумує, або відлучився, або в дорозі, а може спить, то прокинеться».
0: На Наш Бог зовсім не такий, говорить Яків. У ньому немає ні дрібки якогось зла чи темряви. Але хіба зло зовсім на нього не впливає, не викликає бажання помсти?
1: Зло ніяк не впливає на Бога. Він абсолютно до нього не сприйнятливий. Його світло робить явними всі гріхи, але на нього це ніяк не діє, він не міняється. Ісус бачив славу всіх земних царств, але це не змусило його поклонитися сатані. Бога не можна упіймати в пастку зла або спокусити на зло. Він батько світла, а не мороку. Бог не людина і не ангел. Він Бог, і він завжди справедливий у всьому, що він робить. І більше того, Бог сам ніколи не спокушає на гріх. Він ніколи не намагається зруйнувати чиєсь життя. Він не робить гріх привабливим, не ставить нас в обставини, де ми хочемо чи не хочемо, а мусимо зрішити. Він завжди залишає для нас вихід. Чуєте, завжди. Бог ніколи не був і не є союзником гріха. І жінка, яку він створив як поміч Адамові, була розумною і вміла думати. І Вірсавію він не створив для спокуси Давида, і не він схиляв царя на зло. Бог нікого ніколи не спокушає на гріх. Але риторичним залишається питання, чи менше грішили б чоловіки, якби жінки були не такими привабливими?
0: Часто можна почути, що гріх солодкий, і тому на нього багато летять, як бджоли до меду. Але хіба гріх справді солодкий? Адже ж не всі грішать, і кожен сам відповідає за своє рішення чинити заборонену річ.
1: Звісно, так. Люди не в'язні своїх генів, спадковості, виховання, оточення. І люди – це не тварини, які діють за інстинктами. У тварин немає свідомості, і закон Божий не записаний у їхніх серцях. А людина вільна в тому, що робить, і несе повну відповідальність перед Богом за своє життя. Ми не можемо винити Бога за свій гріх. Ми грішимо, коли бажання плоті стають для нас головнішими за Боже керівництво. Хіба ж не так? Із самого народження людина має в собі грішну природу, грішну суть, вражену гріхом. Ця природа залишається в нас і після спасіння, продовжуючи за звичкою схиляти до гріха. Ми не можемо виправдовувати своє нетерпіння, роздратування, гнів, невдоволення, мовляв, то Бог мене таким створив, то темперамент у мене такий. А Біблія говорить, що людина може змінитися. Савл із Тарса, тюремник у Филипах і сотні інших доводять, що під керуванням Духа Святого людина перестає бути бранцем своїх бажань і похотей. Люди не міняються лише тому, що не бажають мінятися. Але кожен, хто народжений згори, у кому Дух Святий зрощує плоди любові, радості, миру, довготерпіння, віри, покору, милості, може і більше того повинен боротися з гріховними схильностями.
0: Така зміна швидше не момент, а процес. І навіть коли людина слідує за Богом, у її житті можливі ситуації, коли її почне вабити на щось недобре.
1: Так, це правда. Саме так це працює. Починається з бажання. І воно сильніше і сильніше. І людина помаленьку відходить від істини. А потім зваблюється задоволеннями гріха. Спочатку пожадливість, а потім гріх. Спокуса захоплює уяву людини. Перед тим, як чинити гріх, людина спершу піддається йому у серці, бажаючи того, що Бог заборонив. Але Біблія нас вчить, як уникнути цієї внутрішньої спокуси. Щоб зупинити цю ланцюгову реакцію на корені, потрібно протистати на самому початку спокуси. Тобто навчитися контролювати свої думки. Апостол Павло в посланні до Филиплян пише, «Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це».
0: А якщо ми просто обдумуємо можливість зрішити? Ланцюгова реакція почалася?
1: Як тільки появилась така можливість, стрибайте з цього поїзда. бо не встигнемо отямитись, як гріх розсвіте буйним світом. Бог не говорить нам молитися про блуд. Він говорить утікати від блуда. Отак, як Йосип утік від дружини Потіфара. Утікайте, не думайте, що ви сильні і контролюєте ситуацію. Якщо ви так думаєте, вона вже контролює вас. Утікайте від джерела спокуси. Припиніть навіть думати про це. Не загравайте з гріхом. Пам'ятайте, що перемога над спокусою не в законах і заборонах, а в любові нашого Спасителя. Перемогти спокусу ви зможете, лише керуючись цією любов'ю. Звісно, світ вабить, а потім обманює. А люди без Бога просто прагнуть бути обманеними, звабившись гріхом. Тільки Бог здатний втримати нас від падіння. Тому наша свобода у залежності від Нього. І лише такої залежності я бажаю усім вам.
0: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. І до зустрічі, друзі!

дякую світлому радіо. Я просто захоплена. Я танцюю, я співаю. Я завжди йду в ногу з Богом. Мені настільки приємно, що я можу це радіо купити, що я його можу подарувати. Що люди, яким я це роблю, кажуть дякую.

0: ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як Бог через Христа вам простив.
1: Цитата з Біблії.

0: бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «Дім життя», «Притулок мудрості», «Аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо. Очима місіонерки з Тернополя оглядаємо життя найбідніших верств далекої африканської країни Кенії. Дивуємося і захоплюємося жертовною працею наших волонтерів, працею аж до самозречення, працею задля того, аби у світі хоча б трішки поменшало страждань та побільшало добра. Покликані дарувати надію. Надія Мудрієвська. Розділ 24. Безперечно, сміливість повинна бути внормована мудрістю. Але зазвичай нам не вистачає безмежної сміливості більше, аніж мудрості. Їдучи в Африку для того, аби знайти свою місію та виконати її, місіонерство уявлялося мені як пригодницький роман. Адже чи не в кожній книжці про місіонерів описувалися якісь захоплюючі пригоди і чудеса, начебто це відбувалося кожного дня. Однак насправді місіонерське життя – звичайні будні. Бувають дні, коли ми сидимо і пишемо літери «С» чи «М» уже в 46-му зошиті, і таке заняття зовсім не здається нам цікавим чи неймовірно захоплюючим. Бувають дні, коли не хочеться йти в шпиталь, не хочеться увесь час робити перев'язки. Бувають дні, коли діти в школі неуважні і замість «А» пишуть «Р». І тоді до тих, хто проводить урок, приходить розчарування. Адже стільки вкладено, а чому немає результату? Звичайно, перемог та успіхів більше. Про них хочеться розповідати, писати, і щоб про це усі знали. Але є і поразки. Поганий настрій, негативні емоції. Місіонерство – це звичайне життя звичайних людей. Різниця лише у тому, що такі, як ми, мусять багато у чому себе обмежувати. Скорочується спілкування з рідними, зменшується їхня підтримка, стосунки з друзями стають не такими близькими. Місіонери також переживають, сумують за домом, особливо, коли наближається Різдво чи Пасха. Кожен з нас уявляє рідних людей, які зібралися за святковим столом і співають колядки чи разом ідуть до церкви. Коли в обох юлечок народився племінник, вони так прагнули хоч на мить опинитися у дорогій серці Україні, щоб розділити радість родиною. Коли в Олени, в мене, в Анжели майже одночасно захворіли матері, наші душі огорнув такий смуток, що хотілося хоч щось зробити, аби допомогти їм. Але що тут зробиш? Багато хто запитував нас з осудом. Як ви можете піклуватися про чужих людей, коли свої потребують допомоги? Однак саме такий крок випробує нас і покаже, наскільки довіряємо Богу. Місіонери не є над людьми. Просто вони добровільно втрачають щось цінне і дороге, здобуваючи силу пройти через інші випробування. Ця сила дана Христом. У моменти слабкості Бог компенсував втрачене радістю, миром, дивами та благословіннями в кожній нашій праці. Він зробив так, що по нашим молитвам рідним ставало краще, і знаходилися люди, котрі допомагали їм замість нас. Водночас багато кенійців ставали справжніми друзями, що виручали, допомагали і підтримували у важких моментах. Дехто з них, бачачи, що сумуємо за батьками, вирішували неофіційно вдочерити чи усиновити нас. Коли ми поверталися в Україну на період відпустки, то нерідко чули запитання, скільки ми вже там церков відкрили, але відомо, що Христос живе всередині нас. Отже, кожен з місіонерів і є живим храмом, що виконує свою функцію. Тому наша місія полягає у тому, щоб, виймаючи черви, перев'язуючи рани, годуючи спухлих від голоду, молитися за нещасних і, наскільки це можливо, говорити їм про Бога. У нас є церква в Сьому Латеві, але не важливо, скільки людей будуть приходити на служіння, а важливо те, наскільки вони бачитимуть Христа в нас і як це змінить їх. Я впевнена в тому, що побачивши Божу любов, люди йтимуть за ним. Спостерігши приклад жертовності, люди, яким ви служите, самі почнуть служити. Ще одне запитання, яке нам найчастіше ставлять. Чому ви не служите в Україні, адже тут теж вистачає роботи? І знову мені хочеться сказати, а хіба мало в Україні робітників? Хіба стали церкви порожні? Можливо, настав час, коли замість того, щоб будувати просторніші храми, послужити тим, кому не потрібна красива будівля, а потрібні реальні зміни у житті. Судячи з того, який вигляд мають африканські церкви, обруплені стіни з коров'ячого гною та глини, а також часто під трав'яною стріхою, Бог є і серед таких людей. Причому Він нагідує неестетичним виглядом будівлі. Ми не знаємо, чому ми в Африці. І ті, хто трудяться в інших куточках світу, також не дадуть вам відповіді, чому саме та або інша країна. Але кожен місіонер скаже вам, що часто Бог посилає нас далеко лише тому, що хоче насамперед змінити щось у нас. Навчити втрачати і здобувати, більше довіряти йому. Переосмислити ту систему цінностей, що була закладена у людині тією чи іншою культурою. Кожен другий українець вважає себе бідним та нещасним, порівнюючи тутешнє життя із тим, як живуть у країнах Західної Європи чи Америки. Але якби ми частіше порівнювали себе з мешканцями Кенії, то, напевне, почувалися б казковими багатіями. Нерідко буваючи у країнах Азії, Михайло Резнік мав не одну нагоду переконатися, яке багатство свободи даровано Україні. У Узбекистані, Киргизстані чи інших мусульманських країнах ретельно обшукують людей на кордоні. І не приведи Боже, знайдуть Біблію чи християнську літературу. Вас чекатиме чудово незабутній період у в'язниці. В Україні ж ви маєте повну свободу. Звичайно, коли не будете порушувати закони. Усе пізнається в порівнянні. Що ж до заможності, то в кожного своя міра. Хтось заможний, коли має кукурудзяне варево один раз на день. А хтось уважатиме, що живе в достатку, почуваючись зле від переїдання. А ви не боїтеся підхопити в тій Африці якусь заразу? Ще одне стандартне запитання турботливих українців. Хочу сказати, що Олена не може вичухатися від черевного тифу уже більше, аніж півроку. Періодично ми хворіємо малярією та іншими інфекційними захворюваннями. Але тут Бог нас зціляє, допомагає і дає сили прошкувати далі. Ці хвороби також ціна, котру треба заплатити за ту відповідальність, що взяли на себе перед Богом. Хтось сказав мудру фразу: «Бійтеся не того, що ваше життя колись закінчиться, а того, що воно так і не почнеться». Часто оберігаючи себе від неприємностей, болю, небезпеки, горя і всього того, що може поранити, називаємо такий стиль життя мудрістю чи то здоровим глуздом. Але чи змінилося б ваше і моє життя, якби одного разу Христос не прийшов на цю землю, побоявшись болю і ран? Ще поки тебе сформував у утробі материні, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. Книга Єремії, розділ 1, 5 вірш. Мудрієвська Надія народилася 6 травня 1988 року у місті Тернополі. Її батьки – глибоковіруючі люди, тому Надя з дитинства знала про Бога, ходила до недільної школи і відвідувала недільні богослужіння. За її словами, вона була звичайною дитиною віруючих батьків. Як вже згадувалося вище, Надя знала про Бога, але не самого Бога, тому незабаром її життя прийшло розчарування. Це відчуття особливо загострилося, коли дівчина стала помічати нещирість у стосунках серед віруючих підлітків. У звичайній школі та в дворі усе було навпаки. Там кожного сприймали таким, яким він є. Отож, досить швидко в Наді з'явилися нові друзі, які були неформальні. Тобто людьми, що своєю поведінкою, манерою одягатися і стилем життя протестували проти нав'язаних окремими людьми стандартів. Надя продовжувала ходити на недільні зібрання, одягаючи на себе маску пристойності, але справжньою вона була лише серед своїх нових друзів. Часто повертаючись додому, вона заставала маму на колінах, яка зі слізьми на очах молилася за свою дитину. Зовні, залишаючись байдужою, дівчина відчувала злість на себе і біль через те, що своєю поведінкою змушує маму страждати. Одного разу подружка запросила Надю на домашню групу «Гошен». Там її прийняли з любов'ю і розумінням. Лідер цієї групи по-справжньому цікавився її життям, часто молився за неї та усіляко підтримував. Поступово Бог почав працювати над серцем дівчини. У 2004 році вона врешті відкрила своє серце для Господа і після довгої перерви знову змогла увірувати. Того ж року у Надіному житті сталася жахлива трагедія. Помер тато, якого вона любила усім своїм єством, адже він був для дівчини справжнім надійним люблячим другом, її підтримкою і опорою. При ньому вона почувалася безпечною і захищеною. Біль, порожнеча, смуток і невимовна скорбота надовго залягли у серці осиротілої дівчини. Після смерті рідної людини зникло відчуття захищеності і безпеки. Ніхто не міг замінити тата. Земного татка не стало, але був небесний отець, який бачив її страждання, знав, про що вона думає, чим живе. Йому був відомий кожний її подих, кожна сльоза була порахована. Лише він один розумів глибину Надіних страждань і огорнулої печалі. Лише він один міг повернути втрачене відчуття захищеності і безпеки. Від усвідомлення цього Надю огорнув душевний спокій. І в 2005 році вона прийняла святе по вірі водне хрещення. З того часу її друзями стали християни. Дівчина почала брати участь у церковних служіннях, співаючи у хорі і їздячи з молоддю на євангелізаційні заходи. А також довгий час була лідером домашньої групи «Ханан», яку в більшості відвідували підлітки. Хоча вони були з віруючих сімей, але водночас мали свої проблеми. У 2006 році поїхала на молодіжний з'їзд у місто Малин. Там на одному із служінь представники ТМІ «Серце допомоги» розповідали про місіонерську працю у Азії та Африці. Ця розповідь так сильно вразила серце молодої християнки, що вона відчула нестримне бажання присвятити своє життя служінню Богові і людям. Однак, повернувшись додому, дівчинка занурилася у буденність та забула про своє бажання. Наступний рік був роком невизначеності і запитань, котрі не мали відповіді. Надя знову поїхала на молодіжне зібрання до міста Малина. Там працівники ТМІ вивісили здоровенні банери, на яких були зображені діти Африки і Азії. В їхніх очах стояло німе напівблагання, напівзапитання. Вони ніби волали про допомогу. Коли закликали вийти наперед тих, хто відчув бажання стати місіонером, Надя, не задумуючись, вийшла. За неї, а також інших молодих людей, які виявили бажання трудитися на місіонерській ниві, помолилися і благословили на служіння. Цього разу Надя твердо вирішила стати місіонеркою і розповіла про свій вибір рідним. На жаль, вони не підтримали дівчину, зіславшись на те, що вона ще надто молода, що потрібно мати вищу освіту, і взагалі її бажання несерйозне. Щоб не гаяти дарма часу, дівчина пішла працювати у фотосалон, бажаючи бути незалежною. Робота не приносила задоволення, оскільки було відчуття, що це не її місце. Коли Господь кличе, його поклику неможливо опиратися. Ніжний, але водночас настійливий, він схожий на звуки прекрасної чарівної мелодії, яка, протикаючи у самісіньке серце, залишається там назавжди. Одного разу до неї на роботу прийшов директор ТМІ «Серце допомоги» Михайло Резнік, який, на відміну від Наді, мав певність того, що місіонерське служіння – її покликання. Він приходив не вперше. Цього разу, поклавши на стіл документи, Михайло сказав: «Підпиши заяву на вступ і приходь». Удома Надя підписала документи і сказала про своє рішення мамі, хоча побоювалася її реакції. Мама дозволила піти на навчання, але цим мало усе закінчитися. Про поїздку на місіонерську точку Надя мала забути. Пастор також здивувався її рішенню служити десь далеко. Своє здивування він пояснив тим, що в Україні праці дуже багато, а Надя хоче їхати хто знає куди. Проте коли Господь має якісь свої плани, то протистояти йому не може жодна людина. Не змогли йому протистояти і мама з пастором, тому вони благословили Надю на навчання. Період навчання у ТМІ був найкращим в її житті. Через декілька місяців дівчина зрозуміла, що місцем її служіння є Африка. Мама погодилася з тим, що необхідно зробити закордонний паспорт, адже усе в житті буває, і паспорт не буде зайвим у жодному разі. Але за Африку дочка мала забути. Для дівчини було дуже важливим батьківське благословіння, і тому вона вирішила не перечити мамі, а продовжувати молитися. Після закінчення навчання вже сформувалася команда для поїздки у Кенію. Надя відчула, що саме цю країну Господь визначив місцем її служіння, тож повідомила про це мамі. Та розплакалася, сказавши, що якщо це воля Божа, то вона не може боронити, і благословила дочку. Отже, більше року мудрівська Надія перебуває у країні, яку Творець визначив для неї ще до її народження. Кенія прийняла молоду місіонерку дуже привітно. Ця країна, яку Надя полюбила з першого дня приїзду, стала для неї рідною. За її словами, вона відчула, що після довгої подорожі нарешті повернулася додому. Текст читала Олена Чабань.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе у цій страшній війні. Боже, коли люди, що виношували в своєму серці задум зла, напали на нас, Боже, ми просимо Тебе, врятуй нас і захисти. Ми молимо Тебе, Батько, втрутися у ці обставини. Так, звісно, тато, нам так хочеться звершити свій людський суд, але, змиряючись перед Тобою і знаючи, що досконала воля і сила і могутність належить Тобі, і праведний суд можеш звершити лише Ти, бо Ти знаєш, що у серцях людських. Ми йдемо по справедливий суд до Тебе і просимо, тато, в ім'я Ісуса Христа, захисти, Боже, нас під час цієї війни. Врятуй, Боже, життя цивільних, врятуй життя мирних людей, врятуй життя тих, хто не може захистити себе. Але, Батько, ми просимо Тебе потужно, могутньо поклади Твою руку на наших воїнів. І сьогодні вони, Боже, являються тією стіною, Боже, яка стоїть між нами і війною, між нами і смертю. І вони своїми життями закривають нас від цього пекла. Боже, в ім'я Ісуса Христа, бережи їх, рятуй, направляй їх, Боже, до Тебе. І в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Спаси не тільки їхні тіла, врятуй не тільки їхнє здоров'я. Найбільше ми просимо і молимо Тебе, рятуй душі наших воїнів і наших захисників. Благословляємо Тебе, Батько, і віримо, що відповідь на молитву прийде скоро. Амінь.

0: Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
1: Вітаю вас, дорогі друзі, знову у Ватикані біля собору або базиліки Святого Петра. Ми закінчуємо знайомство з ним. Григоріанська каплиця виконана за рисунками Мікеланджело, його учнем Джакомо делла Порта. У саркофазі, похованого тут папи Григорія XIII, зображена сцена прийняття в 1582 році нового григоріанського календаря. Старий календар вів літочислення від Юлія Цезаря і називався Юліанським. Його реформа була потрібна через неточності старого календаря. Напроти розташована порожня ніша над могилою папи Григорія XIV. Передання розповідає, нібито він захворів, і лікарі поїли його засобом стовченого золота і коштовного каміння, кошти на які брали з папської скарбниці. Тільки не допомогли, папа помер, але скарбниця Ватикану настільки збіднішала, що для надгробного пам'ятника коштів уже не знайшлось. На вівторій каплиці святих таїн сяє позолочений бронзовий реліквар роботи Берніні. В ньому зберігаються чисельні реліквії. В каплиці знаходиться єдина в соборі, написана маслом картина художника П'єтро де Кортона «Трійця Новозавітня». Поряд каплиці Берніні зберігається привезена з Єрусалимського храму звивана колона, притулившись до якої Христос сказав, начертані на фризі собору, слова 16-го розділу Євангелія від Матвія. «Кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою». Ці повні глибокої символіки слова втілені в соборі святого Петра, зведеного над гробницею апостола. В соборі зберігається спис сотника на Лонгіна, як вважають той самий, яким було проколоте на хресті Спасителя. Він потрапив до Риму з Константинополя. В одній з каплиць зберігається частина мощів святого Іоанна, що був архієпископом Константинопольським на початку 5 століття, якого за красномовство назвали Златоустом. Тепер перейдемо до найвідомішої каплиці Ватикану Сикстинської. Вона була побудована архітектором

0: автором Джованнино де Дольче, за проектом Баччо Пантелли в конце 15 столетия, в эпоху правления Папы Сикста IV. Сикстинська каплиця є просторим прямокутним залом, завальним склепінням, розділеним на дві нерівні частини чудовим мармуровим огородженням, виконаним Ніно де Фєзолі разом з Джованні Далмата і Андреа Бриньо. Вони ж є авторами кафедри хорів. Але найголовнішу цінність Сікстинської каплиці представляють безсумнівно фрески її стін і склепіння, в особливості фрески Мікеланджело, які по праву вважаються вершиною ренесансного мистецтва. Але вони з'явилися тут пізніше інших, написаних його талановитими попередниками. Так, стіна напроти вістаря і дві бокових стіни були розписані Пероджино, Пінторіккіо, Луко Сіньорелі, Козімо Роселі, Домініко Гірландайо і Боттічеллі. Але славу незрівнянно ні з чим приніс Мікеланджело. Тут до цих пір відчувається присутність цієї людини, чий розум міг вмістити, а рука виконати неймовірний задум, збережений на склепіннях каплиці. В той час склепіння представляло собою небесну сферу, усипану зірками. І Мікеланджело був спеціально викликаний до Риму папою Юлієм ІІ для його розпису. Мікеланджело працював над фресками каплиці з 1508 по 1512 рік. Його тяга до величного, монументального, мабуть, ніде не одержала настільки яскравого втілення, як в фігурах пророків і фізів, що були пророчицями і віщунками. Середній пояс склепіння прикрашає 9 сцен з книги «Буття», серед яких всесвітньо відома фреска «Створення людини». Через чверть століття Мікеланджело повернувся до Сікстинської каплиці, на цей раз уже при папі Павлі III Форнезе. Його нова велична фреска «Страшний суд» займає всю вістарну стіну каплиці. Для її створення прийшлось відмовитись від двох фресок, написаних Пероджино, і замурувати два великих стрічатих вікна. Центром стрімкого руху, що йде по колу, Мікеланджело робить фігури Христа, які виразним драматичним жестом судить грішників, і підняв праву руку, роблячи свій страшний приговор «Ідіть, прокляті!». Це не сказано, не написано, але так і відчувається з фрески.
1: В храмі його все належне йому виголошує «Слава!».
0: Велике враження створюють фігури, що оточують Христа – суворого і непохитного суддю. Справа внизу грішники на човні Харона, які провалюються в пекло, в той час як ангели в небі трубним гласом закликають стати померлим. У ніг Христа святий Лаврентій, святий Варфоломій з кінжалом в руці, в ліку якого художник зобразив самого себе. Біля Христа зображена Мадонна, вона смиренна і покірлива в час приговора. На жіночі образи фрески «Страшний суд» вплинула прекрасна поетеса Вікторія Колона, до якої Мікеланджело мав пристрасні почуття. У 1565 році живописець Даніеля де Вольтера закрив оголені фігури персонажів Страшного суду, за що одержав прізвисько Брагеттоне – підштанник, під яким назавжди залишився в історії. Недавня реставрація, проведена за новітньою технологією з використанням комп'ютерних розробок, повернула фрескам минулу яскравість і силу світотіні. За допомогою японської телевізійної компанії, яка надала найсучаснішу апаратуру та інші високі технології, вдалося провести фото- і відеозйомку кожної окремої деталі безцінних фресок Мікеланджело. І це дозволило значно скоротити строки реставрації і відкрити яскраві і захоплюючі фрески мільйонам людей. Сікстинські каплиці і сьогодні проходять особливо урочисті церемонії. І перш за все знаменитий конклав – зібрання кардиналів, на якому вони обирають нового папу. Віруючі, що чекають на площі, дізнаються про результат голосування завдяки умовному сигналу – білому диму, якщо обрано нового папу, і чорному, якщо голосування продовжується. До речі, нинішній папа Бенедикт XVI є 265-м папою римським. Нижче рівня фундаменту собору Святого Петра розміщена крипта собору або гроти Ватикану. У крипті є поховання 23 пап, чиї саркофаги розміщено навколо могили святого апостола Петра. Усього в соборі розміщено 164 поховання римських пап. Навколо могили святого апостола Петра також збудовано 5 національних каплиць, так, щоб вона була в центрі, як за розміщенням, так і символічно, в центрі духовному. Окрім могил пап, у крипті також є декілька інших могил кардиналів та провідників держав. Останнім у крипті похований папа Іоанн Павло ІІ. Щоб підкреслити велич нової базиліки, потрібна була площа, яка вміщала би велику кількість віруючих, які приходили до

0: собору, щоб одержати папське благословення або взяти участь в релігійних службах свята. Це завдання доручили виконати Джованні Лоренцо Берніні, який створив у 17 столітті простору площу перед собором, яка стала одним з найвидатніших творінь світового містобудування. За 11 років Берніні звів величну колонаду. Зверху 284 колон, розташованих по 4 у 71 ряд, розміщено 140 статуй святих. Обеліск, встановлений на площаді Святого Петра, є високою кам'яною стелею 13 століття до нашої ери, яку привезли з Єгипту на самому початку нашої ери. Півтора тисячоліття обеліск стояв в цирку Нерона. В 1586 році папа Сікст V запропонував архітектору Домініко Фонтані перенести його на сучасне місце. Пізніше Лоренцо Берніні зробив його центром овальної площі. Зважаючи на значну вагу обеліска 322 тонни, на той час це було великим технічним досягненням. Обеліск стояв на фундаменті у вигляді бронзових левів. Обабіч нього розташовані фонтани 17 століття висотою 14 метрів. Авторами є Карло Модерно і Карло Фонтана. Обеліски фонтани розташовані на великій осі еліпса. Дякую за увагу і чекаю наступного разу біля базиліки Святого Іоанна.
1: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо «Еммануїл».

0: возлюблю тебе, Господи, кріпосте моя. Господь, твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій, ріг спасіння мого, заступник мій. З хвалою прикличу Господа і від ворогів моїх спасуся.
1: Псалом 17, вірші з 2 по 4.

0: Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими. І ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав.
1: Цитата з Біблії.

програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Найсильніші світу цього – це ті, хто стоїть на колінах перед Всевишнім Богом.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Боже наш, великий, праведний і святий, у Твоєму слові ми читаємо, що Ти є цар над царями і пан над панами. У Твоєму слові написано, що Ти ставиш царів і знімаєш. Ти даєш владу і забираєш її назад. Ти є джерело всякої влади. Боже ласкавий, сьогодні наша молитва до Тебе за правителів нашої країни. Ти знаєш, вони люди. Вони мають потребу в Тобі найбільше. Я Тебе молю разом зі всіма радіослухачами. Благослови нашого президента. Благослови Кабінет міністрів. Благослови наш парламент. Благослови всі гілки влади. Дай, щоб вони відчули на собі відповідальність не тільки перед народом, але і перед Тобою. Бо Ти є суддя праведний, і кожному віддай згідно з його діл. Благослови їх мудрістю, здоров'ям, силою, а особливо молимо Тебе, дай їм любов до простого народа, дай їм серце милосердне, дай їм серце співчутливе, щоб вони мудро рядили багатомільйонним українським народом. Господі, Ти є цар, і Ти знаєш серце царів, допоможи їм, щоб вони виконали волю Твою, і щоб через їхнє служіння був Ти прославлений, як Бог Отець, Син Дух Святий. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
3: Наша неміч виявляє його цінність. Досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. 2 Коринтян 12:9. Божий задум для страждань полягає у тому, щоб вони звеличували цінність і силу Христа. Це і є благодать, бо найбільша радість християнина – відчувати, як Христос звеличується в нашому житті. Коли Господь Ісус сказав Павлу, що його колючка в тілі не буде видалена, він підтримав віру апостола, пояснивши чому. Господь сказав: «Досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі». 2 Коринтян 12:9. Бог призначає Павлу бути слабким, щоби Христос був сильним в ньому. Якщо ми відчуваємо себе і виглядаємо самодостатніми, то слава дістанеться нам, а не Христу. Тому Христос обирає немічне у світі, щоби жодне тіло не хвалилося перед Богом. 1 Коринтян 1:29. А іноді він робить сильних на вигляд людей слабшими, щоб божественна сила була більш очевидною. Ми знаємо, що Павло сприймав це як благодать, бо радів у цьому. Тому краще раду буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. 2 Коринтян 12:9-10. Жити вірою в Божу благодать означає бути задоволеним усім, чим Бог є для нас в Ісусі. Тому віра ніколи не відступить від того, що відкриває і звеличує Бога та все, чим Він є для нас в Ісусі. Саме для цього призначені наша власна неміч і страждання.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Коли мені було 8 років, помер мій батько, і моїм вихованням турбувався мій дідусь. Хоча моя мати прийняла її спасіння, віру в Ісуса Христа набагато раніше, і це було дивним чудом. Покупаючи на базарі дитячі речі у однієї віруючої жінки, вона встигла за дуже короткий час розказати моїй мамі про Ісуса Христа. Незважаючи, що мама була жінкою начальника будівельного треста, дуже радо прийняла звістку, що її любить Бог. І, будучи вагітною, мною вступила в завіт з Ісусом Христом. А мій дідусь зіграв велику роль у моєму житті тим, що він кожного дня запрошував мене після школи приходити до нього і читати йому Біблію. Коли я приходив, закривав двері на ключ і вибирав Біблію з шафи, замотану у плахтину. І починав читати, і я пригадую, під час читання він часто плакав. Після читання я ховав Біблію, і він нагадував мені, щоб я нікому не говорив, що ми разом читали Біблію, бо його син був ув'язнений на 4 роки за Слово Боже. Я дуже вдячний своєму дідусеві, що він привив мені любов до Біблії і заставляв мене читати Слово Боже. Звичайно, я, як дитина, не хотів, але він з любов'ю спонукував мене її читати, і це сильно відобразилось на всьому моєму життю. Дорогий слухач, послухай мене уважно, може ти хочеш виключити радіоприймач або поміняти програму. Зупинись, не роби цього. Послухай, будь ласка, можливо, це твій шанс, який кардинально змінить твоє життя. Коли закінчилась громадянська війна в США, двоє солдат повертались додому, і вони зайшли в село і побачили на пагорбі церкву. Хтось із них вигукнув: «Дивись, церква, давай зайдемо і помолимось, подякуємо Богові, що ми живі і здорові». Повернулись додому, а другий відповів: «Ти, як хочеш, іди. Це не для мене, я краще піду і вип'ю за своє здоров'я». І вони розлучились. Через декілька років той солдат, що пішов пити, сидів у в'язниці за свої кримінальні злочини. І читав газету, де великими буквами було написано, що 22-м президентом Сполучених Штатів Америки став містер Клівлен. Це той самий солдат, його друг, що в свій час пішов молитись до церкви. Кожний зробив свій вибір. І там, де ти зараз знаходишся, чи в автомобілі, чи на кухні, можливо, тримаючи дитину на руках, повторюйте, будь ласка, за мною молитву. Дорогий Ісус Христос, ми призиваємо ім'я Твоє Боже, і ми просимо Тебе, прости, Господь, всі наші прогріхи, прости всі наші провини, і зайди в наше серце, і зайди в наше життя. І ми просимо Тебе благословити нас і поможи нам жити згідно волі Твоєї і Слова Божого. А Тобі, Господи, честь, слава і подяка належить по віки вічні. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Всюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі». Кам'яна гора. Все почалося в оазі, неподалік від якої, біля підніжжя високих гір, розкинулася випалена сонцем пустеля Хогар. Там розіпнули свої намети племена туарегів, гордих кочовиків пустелі, які вдягаються у великі темно-сині плащі-накидки. Аменокал, вождь племені, вирішив оженити свого сина Іннера з прекрасною дівчиною Малавою. Але серце Малави переповнювала любов до іншого воїна, мужнього Ілейга, який жив дуже далеко, аж за пустелею. Мелала, однак, не могла не послухати Аменокала і, плачучи, готувалася до шлюбу. Тоді її брат, жвавий і спритний Ауді, запропонував: «Слухай, Мелало, зробімо так, даси мені свій перстень. Я почну втікати, вдаючи, ніби вкрав його, а ти кричатимеш. Усі чоловіки побіжать за мною, і шлюб треба буде відкласти. Наступного дня перед світанком зустрінемося на Кам'яній горі і звідти разом вирушимо до Ілейга». Все відбулося згідно з планом Ауді. Коли Мелала побачила, що брат уже далеко, почала кричати: «Лови злодія! Хапай злодія!» Чоловіки сіли на верблюдів і, здіймаючи хмари куряви, помчали шукати хлопця. Та Ауді подався на Кам'яну гору і невдовзі спритно зник із очей переслідувачів, які марно шукали його аж до вечора. Вночі, коли всі спали, Мелала прийшла до Кам'яної гори. «Ауді, я тут! Ауді!» почала гукати, а у відповідь тиша, серед якої можна було лише почути, як стукає голосно Мелалине серце. Врешті Ауді обізвався: «Я тут, за тобою!» Кам'яна гора була небезпечним місцем, яке викликало в людей страх. Ті, хто насмілювався здолати стрімкі, запаморочливі, високі кам'яні стіни, здебільшого не поверталися з гір. Мелала й Ауді поволі і з великими труднощами почали долати шлях угору, ідучи ущелинами і заглибинами, якими були помережені чорні базальтові скелі. Одного дня знайшли в маленькому заглибленні самотній намет. «Вітаю вас! Сідайте, вам треба відпочити. Мене звати Талагайна». Голос жінки налякав брата і сестру, адже вона так несподівано з'явилася серед чорних гір. «Я знаю, хто ви і що хочете зробити», продовжувала. «Щоб безпечно подолати пустелю, мусите дотримуватися певних правил. Коли хотітимете пити і отримаєте свіже молоко, вам слід буде опанувати свою спрагу і прийняти лише кисле молоко. Коли будете дуже голодні, їжте лише найдостигліші фініки, а свіжі залишайте на пізніше. Навчіться робити запаси. Боріться із забаганками, бо пустеля Хагар нищить слабких. Вижити можуть лише ті, які здатні встояти перед нею». Після цих слів жінка зникла так само раптово і таємниче, як з'явилася. День за днем, ніч за ніччю, скеля за скелею, долина за долиною, Мелала і Ауді наближалися до коханого Ілейга. Врешті прийшли до якогось намету кочівників на краю маленької оази. Здавалося, що це оаза Ілейга. Мелала, однак, була недовірливою. Перед наметом лежав килимок, а на ньому стояли таці і кошики з найрізноманітнішими харчами, фруктами і напоями. Ауді не міг відірвати очей від усіх цих ласощів, адже до цього часу вони з Мелалою харчувалися лише шкірками сиру і водою. Раптом біля намету з'явився чоловік, одягнутий у білий плащ. «Усе це для вас! Не вагайтеся, їжте! Чекаю на вас уже давно! Маю ось тут молоко, воду, фініки, а також м'ясо і хліб! Усе це для вас! Не соромтеся, сміливіше!» Очі цього чоловіка якось дивно виблискували, і було в них щось недобре, та його голос звучав дуже переконливо. «Мелало, адже тебе саме так звати? Візьми ці прекрасні фініки і з'їж їх!» Мелала, однак, пригадала собі те, що їм порадила Талагайна. І, подякувавши за свіжі фініки, взяла лише ті, що були цілком достиглі. Тим часом Ауді жадібно накинувся на фініки. Чоловік також приніс свіже козяче молоко. Мелала відмовилася, а Ауді випив скільки, що почувався, як баклага повінця наповнена водою. Чоловік усміхався. Із настанням ночі він сказав: «Залиштеся зі мною, можете поспати в моєму наметі». Ауді відразу погодився і вигідно розлігся на м'якому килимі. Натомість Мелала залишалася назовні, неспокійна і пильна. Її не вдовольняла ця видимість щастя. Хотіла знайти Ілейга. Водночас їй було прикро за Ауді. Невже він забув поради Талагайни? Наступного ранку Мелала збудила брата, щоб вирушити в дальшу дорогу. Та Ауді навіть не хотів про це чути. Оаза була гарна, і в ній було скільки добрих речей. Повернувся на другий бік. Мелала, плачучи, сама вирушила в дорогу. Чоловік у білому одязі гукав услід їй: «Залишися зі мною, дам тобі все, чого забажаєш. Залишся зі мною!» Коли Мелала зникла з його очей, чоловік повернувся до Ауді з жорстоким виразом обличчя. «Тепер ти дізнаєшся, що відбувається із слабкими, яких я перестріваю в моїй оазі!» Зробив якийсь рух, і Ауді відчув, що з ним щось діється, що він змінюється. В нього з чола почали рости два криві роги. «Станеш дурною антилопою, яка не може панувати над собою, а водночас залишишся безвольним хлопцем. Відтепер будеш напівхлопцем і напівантилопою». Ауді вже не міг говорити, лише по-чудернацьки декав. Чоловік, хихочучи, прив'язав його грубою мотузкою до стовпця. Мелала впродовж кількох наступних днів блукала пустелею і зовсім виснажилася. Була настільки слабка, що навіть не почула, як до неї наблизився юнак, одягнутий в синій плащ. Нахилився над нею і назвав її на ім'я. «Мелало, Мелало, то я, Ілейк, упізнаєш мене?» Голос юнака повернув Мелалі силу. Вона знайшла коханого. Спромоглася побороти спокуси пустелі. Розповіла Ілейгові про все, що сталося. «Не переживай за Ауді, моя Люба. Ходи зі мною. Битимуся з тим, хто його полонив. Пустеля Хогар завжди винагороджує тих, які борються за виживання». Коли прибули на те місце, де мала бути оаза, знайшли лише шаблі, що стирчали з піску. А раптом усередині кола, утвореного шаблями, з'явився дух спокуси. чоловік із жорстоким обличчям, одягнутий у біле. Біля його ніг скиглив і стогнав Ауді, напівхлопець, напівантилопа, прив'язаний як тварина, із сумним поглядом, але повним шлунком. «Ілейгу», – промовив дух спокуси, – «муситимеш перемогти всі мої шаблі, якщо хочеш визволити Ауді, бо він належить мені. Чи почуваєшся досить сильним, щоб здолати мене?» «Духу спокуси», – вигукнув Ілейг, – «ти підлий і підступний, бо нападаєш лише на слабких. Ну що ж, якщо ти такий сильний, то спробуй перемогти мене». Битва тривала багато днів. Спокусник був сильний, та Ілейка загартувало суворе життя в пустелі. Противники переслідували один одного, долаючи гори й долини, та врешті-решт Ілейк змусив утікати того, хто використовував слабкість людей. Ауді знову став звичайним хлопцем. Зрозумів, якою була ціна волі, а якою – неволі. Зрозумів також і те, що коли слабкі отримують допомогу від сильних, разом можуть подолати будь-які труднощі. Такий закон пустелі Хогар. Досвід, який можна почерпнути з оповідання. Життя християнина – це мандрівка до вічного щастя, до зустрічі з Богом. Досягти мети нелегко, адже цей шлях сповільнюють і ускладнюють багато перешкод, які постійно трапляються в пустелі земного життя. Обов'язково слід уміти відрізняти достойні, гідні радості, які не перешкоджають прямувати вибраною дорогою, від уявного щастя, яке відволікає християн від їхньої мети.
2: Ви прослухали історію Бруно Ферреро зі збірки оповідань «Фіалка на Північному полюсі».
3: Більше історій у наступній програмі.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати».

Доброго дня, дорогі слухачі. Мене звати пастор Ігор. Я з Білої Церкви. Хотів би сьогодні поділитися з вами невеличким словом. І тема проповіді сьогодні буде називатися «Вірність Богу у вогні випробувань». І знаєте, хотів би згадати сьогодні історію з книги Даниїла, це третій розділ, про царя Новоходоносора, яку, можливо, ви колись чули, і про трьох мужніх божих мужів, це Сидрах, Месах і Авденаго, які не прийняли постанови царя для того, щоб поклонитися ідолу, якого вони зробили, і довірили своє життя Богові. І, знаєте, дуже цікаво, якби ми сьогодні вчинили на їхньому місці. І тому що сьогодні світ, він змушує нас відступати від Божих принципів. Те саме і відбувалося в житті цих трьох мужів Божих. Цар просто намагався схилити їх до того, щоб вони поклонилися цьому бовону, цьому ідолу. І знаєте, третій розділ, він починається зі створення цього ідола, і він був дуже високим. Слово Боже каже, що це було висотою більше, здається, 6 метрів, і написано, що прийшли ті, хто донесли на цих братів, і в третьому розділі, 12-му вірші написано, є юдеї, не служать твоїм богам. І знаєте, мене не дуже зачепило те, що ці брати, вони поставили волю Божу на перше місце. Тому що є заповідь Божа, де написано, що одному Богу твоєму поклоняйся, і нехай не буде інших богів перед моїм лицем. І вони були вірні цьому. І знаєте, в цьому дуже важлива довіра Богові. Тому що навіть без гарантій результату ці брати, ці мужі Божі, вони довірили своє життя Богові. І знаєте, 17-18 вірш 3 розділу книги Даніїла пише, «Бог наш, якому ми служимо, може нас визволити». Але вони наголошують, а якщо й не

цього, нехай буде тобі відомо, царю, що ми не будемо служити твоїм богам. І мені дуже подобається принципова позиція їх. Ми вірні Богові не лише заради чудес, а тому, що він гідний довіри, тому що ми довірили йому своє життя. І навіть якщо ми в цьому полум'ї загинемо, ми залишимося вірними йому, тому що він наша цінність, він наше життя, знаєте. І далі історія розказує, що цар звелів розкалити піч усе моросильніше. І навіть ті, хто їх туди повкидали, зв'язавши їх перед цим, вони загинули, тому що піч була дуже сильно розпеченою. І знаєте, потім історія каже нам про те, що в 25-му вірші написано: «Бачу чотирьох мужів, розв'язаних, що ходять посеред вогню, і не стало їм шкоди, а вигляд четвертого подібно до Сина Божого». Цар побачив там те, що він не думав побачити. Він побачив там насправді, що Бог, він був посеред них, тому що там уже було їх не троє є в тій печі, а їх було четверо. Знаєте, дорогі слухачі, Бог не завжди прибирає випробування з нашого життя. Але він завжди обіцяє перебувати з нами у цих випробуваннях. І це дуже важливо, тому що ми проходимо тяжкі речі в нашому житті, складні речі в нашому житті, виклики в кожного свої. І ми живемо дуже в складний час до сьогодні, але надія наша на Бога, і він завжди з нами. І знаєте, ця вірність, вона приносить свідчення також і іншим людям, коли ми залишаємося вірними його слову, його настановам, його святій істині, йому самому особисто, як персоні, тому що він живий Бог, і ми служимо живому Богу. І знаєте, ця вірність, вона приносить свідчення іншим людям, які не знають Христа, які далекі від Бога. І в 3-му розділі, 28-29 вірш, він підкреслює ці речі. «Благословений Бог Садраха, Месаха і Авденаго. Немає іншого Богу, який міг би так рятувати», каже цар Навуходоносор. Він не розуміючи сам того, що він хотів цих хлопців забрати в їхнє життя за непокору тому, щоб вони поклонялися його ідолу. Він вже прославляє Бога, тому що побачив славу Божу, тому що побачив чудеса Божі. Тому що побачив, як Бог він визволив, особисто прийшов в цю піч. І написано, коли вони вийшли з печі, від них навіть не було запаху. Тобто, ну не було геть ознак того, що вони перебували в печі, яка була розкалена все моросильніше. І знаєте, це дуже чудово, бо тому що наша вірність відкриває людям славу Божу. І це дуже важливо. Сам цар не розуміє того, коли починає славити Бога. І він каже, благословений Бог Садраха, Месаха і Авденаго. Немає іншого Бога. Він підкреслює ці речі, тому що він розуміє те, що він створив рукотворне. Воно не має сили. Це просто пуста залізяка чи дерев'яшка. Я не знаю, з чого там він був створений. І знаєте, в завершенні цього, як підсумок, головна думка, я бажаю, що Бог, він дійсно гідний нашої вірності. Незалежно від наслідків. І, знаєте, це дуже чудово. Будьмо тими, хто стоїть твердо у своїй вірі, навіть під тиском. І сьогодні іноді наша віра піддається тиску. Слава Богу, що ми живемо сьогодні вільний час, що ми можемо проповідувати вільно Євангеліє і Слово Боже. Слово благодаті, Слово спасіння, Слово милості. І, знаєте, ми повинні довіряти Богу навіть під тими обставинами, в яких ми сьогодні знаходимося. Тому що він завжди поруч. Тому що навіть у вогні він сьогодні проходить ці речі з нами. Я знаю, про що я кажу, тому що я одружений, маю родину, і в нас теж були свої виклики в мене особисто. І завжди, при всіх своїх викликах, при всьому тому, що траплялося в нашому житті, Бог залишався вірний. І знаєте, я віруючи вже більше 20 років, і жодного разу Бог не підбив. І всіх в випробуваннях мого життя він завжди був поруч. І, знаєте, ніде не написано, що в нашому житті не буде складних обставин. Але, знаєте, в цих випробуваннях він завжди з нами поруч. І ми повинні прикликати його ім'я, ми повинні довіряти йому. Тому що він наш творець, він знає ліпше те, що нам потрібно. І він знає ліпше, він може взяти оті обставини, які сьогодні навколо нас. Оті тяжкі ситуації, ті тупики, він може вказати нам шлях. Він переплавляє нас у цих випробуваннях. Він дає нам сили проходити це. Він дає нам досвід дорогоцінний, який нам потрібен для нашого життя. Він знає ліпше те, що потрібно сьогодні нам. І знаєте, коли я кличу людей до Бога, до церкви, я ніколи не кажу, що прийди і твоє життя стане яскравим,

що що він зробив для нас? Він переміг цей світ. І в нас є той, хто більший цього світу. І ми повинні це розуміти, що ми носимо ось цю силу небес. Ми ходимо з цим Богом кожного дня. І він допомагає нам у всіх наших обставинах, у всіх наших негараздах. І він благословляє нас, і він дає нам мудрості, і він дає нам сили, він підкріплює нашу душу. І це дуже важливо, бо тому що він є джерелом натхнення, він є джерелом любові, він є джерелом сили, тому що всі ми просимо сьогодні сили, да, щоб пройти ті чи певні обставини, всі ми просимо мудрості в тих чи інших обставинах, а мудрість – це є його слово, це є його істина, це є Біблія. Там, де є безліч різних ситуацій, різних прикладів із життя людей, де ми можемо дивитися на ці приклади, як ці люди проходили. І знаєте, найважливіше – це мати особистий досвід, особисті відносини з Богом, і це надважливо. І ми повинні шукати Його лиця, молитися щоденно, читати Його Слово Боже, для того, щоб нам знати Його особисто, як нашого Спасителя, як нашого Бога, як нашого Царя. Тому що він насправді є татком. Я завжди кажу, що ми повинні насамперед зрозуміти, що Бог – отець. І що все в цьому світі зле, те, що руйнує, те, що приносить страждання, не створив Бог. Що є ворог, який сьогодні намагається зруйнувати наше життя, тому що в Євангелії Іоанна 10:10 чітко написано, що ворог приходить для того, щоб вкрасти, вбити і загубити. І його мета незмінна. Але ми знаємо чітко, що є той, хто переміг. Є той, хто насправді переможець. Є той, хто дав нам цю владу наступати на змій, скорпіонів і на всю силу ворожу. І ми сьогодні маємо цю силу. Ми сьогодні маємо цього Бога всередині себе, в своєму дусі. І нехай Бог всіх вас благословить, всіх нас разом благословить. І шукайте Його лиця, і знайте, що Він поряд з вами завжди у всіх ваших випробуваннях, у всіх ваших скорботах, і Він обов'язково вас підтримає, зцілить вас, надихне вас і дасть вам сили все пройти. Будьте з Богом благословені.

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї – це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

0: краса – то омана, а врода – марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена.
1: Цитата з Біблії.

0: якщо ви їдете в інше місто. І не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо МНЛ» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь, я звертаюся до Тебе сьогодні в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Ти допустив надзвичайно важкий час для нашої України, для нашої землі. Ти сьогодні через ці обставини говориш до нас для того, щоб ми, церква Твоя, віруючі, діти Твої, стали перед Тобою на коліни, щоб ми усвідомили свою залежність від Тебе, щоб ми визнали, що Ти контролюєш, Ти Бог неба і землі, Ти контролюєш все. Тому, Господь, перш за все, я благаю Тебе, Господь, прости, прости провини наші, які ми прощаємо нашим винуватцям. Господь, очисти душу і дух, і тіло, і дай нікого не засуджувати. Забери жорстокість і осуд з наших сердець, і дай, Господь, мир. Дай мир кожному із нас, дай любов, Господь, і дай віру, дорогоцінну віру, щоб ми покладалися на Тебе у всіх обставинах нашого життя. Господь, я прошу, благослови Україну. Благослови тих, хто сьогодні хворіє, тих, хто потребує зцілення. В ім'я Ісуса доторкнися і зціли таких, Господь. Благослови тих, хто страждає, хто не має шматка хліба, у кого закінчились гроші, хто живе на вулицях, Господь. Допоможи цим людям. Я прошу, Господь, пробуди Україну і дай нам, Господь, не забувати, що Ти є перший і Ти є останній. Щоб у нас було місце для Тебе, щоб ми читали Біблію, шукали Тебе, ходили в церкву, служили Тобі, не дивлячись ні на які обставини нашого життя. Благослови нашу владу і дай їй бути богобійною, бути чесною і дай їм страх Твій в їхні серця, щоб вони боялись бути корупціонерами, щоб вони не крали, щоб вони не обманювали, щоб вони жили чесно і служили народу в ім'я Ісуса Христа. Поклоняюсь Тобі, люблю Тебе, шаную Тебе всім моїм серцем, Бога живого. Амінь.

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає.

0: того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Мене звати Андрій, а я хочу розповісти історію свого життя. Так сталося, що почув я про Господа ще в дитинстві, коли мені було років 12. Мені розповідав мій дідусь просто історію, яку ми багато хто з нас знає цю історію. Це історія про потоп, про те, як Бог залив водою весь світ. І весь світ загинув, але спаслася одна людина, яку звали Ной. А ця історія дуже вразила мене, і я перший раз у житті почав задумуватись, почав замислюватись, що є Бог, хто Він є, що Він значить для мене, які Він має для мене плани чи які речі я мушу робити, щоб якось догодити Богові. Але я не дуже багато думав про це і просто жив своїм життям, як і всі мої ровесники, як і всі інші підлітки. І так сталося, що коли мені було років 15, мої друзі запропонували мені читати, досліджувати різні речі, які стосуються окультизму. І на сьогодні, звичайно, я знаю, що це є дуже великий гріх перед Богом. Тобто я читав, я досліджував книги, статті, я бував на різних зустрічах, які стосуються магії або астрології і таке інше. І ви знаєте, це дуже негативно вплинуло на моє життя. Я почав відчувати депресію, і ті ж самі друзі з деяким часом вони запросили мене до живої церкви, де я почув живе слово. Відкрився для нього, я віддав все своє життя йому, і все те, що я чинив в своєму житті неправильно, перед ним він простив і очистив моє серце. Я дуже дякую йому за це. Хто б ти не був, скільки тобі років не було, Бог дуже любить тебе, Бог дуже благ до тебе. І якщо ти відчуваєш, що він торкається твого серця, відчиняй своє серце для нього і просто говори те, що в тебе є на серці. Я хочу запросити до молитви кожного, хто, можливо, не звертався до Бога, до Ісуса Христа, як до свого Спасителя. Будь ласка, ти можеш повторювати за мною ці слова. Дорогі Отче, я не знаю тебе як мого Спасителя, я не знаю відносин з тобою, і я не знаю, чи піду я в небо. Тому, Господь, я просто приймаю цей дар, я приймаю Ісуса Христа моїм Спасителем. Я дякую тобі, Отче, за Ісуса. Я приймаю тепер в моє серце Ісуса Христа. Я прошу тебе, Отче, прости мої гріхи, прости мої провини. Вибач мені, Господь, очисти моє серце від всякого гріха, від всякого беззаконня. Зроби мене чистим, зроби мене новим для тебе, Господь. Я посвячую тобі все своє життя і дуже дякую тобі, що ти є самий чудовий, самий прекрасний Бог у всьому світі. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 18 серпня.
1: Хто шанує батька й матір, той довго житиме. Приповісті 20/20. Мир вам, шановні слухачі. Сьогоднішнє писання заохочує нас до шанування тих, хто дав нам життя. Нехай це принесе благословення у ваше життя та життя ваших родин.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любовю втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Дуже важливо, щоб ми дозволили Ісусові жити у нас своїм життям любові, в молитві, в єдності з Отцем. Бог промовляє в тиші серця, а ми слухаємо. А потім ми звертаємося до Бога з глибини наших сердець. І Бог слухає. Це слухання і це звертання є тим, чим повинна бути молитва. Єднанням із Богом, єднанням з Ісусом. Я знаю одного славного богослова, надзвичайно побожного священника, котрого сьогодні вважають одним із найкращих в Індії. Колись я сказав йому: «Отче, ви цілий день говорите про Бога, як же ви повинні бути близько біля Нього?» І знаєте, що він мені відповів? «Може, я й говорю багато про Бога, але, може, дуже нечасто звертаюсь до Нього?» Потім він пояснив: «Я можу багато говорити про Бога і висловлювати про Нього дуже багато гарних міркувань, але сам у глибині свого серця не знаходжу часу, щоб його слухати. А Бог промовляє в тиші серця. Повнота нашого серця виявляється в нашій поведінці. Як я ставлюся до прокаженого, як ставлюся до вмираючого, і як я ставлюся до безпритульного. Іноді набагато важче працювати з людьми на вулиці, ніж тими, що перебувають у наших домах для вмираючих, оскільки вмираючі спокійні, вони готові йти до Бога. І коли торкаєшся хворого чи прокаженого, легше повірити, що торкаєшся Христового тіла. Однак, коли ці люди захмелені або кричать не своїм голосом, тоді набагато важче думати, що то Ісус, перемінений у цих нікчемних істот. Якими ж чистими і люблячими повинні бути наші руки, щоб ми могли нести цим людям утіху. Ісус став хлібом життя, щоб заспокоїти мій голод любові до Нього, і разом з тим сам став голодним, щоб я могла заспокоїти Його любов до мене. Ніколи не рани нікого словом, котре є святістю нашого життя. Живи насправді тим, що говориш. Однак, перш ніж почнете говорити, ви мусите слухати, бо ж Бог промовляє в тиші серця. Ви повинні слухати, бо лише тоді зможете говорити з повноти ваших сердець, а Бог слухатиме. Христос повинен бути тим світлом, що променіє через вас, а люди, котрі на вас дивляться, повинні бачити лише Ісуса. На вулиці, в лікарнях, у в'язницях ви повинні нести світло туди, де ви.

0: огортає темрява. Бог, сповнений великої покори, Він може зійти до таких, як ми, людей. Він стає залежним від нас, щоб те, що Він посіє, жило і приносило плід. Ісус своїми словами «Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем», прагнув також сказати «Вчіться розуміти, що покликання – це дар, що проходить від самого Бога. Бог має щодо нас чудове побажання. Ми повинні бути святими. Ви не прийшли сюди для того, щоб проводити час, бодай навіть в молитві. Ви прийшли сюди для того, щоб бути Його любов'ю, Його милосердям. Вас сюди прислали. Все, що б ви не робили, робіть це для Ісуса. Навіть коли подаєте комусь склянку води, робіть це для Ісуса. Це такі прості дрібні вчинки, але які вони насправді важливі. Сучасний світ потерпає від голоду. Йому бракує не лише хліба, але й любові. Люди хочуть бути потрібними, вони жадають Христової присутності. У багатьох країнах вони мають усе, крім цієї присутності, крім її усвідомлення. Люди спраглі Божого Слова, яке несе мир, але ви не можете запропонувати іншим те, чого самі не маєте. Тому нам так потрібне поглиблення молитовного життя. Дозвольте, щоб Ісус жив у вас і щоб молився з вами і через вас. Ми були покликані для того, щоб любити світ. Бог так полюбив світ, що послав Ісуса. І сьогодні ж Бог так сильно любить світ, що посилає вас і мене, щоб принести людям Його любов і милосердя. Ми хочемо нагадувати про Бога життя молитви, жертви і відданості. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрібне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Вольфганг Амадей Моцарт народився в невеликому австрійському місті Зальцбурзі. Старовинна легенда розповідає, що в цій долині колись було гірське озеро, але в один з весняних ранків його води піднялися в повітря разом з туманом і перетворилися в ясне синє небо, яке сяє над Зальцбургом до пізньої осені. Гостей це місто вражає гармонією свого архітектурного ансамблю, який створений руками справжніх любителів краси. В Зальцбурзі по сьогоднішній день живе пам'ять про Моцарта. Рідний дім композитора був з часом перетворений на музей, експонати якого нагадують про одного з найбільших та найвидатніших музикантів світу. Але й все місто – це своєрідний музей Моцарта під відкритим небом. Композитора можна тут зустріти всюди – в пам'ятниках, на меморіальних дошках будинків, в назвах вулиць та площ. Навіть дзвони на найстарішій церкві кожну годину грають один з мінуетів Моцарта. В магазинах та кіосках можна придбати листівки, вироби з міді та порцеляни з портретом композитора. Місцеві жителі вважають Зальцбург містом Моцарта і пишаються ним так, ніби вони близькі родичі композитора. Але насправді його іменем пишається також вся Австрія. Тому що ніхто не грав до Моцарта так гарно та чисто, ніхто не оспівував з більшою відвертістю любов до людей, радість життя та красу світу. Сьогодні ми почуємо чудовий твір Моцарта – маленьку нічну серенаду «Соль мажор».

0: в ефірі голоси наших маленьких слухачів.
1: Добрі плоди. Ясніла яблучка плодами. Від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо ми будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас як безплідне деревце, щоб міг завжди радіти нами. Отой небесний садівник, засніти добрими плодами повинен кожен чоловік. Амінь.
0: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 12.
2: І почав він у притчах до них промовляти.
3: Насадив був один чоловік виноградника, муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив і віддав його винарям, та й пішов. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб прийняти частину плоду з виноградника в тих винарів. Та вони схопили його, та й побили, і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, та й того вони зранили в голову та зневажили. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили. І багатьох іще інших набили одних, а одних повбивали. І він мав ще одного, сина улюбленого. Наостанок послав і того він до них і сказав: «Посоромляться сина мого». А ті винарі міркували собі: «Це спадкоємець, ходім замордуймо його, і нашою спадщина буде». І вони схопили його та й убили, і викинули його за виноградник. Отож, що пан виноградника зробить? Він прибуде та й вигубить тих винарів, і віддасть виноградника іншим. Чи ви не читали в Писанні: камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем? Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших.
2: І шукали його, щоб схопити, але побоялись народу, бо вони зрозуміли, що про них він цю притчу сказав, і, лишивши його, відійшли. І вони вислали деяких із фарисеїв та іродіянів до нього, щоб зловити на слові його. Ті ж прийшли та й говорять йому:
4: «Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і не зважаєш зовсім ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся, а наставляєш на Божу дорогу правдив. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Давати нам, чи не давати?»
2: А Ісус, знавши їх лицемірство, сказав їм:
3: «Чого ви мене випробовуєте? Принесіть мені гріш податковий, щоб бачити».
2: І принесли вони. А він каже до них:
3: «Чий це образ і напис?»
2: Ті ж йому відказали:
4: «Кесарів».
2: Ісус тоді каже у відповідь їм:
3: «Віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже».
2: І дивувалися з нього вони. І прийшли до нього ті садукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали його та сказали:
5: «Учителю, Мойсей написав нам, як помре кому брат і полишить дружину, а дитини не лишить, то нехай його брат візьме дружину його та й відновить насіння для брата свого. Було сім братів, і перший взяв дружину і умер, не лишивши дітей. Другий теж її взяв, та й помер, і він не лишив дітей. Так само і третій, і всі семеро не полишили дітей. А по всіх вмерла й жінка. А в воскресенні, як воскреснуть вони, то котрому із них вона дружиною буде? Бо семеро мали за дружину її».
2: Ісус їм відповів:

0: сказав:
1: «Чи ви не тому помиляєтесь, що не знаєте ані Писання, ані Божої сили? Бо як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитись, ані заміж виходити, але будуть немов анголи ті на небі. Що ж до мертвих, що воскреснуть, чи ж ви не читали в Мойсеєвій книзі, як при кущі сказав йому Бог, промовляючи: «Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів, бо він є Бог не мертвих, а живих». Тим-то ви помиляєтесь дуже».
0: А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його:
2: «Котра заповідь перша з усіх?»
0: Ісус відповів:
1: «Перша. Слухай, Ізраїлю, наш Господь Бог – Бог єдиний. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга однакова з нею – люби свого ближнього, як самого себе. Нема іншої більшої заповіді над оці».
0: І сказав йому книжник:
2: «Добре, учителю, ти по правді сказав, що один він, і немає іншого окрім нього, і що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього, як самого себе, це важливіше за всі цілопалення і жертви».
0: Ісус, побачивши, що розумно той відповідь дав, промовив до нього:
1: «Ти недалеко від Божого царства».
0: І ніхто не насмілювався вже питати його. Потім Ісус відповів і промовив у храмі, навчаючи:
1: «Як то книжники кажуть, що ніби Христос син Давидів? Адже той Давид Святим Духом сказав, промовив

0: Справді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала з убоства свого все, що мала, свій прожиток увесь.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Яна Рожнятківська. Про гонитву за успіхом.
1: Це такий тренд сучасності, і зараз багато хто просто в цих тисках зажатий, в тисках успішності. Людина біжить кудись і розуміє, що вона нещаслива. Да, вона стала зовні успішною, але все одно вона не дотягується до тої планки, яку їй там вище ставлять. Вона постійно в цій суеті, якійсь марноті і нещаслива. Вона десь загубила себе, загубила своє серце. Власне, в нас школа для того, щоб ми згадали своє серце, щоб ми знайшли своє серце.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка втомленій душі, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Як у дзеркалі. Якось імператор покликав одного з своїх васалів. В імперії той прославився жорстокістю і жадібністю, і піддані його жили в страху. Імператор сказав до васала: «Хочу, щоб ти вирушив у подорож по світу і знайшов для мене насправді добру людину». Той відповів: «Так, пане».

0: вірно розпочав пошуки. Він зустрічав багатьох людей, говорив з ними, і коли минуло чимало часу, повернувся до імператорського двору. «Пане», – сказав він до свого володаря, – «я зробив усе, як ви сказали, і шукав по світу справді добру людину. Але я не знайшов такої, тому що всі егоїсти і підступні. Немає такого куточка, де можна знайти людину, яка тобі потрібна». Імператор відпустив його і повелів покликати іншого васала, відомого через свою великодушність і доброзичливість. Імператор сказав йому: «Друже, я хочу, щоб ти вирушив у подорож і знайшов мені погану людину». Той послухався наказу. Довго мандруючи, він зустрів чимало людей і бесідував з ними. За певний час він повернувся до імператора зі словами: «Пане, мені не вдалося виконати вашого завдання. Трапляються люди необачні, що збилися зі шляху і блукають, наче сліпці. Але ніде не знайшов я поганої людини. У всіх них добрі серця, попри всі хиби». Світло тіла – око. Як, отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле. А коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява якою ж великою буде? Матвія 6:23. Років один підрядник працював у великій будівельній фірмі. Одного разу він отримав завдання побудувати віллу за проектом, який припав йому до вподоби. Він міг вибрати для будівництва хоч яке завгодно місце і не хвилювався про витрати. Роботи почалися швидко, але, скориставшись висловленою йому довірою, підрядник вирішив використати матеріали найнижчої якості і найняв робітників дуже низької кваліфікації, виплачуючи їм мінімальну зарплату. Заощаджені гроші він забрав собі. Після того, як віллу було збудовано, відбулося свято з нагоди прийому роботи, під час якого підрядник передав ключі від неї президенту будівельної фірми. Президент, усміхнувшись, повернув йому ключі і сказав, тиснучи руку: «Ця віла – наш подарунок вам, на знак пошани і вдячності». Мудрі люди кажуть: «Роби, як для себе». І Господь заповідав: «Люби ближнього, як самого себе».
1: «365 історій для душі». Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Світчадо» за наданий матеріал.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Будьте з усіма людьми в мирі. Світла радіо «Еммануїл».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Бог підперезує мене силою, рівняє переді мною дорогу мою, робить ноги мої швидкими, як у оленя, і на висотах моїх ставить мене.
4: Псалом 17, вірші з 33 по 34.

0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Господь просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Милосердний Господь, я прошу Тебе за всіх людей України. Благослови, Господи, кожне серце, кожне життя, кожну сім'ю, кожну родину. Ти маєш кращі плани і майбутнє для кожного, хто проживає на Україні. Ти маєш все потрібне для життя і побожності. Нехай народ України стане перед Тобою на коліна і признає, що Ти є Бог, який тримаєш все в своїй владі, маєш все необхідне для кожного з нас. Нехай ім'я Твоє буде прославлене по віки віків. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Дорогі наші радіослухачі, ми вітаємо вас у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами Лодко та Христина Тищенки. І ми сьогодні далі продовжуємо нашу тему і будемо говорити про наших любих діточок. Дуже важливо пам'ятати, що найкраще, що діти роблять у цьому віці, це те, таке слово, може, не гарне, вживу, мовпують. Тобто повторюють, дуже-дуже повторюють. Отже, дитина, коли бачить, як, наприклад, батьки цілують їхнього братика чи сестричку, як вони один одному посміхаються, як увагу свою проявляють, які ніжні слова чи доторки вони використовують, дитина теж почне це робити. Тобто наша дитина дивиться на вас, батьки. Вона дивиться, як ви ділитеся з іншими своїми іграшками чи улюбленими гаджетами, чи чим би то не було. Вони дуже добре спостерігають і перебирають свою поведінку вас, як батьків, на себе. Ну, або може це бути не батьки, а ті люди, які найбільше, або найчастіше, або найдовше часу проводять з вашими дітьми. Це можуть бути діти в садочку, якщо дитина, наприклад, зранку до вечора в садочку. Це можуть бути, наприклад, вихователі і такі інші, ті люди, які мають вплив на вашу дитину. Тому теж для нас, коли ми, наприклад, віддавали своїх дітей в садок, ми дуже переживали і, до речі, відчували, який вплив мають діти з садочка, тому що діти приходили зі садочка і приносили дуже багато думок, ідей, різних речей про світ, про відношення і таке інше. Тобто того, чого ми вдома не вчили і не демонстрували і не показували на своєму прикладі. І я пам'ятаю, пригадую, одного разу у нас була спільна молитва кожного вечора. Наша дитина прийшла і сказала, я не хочу молитися. Я спитав, чому. І моя дитина каже, прийшов якийсь дядя, який прийшов і сказав, що Бога немає, взагалі молитися не треба. Тобто якийсь дядя, який прийшов в садочок на пару хвилин, сказав одну фразу моїй дитині, і це змінило світогляд моєї дитини. Тому дуже важливо думати про те, з ким проводить ваша дитина цей час, що ця людина, яка поруч з вашою дитиною, передає і таке інше. Але вплив батьків безсумнівно надзвичайно важливий, і особливо в теперішній час, коли, наприклад, багато небезпек, загроз і тривог навколо, батьки саме ті, хто можуть демонструвати впевненість, спокій, надавати цей спокій дитині, впевненість також, давати їй любов, вчити ділитися і так далі. Батьки, діти дивляться на вас.
3: Так, і особливо вони не так слухають, що ви говорите, як бачать, що ви робите. І дійсно, оце дитяче мавпування, коли така малесенька дитина в 2-3 роки, 4, вона намагається взуватися в мамині туфлі на високих каблуках. Так, вона там

0: воно намагається там витягнути мамину помаду, намалюватися, так, там ходити імітувати розмову по мобільному телефону. Я навіть бачила таке було вірусне відео, як в соцмережах, коли дитина ходила і демонструвала, ну, мама очікувала на братчика чи сестричку, і ось мама так ходила, прогиналася, тримала себе за поперек, їй вже так важко було ходити, це був десь місяць 8-9, і дитина за мамою ходила так само в такій самій позі, так само тримала себе за бік і так далі. Там. І інший внучок йшов і був схилений, згорблений, і імітував, що він іде як дідусь і спирається на палочку, і діти імітують все. І це такий гарний образ, що насправді протягом всього нашого життя діти дивляться на нас. І коли, звичайно, вони будуть старші, вони вже там в 10 років не будуть ходити так схиленими, як дідусь, тому що дідусь так ходить. Але все ж таки, то, що ми говоримо, ті цінності, які ми сповідуємо, не декларативно говорячи, але насправді на практиці, це діти одідичують від нас, вони це переймають, і це формує їх як особистості. Ну, і ще хочу, дорогі батьки, поділитися з вами тим, щоб ми себе не обманювали, але реально приймали цю дійсність, що насправді найбільше впливає на дитину той чи ті, з ким вона проводить найбільше часу. Тому просто тому, що ми батьки і ми хороші, автоматично цей вплив на дітей не переходить, якщо ми не проводимо з ними часу. Якщо дитина проводить більшість часу дня активного свого життя в садочку, то ви розумієте, що її насправді 90% виховує садок. Тобто ті діти, які в нас спілкуються, вихователі, з якими вона спілкується, оте, що вони складають з неї, оце найбільший вплив і має. Добре це чи позитивне, я не знаю. Тому то так важливо, власне, серйозно підходити до того, з якими людьми, якими нянями, вихователями ми залишаємо дітей. Якщо дитина залишається дуже часто у бабусі, то ми розуміємо, що максимальний вплив на дитину буде мати світогляд, цінності, звички, так і побут бабусі. Тому автоматично, то чи її діти, з якої сім'ї, це ще не все. Важливо, хто ж насправді прикладався до виховання дитини.
1: І тут, доповнюючи цю тему, не можна не сказати про вплив медіа, тому що ми зустрічаємо і бачимо малесеньких діточок, яким там 2 рочки, 2.5, я вже не кажу про 5-6-річних, які приходять в садочок зі смартфонами. Друзі, я не знаю, чому батьки це роблять і чому це дозволяють, але вони, якщо ви нас слухаєте і чуєте, то я хочу сказати, що цей же ж смартфон, навіть якщо він дитячий, навіть якщо в ньому є обмежена, там обрізана версія і доступу інтернету і всього-всього-всього, він теж впливає на і формує на мислення вашої дитини. І як рекомендується, ну і давайте логічно теж подумаємо, так, дитина активно розвивається, от вона пізнає цей світ, вона пізнає причинно-наслідкові реакції. І дуже важливо, щоб ця дитина, я думаю, що ви, кожен батько, кожен мати хоче, щоб дитина повноцінно розвивалася, щоб в неї розвивалася і моторика рук, щоб в неї світогляд розширювався, щоб вона була фізично теж розвинута, духовно і душевно. Для цього дитині дуже потрібен рух. Їй не можна завмирати перед смартфоном чи перед планшетом і сидіти там годину пів. Я, доросла людина, якщо я, наприклад, залипну у телефоні чи в планшеті на півгодини, в мене вже всі м'язи просто дерев'яніють і мучусь, я потім мучуся півдня, мені треба розминатися. А уявіть собі, що дитина, якій потрібен цей рух. Тобто, до чого це все я хилю, що ми були уважними, і це наша відповідальність, скільки дитина проводить часу зі смартфоном, скільки вона дивиться, чи грає на цьому планшеті, чи взагалі там гуляє в інтернеті, мається на увазі, ходить по різним сторінкам, там, чи в Ютубі дивиться різноманітні ролики. Ви не знаєте, які ролики, ви ніколи не слідкуєте, які саме мультики, чи які саме ролики дитина ваша побачить. Чи там не

0: наповнено жорстокістю, грубістю, різноманітними словами, яку поведінку ті мультиплікаційні герої передають своїй дитині. До речі, недавно дивився розбір такий в Ютубі, де розбирали цей серіал «Маша і Медвідь», де дівчинка демонструє повну байдужість до цього ведмедя, агресію, неприйняття і жорстокість, і, скажімо так. Тобто, і коли дитина буде переймати таку поведінку, то нема чого дивуватися, бо вона бачить свою героїню, якою вона хоче взяти приклад. Пам'ятайте, що дитина, вона хоче повторювати, вона схильна до повторювань більше, ніж осмислено. Тобто вона не думає про наслідки, вона не так думає про причини там чи цінності. Це повторювання, воно не переслідує демонстрацію цінності. Дитина побачила, це робить мій герой, будь-хто, не тільки там з мультика «Маша і Том і Джері», там будь-який мультик, де багато є всяких насильства, там грубощів і так далі. Вона просто бачить це і вона вирішує це повторити, і їй здається, що це весело, це гарно, це добре. А те, що ти боляче, неприємно, ображає і таке інше, вона про це не думає. Ну, особливо, коли ми говоримо вік там з 3-5 років, так? Ось тому ну, менший, тобто дошкільний вік. Тому, друзі, увага, батьки, це наша відповідальність, що і скільки дитина наша проводить з смартфонами, планшетами і так далі.
1: Так, ще такий дуже цікавий момент, що діти в цьому віці, в них починає також розвиватися таке чудове явище, як уява, чого в них раніше не було. Дитина починає уявляти. Але разом з уявою приходить і таке неприємне, на жаль, але це страх. Так. Коли дитина уявляє, вона не завжди уявляє щось красиве, ніжне, сяюче, світле, але також щось страшне. Ну, життя наше жорстоке і важке, а життя в час війни тим більше, тому, звичайно, я думаю, ви, більшість з вас, батьки дорогі, з цим стикнулися, з дитячими страхами. І тут важливо також виступити для дітей дійсно такою підтримкою, аби, по-перше, дитина ніколи не боялася вам розказати про свої фантазії і також про свої страхи. Ось це час, коли ви можете дитині пояснювати різницю між реальністю і фантазією, уявою. Ось уяву треба, звичайно, розвивати, і це чудово. Тому це такий вік, коли вже і дитяча моторика достатньо розвинута, дитина вже може починати малювати, і це якраз дуже гарний інструмент для проявлення її уяви, її фантазій для малювання. Тому, звичайно, зараз є, слава Богу, так багато різних способів, аби це малювання зробити безпечним. Мається на увазі, щоб діти не малювали так на стінах і так далі. Тобто навчити дитину, щоб це малювання не приносило стресу і великого дискомфорту для батьків. Ось на мало місце, вона знала, де можна малювати, коли, чим, що їй доступно для цього, і проявляла свою уяву. І разом з тим дуже важливо бути підтримкою для дитини, коли дитина говорить про свої страхи. Я боюся темряви, або в мене там під ліском живе якась бабайка чи якийсь монстр і так далі. Часто батьки хочуть заспокоїти дитину такою фразою, трохи банальною: не бійся, там нічого немає. Ось заперечення цього страху, якби дитина відчуває, що її почуття нівелюють, вона не має права на цей страх. І це не допомагає, тому що я боюся, і що значить не бійся, якщо мені страшно. Не дається ніякого інструменту, як подолати цей страх. І це дитині не допомагає, вона просто далі відчуває, що вона залишається зі своїм страхом сам на сам, і батьки не допоможуть їй в цьому. І важливо цього уникати, не казати «не бійся», тому що важливіше подолати. Ось, тому що бояться всі, і я думаю, нашим воїнам на війні теж дуже страшно. Але хоробрість – це не відсутність страху, а це вміння його побороти і все-таки робити те, чого робити зовсім не хочеться і що дійсно ризиково для життя. От, і дуже, може ти, Володко, також згадаєш свої випадки, коли ти був маленький і чогось боявся. От важливо, щоб батьки дали дитині

0: і відчуття, що вони її розуміють і приєднуються з нею до її відчуття страху. І, тобто, наприклад, ви можете сказати, так, а який він цей монстр, так, де він там сидить, а що він там робить, а як ти думаєш, що він туди заліз? Ось, і коли дитина починає це аналізувати, можливо, вона дійде до розуміння, що це без сенсу, ось, або ви можете допомогти цього монстра вигнати. Ну, давай ми його закриємо кудись там в шафу, чи запхаємо в цю коробочку і викинемо її, і її там не буде. Ну, тобто, не заперечити її страх, але шукати якісь, знаючи трошки за свою дитину, якісь можливості, куди це жахіття, яке її так лякає, сховати, як його знищити і так далі. Або допомогти за допомогою уяви, знову ж таки, цей страх забрати, наприклад. Уяви собі, що той монстр там... Ну, в залежності, що там дитина уявляє, так, ну, як, наприклад, там прийшов до тебе, ділиться тортом, і ви разом бавитеся, і він вже перестає, він стає вже твоїх улюблених кольорів, він змінюється, і він стає позитивним героєм, а потім він іде до своєї хатки і залишає тебе спокою. І тобто, то, що було страшне, воно стає кумедним, воно стає смішним, і дитина, якби цю фантазію страховину, вона перетворює в якусь казкову реальність. І фантазує за собі щось веселе. Але важливо також, щоб дитина розуміла, що є реальність і є фантазії. І тут ми підходимо до такого поняття, як казка. Ось, і на ряду, коли ми дитині там читаємо, наприклад, перед сном Біблію, потім читаємо їй казку, важливо, щоб дитина розуміла, що Біблія
1: це не казка.
0: І так, і казка про Колобка чи про якусь там принцесу, це не є то саме. То не є казки з Біблії, а то казки там з книжки Андерсона. Це є ще зовсім різні речі, і важливо, дитина, можливо, що це не буде до кінця усвідомлювати, розуміти всю глибину, але вона повинна знати, що це правда, а це фантазія, це придумали, а це істина. І важливо, щоб дитині це складати з самого початку, щоб формувати цей правильне відношення до Біблії, як до джерела знань, до джерела істини, а не просто до історій казкових, які нічим не відрізняються від будь-яких казок, які можна прочитати.
1: Я можу сказати, поділитися своїм досвідом, що дійсно у мене був такий дошкільний, я не ходив до школи, але в моїй пам'яті залишились такі уривки, коли розповідали про Ісуса і про його смерть. Це якраз час посту, перед, коли готується до свята Пасхи. Православні християни, у них є така традиція там згадувати оцей, проходити цей період і читати місця списання про останні дні Ісуса Христа, і там, зокрема, про хрест. І пам'ятаю, що тітка мені це розповідала. І я цю історію чув вже не один раз. І я не пам'ятаю, коли саме це відбулося. Тобто, скільки раз я її почув, але от коли я усвідомив, що це виявляється не просто історія, а що дійсно це була правдива, жив Ісус, що це не просто казка, яку я чув до того, чи там читав, будучи там маленькою дитиною, так? А це правдиво був Ісус, який пішов на смерть, його розп'яли за наші гріхи, і це для мене було таке шок, як могли це зробити, чому, він же ж такий добрий, він же ж так любить людей. І оцей момент, я пам'ятаю, це ще було перед школою, точно я до школи не ходив, я знаю, що це мене дуже сильно вразило, що це не просто казка, якась така повчальна історія, що це от, власне, історія реальної людини, яка проходила цей життєвий шлях. І це для мене був такий шок, як це могло трапитися, як люди могли цього допустити, і ще такої несправедливості по відношенню до Ісуса.
0: Значить, теж це пригадую, в нас вдома висіло велике таке дерев'яне розп'яття, така фігура Ісуса Христа, і там було все дуже детально, кожна деталь намальована, вирізблена, це була скульптура, така Христос розп'ятий на хресті. І якось ми молилися з бабусею, я теж бабуся запитала, кажу, бабусю, я не розумію, але чому вони його розп'яли? Що я весь час чула, який Ісус прекрасний, добрий, який він робив чудеса, і тут така жорстокість по відношенню до нього. Мене ця несправедливість дуже дивувала, я не могла це зрозуміти. І Ну, бабусі важко було мені, малій дитині, пояснити всю глибину історії спасіння. І я зрозуміла, що це питання, яке ще мені в майбутньому треба буде пояснити, розгадати, шукати відповідь. І це якийсь такий був, напевне, поштовх до пошуку Бога.

0: істини і розуміння, чому так сталося, як це могло, чому. Мені було також незрозуміло, чому Бог це допустив, Бог Отець чому допустив, чому Ісус не зійшов з Христа і так далі. Це цікаві питання, і от ми наближаємося вже потихеньку до свята Воскресіння Ісуса Христа, і я думаю, це також чудовий час говорити з дітьми про це. І якщо вам складно пояснити певні принципи так історії спасіння, то шукайте відповіді. Є дуже багато зараз гарної літератури дитячої, яка дітям пояснює власне історію цього духовного визволення людства від гріха і пояснює, власне, що ж таке хрест, страждання, і що таке спасіння і воскресіння. Ну, звичайно, 3-4 роки все це дитині збагнути важко.
1: Але самі історії, я думаю, вони впливають.
0: Вони впливають, так.
1: Світ, світогляд.
0: Ну, важливо розуміти, що в такому дитячому віці дитина може пізнавати істину про те, що існує добро і зло, як ми говорили, так, вона вже це розуміє. І важливу істину про Бога, яку ми можемо вже закладати на цьому віці в дітях, це те, що Бог тебе любить. Бог є любов і взагалі те, що Бог є. Я пригадую, коли наші дітки були ще дуже-дуже маленькі, вони ще, по-моєму, навіть не говорили. Але ми з ними вчили, ми піднімали пальчик вказівний до гори і казали, Бог є в небі, і тоді пальчиком торкалися свого серця і в серці. Ось, і це ті істини, які ми могли закладати, поки дуже маленькі, що Бог, по-перше, є, що Він є в небесах, але також Бог є реально присутній в цьому світі, Він живе в твоєму серці. І це оці такі перші істини, які можна вже закладати в малесеньких дітей. І Бог тебе любить, Бог є любов, Бог тебе любить. Ось, і коли дитина, власне, проявляє якийсь непослух, ми говорили дітям, що Богові сумно, що ти так зробив. Бог тебе любить, йому дуже прикро, що ти так робиш. І важливо, щоб от ті базові істини все-таки ми приділяли час, проговорили про них, говорили, що Бог є любов, Бог є, Він живе, Він тебе любить, Він радіє, коли ти робиш, коли ти слухняний, і Бог дуже Богу прикро, коли ти робиш щось погане. Але Бог любить тебе, навіть якщо ти робиш щось погане.
1: Друзі, ми мусимо завершувати, час неблаганно стікає, я сподіваюся, що ви були з нами і вам було цікаво. І ми всі є діти Божі, які потребуємо ведення від нашого Батька Небесного. І ми також маємо таку привілегію від Бога Отця бути батьками для своїх дітей. А це також і відповідальність, що ми показуємо, що ми демонструємо нашим дітям, як ми їх вчимо, як ми їх оберігаємо, як ми їх виховуємо, які цінності ми закладаємо в їхні серця. І я би все-таки хотів завершити знову ж цим місцем писання, з якого ми почали наш прямий етер, про те, що Ісус говорить до своїх учнів, до своїх помічників. Та Він каже, пустіть дітей приходити до мене. Не забороняйте їм, бо таких є Царство Небесне. Це є Марка, 10 розділі, 14 вірш. І наступна історія – це коли підбіг чоловік, впав перед Ісусом і запитав його, «Учителю добрий, що мені вчинити, щоб успадкувати життя вічне?» І Ісус спілкується з ним, і я хотів би зачитати останній вірш, який, і поставити крапку. Ісус глянув на нього і сказав, «Тобі одного бракує, іди за мною». І це наше покликання як батьків, можливо, недосконалих і грішних, вказувати шлях до Бога. Вказувати, що є той, є, хто нас так безмежно любить, і той, який, за яким треба йти і стояти його учнями, за Ісусом Христом. І я думаю, що Бог в особливу милість буде являти вашим дітям, навчати їх, вести їх до Царства Небесного, до життя з ним. Ми вам дуже-дуже дякуємо, що ви були з нами. Благословляємо вас, ваші родини, ваших діточок. І нехай Господь буде з вами. І до нових зустрічей. З вами були Володко та Христина Тищенки.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, Це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Я хочу з вами, шановні слухачі, помолитися не за світле радіо, а разом, як люди, яким Господь довіряє завоювати цю землю. Тому що, якщо ми вже в Його домі, якщо ми Його діти, то ми діти не тільки для того, щоб втішатися в Його обіймах, але ще й для того, щоб інших людей, яких Господь кличе, Він через кого покличе? Через нас з вами, через світле радіо, через ваші молитви, через вашу фінансову підтримку. Якщо ви вже слухаєте, якщо ви чуєте про потребу, і це потреба, про яку говорить Господь, тобто Він команді вкладає це бажання ревнувати за цей дар, який Він дав на Україну. Але для здійснення всього наміру не команда в декілька людей це може зробити. Я впевнена, що є ота команда воїнів, яких Господь зараз піднімає, щоб ви були руками цього радіо, щоб ви служили фінансами. І давайте помолимося, щоб приготовлені люди стали в строй, не дивилися осторонь, щоб почули голос від Бога і цей поклик від Нього.

0: Настав мене, Господи, на путь Твою, і буду ходити в істині Твоїй. Утверди серце моє в страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти Тебе, Господи Боже мій, всім серцем моїм і прославлятиму ім'я Твоє повіки. Бо велика милість Твоя наді мною. Ти визволив душу мою з пекла найглибшого.
1: Псалом 85, вірші з 11 по 13.

0: через прірви гріха прокладений живий міст – Христос.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Уроки мужності, знаєте, я думаю, що вони проявляються в різних ситуаціях. Мій такий урок мужності перший – це ми вже зустрічалися з Ларісою, і так сталося, що я заплутався в своїх почуттях, і все виглядало так, що ми розсталися. Але в якийсь момент я усвідомив, що оця моя плутанина є ніщо іншим, як трусість. Тобто я або чогось боюсь, або не беру на себе відповідальність. І от для мене був такий момент мужності – це сказати собі, що я приймаю цю жінку як ту, з якою хочу провести все своє життя.
0: Світлі цитати світлих гостей.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Дуже могутня ревна молитва праведного. Так написав Яків, брат Господа нашого Ісуса Христа, говорячи про молитву Іллі, пророка Божого. Яке надзвичайне диво здійснив Бог через молитву Іллі? Ілля протистояв усім язичницьким жерцям і пророкам Ваала. Навіть сухий жертовник Ваал не зміг запалити, тому що він був простим ідолом. І лише єдиний живий Бог може здійснити те, що неможливо людям – спалити вологі дрова, жертву та й саме каміння жертовника. Пам'ятаєш 10 заповідей? «Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів». Це найперша заповідь. І проти цієї заповіді народ ізраїльський постійно грішив. «Чому?» – запитаєш ти. «Тому що всі навколо поклонялися усіляким різним богам. Ось і виходило, що ізраїльтяни не хотіли відрізнятися від інших. Так і за наших часів. Коли ті, хто вірують в Ісуса Христа і дотримують заповіді Божі, вони дуже відрізняються від усіх інших. І завжди є спокуси поводитися як усі, щоб не відрізнятися. Та проти цієї спокуси потрібно боротися. Слід завжди пам'ятати, у кого ми віримо, кому поклоняємося, кому служимо. Так, лише Богу нашому і нікому іншому. Але послухаймо, що було далі з Іллею, пророком в Ізраїлі. Хмари збираються. Біблія, перша книга царів, 18 розділ.
1: Слова, які вимовив Ілля по тому, вкрай вразили царя Ахава. «Йди й поїж, – сказав Ілля, – незабаром піде дощ». Люди заквапилися до своїх домівок, а Ілля зі своїм слугою залишився на верхів'ї гори. Він став на коліна і, схиливши голову, молився Богові і слухав його. Потім звернувся до свого слуги і наказав тому піти подивитися в бік моря. Слуга виконав доручення і повернувся. «Нічого не видно», – повідомив він. «Піди знову подивись», – сказав йому Ілля. 6 разів за наказами Іллі ходив слуга дивитись. 6 разів він повертався, не побачивши нічого вартого уваги. Однак на 7-й раз він прийшов і сказав своєму хазяїнові: «Я побачив легку хмарку на обрії. Вона не більша за долоню». Почувши це, Ілля підвівся. «Піди і скажи Ахаву, нехай поспішає додому, якщо не хоче вимокти під дощем», – сказав він. Лише тепер Ахав остаточно повірив у сказане Іллею. Він віддав наказ своєму почту збиратися назад. Тим часом хмари швидко збиралися. Подув сильний вітер. Небо зробилося чорним від важких дощових хмар. Ахав швидко подався назад до палацу. Раптом Ілля відчув усю повноту могутності Божої. Він був щасливий від того, що вчинив Богу цей день. Він підібрав поле свого довгого вбрання, підіткнув їх під шкіряний пояс і кинувся бігти. Щоб здолати відстань від гори Кармел до Ахавового палацу, на колісниці потрібно було 3 години. Однак Ілля весь цей шлях пробіг попереду царевих коней, які неслися щосили.
0: Бог здійснював дива і показав свою силу невірному царю Ахаву, й усьому непокірному народові ізраїльському. Яку ж роль відіграв у Божому плані Ілля? За молитвою Іллі не було дощу в Ізраїлі 3,5 роки, і за молитвою Іллі Бог після покаяння народу і навернення його до Бога послав дощ. Молися. Молися за друзів і ворогів, за рідних і народ свій. Молися за віруючих і невіруючих, щоб вони навернулися до Бога і були спасенні. Та не бійся бути не таким, як усі. Це дуже важливий урок для нас із тобою сьогодні. Молитися та не боятися бути на боці Бога, навіть якщо ми самотні у цьому. Нам час прощатися. До побачення, коли ми знову зустрінемося для того, щоб слухати Слово Боже.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Одна українська поетеса, Шавловська Юлія, написала такого вірша. Сиджу на задній парті я і слухаю, мовчу. Щоб записати чітко все, я дуже вас прошу. Не говоріть так швидко все, бо не встигаю я, бо напишу з помилками. Та що ж, таке життя. Воно швидке і радісне, і знаю точно я, чим швидше воно крутиться, скоріш кручусь і я. Мій друже, можливо, в своєму житті ти переживаєш такий самий стрімкий перебіг подій. Можливо, твоє життя теж закрутило тебе з навчанням, роботою, проблемами, гріхами, і чим далі, тим складніше. Але, можливо, і сьогодні Господь хоче, щоб в твоєму житті сталася зупинка. Зупинка, коли б ти міг переосмислити своє життя, зрозуміти, хто насамперед потрібен тобі. Слово Боже говорить нам про те, що кожній людині, незалежно від достатку, соціального стану, потрібен Господь і потрібне Його прощення. Тоді ми точно будемо мати впевненість, що наші помилки, вони не будуть тими, які призведуть до вічної загибелі. Але навіть найменші помилки Господь зможе використати для того, щоб прославилось Його ім'я і для того, щоб твоє серце було чистим. Схилимось в молитві. Попроси у Господа прощення за суєтне життя. Попроси у Нього допомоги та сили, щоб жити життям наповненим змістом, щоб жити тим життям, яке б славило Боже ім'я. Дорогий Отець Небесний, я дякую Тобі за те, що Ти дав мені здоров'я, життя. Ти подарував мені сім'ю, друзів. Допоможи, Господи, використовувати цей час для того, щоб я міг славити Тебе, для того, щоб різноманітні проблеми та хаос життя не поглинали мене, але я міг чітко усвідомлювати, для кого я живу. Прости мені мої гріхи. Прости те, що в суєті дня я часто забуваю про Тебе. Пробач, що так рідко звертаюся до Тебе. Дай мені сили жити новим життям, життям, яке буде славити Тебе. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життя і історії людей, яких змінив Бог.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю, тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: От якраз сьогодні про багатство можна буде і розказати. Будемо говорити з вами про трамваї. Вони щодня привозять мільйони пасажирів по всьому світу. А для наших співвітчизників тут є особливий момент. Бо появі першого електричного трамваю світ завдячує, вгадайте, кому? Українцеві? Саме фізику із Полтавщини Федорові Піроцькому вперше спало на думку по дротах підвести електрику до рейок, на яких стояв трамвай, щоб звідти вона надходила до мотора. 22 серпня 1880 року Петербург для демонстрації винаходу Піроцький обрав найважчий двох'ярусний вагон кінної залізниці на 40 пасажирів. І він із легкістю рушив без допомоги тварин. Швидкість тоді становила 12 кілометрів на годину. Мешканці міста не вірили своїм очам. Газети рясніли сенсаційними заголовками про чудо-транспорт. Здавалося, ніщо не могло стати на заваді технічного прогресу. Але ж ні. Власники кінних трамваїв вирішили будь-як завадити новоспеченому конкуренту, бо надто багато грошей було вкладено у коней. Трамвай потішив петербуржців менше місяця. Розчарований винахідник опублікував результати дослідів в інженерному журналі і розіслав його фізикам із різних країн. Були серед них і німецькі брати фон Сіменс. Ознайомившись із кресленнями Піроцького, вони вирушили до українця, аби зустрітися із ним особисто. А уже за рік, у 1881 році, фірма Siemens відкрила першу у світі електричну трамвайну лінію за проєктом винахідника. Наступні 5 років Західна Європа усі трамвайні лінії побудувала за принципом Піроцького. А до української столиці черга дійшла аж через 11 років. І це при тому, що для Києва електричний трамвай іноді був єдиною альтернативою. Дніпрові схили настільки круті, що із ними не могли впоратися парові трамваї, не те що кінні. На сучасному Володимирському узвозі навіть 6 коней не могли підняти невеличкі вагони з пасажирами. У червні 1892 року із Володимирського узвозу до вулиці Садовської рушив перший електричний трамвай. Згодом почався справжнісінький трамвайний бум. За 9 років такі машини з'явилися у 15 містах України. Хай Господь береже кожного, незалежно від того, яким видом транспорту ви будете користуватись.
0: Ви слухали рубрику

білим по білому, чи ти не жовтим? Прости мене тками, а в роботі вишита долею на полотні, синівська любов.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа прославлення Його за це тільки починається.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Людина, як трава, дні її, немов цвіт польовий, цвіте і відцвітає. Повіє вітер над нею і не стане її, не знайти вже й місця по ній. Милість же Господня від віку й до віку на тих, що бояться Його, і правда Його на синах синів, що бережуть завіти Його, і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх.

0: якщо ви їдете в інше місто. І не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку,

а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Так говорив Ісус.
1: Ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Ви дармо дістали, дармо і давайте.
0: Десятий розділ, сьомий та восьмий вірш.